0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
3: Mă bucur, dragi prieteni, că suntem împreună și astăzi în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Rândul trecut am vorbit în scurte cuvinte și în puține minute despre moartea lui Iulian Apostatul. Și am văzut ce sfârșit poate să aibă un om, chiar și un împărat, care luptă împotriva lui Iisus Hristos. Că nu poate ieși niciodată biruitor. Și dacă vă amintiți cuvintele lui Iulian Apostatul, împăratului roman, atunci când a fost rănit și a dat seama că moare au fost mai învins galileene. Da, pentru că el totdeauna învinge. Cine a urmat după moartea lui Iulian Apostatul? Împăratul care a urcat pe tronul Romei sau care a fost întronat ca împărat al Imperiului a fost Iovianus, Flavius Claudius Iovianus. Cine era acesta? Era un tribun, un ofițer superior din armata lui Iulianus. Era un foarte bun creștin. Cum a fost ales el? Sunt destule discuții între istorici. Însă important este că el a fost ales împărat al Romei. Spun istoricii că era de neam tracic. Și, sigur, da, de prin părțile noastre ale Balcanilor. Cu toate acestea, ne întrebăm cum de la ales Iulian, pentru că unii istorici spun că Iulian l-ar fi desemnat ca succesor al lui, deși ne îndoim, pentru că Iulian nu se aștepta să moară chiar atunci și nu cred că chiar apucase după 3 ani să-și desemneze deja urmașul. Apoi, cum a rezistat acest creștin, ofițer, superior, tribun, la curtea și în anturajul, în garda lui Iulian Apostatul, care îi ura pe creștin. Istoricii spun că o vreme destul de importantă în timpul domniei lui a fost alungat din garda lui Iovian ca tribun. Tocmai pentru motivul că era creștin. Totuși, îl vedem prezent atunci când Iulian moare și este ales un nou împărat. Din punct de vedere religios, Iovian a abolit legile lui Iulian Apostatul. Legi restrictive pentru creștini și, sigur, favorizante pentru păgâni. Însă, se vede că a fost un împărat foarte înțelept, deși a domnit foarte puțin. Pentru a preveni o pendulare a situației religioase, creștinii și păgânii, atacându-se deseori unii pe alții, împăratul a aplicat principiul toleranței religioase. Să aibă aceleași drepturi religioase și unii și alții. Este foarte adevărat că Iovian a luat măsuri de pedepsire a celor care se purtaseră cu o violență deosebită împotriva creștinilor în timpul predecesorului său. Iovian a fost criticat pentru pacea pe care el a încheiat-o cu perșii, deoarece se considera că această pace nu ar fi fost favorabilă romanilor. E adevărat, n-a fost favorabilă romanilor, dar în situația în care se afla Imperiul și în raport cu posibilitățile romanilor de a se lupta atunci cu perșii, Iovian a considerat că el a luat cea mai bună hotărâre. A murit la scurt timp, într-un accident, în Galația, în drum spre Constantinopol. Și se încheie foarte, foarte repede perioada lui de domnie. Însă a adus un respiro a bisericii creștine. A fost cel care a restaurat pacea, liniștea și libertatea creștinismului i-a adus înapoi pe episcopii care fuseseră sughiunuți, a reparat bisericile care fuseseră arse, dărâmate, profanate, închise, transformate în altceva, în instituțiile statului sau în temple păgâne, și a luptat pentru libertatea atât a păgânilor cât și a creștinilor. Atunci când a fost invitat să se amestece în conflictele din biserică, Iovian a spus clar și respicat că problemele bisericești sunt ale bisericii, iar problemele cezarului sunt ale lui, problemele statului sunt ale lui. El, de fapt, a aplicat, dragi prieteni, principiul lui Iisus Hristos. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu știm de ce a încheiat așa de repede anii lui de domnie. Nu știm de ce a fost așa de scurtă această domnie promițătoare. Însă Dumnezeu știe mai mult. E bine, totuși, și mulțumim lui Dumnezeu că ne arată prin istorie că El a avut oameni ai Lui chiar și în rândurile marilor împărați. Până la întâlnirea noastră viitoare, când vom vedea cine a urmat pe Iovian să conducă atât statul roman, să conducă Bizanțul, cât și apusul, și din punct de vedere religios, și din punct de vedere politic, vom vedea lucrul acesta la întâlnirea viitoare. Până atunci, eu vă spun la revedere!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40:31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
3: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
2: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Bun regăsit, prieteni! Locuința tradițională este casa de locuit caracteristică locuitorilor unei țări. Arhitectura locuinței tradiționale, planul, mărimea și aspectul au fost influențate de condițiile fizico-geografice ale mediului natural, de particularitățile și specificul sistemului gospodăresc, au fost condiționate istoric și social. Astăzi vreau să vorbim despre casele din Banat și cele din Moldova. Și pentru că Banatul-i Fruncea, să începem cu ce caracterizează casele din această zonă. Vă invit să privim o casă și vom vedea prispa pe o singură latură cu stâlpi. Pardoseala ei era din lemn și pământ bătut. La fel ca celelalte case despre care am mai vorbit, bucătăria este amplasată în zona centrală și cuprinde plita cu lemne și o masă cu scaune. Dragi prieteni, dacă închid ochii, văd prin amintiri casa veche a bunicii mele. Cred că la ultima vizită pe care am făcut-o acolo aveam vreo 6-7 ani. Într-adevăr, așa era, în bucătărie era plita, dar erau și 3 paturi de-a lungul pereților. Îmi aduc aminte mirosul casei bunicilor. Și da, îmi aduc aminte de multe. Sper că și dumneavoastră vă aduceți aminte. Revin la bucătărie, din care se făcea accesul din exterior, dar și către cele două camere adiacente. Era camera cea bună, în care se păstrau și alimentele iarna. Casa este pe un singur nivel, destinată în totalitate membrilor familiei și este ridicată de la nivelul solului cu 40-50 de centimetri dintr-o zidărie din piatră. Podul nelocuit era folosit pentru depozitarea fânului și câteodată a anumitor alimente conservate. Aici, spre deosebire de casele ardelenești, înălțimea acoperișului este egală cu cea a nivelului de locuit. Pentru fundații se folosea piatra de râu, iar casa avea structura din lemn și umplută din paiantă și cărămizi din lut arse la soare. Tâmplăriile ușilor și ferestrelor erau din lemn cu modele geometrice simple. Ferestrele aveau o împărțeală cu mai multe ochiuri de geam, iar stâlpii prispei aveau o culoare maro închis, erau tratați cu ulei împotriva dăunătorilor și a intemperiilor. Fațadele se făceau cu tencuială vopsită în culoarea albă. Și era tare frumos primăvara când toate gospodinele își văruiau casele. Să ajungem acum la o casă din Moldova și dacă o privim cu atenție, vedem prispa pe o singură latură cu stâlpi. Pardoseala era la fel, din lemn și pământ bătut. Există zone unde accesul se făcea printr-un foișor cu balustrade și acoperiș. Bucătăria este amplasată la fel în zona centrală a casei, excentric, și cuprinde plita cu lemne și masa cu scaune. Prin bucătărie se făcea accesul din exterior, dar și către cele două camere adiacente. Același amplasament al bucătăriei și al camerelor ca în toate celelalte regiuni despre care am discutat până acum. Casa avea un singur nivel destinat în totalitate membrilor familiei. Era ridicată de la nivelul solului cu 40-50 de centimetri pe o zidărie din piatră, iar podul era nelocuit fiind folosit pentru depozitarea fânului și a alimentelor conservate. Să vedem puțin și proporția casei. Înălțimea acoperișului reprezintă 1,5 din înălțimea casei. Fațadele sunt simple, fără modele decorative. Singurele decorații întâlnite erau pe stâlpii prispei și la parapetul balustradei prispei. Tâmplăriile ușilor și ale ferestrelor erau din lemn cu modele geometrice simple. Ferestrele aveau o împărțeală cu mai multe ochiuri de geam, iar materialele folosite, culoare maro închis, La fel, stâlpii erau tratați cu ulei împotriva dăunătorilor și intemperiilor. Casa moldovenească a obținut o formă unitară ca planimetrie și volum cu diferențe zonale constructive, prezentând afinități comune cu locuința formată la popoarele din estul Europei, românii, ucrainienii, bielorușii și rușii. Materialul perisabil din care au fost construite casele, precum și progresul social și tehnic, n-au îngăduit să se păstreze locuințe mai vechi de 200 de ani. Cele mai vechi case cu arhitectură tradițională din Moldova datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și aceasta datorită faptului că sunt declarate monumente istorice. Și vă dau un singur exemplu, casa lui Ion Creangă din Iași. În concluzie, casa de locuit tradițională era construită pentru a servi una, două, până la trei generații, după care moștenitorii o înlocuiesc cu alta mai performantă, corespunzătoare timpurilor noi. În secolele precedente, când timpul curgea lent, schimbările interveneau pe nesimțite și casele urmau modelul care l-a precedat, formând o arhitectură care era respectată ca o lege nescrisă. În arhitectura locuinței tradiționale se îmbină gândirea normativă comună nivelului tehnic al societății cu ajustarea la cerințele individuale. Astăzi s-au mai schimbat lucrurile, dar mergând pe șoselele țării, te încântă localități cu case care respectă specificul zonei și păstrează tradiția locului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
3: Iacov.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Citim din Scriptură astăzi, în Epistola Apostolului Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. În rubrica de astăzi, vă invit să medităm la o rugăciune scrisă de Søren Kierkegaard. Din mâna Ta, Doamne, vrem să primim totul. Îți întinzi mâna atotputernică și îi prinzi pe înțelepți în nebunia lor. Îți deschizi mâna blândă și îndestulezi cu binecuvântare tot ce e în viață. Chiar dacă pare că brațul Tău e mai scurt, mărește credința și încrederea noastră ca să ne putem ține de Tine. Chiar dacă uneori pare că îți retragi mâna, știm că se întâmplă astfel doar pentru că o închizi și nu închizi decât pentru a ascunde în ea o binecuvântare încă mai bogată. Că o închizi doar pentru a o redeschide, pentru a îndestula cu binecuvântare tot ce trăiește. Tu, Părinte din ceruri, ții toate darurile cele bune în mâna Ta blândă, iar abundența Ta e mai îmbelșugată decât poate înțelege mintea omenească. Ești gata să dăruiești, iar bunătatea Ta e mai mare decât poate înțelege inima omului, pentru că îndeplinești orice rugăciune și ne dai ceea ce te rugăm sau ceea ce e mult mai bun decât cerusem. Astfel, dai fiecăruia partea care îi se cuvine, după voia Ta, asigurându-l totodată pe fiecare că totul vine de la Tine, astfel încât bucuria să nu ne smulgă din preajma Ta, aruncându-ne în uitarea plăcerii, iar tristețea să nu ne despartă de Tine, ci să Te căutăm la bucurie și să rămânem lângă Tine la întristare, astfel încât, când zilele vor fi numărate și omul din afară se trece, moartea să nu vină rece și înspăimântătoare în nume propriu, ci blândă și prietenoasă, dând binețe și veste, cu mărturie din partea Ta, Tatăl nostru care ești în ceruri. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, iar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8:32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 30-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, prorocește și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Văitați-vă, nenorocită zi, căci se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă, aceasta va fi vremea neamurilor. Sabia va pătrunde în Egipt și în Etiopia va fi groază, când vor cădea morții în Egipt, când îi se vor ridica bogățiile și se vor răsturna temeliile. Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub și fiii țării unite cu ele, vor cădea împreună cu ei loviți de sabie. Așa vorbește Domnul. Sprijinitorii Egiptului vor cădea și mândria tăriei lui se va prăbuși. Din Migdol până la Siene vor cădea loviți de sabie, zice Domnul Dumnezeu. Vor fi pustiiți între alte țări pustiite și cetățile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăți nimicite. Și vor ști că eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți. În ziua aceea niște soli se vor duce din patria mea cu corăbiile să tulbure Etiopia în liniștea ei și va apuca spaimă mare în ziua Egiptului, căci iată că lucrurile acestea se întâmplă. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi pierde mulțimea Egiptului prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El și poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimiși să nimicească țara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului și vor umple țara de morți. Canalele le voi seca, voi da țara în mâna celor răi, voi pustii țara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi nimici idolii și voi stârpi din Nof chipurile deșarte. Nu va mai fi niciun voievod în țara Egiptului și voi răspândi groaza în țara Egiptului. Voi pustii Patrosul, voi pune foc Țoanului și îmi voi aduce la îndeplinire judecățile asupra Noului. Îmi voi vărsa urgie asupra Sinului, cetățuia Egiptului, și voi nimici cu desăvârșire mulțimea din No. Voi pune foc Egiptului, Sinul va fi cuprins de spaimă, No va fi deschis prin spărtură și Noful cucerit ziua în amiaza mare de vrăjmași. Tinerii din On și din Pi-Beset vor cădea uciși de sabie și cetățile acestea se vor duce în robie. La Tahpanes se va întuneca ziua când voi sfârâma jugul Egiptului și când se va sfârși mândria tăriei lui. Un nor va acoperi Tahpanesul și cetățile lui vor merge în robie. Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecățile asupra Egiptului și vor ști că eu sunt Domnul. În anul al 11-lea, în ziua a 7-a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, am frânt brațul lui Faraon, împăratul Egiptului, și iată că nu-i voi lega rana ca să se vindece, nu-l voi obloji cu legături, nu-l voi lega ca să se întremeze și să poată mânui sabia. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe Faraon, împăratul Egiptului, și îi voi rupe brațele, pe cel tare și pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână. Iar pe egiptenii voi împrăștia printre neamuri și îi voi risipi în felurite țări. În schimb, Voi întări brațele împăratului Babilonului și îi voi pune o sabie în mână, iar brațele lui Faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniți de moarte. Dar voi întări brațele împăratului Babilonului, iar brațele lui Faraon vor cădea. Și vor ști că eu sunt Domnul când voi pune sabia mea în mâna împăratului Babilonului și când o va întoarce împotriva țării Egiptului. Voi împrăștia pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite țări și vor ști că eu sunt Domnul.
0: Ezechiel, capitolul al 31-lea. În anul al 11-lea, în ziua întâi a lunii a treia, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune-i lui Faraon, împăratul Egiptului, și mulțimii lui, cu cine te asemeni tu în mărimea ta? Iată că asirianul era ca un cedru falnic în Liban. Ramurile lui erau stufoase, frunzișul umbros, tulpina înaltă, iar vârful îi ajungea până în nori. Apele îl făcuseră să crească, adâncul îl făcuse înalt, râurile lui îi scăldau răsadnița și își trimiteau pâraile la toți copacii de pe câmp. De aceea, tulpina lui se înălța deasupra tuturor copacilor de pe câmp, crengile îi se mulțiseră și ramurile îi se întindeau de mulțimea apelor care îl făcuseră să dea lăstari. Toate păsările cerului își făceau cuiburi în crengile lui, toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui și tot felul de neamuri multe locuiau sub umbra lui. Era frumos prin mărimea lui, prin întinderea ramurilor lui, căci rădăcinile erau înfipte în ape mari. Cedrii din grădina lui Dumnezeu nu-l întreceau. Chiparoșii nu erau de asemuit cu crengile lui și platanii nu erau ca ramurile lui. Niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu era ca el în frumusețe. Îl făcusem atât de frumos prin mulțimea crăcilor lui că îl pismuiau toți copacii Edenului care se aflau în grădina lui Dumnezeu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că avea o tulpină așa de înaltă, pentru că își înălța vârful până la nori și inima îi se mândrea cu înălțimea lui, l-am dat în mâinile viteazului neamurilor, care îi va face după răutatea lui, căci l-am izgonit. Străinii, cele mai grozave popoare, l-au tăiat și l-au lepădat. Crengile i-au căzut în munți și în toate văile. Ramurile i s-au sfărâmat în toate puhoaiele țării și toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui și l-au părăsit. Pe sfărâmăturile lui au venit și s-au așezat toate păsările cerului și toate fiarele câmpului și-au făcut culcușul între ramurile lui. Ca să nu se mai îngânfe nici unul dintre copacii de lângă ape cu înălțimea lor și să nu-și mai ridice vârful până în nori, ca să nu se mai fălească stejarii udați de apă cu înălțimea lor, căci toți sunt dați pradă morții în adâncimile pământului printre copiii oamenilor, împreună cu cei ce se coboară în groapă. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua când s-a coborât în locuința morților, am răspândit jalea, am acoperit adâncul din pricina lui și am oprit râurile. Apele cele mari au fost oprite. Am întristat Libanul pentru el și toți copacii de pe câmp s-au uscat. De vuietul căderii lui am făcut să se cutremure neamurile, când l-am aruncat în locuința morților împreună cu cei care se coboară în groapă și s-au mângâiat în adâncimile pământului toți copacii Edenului, cei mai frumoși și cei mai buni copaci din Liban, toți cei udați de ape.
1: s-au coborât și ei cu el în locuința morților, la cei care au pierit uciși de sabie, ei care erau brațul lui și locuiau la umbra lui printre neamuri. Cu cine poți fi asemuit tu în slavă și în mărime între copacii Edenului? Totuși vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului și vei fi culcat în mijlocul celor netăiați împrejur, împreună cu cei care au pierit uciși de sabie. Iată ce este Faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu.
0: Ezechiel, capitolul al 32-lea. În anul al 12-lea, în ziua întâi a lunii a 12-a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra lui Faraon, împăratul Egiptului, și spune-i. Semănai cu un pui de leu între neamuri, erai ca un crocodil în mări, te aruncai în râurile tale, tulburai apele cu picioarele tale și le întârtai valurile. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Îmi voi întinde mreaja peste tine, în mijlocul unei mari mulțimi de popoare, și te voi trage în lațul meu. Te voi arunca pe uscat și te voi întinde pe câmpie ca toate păsările cerului să șadă pe tine și voi sătura fiarele întregului pământ cu tine. Îți voi azvârli carnea pe munți și voi umple văile cu sfărâmăturile tale. Țara în care noți o voi uda cu sângele tău până la munți și se vor umple puhoaile de tine. Când te voi stinge, voi acoperi cerurile și le voi întuneca stelele, voi acoperi soarele cu nori și luna nu-și va mai da lumina ei. Din pricina ta voi întuneca pe toți luminătorii cerurilor și voi răspândi întunericul peste țara ta, zice Domnul Dumnezeu. Voi mâhni și inima multor popoare când voi vesti pieirea ta printre neamuri, în țările pe care nu le cunoșteai. Voi face să se îngrozească multe popoare de tine și împăraților lor li se va face părul măciucă din pricina ta. Când îmi voi învârti sabia înaintea lor, vor tremura în orice clipă fiecare pentru viața lui în ziua căderii tale. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine. Mulțimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliți dintre popoare. Ei vor nimici mândria Egiptului și toată mulțimea lui va fi prăpădită. Voi pierde și toate vitele lui de lângă apele cele mari. Nici picior de om nu le va mai tulbura, nici copită de vite nu le va mai tulbura. Atunci îi voi potoli apele și voi face să-i curgă râurile lin ca unde lemnul, zice Domnul Dumnezeu. Când voi preface țara Egiptului într-o pustietate și țara va fi jefuită de tot ce are, când voi lovi pe toți cei care o locuiesc, vor ști că eu sunt Domnul. Acesta este cântecul de jale pe care îl vor cânta. Fiicele neamurilor îl vor cânta, da, asupra Egiptului și asupra întregii mulțimi îl vor cânta, zice Domnul Dumnezeu. În anul al 12-lea, în ziua a 15-a a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, bocește-te pentru mulțimea Egiptului și arunc-o pe ea și pe fiicele neamurilor puternice în adâncurile pământului, la cei coborâți în groapă. Pe cine întreci tu în frumusețe? Coboară-te și culcă-te lângă cei netăiați împrejur. Vor cădea astfel în mijlocul celor uciși de sabie. Sabia vă este dată.
1: doborâți în mormânt Egiptul și toată mulțimea lui. Atunci vitejii cei puternici vor vorbi în locuința morților despre el și cei care îl sprijineau și vor zice: s-au coborât, s-au culcat cei netăiați împrejur, uciși de sabie. Acolo este asirianul cu toată mulțimea lui și mormintele lor stau împrejurul lui. Toți au murit și au căzut uciși de sabie. Mormintele lor sunt în adâncimile gropii și mulțimea lui este împrejurul mormântului lui. Toți au murit și au căzut uciși de sabie, ei care răspândeau groaza în țara celor vii. Acolo este și Elamul cu toată mulțimea lui, împrejurul mormântului lui. Toți au murit și au căzut uciși de sabie, s-au coborât netăiați împrejur în adâncimile pământului. Ei care răspândeau groaza în țara celor vii și-și poartă acum ocara cu cei care se coboară în groapă. L-au culcat la un loc cu morții, împreună cu toată mulțimea lui, și mormintele lor sunt împrejurul lui. Toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în țara celor vii și-și poartă acum ocara cu cei care se coboară în groapă. I-au culcat acum la un loc cu cei morți. Acolo sunt și Meșec, Tubal și toată mulțimea lor, și mormintele lor sunt împrejurul lor. Toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în țara celor vii. Ei sunt culcați împreună cu vitejii căzuți din vechime, dintre cei netăiați împrejur. Sunt coborâți în locuința morților, împreună cu armele lor de război, cu săbiile puse sub capetele lor și nelegiuirile lor lipite de osemintele lor, căci vitejia lor era o groază în țara celor vii. Și tu vei fi zdrobit în mijlocul celor netăiați împrejur și te vei culca împreună cu cei uciși de sabie. Acolo este și Edomul, cu împărații lui, și toți voievozii lui, care cu toată vitejia lor au fost așezați la un loc cu cei uciși de sabie. Stau culcați împreună cu cei netăiați împrejur, cu cei coborâți în groapă. Tot acolo sunt toți voievozii de la miază noapte și toți sidonienii care s-au coborât la cei morți, acoperiți de rușine, cu toată groaza pe care o arunca vitejia lor. Acești netăiați împrejur stau culcați cu cei uciși de sabie și-și poartă ocara lângă cei coborâți în groapă. Faraon îi va vedea și se va mângâia pentru toată mulțimea lui, pentru ai lui care au murit uciși de sabie și pentru toată oastea lui, zice Domnul Dumnezeu. Căci l-am lăsat să răspândească groaza în țara celor vii. De aceea, Faraon și toată mulțimea lui se vor culca împreună cu cei netăiați împrejur, cu cei care au murit uciși de sabie, zice Domnul Dumnezeu.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Copilul Samuel. Eli a luat din nou cuvântul și a zis: du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. 1 Samuel, capitolul 1, cu versetul 17. Elcana, un levit bogat, se temea de Domnul și își dorea un fiu care să-i ducă numele mai departe. Prima lui soție, Ana, era o femeie credincioasă, blândă și modestă, dar nu putea să aducă pe lume copii. De aceea, Elcana, repetând greșeala lui Avram, și-a luat o a doua soție, pe Penina. Aceasta i-a născut fii și fiice. Penina a văzut dragostea lui Elcana față de Ana și, an de an, râdea de situația ei de femeie stearpă. În cele din urmă, Ana nu a mai putut să suporte și a cerut ajutor Domnului. Pe când se ruga, a fost văzută de marele preot, Eli. Ana i-a povestit ce avea pe suflet, iar el i-a făcut o făgăduință, că va fi răsplătită cu un fiu. Ana i-a pus băiețelului ei numele Samuel. Dumnezeu a ascultat. Când Samuel a fost destul de mare ca să nu mai fie dependent de ea, Ana și-a împlinit jurământul și l-a adus la Eli, ca să-l lase în slujba lui Dumnezeu, la templu. Pentru ea, aceasta a însemnat un mare sacrificiu. Duhul Sfânt a venit peste ea și a inspirat-o să rostească o rugăciune profetică. Ana l-a învățat pe băiatul ei să-l respecte pe Dumnezeu și să se considere al lui, înălțându-și mereu gândurile spre cer. În fiecare an, ea mergea la Silo și îi aducea lui Samuel câte o haină cusută de mâna ei. Rugăciunile ei au fost împlinite. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Tinerii zilelor noastre pot ajunge tot atât de scumpi înaintea Domnului ca și Samuel. Prin faptul că își mențin cu credincioșie integritatea creștină, ei pot să exercite o influență puternică în lucrarea de reformă. De astfel de oameni este nevoie astăzi. Niciodată n-au izbutit oamenii să aibă rezultate mai mari pentru Dumnezeu și pentru oameni decât cele ce pot fi realizate chiar în zilele noastre de aceia care vor fi credincioși în cele încredințate lor de Dumnezeu. Ce lecție remarcabilă din credincioșia unei femei! Ca părinte, îmi îndeplinesc eu conștiincios răspunderea de a învăța și a-i îndruma pe copiii mei către cer?
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: despre rugăciune.
1: Rugăciunea este modul în care ne putem adresa lui Dumnezeu. Indiferent cât de multe informații sau idei am avea, El este deschis să ne asculte și să ne încurajeze pe parcursul încercărilor noastre. Sigur că am putea să nu credem aceasta, de vreme ce oamenii se plictisesc de noi după primele cuvinte. Cum să ne imaginăm că cel atotputernic își ia timp pentru persoane ca noi? Dar ce ar însemna persoane ca noi? Să răspundă fiecare în dreptul lui. Cineva care i-a dezamăgit pe cei din jur. Cineva care a comis fapte rele. Cineva care n-a ținut niciodată cont de ceilalți. Cineva care și-a urmărit întotdeauna interesul, rănind pe oricine stătea în calea sa. Oricineva care nu ridică ochii din pământ. Cineva care n-are nimic interesant de povestit. Cineva care poate sta două luni între oameni și tot trece nevăzut. Cineva care nu contează nici pentru cei din afară și nici măcar pentru cei din familia lui. Tatăl Ceresc nu numai că vrea să asculte persoane ca noi. El este gata să rezolve dificultățile prin care trecem. Este dornic să ne vadă relaxați, chiar dacă starea rea va mai dura o vreme. El este cel mai în măsură să ne schimbe convingerea "nu merit" în "și totuși primesc răspuns". Și primul lucru care ne arată că Dumnezeu ne ascultă și că suntem importanți pentru El este că ne preia povara spaimelor, durerilor, pierderilor celor dragi, pagubelor materiale, insucceselor, greșelilor grave. Cum face aceasta? Prin reducerea tensiunii interioare, oferindu-ne pace sufletească. E destul să apelăm la Dumnezeu prin rugăciune și vom găsi odihnă pentru sufletele noastre trudite și împovărate.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiac.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Adina Tomoiagă, sunt împreună cu dumneavoastră pentru aproximativ 50 de minute în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Ori de câte ori întâlnim oameni a căror viață a fost schimbată, suntem impresionați. Și atunci când știm că Dumnezeu a lucrat acea schimbare, ne dăm seama că El este suficient de puternic pentru a face schimbări și în viața noastră. Astăzi îl veți cunoaște pe Bogdan Măgureanu, de 41 de ani, mentor în cadrul grupului Teen Challenge. Acel context în care persoane care s-au confruntat cu adicții au avut parte de transformare. Cu siguranță, o astfel de luptă nu este ușoară, pentru că e forța răului care îl ține pe om legat prin lanțurile adicției, dar este și puterea lui Dumnezeu care aduce eliberare, schimbare și bucurie. Bogdan, îți spun bun venit la emisiunea Povești Nespuse.
2: Bine v-am găsit.
1: Este natural ca atunci când stăm în fața propriei vieți să trăim și emoții.
2: Așa.
1: Și atunci când te uiți unde ai fost și unde ești, ce-ți vine să spui? La ce te gândești?
2: În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce sunt astăzi și îi mulțumesc și familiei mele care m-au susținut în toți anii de dependență și anii grei care am provocat multă durere și sunt mulțumitor că
1: Dumnezeu ți-a fost
2: Dumnezeu
1: aproape.
2: Mi-a fost aproape și încă de mic, chiar dacă vin din biserica ortodoxă, încă de mic am simțit așa că sunt un om binecuvântat de Dumnezeu și un om care Dumnezeu are ochii
1: ațintiți spre el.
2: Spre mine, da, și nu pot să zic decât că sunt mulțumitor că în primul rând că astăzi sunt în viață și cel mai important e că Dumnezeu m-a ales și pe mine să mă mântuiască.
1: Da, e atât de minunat și atât de frumos. Te-ai născut în Giurgiu.
2: Da.
1: Înțeleg că ai două surori, este și mama în viață, pe tata l-ai pierdut. Dar spune-ne primele amintiri legate de copilăria ta. Ce a fost frumos și ce a fost dificil în copilăria ta?
2: Am crescut într-un mediu foarte bun. Am avut o familie care unde am primit educație, unde am primit dragoste. Fiind cel mai mic dintre cei trei frați, a fost și o atenție mai sporită asupra mea și am fost un băiat foarte, foarte emotiv, foarte introvertit, foarte mămos. Mi-aduc aminte încă de mic când pleca mama la muncă că mereu plângeam și strigam până venea de la serviciu, nimeni nu putea, bunicul mai mult, dar eram foarte, foarte un băiat foarte afectos, foarte milos, mereu mi-a plăcut mila, mi-a plăcut să ajut, chiar și crescând, născându-mă într-o familie destul de înstărită, adică tatăl meu avea afaceri încă din 90, deci de când aveam 5-6 ani, aveam pe partea de restaurante, cu terase, cu bălzi de pescuit, adică aveam o situație destul de bună acasă. Mama mea lucra în justiție, lucra ca și prin grefier la tribunalul din Giurgiu. Adică bunica mea fusese notar în orașul Giurgiu, adică nu proveneam dintr-o familie destrămată sau cu dificultăți. aveam confortul financiar, tatăl meu era și un om foarte, foarte cunoscut în orașul Giurgiu, era și el avusese probleme cu alcoolul. Însă în 90, culmea lăsatului de alcool, s-a lăsat de alcool și a făcut restaurant. Și,
1: deci tatăl tău...
2: A încetat de tot. La 35 de ani s-a oprit de tot din băutură. Însă până la 35 de ani a avut probleme... Nu neapărat era un alcoolic, însă nu știa să bea. Cum am pățit și eu în anii care urmau, când consuma alcool... era agresiv, își pierdea controlul și atunci el a ales pentru copii, pentru familie, a ales să

0: imagine
1: nerealistă.
0: Nerealistă a vieții, exact. Cel mai bun cuvânt e nerealistă.
1: Să înțelegem că ai fost un copil hiperprotejat?
0: Hiperprotejat. Deci și din partea autorităților, pentru că tata era prieten cu toată lumea din poliție, cu primar, cu... Însă avea legături, fiind și în lumea veche, când era consumator de alcool sau asta, avea și în lumea mai puțin, nu să zic lumea interlopă, zic așa...
1: Mai puțin cinstită.
0: Mai puțin cinstită, da. Și prin asta eu aveam o protecție și de acolo și de acolo. Și când încep să ai protecția asta, cam încep să faci ce vrei tu. Și
1: dar, înțeleg că ai fost totuși un copil răsfățat.
0: Da.
1: După aceea, intrând în școală...
0: În școală am mers până în clasa 5-a. Până aici a fost un declic, am avut un incident. Până în clasa 5 eram premiant, făceam și pian. Adică eram un copil destul de cu minte.
1: Și cu minte și educat.
0: Și cu minte și educat și introvertit, adică nu eram creator de probleme. Însă în clasa 5 mi-aduc aminte niște tineri din cartierul meu au spart un restaurant, au făcut pe acolo, erau proprietarii plecați, au mutat o mașină. Ei știau că eu aveam scooter și m-au rugat frumos să vin eu să mut mașina la acolo ca să acopere ce au făcut ei. Și după s-a aflat, a făcut investigație poliția și a aflat că am fost și eu acolo implicat.
1: Erai deja în clasa a 5-a.
0: Eram a 5-a, dar și atunci mi s-a înfăptuit, să zicem așa, între ghilimele, un dosar penal. Adică a trebuit să mi se facă poze și astea. Și pentru mine a fost un impact destul de negativ și foarte, foarte rușinos pentru tata. Tata s-a supărat, cred că a fost cel mai supărat atunci pe mine. Și să zic așa, nu m-a bătut. El în general mai mă bătea, că așa era el mai agresiv.
1: Așa te educa.
0: Așa m-a educat, însă mă corecta și pe urmă mă pupa. Și, adică nu era genul de om să țină supărare sau să... Și atunci m-a trimis la bunica mea în Oltenița. Mi-aduc aminte, 96. Aveam 11 ani jumate.
1: În dorința de a te izola de grupul respectiv.
0: Da, puțin să mă... Adică și ca o pedeapsă și ca să... Eu eram supărat că aveam scooter la vârsta aia și eram supărat că nu mai pot
1: să merg pe scooter.
0: Și atunci, acolo, la bunica, în niște anturaje, m-am apucat de fumat, am și început să consum alcool. Și atunci, când am venit... Înapoi la Giurgiu,
1: după vacanță,
0: am fost și o influență negativă, că asta mă gândeam că pot să fii mult o influență negativă. Am mai învățat câțiva colegi să fumeze și am început să fumăm, mai mergeam, mai consumam alcool, am început să chiulim de la școală și de atunci am început să educația mea să se ducă în jos, adică nu mai mergeam la școală, absențe.
1: Să spunem așa, da. ai început să devii copil problemă.
0: Exact.
1: Da?
0: Exact.
1: Care era reacția mamei? Care era reacția
0: mama
1: ta?
0: Era foarte, foarte necăjită, pentru că ea a ținut foarte mult ca noi să fim copii educați. Mama vine dintr-un mediu, dintr-o familie mai săracă, să zic așa, care aveau principii și care să muncească, să învețe și mama a luat-o de jos și singură și-a făcut școala, a terminat facultatea și vrea și ținea mult la educația noastră. Și tata provenea dintr-o familie bună, bunica, mama tatălui meu, tot așa, din familie săracă, dar
1: care a muncit și a ajuns,
0: prima dată a făcut medicina și nu i-a plăcut că era cu sânge, cu... Și s-a mutat, a terminat dreptul și a fost 20 ceva de ani notar, da.
1: Și pe tine nici cum nu reușeau să te aducă pe calea cea bună.
0: Și era așa, în familia mea era mama, era tata, eram eu. Mama, când făceam prostii, mama chiar dacă își dorea, dar dacă făceam prostii, mă acopera la tata, pentru că știa că tata e puțin mai agresiv și nu vrea să mă... Pe urmă, mama, ce ai să...

0: continuă cu pe tata, zicea, ai, lasă ce cu pianul și cu, știi, lasă că nu are nevoie. Și era deja
1: Ai
0: un
1: fost
0: conflict.
1: așa, așa cum ai menționat, într-un conflict, dar
0: Da.
1: cumva fiecare avea alte interese cu tine,
0: Exact,
1: iar
0: da.
1: tu ți-ai văzut de propriile interese.
0: Acum, tatăl meu, fiind patron de restaurant, știți cum, în domeniul ăsta, având nunți, botezuri, mult volum de muncă, nu prea era pe acasă. Și asta m-a, să zic că nu înțelegeam eu atunci, dar chestia asta m-a afectat. Că tata venea, mă corecta și pleca și nu mai vedeam. Și rămâneam cu mama. Și atunci eu am început, fiind pe străzi, cu anturaj, cu asta, că manipulez mult mai ușor o femeie decât un bărbat.
1: Da, mama este mai
0: Mama mai
1: emoțională
0: emoțională, da. Și
1: și
0: atunci au început
1: aduce tot felul de
0: compromisurile,
1: scuze, tot
0: am
1: felul de...
0: început să fur de acasă ușor bani, am început să mai fur aur. Deci deja începusem să...
1: Asta pe la ce vârstă?
0: Asta pe la 13 ani, 13,
1: Deci tot
0: 14.
1: clasele gimnaziale.
0: Da, încă de mic, da. Și deja...
1: Și ce făceai cu acei bani?
0: Păi jucam la aparate, apăruse exact lângă școala noastră, aveam o sală de aparate, printre primele aparate din oraș, asta zic prin 97-98, erau renumitele roșie-neagră, erau niște păcănele de-astea, și acolo furam, la un moment dat a început și tata să afle că îi
1: Ai astfel de
0: lipsesc, că am
1: comportamente?
0: astfel de comportamente, a aflat și că mai lipsesc bani, bă, unde sunt banii aia, unde, și a început să mă urmărească prin oraș. Și de acolo a început urmărirea lui tata până aproape a murit în 2014. Deci cam asta a fost un șoarecile și pisica între mine și tata.
1: Deci tata te urmărea
0: Da, ca
1: să te
0: să mă
1: corecteze,
0: corectez,
1: să
0: exact.
1: te aducă pe drumul cel
0: Da,
1: bun.
0: vorbea cu toată lumea, băi, nu-l mai primiți, nu-l mai lăsați-l în pace. Pe urmă au început, asta e doar un început, că pe urmă au început jocurile de noroc, am început să joc poker, am început să joc cu zaruri, jocul de barbut, nu mai mergeam la școală, treceam școala numai pe relații, am intrat la liceu cu relații, am terminat liceul cu relații și pe urmă totul a luat-o la vale mai rău, m-am mutat la București.
1: Dar, Bogdan, ce era în mintea ta în tot acel timp, dacă te uiți acum în urmă?
0: Cum am și început, era totul
1: Pe
0: deformat.
1: adrenalină?
0: Era totul deformat și credeam că totul se învârte în jurul meu. Adică, bă, orice aș... mă uit acum, după ani, pentru mine cel mai greu e să păzesc, să nu profit de bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că eu mereu am profitat de bunătatea lui tata, de tata venea și mă salva mereu. Deci la mine n-a fost problemă că nu mă iubește tata. La mine a fost problemă că știam că mă iubește prea mult și din prea mult poți să ajungi să profiți.
1: Adică știai că
0: Că
1: orice problemă,
0: orice
1: în
0: să...
1: orice
0: Și exact asta se
1: te
0: întâmpla.
1: bagi,
0: Și exact asta
1: ești
0: se
1: scos.
0: întâmpla. Deci sunt scos, da.
1: Și ai făcut liceul, tot așa,
0: Am făcut liceu, deja
1: mai
0: în liceu,
1: mergeai, nu mai
0: da.
1: mergeai.
0: Da, aveam și o gașcă, ne făcusem o gașcă, având și influența asta, automat și o transpuneam în oamenii care îi aveam, care mă înconjurau, 15-20 de persoane care
1: Erai
0: umblam,
1: lider între
0: lider,
1: ei?
0: direct, da, lider.
1: Ce erai lider
0: Da,
1: între ei?
0: păi nu neapărat că aveam calități de lider, dar având bani, influență, te transformi în lider și nu poți. Și automat, lumea, ca să stea pe lângă tine,
1: E dispusă să facă.
0: să facă compromisuri, să spună, mamă, ce tare ești, mamă, ce alea, mamă, mereu trebuia să am gagica cea mai frumoasă, să am cea mai frumoasă mașină, să am
1: Care a fost
0: mereu.
1: cea mai bună mașină pe care ai avut-o?
0: Păi aveam la 20 de ani, aveam mașină de 100.000 de euro. Da. Da. Da.
1: De ce făceau părinții tăi? De ce făcea tatăl tău aceste
0: Din
1: lucruri pentru tine?
0: dragoste oarbă. Eram singurul băiat, sunt din familia mea, sunt singurul băiat, restul sunt numai fete. Și asta v-am zis că.
1: Spera să te aducă, nu știu,
0: Da,
1: acea
0: asta
1: mașină
0: spun.
1: când ți-a dat-o, a
0: Da,
1: fost
0: tot,
1: condiționată?
0: da, tot în compromisuri, toate în compromisuri. În compromisuri pentru a mă îndrepta. Dar erau cele mai
1: Și
0: proaste
1: tu
0: alegeri.
1: promiteai?
0: Erau.
1: Promiteai lucrul
0: Da,
1: acesta?
0: oricine promite schimbare. Nu există om să nu zică, bă, nu există om să zică, bă, vreau să mă distrug. bă, vreau să meargă rău, bă, vreau să... Nu, trăiești, dar numai că trăiești într-o falsitate. Trăiești într-o minciună, trăiești în minciună, minți în continuu, părinții mint, acoperă. Cine? A, băiatul meu, nu, lăsați-l, că... Adică...
1: Dar crezi că le era rușine?
0: E și rușine, da, pe... Tata,
1: De...
0: cea mai mare rușine a lui era că el nu a luat niciodată bani cu dobândă sau chestii de genul și eu eram împrumutat la tot orașul, la toți scămătarii și toate și pentru el era ce, o rușine o... și
1: Și de
0: chestiile
1: fiecare
0: care le
1: dată încerca
0: făceam
1: să
0: și
1: acopere.
0: când beam, pentru că eram și foarte, când nu beam și până să mă întorc la Dumnezeu, nu aveam, nu eram un om agresiv sau, dar când beam mă transformam. Deci de la 180 de grade, transformare totală. Eram un alt om. Mai târziu, pe la 17 ani, am făcut niște analize și am zis că nu am... ficatul meu nu eliberează o enzimă și nu diluează alcoolul și când beam, eu și dacă beau o bere, mă transform. Adică se duce ca un fel de alcool brut. Și asta pe mine, alcoolul
1: Terminat.
0: m-a terminat, înjosit, compromisuri mari și cu mașina de atâtea ori băut și din câte m-a ferit Dumnezeu.
1: Ce gafe mari ai făcut sub influența alcoolului?
0: Păi gafe mari sub influența alcoolului, în primul rând mi-am foarte mult familia au suferit foarte mult pentru că am pierdut foarte mulți bani. Deci sume foarte
1: Ai
0: mari.
1: stat vreodată să evaluezi cam?
0: Da, nu, nici nu vreau că nu vreau să te dau cu sume sau, dar sume foarte mari, foarte mari și multă, mult damage, foarte mult damage în business. Nu neapărat că banii care tu îi scoți din businessul ăla să și degradează businessul. Nu e vorba numai de banii care îi cheltui. E vorba pentru că tu degradezi tot mersul lucrurilor. Pentru că erau, de exemplu, noi aveam 80-90 de angajați, aveam localuri mari, terase mari, adică business destul de mare pornit de la zero. Și nu e, tu când începi să scoți niște bani, să afectează tot. Și s-a văzut în an că s-a afectat. Businessul e și acum, dar se ocupă sora mea de el.
1: Am
0: Da.
1: înțeles. A fost și vreun moment în care te-ai implicat tu cu tata în business?
0: Da. De la 18 ani am început să mă implic, dar tot așa, eram bine până am început să mă consum substanțe, să mă droghez la vârsta de 21 de ani, să zic așa, era un fals control, adică beam vinerea și sâmbăta. Lunea, marțea, miercuri, joia, mai stăteam la business-uri.
1: Deci,
0: Aveam un bar.
1: în absența alcoolului, erai funcțional.
0: Exact. Dar când consumam, atunci și jucam și dădeam bani la lăutari. Adică tot ce consuma bani le făceam. Și automat pierzi și timp, pierzi că nu beam 3 zile. Adică 3 zile și cu era să plătești și la gașcă care era cu tine. Adică eu consumam în barul meu că aveam un bar care era al meu. Și la un moment dat am vândut business-ul că a zis tata, bă, ți-l vând că numai că tu bei și băutura de aici și cheltui și bani și ai că e o cheltuială mai
1: Mai
0: mare
1: mult
0: decât...
1: cheltuială decât profit.
0: Exact, profitul mai era de mult.
1: Dar mi-ai spus că la un moment dat ai început și consum de
0: Da.
1: substanțe. Erai tot acolo la tine în Giurgiu sau ai
0: Nu, la
1: plecat?
0: București. La București am
1: Cu ce
0: început.
1: scop ai plecat în București?
0: Am plecat cu scopul de a merge la facultate, la facultatea de drept, la Dimitrie Cantemir. Eu stăteam la sora mea la București, că sora mea cea mare stătea din clasa 4 la București, a stat la internat, pe urmă o fată de nota 10 care a tot așa învățat foarte bine, a moștenit de la bunica să învețe, a terminat facultatea de drept cu 10, ea a fost balerină până în clasa 12, a luat și marele premiu al României în
1: Ce
0: 96, când
1: frumos!
0: eu mă apucam din țigări, ea lua marele premiu al României la balet. A mers, a dansat în marile opere ale Europei și, dar la un moment dat, în clasa 12, tata a zis, bă, gata cu baletul, că nu ai viitor în balet, tu ești o fată cu potențial mai mare și atunci a îndrumat-o, tot tata a îndrumat-o spre drept. A terminat facultatea de drept cu 10
1: Felicitări.
0: și mulțumesc. Acum lucrează tot și ea în justiție de 30 și ceva de ani, lucrează. Da, e o fată foarte, foarte corectă, ea m-a ajutat foarte mult, adică a suferit foarte mult din cauza mea și pe urmă a început, o să ajungem și la povestea cu și
1: Așadar, te-ai dus și tu la facultate.
0: m-am dus, stăteam la ea acolo la apartament, că îi cumpărase tata apartament la București, între timp când s-a mai mărit și ea și bine, eu deja v-am zis, eram deformat, nu eram, era așa că
1: Înțeleg,
0: era
1: scopul tău
0: dorința,
1: era
0: da, era
1: distracția.
0: dorința lui mama să fac facultate, nu eram eu de facultate pregătit. Și eu deja când am mers la București, deja am început să joc ruletă, să joc, adică jocuri destul de serioase, cu sume mari de bani și începusem să umblu în cazinourile din București, în toate marile cazinouri din București. Eu eram și m-a afectat foarte mult și am avut o prietenă încă din copilărie și tot așa, din pricina consumului de alcool, de jocuri și am pierdut, o să zic așa, și eram foarte afectat, o iubisem foarte mult. Și atunci am pierdut o sumă foarte mare de bani la jocuri. Aveam niște prieteni care începuseră să consume și ei cocaină. Asta e primul drog care am consumat. Am zis, băi, vreau și eu. Și dați-mi
1: Adică
0: ca să
1: să
0: mă... Să... Până la urmă,
1: anesteziezi
0: asta,
1: suferința.
0: exact. Până la urmă, drogurile, de fapt, e un refugiu, nu e altceva. Bine, un refugiu care poate deveni, pe urmă, să-ți placă. Că până la urmă trebuie să fim corecți. E ceva care împlinește ceva pe moment atunci. Problema lor care? Sunt consecințele.
1: Da,
0: Dar
1: și faptul
0: atunci...
1: că pentru a aduce aceleași efecte trebuie să crești doza
0: Exact,
1: și
0: exact, exact.
1: ajungi
0: Adică
1: să
0: nu
1: distrugă.
0: există consum responsabil. Nu există așa ceva. Asta e o...
1: Și acela a fost contextul în care ai
0: Așa
1: început
0: am început,
1: consumul
0: da.
1: de
0: Am
1: substanțe.
0: consumat, am zis, wow, mamă,
1: Gata.
0: am văzut, da, asta e, zic, așa, am început. Acolo, când am început să consum și cocaină, deja aveam jocurile care consumau bani, am început să consume și cocaina bani. Adică aveam nevoie de câteva sute de euro pe zi, nevoie numai să întrețin consumul meu. Plus încă câteva sute mii pentru unde mergeai la cluburi, pe urmă de la cluburi
1: De
0: mergeam.
1: unde mai veneau toți acești bani?
0: Eram cât să... Când intri în lumea, te învârți între cămătari, între ei de la cămătarul ăla, să dai la altul, ei de acolo, mai ei de la familie, mai lași mașina, manete. Adică e un
1: Un
0: puzzle de
1: cerc
0: ăsta, un
1: vicios.
0: cior încet, da, care susține, dar se îndatorează, exact ca un stat care tot ia și la un moment dat se prăbușește totul.
1: A fost un moment critic în care n-ai mai avut de unde să dai?
0: Automat, pe acolo a venit și a zis tata, stop, nu mai mă interesează, nu mă mai dau niciun ban, nu mai veniți la mine, descurcați-vă cu el. Și atunci când și lumea
1: Pentru că sumele mici, până atunci, tata le acoperea. Sau sumele
0: și
1: mai mici.
0: da, nu, până când zice că și ei nu-mi dădeau că eram eu, ei îmi dădeau pentru că știa că am o bază în spate și se poate, că nimeni nu-ți dă, nu mai cum poți să iei 1.000 de euro când se schimbă ceva, nu mai poți să iei niciun euro. Și te ia și la goană. Zice, băi, du-te de aici. Știi? Că nu mai ai garanție. Și atunci când tata a oprit asta, atunci a început nenorocirea mea adevărată. Eu, de supărare că mi-a făcut tata așa, m-am apucat de heroină. Atunci când ajungi la heroină, e nivelul în care deja începi să te boschetărești, începi să... Lumea, prietenii tăi care îi aveai, încep să dispară. Da? Rămân decât cei care fac și ei ca tine, dar e un grup mai restrâns.
1: Cum te deteriorează ca ființă umană consumul de heroină? Ai
0: În
1: spus, te
0: primul rând,
1: boschetărești.
0: da, și în primul rând sentimental, nu mai ai sentimente. Pentru că atunci când consumi, nu mai te interesează nimic. Dacă primești telefon, bă, a murit maică ta, asta e.
1: E o
0: E o
1: derealizare. Te
0: derealizare
1: rup
0: totală. Da,
1: de.
0: îți oprește, exact asta face heroina. Îți oprește receptorii, oprește tot ce durere. Până la urmă, heroina e o morfină, o opiacee. Adică Îți întrerupe durerea, să zicem așa. Dacă cocaina îți activează,
1: Îți dă
0: da, îți dă
1: energie.
0: energie, heroina ți le dezactivează. La un moment dat, după consumul ăsta, am început să fac, se numește speedball, am început să consum și cocaină și heroina. E un up and down, asta care, ba ești așa, ba ești jos, ba ești un... Da, și în primul rând sentimental, pe urmă social,
1: Anihilează.
0: pe urmă sănătate.
1: Cum a fost acest drum? Stăteai în continuare la sora ta sau a trebuit să te muți de la
0: Da,
1: sora?
0: am plecat și de la sora mea, dacă și nu mai am rupt legăturile și am început, am stat în 10-15 locații, nu știu, mă mutam cum te muți cu cortul, cu ia bagajul, du bagajul, ia-l de acolo, pune-l acolo, rămâneam fără bagaj, stăteam în chirie pe la prieteni, mai stăteam acolo, mai, adică mai mânceam la Giurgiu.
1: Mai veneau și momente de luciditate în care să-ți dai seama în ce stare ești?
0: Da, imediat mă speriam și trebuia să le acopăr cu ceva. Eram și cu alcool. N-am, eu, normal, când te apuci de heroină, renunți la alcool, că nu se mufează. Eu consumam și alcool. Da. Și, bine, în perioada asta nu eram totuși al nimănui, adică tata mea trăia soțel, dar tot mai reușeam să mai scot bani de la mama, mai ales mama, că dacă tata mea a închis și asta, m-am axat pe mama. Și mama a suferit cel mai mult din
1: Când
0: toată
1: te vedea
0: povestea
1: atât
0: asta.
1: de deteriorat,
0: Automat, da,
1: îți
0: și
1: dădea ca
0: da,
1: să...
0: făcea compromisul ăsta, că până la urmă a da banul lui dependent e un compromis. Asta nu e dragoste. Nu pot, nu, da, da, nu judec nici pe mama, nici pe tata, că ei făceau și așa credeau că poate, poate.
1: Când a venit acel punct în care să, nu știu, să-ți dorești, să vrei să ieși de acolo, să pui limite?
0: Păi, la un moment dat, în alergarea asta, așa și
1: Deteriorarea ta?
0: deteriorarea mea, am început să consum și la siringă. Da, heroină la siringă. Deja când ajungi acolo, cam ăsta e ultimul nivel. Atunci chiar că nu mai se bagă nimeni cu tine și când ajungi acolo, la un moment dat,
1: În toată această perioadă ai avut parte de internări sau nu?
0: aici ajung acum, între timp, după au apărut etnobotanicile, da, și prima mea internare din pricina lor au fost în 2012. Am făcut o criză tot așa, am fost agresiv acasă și au chemat ambulanța și m-au dus la spital la București, la Spitalul Obregea, Spitalul de Psihiatrie din București. Și am stat internat 21 de zile. Și atunci
1: Ai
0: am...
1: avut parte de și de un proces de dezintoxicare.
0: Așa, păi asta e, da, e detox, se numește, e secția 16, renumita secția 16, dacă în contextul, mai ales cei din zona Bucureștiului, toată lumea știe de secția 16, este toxicomanii, adică pentru cei cu pe partea asta
1: Substanțe.
0: de substanțe, da, plus alcool. Și după au început internările să curgă
1: Repetate.
0: și voi, da. La un moment dat, ca să scurtez puțin povestea, între timp a decedat tatăl meu, tot așa de supărări, la 59 de ani, foarte tânăr. Bine, el avea și probleme de sănătate, însă și chestia asta l-a impactat foarte mult în viața lui cu chestiile care le făceam eu.
1: Da, toate
0: Da.
1: aceste
0: Da. Și
1: neajunsuri,
0: atunci
1: desigur.
0: eu am făcut o criză, am făcut două crize identice, una în 2014 după moartea tatălui meu și am spart în casă, am aruncat cu, am dat și cu pianul, adică a fost acolo
1: O
0: o
1: răbufnire.
0: răbufnire, da, uitându-mă în urmă chiar cu o forță demonică, adică să iei pianul, să-l arunci 4-5 metri, să ceva acolo, a fost foarte o încărcătură, nu știu cum să zic, dar
1: Oarecum supranaturală.
0: supranaturală, exact. Și atunci a venit o internare de 3 luni și jumătate. Atunci mi s-a făcut o comisie IML la spital, mi s-a cerut expertizei mele, am fost dus la expertiza IML și acolo m-au diagnosticat cu bipolaritate și borderline. Și în urma diagnosticării mi s-a făcut complet de judecată în spital, în biroul doctorului, cu judecător, cu procuror, cu avocat din oficiu, avocatul poliției,
1: Oh, deci a
0: reprezentant
1: fost.
0: poliției, da, cu probe, cu... Și am stat internat 3 luni și jumătate. Mi-aduc aminte și acum, după 2 iunie până pe 17 septembrie. Am
1: Extraordinar.
0: numărat fiecare zi că, nu știu dacă cine știe și au fost acolo, 3 luni și jumătate în secția 16, cum mai stau 5 ani la pușcărie.
1: Atât de greu.
0: E foarte greu acolo, pentru că am ieșit de acolo cu icter mecanic, transformat cu galben, că nu poți să ieși afară. Acum au făcut o curte de aer unde poți să fumezi înainte, nu să ieși nicăieri, mergeai, fumai la baie, miros urât la baie acolo era, acum s-au mai îndreptat lucrurile și chiar și lor le mulțumesc doctorilor de acolo și ei au lucrat foarte mult la ceea ce sunt eu astăzi și ei duc o muncă titanică în spital acolo și au volum mare de muncă și...
1: Dar ai început un proces de
0: Asta vreau.
1: conștientizare.
0: Acum, da, în aceste 3 luni și jumătate, mi-au aminte, a venit un băiat Santos, un macedon, îl internase că consuma iarbă și tot așa a făcut, avusese o psihoză și când s-a internat, mi-au aminte, avea o carte de rugăciuni de la Biserica Ortodoxă și răsfoindu-o așa, am dat de asta, de rugăciunea inimii. Aia, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Scria acolo să zici, ca în tradiția ortodoxă, să zici de 40 de ori. Eu nu ziceam de 40 de ori, eu ziceam de 1000 de ori. Păi zic că era așa,
1: S-a
0: aveam...
1: trezit în tine dorința de schimbare?
0: Da, și eram și speriat, că aveam atacuri de panică, să stai acolo, să te trezești în fiecare zi, să știi. Și eu am stat 3 luni jumate fără să știu cât stau. Pentru că era... Și trebuia să mă mute de acolo, să muncă la Sapoca sau la Socola, că n-ai voie mai mult de 45 de zile să stai pe spital normal, trebuie să te ducă pe spital specializat.
1: Special.
0: Pentru că eram internat pe articol, sunt 3 articole, 109, 110, 111. 109, tratament obligatoriu ambulatoriu, adică te duci o dată pe lună la psihiatru și îți iei tratamentul și iar ei sună la judecătorie, a venit și a luat tratamentul. Dacă lipsești, fiind un băiat sperios, chiar dacă eram eu marele golan, eu eram foarte, foarte proprio
1: Anxios.
0: ansios și atunci, cam atunci am început să-L caut pe Dumnezeu, am început să mă rog așa cum știam eu, să-mi cer iertare, am făcut și o scrisoare care am trimis-o mamei, că mama nu vorbea cu mine, era foarte supărată pe mine pentru ce făcusem, mai venea sora mea, că aici intervine Cătălina, care, bine, tot cu mama și cu restul familiei, veneau, mi-aduceau pachet. E foarte greu acolo, nu poți să mănânci mâncare de acolo sau e...
1: Bine, și a fost o perioadă foarte lungă
0: Foarte lungă, da, și
1: și
0: mi-aduceau...
1: era și contrastul dintre tot sprijinul pe care l-ai
0: Exact,
1: avut
0: da, și
1: și acum erai
0: să te
1: singur.
0: pierzi, să pierzi tot, da, exact, și singur și nu știam, bă, de ce e viața mea așa și ală și îmi puneam întrebări și... Dar totuși, așa zic, Îl căutam pe Dumnezeu, cum știam eu acolo. Dar tot nu eram încă schimbat cu adevărat la modul să zici, bă, chiar vreau
1: Gata,
0: să mă
1: vreau,
0: schimb.
1: vreau.
0: Da. Am ieșit acolo, iar m-am reapucat de prostii și în 2015, exact în aceeași perioadă, am făcut la fel. Bine,
1: Un
0: puțin
1: nou
0: mai în
1: episod.
0: august. Un nou episod identic tras la Indigo. Acum, care era problema? Făcând asta, eu fiind recidivist pe partea asta, acum era... Belea mare de tot. Adică nu mai... Acum era scris pe mine direct Sapoca sau Socola. Nu se mai... Ei, și acolo mi-aduc aminte când să mă ducă la spital, eram legat cu cămașa de forță, că eram foarte agresiv. Foarte, foarte agresiv. Eram legat cu cămașa de forță și foarte strâns. Și mi-aduc aminte să-i dea Dumnezeu sănătate la polițaiul ăla care... Era un polițai și jos acolo îmi dătea cu ciocul la picior așa și mă jura și îmi dătea jos acolo și zicea nu mai e tactul să te scape. Dar eu vreau să-i mulțumesc pentru episodul ăla, că episodul
1: Te-a trezit.
0: ăla m-a trezit și acolo cred că a fost întoarcerea inimii mele către Dumnezeu. Pentru că eu, de emoții ce... Că emoția nu poți să o controlezi.
1: Așa este.
0: Poți să controlezi reacția, dar emoția când cineva te înjură sau te atacă sau te... N-ai cum să... Ea vine. Și fiind strâns foarte tare cu cămașa de forță, atunci a fost prima mea minune care am văzut-o de la Dumnezeu, care pentru mine nu poate să-mi o ia nimeni pe asta din mintea mea. Atunci am zis, Doamne, te rog, dezleagă-mi mânecile că mor. Și atunci mi s-au dezlegat mânecile la spate. Și pentru minunea aia care am trăit, am zis, Doamne, gata, vreau să fac ceva pentru viața mea.
1: Extraordinar.
0: Și m-am dus, am ajuns la Obreja, m-am trezit a doua zi, mi-aduc aminte perfect, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, ajută-mă. Atât am zis. Te rog, nu știu dacă am zis, te rog, am zis decât, Doamne, ajută-mă. Mi-am aduc aminte, m-a luat un somn, așa m-a luat, că m-am culcat și dintr-o dată m-am trezit și m-am dus ca pe pilot automat pe holurile din secției. Iar atunci erau echipa de la Teen Challenge. Era echipa de la Teen Challenge, care ei veneau în fiecare săptămână, lunea, și stăteau de vorbă cu pacienții de pe secție. Că există șansă că și ei au fost acolo, și ei au stat în patul în care stau eu, și astăzi sunt bine, și există speranță, și există un centru în care poți să vii să te schimbi. Și am zis, băi, vreau să vin și eu. Dar aminte era Cătălin Nicolae, care îl și salut cu ocazia asta, care el între timp a fost și directorul centrului și el un om care a consumat 15 ani și
1: Și
0: multă
1: asta ți-a
0: durere.
1: inspirat încredere.
0: Și asta da, am zis, bă, dacă el a putut și... Dar numai că eu am zis, vin, dar cum am zis, vin prin credință, că eu trebuia să aștept acum să vină, dacă prima...
1: Eliberarea.
0: Nu, să vină, dacă prima dată a venit cu complet de judecată cu asta, zic de data asta, dar nu mai mi-era frică de asta. Deci, anormal, mie nu mai mi-era frică de treaba asta. Și nu știu cum Dumnezeu a închis ușile de a se iar expertiză, iar așa și asta a fost luni, vineri eram la centru.
1: Atât de repede,
0: Atât de
1: după un
0: repede.
1: episod foarte grav.
0: Deci, la Indigo v-am zis, tot așa. Și am ajuns la centru. Eram, vă dați seama, venisem cu tratament, cu... Și primul impact m-am speriat când am văzut,
1: Rigorile de acolo.
0: nu neapărat de rigor, cât oamenii cum se comportau cu mine, așa frumos, mă lau în brațe, băi, ai dormit bine? Băi, zic, am scăpat de la nebuni, am dat de alți nebuni.
1: Ți se părea nenatural.
0: Pentru că nu întâlnisem categoria asta de oameni. Pentru mine, unul, dacă se comporta frumos, vrea să obține ceva de la mine. Avea avantaje. Asta era mindset-ul meu. Pentru că era format în ani de zile, în dezamăgiri, atâta păcălele, atâta înșelăciune și automat, orice vezi, ai impresia că totul e așa.
1: E prin prisma a ceea ce ai
0: Da.
1: experimentat.
0: Și asta, dacă Dumnezeu nu vine și transformă și nașterea din nou, și asta tot așa le vei vedea. N-ai cum să le vezi altfel. Și la vreo 2 săptămâni, mi-aduc aminte, era un domnul Eugen, avea un care ținea cursul la noi acolo, la centru. După un curs, el avea obiceiul să ia băieții așa, să vorbească cu ei și la un moment dat mi-a pus întrebarea, vrei să-L primești pe Iisus în inima ta ca Domn și Mântuitor? Eu, atât de vulnerabil, zic, primesc pe oricine, numai ca viața mea să se schimbe, că viața mea era alb și negru, atât nu mai era gri, nu mai reprezenta nimic, nu mai aveam nicio dorință pentru nimic, nici mă, nu mai eram terminat. Și atunci a zis, ok, zi după mine rugăciunea, mi-aduc aminte, mi-a pus mâna pe piept, am închis ochii. Și a zis, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, vino în inima mea. Atunci a fost prima și singura dată în viața mea când am simțit ceva fizic. Am simțit așa o fulgerătură din creștetul capului până jos în tălpi, așa, și am vuv, vuv, ca un și mi-aduc aminte, mi-au luat obraje așa la... Așa, dar mi făceau așa obrajii. Și mi-am aminte când am deschis ochii, cred că au fost cele mai frumoase culori din viața mea care le-am văzut. Așa era totul atât de colorat, atât de viu și atât de... Deci nu vreau să vă spun că am plâns, cred că atunci 3 săptămâni am plâns în continuu, ori de câte ori, la orice curs, să vorbea de Dumnezeu, de schimbare. Deci plângeam ca un copil mic, cu niște lacrimi amare așa și de ieșeau așa, parcă ieșea amărăciunea din mine, parcă știi? Și de acolo am început să înfloresc. Am început să fiu ascult. Eu care n-am ascultat în viața mea niciun sfat. Deci eu cred că sunt omul care am primit cele mai multe sfaturi din...
1: În centrul acela.
0: Nu, zic și în viața veche, de prieteni, de, bă, Bogdane, că ești băiat bun, ia, potolește, de la familie, de la prieteni, de la... Dar eu nu, am încăpățânat și n-am primit, am făcut de capul meu. Ei, și când am ajuns în centru, am început să ascult. Că primul lucru care trebuie să-l faci când intri, mai ales într-un centru de să te reabilitezi, restaurezi, să... Bine, mai târziu am înțeles că eram nu într-un centru de reabilitare, ci într-un centru de ucenicizare.
1: Cât de frumos!
0: Da, și am început să... asta e baza, ascultarea.
1: Și ai început să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L înțelegi, să-L iubești.
0: Exact. Am început să citesc din... Citam, cred că am citit luni de zile și nu venea să cred că e adevărat ceea ce citesc. Nu știu, eu până... Și pe urmă, cu rugăciune, cu tot, am primit tot prin sfaturi, prin, bă, roagă-te să Dumnezeu să-ți reveleze, să-ți dea lumină, că altfel nu poți să concepi ce scrie acolo dacă n-ai revelație de la
1: Exista
0: Dumnezeu.
1: Exista dorul de substanțe, de alcool?
0: Atunci, în perioada aia, nu.
1: Nu.
0: Nu, deloc, absolut deloc, adică era ca, exact ca o ștergere totală. Era atât de fain, adică pentru mine cea mai mare bucurie era că puteam să dorm. Deci nu aveam bucurie mai mare decât boinele în post. Era prima oară, cred că după...
1: Ani de zile
0: în care puteam și eu să dorm și să mă trezesc, eram bucuros. Deci să te trezești bucuros, nu știu, pentru mine era cea mai mare bucurie. Pe urmă, au început bucurile, au început micile victorii. Bă, am atâta, uite, nu mai fumez. Eu care fumam de la vârsta de 12 ani fără pauză, da? Avem 18 ani de fumat în continuu, fără să da băutură la fel, droguri. Adică sunt multe care, dacă le iei segment cu segment, sunt victorii mari.
1: Victorii mari, așa
0: mari.
1: Este.
0: Și de-aia noi uităm de multe ori să sărbătorim victoriile astea, care le credem mici, dar ele sunt mari și mereu ar trebui sărbătorite și aduse aminte. Și... Da,
1: A început mama să vină pe la tine?
0: A început mama să vină, da. Mama când m-a văzut cu Biblia în mână, a zis, Doamne, nu, ăsta nu, nu se
1: nu-i
0: poate.
1: Venea să creadă.
0: Nu, da, zice, bă, ăsta nu mai e Bogdan, știi?
1: Cât de minunat.
0: Și surorile și toată lumea, bucurie mare și...
1: Cât timp ai petrecut în centrul?
0: În centru am petrecut acolo, la Grădicea. Am făcut programul de student, că noi așa numim băieții când vin acolo, studenți. Am făcut programul de student, 8 luni și jumătate. Normal este 11 luni și jumătate, un an de zile. Am terminat cu 3 luni mai repede. Acolo depinde de progres, cum ai progresul, poate să fie mai lung sau mai scurt. După am rămas am făcut un internship. Internship-ul este un program în care mai ai oportunitatea de a rămâne în program și de a sluji.
1: Care erau activitățile zi de zi?
0: Păi activitățile în centru, lucrarea Teen Challenge are foarte multă structură, foarte structurată, adică e structurată o săptămână întreagă, de luni până duminică, totul e structură, foarte multă disciplină, adică nimic nu se negociază, adică există un manual al studentului, ăla îl iei și îl citești. Legea.
1: A fost un moment în care ai zis gata, plec?
0: În timpul programului nu. În internship, da. În internship am avut de 3 ori, am văzut poarta, bagajul, zic plec. Dar chiar eram așa supărat că îmi zicea toată lumea, bă, nu e ceva anormal să nu-ți vine să pleci. Că da, majoritatea le vine să plece. Când încep să dai de greu, când intervine rutina, când trebuie să te trezești mereu la 7, că dacă e trezirea la 7, tu nu poți să te trezi la 7 și 10. Ai maxim 5 minute să te dai jos din pat. După vine igiena personală. Trebuie să te duci să te bărbierești. Nu poți să stai nebărbierit. Trebuie să te aranjezi părul, trebuie să-ți faci patul.
1: Da, practic
0: faci
1: e un contrast foarte mare între viața anterioară.
0: Exact capătul celălalt. Exact capătul celălalt și toate chestiile astea Ele aduc și chestia asta aduce schimbare. Disciplina. Sunt trei chestii mari. E credință vie și autentică, ce înseamnă team challenge. Credință vie și autentică, standarde de excelență și a treia calitate care o dobândești este să faci față situațiilor și persoanelor dificile din viața ta. Pentru că asta e una din cauzele majore în care lumea se duce spre droguri, spre alcool, spre... Da, că nu știe să gestioneze. O vorbă spusă, o vorbă grea. În principal, vorbele și situațiile nu sunt de la dușman sau cum ne gândim noi. Sunt de la persoanele apropiate. De la o mamă, de la un frate, de la un văr, de la un prieten.
1: Și practic se dezvoltă și aceste abilități, se dezvoltă, dar
0: ele merg, ele cresc trup, suflet, duh. Asta, ele, trup, suflet, duh, ele merg toate deodată în program, în anul ăsta de zile.
1: Suntem nevoiți să trecem un pic mai rapid prin etapa care urmează. Okay. Ai ieșit. După ce ai ieșit de acolo, ai avut, nu știu, activitate profesională, stabilă?
0: Da, eu am, după internship, am stat 2 ani de zile, am fost parte din echipă, am fost staff, am mers foarte bine. Însă la mine s-a întâmplat o chestie în care am crezut la un moment dat că zic, bă, eu cred că pot să desfac o sticlă de vin și pot să beau și un pahar de vin. Că, sincer să vă spun, eu n-am nimic cu oamenii care beau un pahar de vin, dar care știu să beau doar un pahar de vin. Dar eu am căzut în capcana asta că am zis, bă, dacă am 3 ani și jumătate, eu știu, am învățat acum să pot să beau și eu un pahar de vin și să mă duc să mă culc. Și am luat o mare țeapă și jumătate.
1: Și?
0: Ce și s-a de acolo, de la paharul ăla de vin, am dat-o în bară ceva timp foarte rău, dar că n-am știut să controlez asta. M-am îmbătat, m-am și drogat atunci, am chemat și eu o fată la mine și pe urmă au venit vinovății, a venit supărări, au venit și într-o recădere, dar asta e foarte, foarte greu. E foarte... Lumea... Pe mine cel mai mult mă doare că lumea, mai ales după ce recazi, gata, să schimbă imaginea despre tine. Bă, și începe. Bă, asta oare a fost mântuit? Oare n-a fost mântuit? Oare l-a cunoscut pe Dumnezeu? Oare nu l-a cunoscut? Și începe toată lumea să-ți facă o... Să facă o caracterizare, să-ți facă o... Dar ce e frumos la Dumnezeu, că Dumnezeu nu lucrează datorită nouă, ci în ciuda noastră. Da?
1: Așa este.
0: Și Dumnezeu, mila și îndurarea Lui, m-a restaurat, am zis, bă, nu e bine, și ce dobândisem și la Team Challenge, am zis, bă, mă opresc, am reușit să mă opresc, și am zis, bă, eu nu pot să, nu neapărat e o condiție, dar am zis, bă, eu nu pot fără, eu vreau să fiu slujitor, eu vreau să ajut, pentru că asta mă păzește pe mine cel mai mult. De fapt, când ajungi pe alții, cel mai mult te ajungi pe tine. Și am zis, eu vreau înapoi să fiu lucrător în Team Challenge.
1: Și așa ai ajuns din nou
0: și am ajuns din nou, da, am ajuns
1: mentor,
0: la București.
1: Administrativ.
0: Da, și am ajuns la București, am stat o perioadă și de un an și jumătate sunt la Cluj, la centrul din Cluj. Noi avem, în prezent avem 3 centre de băieți. Este pe drum și al 4-lea. Avem la, chiar sâmbătă a fost deschiderea de la Baia Mare, am fost acolo cu băieții, avem la București, la Baia Mare, la Cluj, la noi, și în curând se va deschide și la Satul Mare. Și mai avem lângă București și centrul de fete, House of Joy, care are și el, cred că 10 ani are centru acolo și e un centru foarte, foarte bun.
1: Care este împlinirea ta? Care este satisfacția ta în momentul de față?
0: Satisfacția mea cea mai mare e să pot să fiu un ajutor pentru cei în nevoie, să văd bucuria familiilor care își recapătă copiii din dependențe și asta îmi dă putere să merg mai departe. Însă focusul meu va rămâne întotdeauna între mine și relația cu Dumnezeu.
1: Cine este Dumnezeu pentru tine?
0: Dumnezeu pentru mine este totul. Este totul și după ani de de răzvrătiri și plecări din casa tatălui și dar am văzut cu adevărat și am simțit ce înseamnă bunătatea tatălui când îți vii în fire. Când îți vii în fire, orice fiu risipitor este primit înapoi acasă. Pentru că dacă vă uitați puțin la pilda fiului risipitor, este un fiu care a plecat din casa tatălui și întors tot în casa tatălui. Și asta mi-a dat putere să pot să fiu ceea ce sunt astăzi, să fiu un om autentic, să învăț oamenii să fie autentici, să ne recunoaștem chiar și când se poate întâmpla să cazi. Singura greșeală în viață e să cazi și să nu te ridici la loc. Asta e singura greșeală care poți să o faci, pentru că de căzut toți cădem. Unii vizibili, alții invizibili. Dar toți avem căderi, dar cel mai bun sfat care pot să-l dau e că Dumnezeu niciodată nu-i se oprește bunătatea și mila atunci când
1: Te întorci la
0: te
1: el.
0: întorci și te pocăiești. Cu adevărat că pocăința până la urmă e o stare de zi cu zi în care spui: Doamne, am nevoie de tine, am nevoie să fii lumina mea astăzi, să fii. Eu mi-am făcut un principiu și nu mai vreau să plec din casă fără să citesc din cuvânt, fără să mă rog. Nu sunt un om mare al rugăciunii, dar acolo cât știu să mă rog, mă rog și citesc din cuvânt și vreau să stau conectat, pentru că am observat că ori de câte ori am plecat încărcat de cuvânt,
1: Ai fost protejat de rău.
0: și ai har, ai cuvinte drese cu sare și când aduci viață unde noi e o lucrare foarte specială, Team Challenge, că ai o foarte, foarte mare responsabilitate. Dumnezeu ți aduce acolo niște suflete. Acolo nu e un job. Tu nu te duci la un... Adică, dacă tu ai impresia ca lucrător că te duci la job, ai greșit locația. Acolo e o chestie
1: E o
0: care
1: misiune.
0: e o misiune foarte mare, pentru că sunt oamenii speciali al lui Dumnezeu, sunt inimi
1: Care au
0: frânte,
1: nevoie să fie
0: sunt
1: salvați.
0: acolo e o greutate mare și emoțională și chiar și noi ca și lucrătorii. Nu poți să faci lucrarea asta dacă nu ești încărcat de Dumnezeu.
1: E atât de minunat că Dumnezeu ți-a schimbat viața
0: Mulțumesc.
1: și atât de minunat că El te-a salvat, te-a iertat.
0: Amin.
1: Și iată, ești acum o binecuvântare
0: Amin.
1: pentru alți tineri, alți adulți care au nevoie să fie eliberați. Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Bogdan Măgureanu, un om salvat de Dumnezeu din tot ceea ce a însemnat adicții, aș spune, de tot felul. Dar important este că ești acum eliberat și binecuvântat de el. Mulțumim foarte mult!
0: Și eu vă mulțumesc frumos.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomuiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ați revenit pe Frecvențele Speranței. Iată-ne din nou împreună la meditații din psalmi. Astăzi este timpul să aruncăm o privire asupra psalmului 61. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele! Ia aminte la rugăciunea mea! De la capătul pământului strig către tine, cu inima mâhnită și zic, du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrășmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale. Se crede că David a scris psalmul 61 în timp ce se afla în exil, în timpul răzvrătirii lui Absalom. David fusese forțat să părăsească orașul pe care îl iubea și sanctuarul în care se închina. S-a simțit atât de îndepărtat de acele locuri iubite, încât i s-a părut că se afla la marginea pământului. Cât de mult tângea după un loc înalt, din care lucrurile să pară mai strălucitoare. Este bine să ne rugăm nu atât pentru eliberare, cât pentru răbdare și înălțare. Necazul

0: Lucrurile tind să scadă când sunt privite de la înălțime. Dumnezeu îl protejase pe David și fusese un refugiu atunci când era cuprins de dificultăți. Acest proces a fost poate cel mai dificil eveniment din viața lui de până atunci. Dar acum totul părea pierdut. Părea imposibil ca Dumnezeu să răsplătească o asemenea trădare pe care a comis-o Absalom împotriva tatălui său, dar David era cel în exil. Se părea că și-a pierdut tronul. Țara și mulți dintre supușii săi se întorseseră împotriva lui. Consilierul său principal a fost un trădător. Nu mai locuia în orașul pe care îl iubea. Mai rău încă, el nu se mai putea închina lui Dumnezeu la templul său. Aceasta a fost cea mai amară dezamăgire a lui David. Totuși, el nu s-a îndoit niciodată că Dumnezeu îl va proteja și adăposti sub acoperirea aripilor sale. Se pare că David făcuse anumite jurăminte Domnului, iar acestea l-au încurajat să facă cereri de rugăciune îndrăznețe. David era sigur că caracterul lui Dumnezeu nu îi va permite să ignore rugăciunile unui rugător cinstit. Prin urmare, el s-a rugat ca Dumnezeu să-i prelungească viața. Aceasta este o rugăciune frumoasă pentru o viață lungă și folositoare în prezența lui Dumnezeu, o viață controlată de mila sa și de adevăr. David și-a încheiat rugăciunea făgăduind că va ține jurămintele făcute. În versetul 5 spune: aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale. Cea mai puternică dorință a lui a fost să se închine lui Dumnezeu încă o dată în sanctuarul său. Oh, uneori umbrele sunt adânci și aspră pare calea spre țintă. Și întristările, cât de des mătură ca furtunile jos peste suflet. Atunci, la stâncă, lasă-mă să zbor, la stâncă care este mai sus de mine. Dacă vei sta lângă Dumnezeu astăzi, vei sta pe stâncă, privind de la înălțime și vei vedea cum El te conduce.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: De săptămâna trecută am început să vorbim despre încredere în general, pentru că astăzi vă propun să vedem puțin de ce ne este așa de greu, nouă bunicilor, să mai avem încredere. Voi începe cu Eric Erickson. El a fost un psiholog și psihanalist american de etnie evreiască, născut în Germania, cunoscut ca autor al teoriei dezvoltării sociale a ființelor umane. Este faimos ca creator al sintagmei criză de identitate. Erickson, în studiul despre ciclurile vieții, descrie această parte a vieții pe care o trăim noi bunicii ca fiind un conflict între integritate și disperare. El spune că pe măsură ce te apropii de sfârșitul vieții, îți privești trecutul, ce ai realizat și ce nu din ceea ce ți-ai propus. Evaluându-ți propria viață, poți simți fie un sentiment de împlinire sufletească, o acceptare senină a vieții trăite, fie poți aluneca către nemulțumire, chin și chiar disperare că nu ai avut o viață mai plină. Mai departe, el scrie, vârstele de 80-90 de ani vin cu noi provocări, reevaluări și alte dificultăți zilnice. Poate vă întrebați de ce disperare, mai ales la noi, creștinii. Disperarea, trebuie să recunoaștem, este accentuată de degenerarea corpului și a minții. De aici rezultă scăderea stimei și a încrederii în propria persoană. Este nevoie să înfrunți disperarea cu credință pentru a ajunge la etapa generativă. Aceasta este caracterizată de înțelepciune și de grijă și interes pentru generațiile care urmează. Erickson a caracterizat fiecare dintre cele 9 stadii de dezvoltare printr-un conflict-criză. Trebuie notat că acest conflict este o tensiune necesară pentru a ajuta omul la orice vârstă s-ar afla să evalueze. Conflictul și tensiunea sunt surse de creștere, spune el, de putere și de angajament. Da, este adevărat, dar nu de puține ori se întâmplă să avem nevoie de ajutor pentru a depăși aceste conflicte sau pentru a trata nemulțumirile sau disfuncționalitățile, pentru a trăi mai intens, pentru a trăi mai bine. De aceea, dragi prieteni, sunt atât de importante familia și prietenii care ne pot ajuta să ne reconectăm la sursa încrederii. Dar, dacă este nevoie, ne putem adresa și unui specialist, pentru că este absolut normal să ceri ajutor profesionist pentru schimbare, chiar și la 70, 80 sau la 90 de ani. Chiar dacă ți se pare că mai ai puțin de trăit, de ce să nu-ți faci viața mai ușoară? De ce să nu te descurci și să nu te descarci de toate tensiunile și de poverile duse probabil o viață întreagă? Au fost adăugați ani vieții, iar acum adevărata provocare este să adăugăm viață anilor. Este concluzia Organizației Mondiale a Sănătății. Deci, există probleme generale cu care te poți confrunta la vârsta a treia și probleme specifice legate mai ales de mediul în care trăiești, de cultura și de educația pe care o ai. Stima de sine scăzută, încrederea slabă în propriile abilități, nevoile crescute de confirmare, de validare, de încurajare sunt copleșitoare atunci când ești singur și când nu te mai poți descurca cu problemele zilnice legate de igienă și de alimentație. Aceste probleme pot apărea în cazul depresiei sau anxietății sau sunt pur și simplu legate de evenimentele de viață, decesul partenerului, pensionarea, boli cronice, invalidități. Ei, și dacă locuiești singur sau singură, cred că ar trebui să faci un consiliu de familie și să le spui dragilor tăi, atâția cât au mai rămas, ce probleme te apasă și împreună să găsiți cea mai bună soluție. Copiii și nepoții au programul lor și le va fi greu să asigure ajutorul zilnic. Dar calm, cu înțelegere și acceptare, dar mai ales cu multă dragoste, se vor găsi cele mai bune soluții. Aceasta este situația fericită în care aveți familie. Disperată este situația celor cu adevărat singuri. Dar despre asta într-o rubrică viitoare. Trăim într-o lume de oameni singuratici, așa că să ne deschidem inima, dragi prieteni, și să ajutăm cât și cum putem. Numai bine!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026, Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Ca să-ți păstrezi identitatea și credința religioasă într-o vreme de cea mai neagră dictatură, ai nevoie de o moștenire ce vine de la părinți, de la exemplul lor de statornicie în credință. În memorialul său, Pavel Cislar povestește istoria familiei sale, începând de la amintirea care a marcat-o cel mai mult. Capitolul 9. Istoria familiei noastre. Continuare. Bunicul meu degenerase într-un fel de bețivan al bețivanilor, care își bătea regulat nevasta. O arunca pe podea și o lovea până când nu mai putea. Ca să-și financeze dependența de alcool, a vândut marea parte din pădurea care ținea de ferma familiei. Din fericire pentru gospodăria noastră, restricțiile legale l-au împiedicat să vândă și pământul. Din când în când veneau echipe de muncitori și încă o încărcătură de lemn dispărea, ca plată pentru băutura de zi cu zi a bunicului. Copil fiind, auzeam povești despre cum, într-o bună zi, situația s-a schimbat. Bunicul îi aplica bunicii una dintre bătăile regulate când, într-o seară, tata, pe atunci de 18 ani, n-a mai putut suporta. Dezgustul față de comportamentul bunicului și furia față de stilul lui cumplit de viață au făcut să erupă din el un vulcan de furie. Îl înșfăcă pe bunicul de umeri și lipi de perete, așa încât bunicul să nu poată scăpa. Gata, tată! Încetează! E o rușine! Bunicul țipa, blestema și urma la tata să-i dea drumul. Sentimentele tatălui meu trebuie să fi fost foarte amestecate. Pe de o parte, de, își iubea tatăl. Pe de altă parte, erau repulsia, disprețul și mila pentru acea biată ființă umană decăzută.
2: Ia-ți mâinile pe mine, vierme ce ești!
1: Zise bunicul și înjura apoi ca să-și accentueze vorbele. Nu te las până nu-mi pronunț solemn, că n-o să se mai repete ce ai făcut mamei. Auzi? Spuse tata calm, dar hotărât. Apoi bunicul începu să-l implore cu o voce lingușitoare, plângăcioasă. Dar tata știa că bunicul îl va ataca dacă îi va da drumul. Continuă să-l țină lipit de perete și o rugă pe bunica să deschidă ușa de la intrare. Dintr-o singură mișcare, tata îi dă drumul bunicului și apoi tata izbucni pe ușa afară cât putu mai repede. În furia lui la beție, bunicul se clătină până la sobă și apucă un lemn mare. Îl aruncă după tata, care alerga în curte. Apoi bunicul luă un topor și porni pe urmele lui. Dacă l-ar fi prins, fără îndoială că în curtea noastră s-ar fi comis o crimă. Dar în starea lui de amețeală, bunicul nu mai putea alerga drept, așa că puține erau șansele să-l prindă. Totuși, tata nu îndrăzni să se întoarcă acasă. În noaptea aceea fugi în Cehoslovacia și muncia acolo vreme de 2 ani, într-o fabrică din orașul Trzinec, până când lucrurile se mai potoliră. Tata își amintea că într-o zi din acea perioadă a îngenunchiat și s-a rugat: Doamne, te rog, ajută-mă să duc o altă viață, nu ca tata. Probabil că nu i-a trecut niciodată prin minte bunicului că prin exemplul lui negativ i-a imprimat tatălui meu valori pozitive. Tata era convins că, pentru a se îndrepta în direcția cea bună, nu era nevoie decât să ducă o viață opusă celei a tatălui său. ca majoritatea oamenilor din regiune, tata era un luteran consacrat și de neclintit. Dar în 1912, în Visua, orășelul de lângă ferma noastră, a fost înființată o biserică adventistă. Pastorul bisericii luterane locale avea o ură feroce față de acești adventiști pe care îi descria ca ciuma zonei Visua. În realitate, adventiștii erau oameni liniștiți și muncitori. Atât biserica luterană, cât și mai târziu forța de ocupație nazistă, confundau biserica adventistă cu iudaismul, din cauză că adventiștii păzeau sabatul sâmbătă și nu duminică în prima zi a săptămânii. Cam la un an de la înființarea bisericii adventiste locale, membrii din biserica luterană i-au cerut tatălui meu să conducă o trupă de bătăuși care să-i intimideze și să-i hărțuiască pe adventiști. Planul tatălui meu era simplu. Banda lui de derbedei mergea la biserica adventistă ca să întrerupă serviciul de închinare și să bată pe toți cei care le-ar fi picat în mână. Parțial, era o farsă de elevi. Pe de altă parte, era o tentativă de omor. Tata și-a organizat acțiunea astfel. El și bătăușii să meargă să tai un trunchi gros de copac și să-și facă 4 ciomege zdravene. Apoi, după începerea serviciului divin, 4 dintre ei să se poziționeze în fața ușii de la intrare cu

evreilor! Moarte evreilor!" Lovit de buștean, unii fură răniți la cap. "Moarte evreilor!" continua urletul. Serviciul de închinare se întrerupse, dar nimeni nu țipa și nici nu era panică. Membrii bisericii se uitau de jur împrejur în încercarea de a înțelege ce se întâmplă. Planul bătăușilor nu se desfășura conform așteptărilor lor. Privind prin geamul spart, tata-i văzu așezându-se pe genunchi și începând să se roage pentru atacatorii lor. Văzând scena, fără să vrea, tata a fost profund mișcat de această demonstrație simplă și sinceră de credință, iubire și iertare. Lăsă bușteanul jos și fugi cât îl ținură picioarele. Când ceilalți derbedei își văzură șeful fugind, o luară și ei la goană. "Hei, unde crezi că te duci?" strigară după el. Îl înjurară grosolan pe tata, acuzându-l de cea mai joasă lașitate. Îl luară la bătaie cu pumnii, cu bocancii și cu ciomegele menite pentru adventiști. În câteva secunde, statutul lui se schimbase de la șeful bandei de bătăuși la șeful smiorcăiților. Acum, derbedeii locali îl credeau un neisprăvit. Este foarte probabil ca tata să fi scăpat de următoarele bătăi, fiindcă a fost recrutat în armată, fiind deja militar când a izbucnit primul război mondial în 1914. A fost trimis pe frontul din Italia și în țările balcanice. În acea perioadă, viața tatei avea să se schimbe dramatic. Era o zi, la finalul unei zile de luptă. Morți erau îngropați cu miile. Răniții urlau de durere, fără anestezie care să le ușureze suferința. Tata își ducea existența într-o uniformă infestată de păduchi, obosit, înfrigurat și ud, cu nimic spre care să privească pentru ziua următoare, care putea fi la fel sau mai rea. El și alți câțiva supraviețuitori ai carnagiului stăteau în jurul focului, în adâncul pădurii. Unul dintre soldați, Pavel Nieboda, stătea aproape de tata. "Băi, Nieboda, ce-i cu cartea aia din care tot citești așa cu nesaț?" întrebă tata. "Trebuie să fie o mare carte dacă ai adus-o pe front." Părea doar o hârjoneală între soldați, dar camaradul îi răspunse: "O, e o carte care îmi dă pace, încurajare și speranță în situația asta disperată. Și am adus-o cu mine și dintr-un alt motiv, că dacă nu o să supraviețuiesc, cine o să mă îngroape trebuie să o citească ca să găsească aceeași speranță și iubire pe care le primesc eu în fiecare zi." La așa un răspuns, tata nu se aștepta. Părea interesantă cartea. "Pot să o citesc și eu?" întrebă tata. "Bineînțeles." La lumina focului de tabără, în acea seară sumbră, tata citi cartea. Era o ediție germană a cărții lui Ellen G. White, Calea către Hristos, iar conținutul făcu o impresie de neșters asupra lui. Cartea a prins în tatăl meu o dorință fierbinte de a cunoaște iubirea lui Dumnezeu și de a-și schimba viața în bine. Pavel Nieboda se dovedea a fi un predicator adventist al unei biserici din Moravia. Printre lupte, gloanțe, înaintări, proiectile, retrageri și pe apucate, tata îi punea domnului Nieboda multe întrebări despre credința și biserica adventistă. Deveniră bun prieten și hotărâră ca, dacă supraviețuiesc, să se întâlnească în Visua și să prezinte această credință rudelor tatălui meu și oricui era deschis la speranța biblică a adventului, a revenirii lui Hristos.

În ciuda tuturor vicisitudinilor, amândoi supraviețuiră și veni și ziua despărțirilor. Predicatorul Neboda îi dădu câteva sfaturi de adio tatălui meu. Pavele, viețile noastre ne stau acum înainte ca o cărare cu zăpadă proaspătă. Să fim atenți cum ne vom purta, fiindcă fiecare urmă se va vedea. Pentru tot restul vieții, tatăl meu n-a uitat aceste puternice cuvinte care au devenit parte din temelia vieții lui de creștin și a avut grijă să le transmită viitoarei lui familii. Planificata lor reîntâlnire în Visua s-a petrecut la câtva timp după aceea. Tatăl meu a fost botezat în Biserica Adventistă, iar el și domnul Neboda au prezentat credința adventistă în aproape toate casele din oraș. Eforturile lor au fost încununate de un extraordinar succes și au înființat două biserici. Inevitabil, a apărut și opoziția. Parțial aceasta a venit din partea bisericilor tradiționale, însă și din partea piachilor, adică bețivilor din zonă. Din când în când, câte o trupă de bătăuși îl tăgeau pe tata într-un bar și îi turnau alcool pe gât cu forța. Dacă refuza să-l înghită, îl scoteau și îl băteau. Dar opoziția venea dintr-un loc mai apropiat de casă. Când mama și tata s-au căsătorit în 1919, bunicii i-au dat afară din casă, au rupt orice legătură și s-au purtat cu ei ca cu niște paria. Familia mamei s-a opus și ea căsătoriei. Tatăl mamei fusese ucis în primul război mondial. Rămasă singură să aibă grijă de o familie, mama mamei picase în cursa alcoolului atât de răspândită în zonă. Se lupta de una singură cu viața, dar era o luptă inegală. Consolarea adusă de alcool îi înecase treptat durerea luptei și biata femeie cedase alcoolismului. Totuși și-a păstrat puternicile convingeri protestante și era îngrozită că fiica ei avea să se căsătorească cu un adventist. "Dacă te măriți cu el, nu mai faci parte din familia asta," a fost avertizată mama. Dar iubirea mamei pentru tatăl meu a fost atât de puternică încât a acceptat condițiile. Tata era așa de sărac încât s-au căsătorit într-un costum de hârtie de unică folosință, cum se întâmpla pe atunci, efectiv de aruncat după ce a fost folosit o singură dată. Evident, ambii au fost excluși din testamentele părinților lor. Părinții mei au fost astfel nevoiți să trăiască într-o cabană de vânătoare abandonată, vreme de 2 ani. În aceste condiții precare, li s-au născut 2 copii, Ian și Ruben. Erau atât de amărâți că mama a trebuit să-și sfâșie niște rochii ca să facă scutece. Dar a fost suficient de fericit și norocoș ca să primească ajutor din partea unor prieteni și a unor adventiști din Hamburg, putând astfel supraviețui. Din când în când mai venea în vizită preotul local. "Dacă vă întoarceți acasă, putem aranja un divorț," făcea el oferta. "Foarte amabil, dar îmi puteți găsi un bărbat ca ăsta?" spunea mama. După câteva vizite de acest gen, mama i-a cerut ferm preotului să nu-i mai viziteze. În orice caz, reorientarea i-a făcut foarte bine tatălui meu. Însă, în casa părinților lui, bunicul fusese implicat într-o altă ceartă la beție. De data asta, cu unchiul Ian. Deși puțin probabil că vreunul dintre ei să-și mai amintească ziua următoare ce se întâmplase, au atins punctul culminant când Ian îl lovi grav în plex pe bunicul. De știut, n-o fi știut bunicul cauza scandalului,
dar era perfect conștient de tăieturile și vânătăile de pe față cauzate de fiul lui. Așa că, la ani de zile de când fusese respins de bunicul, tata auzi o bătaie în ușă. Spre surprinderea lui, îl descoperi pe bunicul stând în fața ușii cabinei de vânătoare. Bunicul îi spusese atunci că îl dezmoștenise pe fiul său Ian, adică unchiul tatălui povestitorului, și că dacă tata accepta să se întoarcă acasă, ferma avea să fie a lui. Tata îi făcu o contraofertă, cum că ar fi fost mai bine ca ferma să fie împărțită între ei și cele două surori, deci în trei. Tata continuă să facă ceea ce nu făcuse bunicul. Rezultatul, atunci când a devenit el însuși familist, familia noastră, cu o viață curată, era extrem de fericită. Ca un capriciu al sorții, bunicul a murit exact în ziua când m-am născut eu, deci nu l-am cunoscut. Dar de îndată după moartea lui, bunica, cea atât de bătută, a cerut să facă parte din Biserica Adventistă și a fost botezată. La scurt timp, tata a fost ales prim prezbiter la biserica din Visua, slujbă pe care a deținut-o jumătate de secol. Din totdeauna fusese orientat spre misiune și a dus mulți oameni la biserică, inclusiv pe cele două surori ale sale. Iată moștenirea noastră de familie și de credință pe care am avut-o și care a constituit pentru noi toți o temelie solidă în greutățile, încercările și temerile cauzate de ocupația nazistă.

Capitolul 10. Din rău în mai rău la școală. Un mare onoare și un privilegiu să suferim pentru numele lui Isus. Cum aceste bătăi deveniseră un obicei în diminețile de luni, nu pot presupune decât că eram enorm de onorat și infinit de binecuvântat. În același timp, dat fiindcă nu aveam decât 10 ani în 1939, nu prea apreciam la maximum privilegiul acesta de a suferi pentru Hristos. Ceilalți copii ne poreclau într-o mulțime de feluri. Deseori ne numeau fanatici, ceea ce auziseră fără îndoială de la părinții lor, sau jidani jegoși, pentru că păzeam sâmbăta și nu consumam porc și alcool. Alte porecle mai interesante erau sabaticus și mâțe, după care începeau să-mi iaune. Se întâmpla destul de frecvent, dar habar n-aveam de ce ne ziceau mâțe. Era o fată care dovedea în mod special ură față de copiii adventiști din școală și încă în modul cel mai batjocoritor. Deseori ne adresa cele mai murdare cuvinte și alteori ne scuipa pe mine și pe sora mea. Bătăușii școlii aveau de asemenea obiceiul să o chinuie pe Lona, singura evreică de la noi din clasă. Pentru ea, sărmana, lucrurile stăteau și mai rău. "Voi l-ați răstignit pe Iisus!" rosteau ei printre alte insulte. Nu l-am auzit pe niciunul dintre profesori sau învățători să spună ceva pe față împotriva evreilor. Mulți dintre ei, care erau deja toți de origine germană, nu le permiteau copiilor să o atace pe Lona, însă alții, spre rușinea lor veșnică, le permiteau. Mie îmi plăcea de Lona și mă purtam prietenește cu ea în încercarea de a compensa o parte din tratamentul negativ ce îi se aplica. În unele situații îi luam partea și îi imploram pe colegi să o lase în pace. Deși nu eram prieteni apropiați, obișnuiam să o întreb eventual dacă a avut un sfârșit de săptămână plăcut sau ce mai făcea familia ei. Ca elevă, nu era obligată să poarte la școală steaua galbenă, ceea ce era o mică dovadă de îndurare. În al treilea Reich, apreciai orice mică dovadă de milă de care puteai beneficia și nu erau prea multe. Într-o dimineață de luni, o bătaie din curtea școlii era cât pe ce să aibă consecințe fatale. Iarna aceea era una dintre cele mai geroase pe care le văzuse Europa de Est. Îi auzeam pe adult spunând că în Visua erau minus 42 de grade Celsius. Pentru că era atât de frig, școala organizase un grup de femei care să ne dea băuturi calde când intram în clădire. Așteptând la rând, lucrurile au degenerat între noi. Doi băieți din spate își începuseră abuzul deja tradițional cu insulte precum mâțe sălbatice și jădanule și înjurau cu niște cuvinte bine alese. În mod normal, așa ceva încercam pur și simplu să ignor. Părinții noștri ne sfătuiră cum să ne purtăm în asemenea ocazii. Regula era să nu ripostăm, trebuia să suferim pentru adevărul lui Hristos. Dar ce a urmat a fost dincolo de ce aș fi putut aștepta.

0: Zâmbete pe portativ, emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Aici, Radio Vocea Speranței.
2: Ne putem... Ce faci aici?
3: Ascultă radio.
2: Cine e?
3: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! De când m-am făcut mare, mi-e tare dor de școală. Mi-e dor să stau în bancă și să-mi ascult profesorul de istorie povestind. Mi-e dor să ies la tablă și să analizez un substantiv la gramatică. Mi-e dor de pauzele încărcate cu năzbâtii și multă joacă. Ce-i drept, nu prea mi-e dor de problemele de matematică ce dădeau bătaie de cap. Nici de probele de la sport, că nu prea eram atletă. Dar la școală mi-a plăcut mult. Vouă? Vă place la școală? Astăzi la Curioșii vorbim despre școală, ca să înțelegeți rostul, ca să pricepeți de ce e important trezitul de dimineață, ca să vă fie clar că școala e un drept și un privilegiu. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din Regia Tehnică vă spun bun regăsit!
0: Hai să vorbim despre ce oare?
3: Am întrebat un copil cum e la școală și mi-a spus că e bine, cu excepția trezitului de dimineață și a temelor. Îi dați dreptate? Da, adevărul e că e tare greu să te trezești dimineața când somnul e așa de dulce. Și când în sfârșit ajungi acasă și vrei să te joci, îți amintește mama că ai teme de făcut și lecții de învățat. Of, e bine la școală, dar e și greu pe alocuri, să recunoaștem. Dar sper că nici temele, nici trezitul de dimineață nu vă taie elanul de a merge la școală. La urma urmei, școala e o aventură cu lecții interesante, cu colegi năzdrăvani, cu dască simpatici. Dar pentru asta trebuie ca și voi să fiți curioși și entuziaști. Nu precum copiii din Gogonatolia care își doreau să dispară școala. Ați mai pomenit așa ceva? Auzi tu, viață fără școală. Ce credeți? Ar fi bine sau rău fără școală? Ei, dar copiii aceștia din Gogonatolia au trăit pe pielea lor această experiență, deoarece dorința li s-a împlinit și școala a dispărut. Ce a urmat? Aflăm din povestirea lui Florin Bică, din volumul pe care vi-l recomand, deoarece e una din cărțile mele preferate, Școala feților frumoși. Întâmplările următoare, atât de neobișnuite încât n-aș fi crezut dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, s-au petrecut într-o țară atât de îndepărtată încât, dacă te uiți cu binoclul, nu o poți vedea. Însă dacă mergi vreo 4 ani pe jos, spre Răsărit, iar apoi o iei la dreapta, pe lângă nucul ăla mare și umbros, vei ajunge cu siguranță în țara asta numită Gogonatolia. Copiii din Gogonatolia, după cum se știe, erau tare leneși. Nu le plăcea să meargă la școală și n-ar fi pus mâna să învețe vreo poezie pe de rost, nici dacă i-ar fi rugat cineva cu prăjituri și limonadă. Părinții Gogonatoli erau tare necăjiți din pricina asta, căci și-ar fi dorit să aibă și ei copii cu minți și ascultători, care să învețe bine la școală, așa cum erau copiii din alte țări. Dar să vedeți ce s-a întâmplat. Într-o dimineață oarecare de primăvară, Trântol, un Gogonatol de vreo 8 sau 9 ani, se trezi plictisit și porni spre școală. Of, își zise băiatul în gând, încă o zi în care trebuie să merg la școală ca să mă plictisesc. Iar o să mă scoate la tablă să rezolv exerciții și pe urmă o să ne pună să citim pe rând. Și gândindu-se la cât de plictisitoare urma să fie ziua aceea, Trântol își târâcu greu picioarele după el, înaintând încet spre școală. Când când se apropie de curtea școlii, însă băiatul făcu ochii mari cât cepele. Școala dispăruse de la locul ei. O fi fost furată, își zise Trântol în sinea lui. În curtea școlii, gogonatolii din clasele primare, dar și cei din clasele mai mari, erau adunați în grupuri, comentând cu aprindere dispariția școlii. E cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat de când mă știu, exclamă o gogonatolă din clasa a șaptea. Te cred, îi răspunse un gogonatol pistruiat. Măiculiță, să te ții, de acum încolo va fi doar vacanță. O să ne distrăm de minune. Bine, bine, dar unde-o fi școala noastră? Se băgă în vorbă un gogonatol micuț și slab, ochelarist, care vorbea foarte repede. Grija școlii o ai tu? Îl muștrului o gogonatolă cu voce ascuțită. Nu mă interesează nici unde e, nici cine a luat-o din partea mea, s-o păstreze sănătos. Ha! Găsindu-și colegii de clasă, Trântol îi întrebă curios. Hei, prieten, care-i treaba? Unde-i școala noastră? Nu știm, nu știe nimeni. Parcă a intrat în pământ, îi răspunse Cicălitola, colega lui din prima bancă. Păi și noi ce facem acum dacă nu mai avem școală? Se miră Trântol. Auzi la el ce întrebare, râse Zefle Mistol. Cum ce? Ne jucăm toată ziua. Ura, la joacă, trăiască joaca, strigară copiii gogonatoli. Curând sosiră vești surprinzătoare și din alte orașe și sate ale țării. Se părea că peste noapte cineva furase toate școlile din Gogonatolia. Copiii nu știau ce să mai creadă. Părea că li se împliniseră cele mai frumoase vise, scăpaseră de școală. De acum aveau să-și arunce ghiozdanele pe dulap, iar cărțile și caietele urmau să se umple de praf. Trântol se întoarse acasă fluierând. Viața îi părea frumoasă. Avea un chef nebun să se cațere în copaci, să meargă la scăldat și să tragă cu praștia după vrăbii. Mamă, s-a furat școala! Țipă băiatul încă de la poartă. Știu, dragul mamei, știu, îi răspunse mama. Am aflat deja. Asta e, n-avem ce-i face. Dacă nu mai e școală, nu...

o să ne dai o mână de ajutor în gospodărie. Uite, astăzi o să vopsești gardul din față, iar mâine o să te trimit la târg după cumpărături. Miercuri o să-l ajut pe tata la câmp și pe urmă mai vedem noi. E mult de muncă și vei avea destule de făcut. Nici nu știi ce bine ne pare mie și lui taică-to că ne-a făcut cineva acest pustiu de bine și a furat școala. Trântol făcu ochii mari, iar bărbia i-a târnat de parcă ar fi fost amorțită. Mamă, zise el încetişor, eu când o să mai am timp să mă joc? A, Trântol, băiatul mamei, tu nu mai ești copil, gata, ai terminat cu școala, iar de acum înainte vei munci cot la cot cu noi. Tata mi-a și zis că se gândește deja la pensionare. Dacă-l avem pe Trântol al nostru ca ajutor, mi-a spus el, mă gândesc să-l las pe mâna lui toată gospodăria. Noi am cam îmbătrânit, e vremea să se ocupe el de toate și să aibă grijă de noi. Micul Cogonatol era tare apătut. Nici nu-i trecuse prin minte așa ceva. Părea că începe să-i pară rău că se furase școala. După vreo săptămână de muncă serioasă în gospodărie, când se întâlni cu foștii tovarăși de joacă, Zeflemistol și Arogantol, Trântol îi salută posomorât. Băi băieți, ce bine era la școală! O să știi că da, îngăimă Arogantol. De când s-a furat școala, muncesc pe rupte, povesti Zeflemistol. Mă trezesc mereu cu noaptea în cap să dau grăunțe găinilor și să adăp calul și vacile, apoi carapă de la fântână pentru mama la bucătărie, mătur toată curtea. Tata-mi zice că așa este bine unui bărbățel ca mine care a terminat-o cu școala. Și la mine e la fel, spuse Trântol. Am dat cu var, am reparat cotețul câinelui, am fost la târg să cumpăr semințe. Ba, chiar a trebuit să ajut pe mama la bucătărie. Nici nu vă închipuiți ce greu e să curești ceapa. Că bine era la școală, suspină Arogantol. Toți copiii din Cogonatolia erau nespus de supărați. Tare ar fi vrut să știe cine le-a furat școlile ca să pună mâna pe el și să-i dea o lecție. Dar știi ce lecție? Una ca să-i țină minte toată viața. În cele din urmă, cineva propuse să se facă o ședință cu copiii. Foști elevi din clasa 1, dar și elevi din clasele mai mari se adunară cu micul mare să vadă ce era de făcut. Așa ceva nu se mai poate, comentau gogonatolii cei mici. Părinții și-au luat nasul la purtare, nu mai vor să facă nimic, nu ne mai fac de mâncare, nu ne mai spală rufele, nu ne mai dau bani de dulciuri. Păi ce înseamnă, măi frate, asta? Să ni se dea școala înapoi, propuse un elev. Vrem școala înapoi, aprobară alți elevi. Vreau să învăț, spuse cineva. Iar eu vreau să rezolv exercițiile la matematică, adăugă Trântol. Și să mi se dea teme pentru acasă, se băgă în vorbă și Cicălitola. Cât mai multe teme ca să nu mai am timp de spălat vasele și de măturat. Eu vreau să scriu o compunere despre cum mi-am petrecut vacanța, zise un gogonatol cu nasul cârn. Nu mai vreau să fiu o male, nu mai vreau să fac treabă, vreau la școală. Și zicând acestea, micuțul cu nas cârn se puse pe un plâns de ți se rupea sufletul de mila lui. Cu micul mare, gogonatolii hotărâră să le ceară părinților să le construiască altă școală. Ba mai mult, promiseră că vor da și ei o mână de ajutor la zidirea școlii și că vor învăța cu drag și își vor face toate temele, numai să scape de muncă și de grijile de oameni mari. Iar a doua zi, nu se știe nici azi cum sau de unde, apărură la locul lor toate școlile din Gogonatolia. Ți era mai mare dragul să-i vezi pe elevii gogonatoli cu câtă grijă își curățau ghiozdanele și își adunau cărțile și caietele ca să se întoarcă la școală.

cât despre trântol, îi era atât de teamă ca nu cumva să li se fure iară școala, încât se hotărâ să fie tot timpul cu ochii pe ea. Nu mai las eu să-mi scape, își zise el, e școala mea. Iar dacă îndrăsnește cineva să se apropie de ea, o să am eu act de cojocul lui și o să scriu o carte despre el, de o să-l știe toată lumea. Na! Aveți grijă ce vă doriți, că s-ar putea să se îndeplinească și să pățiți și voi ce au pățit copiii din Gogonatolia. Pricepeți și voi că școala e școală, joacă e joacă. Ce-i drept? Uneori școala îmbină învățarea cu joaca. Asta ca să nu ziceți că e greu sau plictisitor la școală. În rest, profitați de anii de școală, chiar dacă trezitul e greu sau temele multe și dificile. Bucurați-vă de colegi, de pauze, de exercițiile care vă stimulează creierul, de manualele interesante. Bucurați-vă de școală!

Ce frumos, ce minunat, de Iisus azi ești chemat, minunat să-i slujești și pentru veci viața toată să-i predai.

0: hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Unii se întreabă la ce bun atâția ani de școală. 12 ani de școală pentru o diplomă și apoi încă 3 sau chiar 6 pentru altă diplomă. Atâția ani cu cartea în brațe, care le-o fi rostul? Ei bine, anii aceștia de școală și-au valoarea lor dacă ajungem să le înțelegem rostul. Apropo, voi știți de ce mergeți la școală? Că vă trimite mama, nu-i așa? Că v-a spus tata că trebuie să învățați carte, să deveniți oameni mari. Dar ce-o fi însemnând să fii om mare? Aici e problema. Pentru că, dragii mei, nu-i destul să înveți matematică, română, istorie, engleză și toate celelalte. Chiar nu-i destul. Dacă nu înveți să fii om bun, respectuos, altruist, harnic, cinstit, degeaba atâta carte. Într-adevăr, unii merg la școală degeaba, alții merg la școală cu folos. Hai să vă spun povestea unui astfel de om care nu a mers degeaba la școală. Ia adu-mi tu astea, piciule, îi ordonă un băiat mai mare de cum puse ochii pe noul școlar. Anthony Shaftesbury nu înțelegea nimic. Cu el vorbea? O lovitură peste obraz îl făcu să nu se mai îndoiască. Despre el era vorba, dar înainte să apuce să strângă de pe jos cărțile băiatului, alți doi îi săriră în spate și împreună cu primul bătăuș îi administrară o papară care semăna foarte tare cu cele primite de la tatăl său. Loviturile încetară la fel de brusc precum începuseră. Ridicați-vă! Urlă un învățător. Cei trei săriră în picioare știind că, dacă nu se mișcau rapid, aveau să simtă cizma învățătorului în partea dorsală. Însă Anthony, neștiind că unii dintre noi săi învățători erau la fel de duri ca și copiii, nu se ridică suficient de repede pentru a evita o lovitură zdravănă dată cu o direcție cât se putea de precisă. Șterge-o de aici, mărâi omul. Lucrurile merseră din rău în mai rău. Uneori, doar amintirea doicii lui bune, care îl iubea, îl ajuta pe Anthony să facă față greutăților. Și când își aducea aminte de servitoarea care îl îndrăgise, îi venea în minte sfatul ei și așa învățat să aducă înaintea lui Dumnezeu toate necazurile sale în rugăciune. Însă loviturile primite de la băieți erau nimic, pe lângă lovitura ce o primi odată cu vestea că singura sa prietenă adevărată, Maria, doica lui, murise. Când avea vreo 9 ani, tatălui Anthony a devenit conte de Shaftesbury, iar familia s-a mutat de la Londra la St. Giles, conacul familiei din Dorset. Cel puțin Anthony putea să se refugieze de furia tatălui său plimbându-se pe dealurile din jurul casei. După 3 ani, când avea 12 ani, Anthony a fost trimis la una din cele mai celebre școli din Anglia. Nu avea să fie mai rău acolo, ci dimpotrivă cu mult, mult mai bine decât în școlile anterioare. Curând își făcu prieteni, îi cunoscu pe profesori și se acomodă cu un mod de viață mult mai bun decât ce trăise înainte. Însă niciodată nu putu să dea uitării prin ce trecuse când era mic. Dacă voi avea copii, mă voi comporta cu ei așa cum s-a purtat Maria cu mine, se gândea el adesea. Voi fi bun cu ei, le voi citi povești și mă voi juca cu ei. Nu-mi vine să cred ce-mi spuneți, se revoltă Anthony față de bărbatul care venise să-l viziteze. Copii de 5 ani să lucreze în fabrici și în mine uneori și câte 15 ore pe zi? Tovarășul său dădu aprobator din cap. Parlamentarul, pentru că Anthony devenise parlamentar, se așeză clătinând din cap a neîncredere. Dar ce poate face un copil de 5 ani într-o mină de cărbuni? Ei, să vă povestesc despre o fetiță de 5 anișori pe care am cunoscut-o personal. E plăpândă și nici nu ai zice că are 5 ani după cum arată. coboară în mină la 4 dimineața și rămâne acolo adesea până la 5 după amiaza. Toată ziua stă ghemuită în tunelul de un întuneric adânc în cadrul unei uși de lemn. Când aude huruit de vagonetă cu cărbun pe șine, deschide ușa și o lasă să treacă. Iar aceasta este adesea trasă de un copil ce nu e cu mult mai mare ca ea. Din cauza beznei, nici nu se pot vedea unul pe altul. Dar nu înțeleg de ce la vârste atât de fragede, întrebă Anthony. Tunelurile sunt strâmte și joase, numai copiii și femeile firave se pot târâ prin ele și aceia slabi și morți de foame. Lui Anthony îi dăduseră lacrimile la auzul acelei povești, spre marea uimire a bărbatului cu care vorbea. Și rămase și mai surprins când își dădu seama că interlocutorul său nici nu se jena să plângă. Dar pentru copiii care lucrează în fabrici, e ceva mai ușor decât pentru cei din mină, spuse Anthony, măcar ei pot vedea lumina zilei. Da, într-adevăr, în manufacturi sunt ferestre, admise vizitatorul, dar asta nu înseamnă că bieții copii care lucrează acolo ar avea timp să ridice privirea să le vadă. Jumătate de an sosesc la lucru pe întuneric și nu pleacă din fabrică până ce nu se întunecă din nou, căci programul de lucru e la fel de lung ca al celor ce muncesc în mină. Mașinile pe care lucrează ei fac un zgomot atât de mare că nu mai aud nimic altceva și până ce cresc, aproape surzesc de-a binelea. Lui Anthony îi fugi gândul la proprii săi copii cum se jucau ore în șir mângâiați de soarele de vară. Știți? Până la lăsarea serii, continuă prietenul său, acești copii sunt atât de epuizați încât trebuie uneori purtați pe brațe, asta în caz că supraviețuiesc acelei zile. Din nefericire, mulți sunt grav răniți sau chiar uciși de mașinăriile din fabrici. Rare ori se face ceva pentru a preveni accidentele, iar ei sunt prea mici și prea epuizați ca să se protejeze. Anthony se înfioră. Mulțumesc, îi spuse el bărbatului. Mi-ai deschis ochii. În duminica următoare, Anthony se afla în biserică împreună cu soția și copiii. Pe când intona versul unui imn, acest om cu inimă bună a avut senzația că citea cuvintele pentru prima dată în viață. Domnul i-a dat bogatului avuțiile sale, iar săracului locșorul său, și fiecare unde l-a rânduit Dumnezeu să-i aducă tatălui său laudă și închinare. Se opri din cântat. Nu e adevărat, protestă în sinea sa. Nu are cum să fie adevărat. Dumnezeu nu dorește ca bogatul să se îmbogățească în timp ce săracii mor de foame. Un Dumnezeu plin de iubire nu vrea ca odăile copiilor bogați să fie pline de jucării, iar copiii săraci să trudească în minele de cărbuni. De azi înainte îmi voi da toate silințele să-i ajut pe acești copii sărmani ce sunt tratați mai rău ca animalele. Ani în șir, Anthony s-a chinuit să convingă Parlamentul să voteze o lege care să le permită copiilor să lucreze doar 10 ore pe zi. Mulți parlamentari erau posesori de fabrici sau mine și de aceea s-au opus ca acea lege să fie promulgată. Dacă acea lege intra în vigoare, erau obligați să angajeze mai mulți copii, lucru ce avea să le mărească cheltuielile. S-au opus acestui proiect ori de câte ori era pe ordinea de zi a Parlamentului Britanic. Însă Anthony, care nu fusese iubit când era copil, îi iubea din toată inima pe copiii săraci. A pierdut prieteni și a făcut dușmani, însă nu s-a oprit. Tatăl său nici nu a mai vrut să audă de el, dar soția sa l-a sprijinit în demersurile sale. Și ea, ca și Anthony, era creștină și iubea copiii. În cele din urmă, după îndelungi eforturi, multe rugăciuni și râuri de lacrimi, legea a fost aprobată. Lordul de Shaftesbury a ajuns membru al Parlamentului pentru că a făcut școală și era un om învățat. Dar apoi, el și-a folosit poziția și influența pentru a-i ajuta pe cei needucați și săraci. El a făcut ce a putut mai bine pentru epoca în care trăia. Și noi avem poate un nume, influență, poziție și bani. Ne dăm mari cu asta sau ne folosim de ele pentru a-i ajuta pe cei ce nu au educație sau bani? Nu mergem la școală pentru diplome, dar ne putem folosi de diplome și de influența câștigată pentru a-i ajuta pe cei nevoiași și needucați, precum lordul de Shaftesbury.

0: hai să punem punctul pe i.
1: În Niger, fetele nu sunt încurajate să meargă la școală, ci să se mărite. Iar Balkisa iubea școala mai mult ca orice. Povestea ei poate părea ciudată pentru lumea în care trăim, dar, din păcate, este o realitate pentru multe țări sărace. A fost odată o fată care voia să devină medic. Se numea Balkisa și era foarte bună la școală. Într-o zi a descoperit că unchiul ei o promisese de soție unuia din verii ei. "Nu mă pot sili să mă mărit!" a strigat ea îngrozită. "Vreau să mă fac medic!" Din păcate, țara în care trăia Balkisa le permitea părinților să aranjeze căsătoria fiicelor lor încă de când acestea erau copii. "Vă rog, lăsați-mă să mai merg la școală 5 ani!" s-a rugat Balkisa de părinți. Ei s-au învoit să amâne căsătoria, dar în 5 ani, dragostea de învățătura a Balkisei n-a făcut decât să crească. În seara dinainte anunții, fata a fugit de acasă până la cea mai apropiată secție de poliție și a cerut ajutor. S-a hotărât să-l dea pe unchiul ei în judecată. Pauză. Se temea că va ridica întreaga familie împotriva ei, dar mama ei a încurajat-o pe ascuns să nu se dea bătută. Judecătorul i-a dat dreptate Balkisei și pentru că o amenințase, unchiul ei a fost silit să părăsească țara. "În ziua în care am câștigat procesul și mi-am pus din nou uniforma de școală, am simțit că încep o nouă viață," povestește Balkisa. Astăzi e studentă la Facultatea de Medicină și susține o campanie care îndeamnă tinerele fete să-i urmeze exemplul și să spună nu căsătoriilor aranjate. Merge prin școli și discută cu șefii de triburi pe această temă. "Învățați cu seriozitate. Nu e ușor, dar e singura noastră speranță," afirmă ea. Vouă vi se pare normal să mergeți la școală și aveți dreptate. Doar că în alte părți din lume, fetele, în special, trebuie să lupte pentru dreptul lor de a merge la școală. Și asta în contextul în care părinții săraci, care nu le pot ține la școală, aleg să le mărite cu forța în loc să le trimite să învețe. Cazul Balkisei e unul fericit, dar sunt atâtea fete care nu au avut parte de un final fericit, iar în loc să meargă la școală, fac mâncare și au grijă de copii. V-ați gândit vreodată că școala e un privilegiu? Părinții voștri nu cer altceva de la voi decât să învățați. Iar voi comentați că temele sunt grele, că vreți să mai dormiți dimineața. Și când te gândești că sunt atâtea fete care nu au privilegiul să meargă la școală, iar în loc de asta, ele muncesc sau au grijă de frații mai mici sau chiar ajung să fie măritate forțat. Poate ar trebui să prețuiți mai mult privilegiul de a merge la școală.

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Să recunoaștem, apar momente când tot ce-ți dorești e să se termine odată școala. Și îți imaginezi cum ar fi o zi fără școală. Libertate, fac ce vreau, nu mă mai trezesc dimineața, gata cu temele. Ce bine ar fi să scap de școală. Chiar așa să fie? E urmă urmei, crezi că dacă n-ai mai merge la școală, părinții tăi ar accepta să stai acasă ca trântorul? Cred că îți dai seama că ar fi inacceptabil. De altfel, țin să-ți amintesc că noi am fost creați pentru a învăța, pentru a ne educa. Iar școala nu e o treabă de 12 ani de zile, ci de o viață întreagă. Știu asta de pe paginile Bibliei. Dacă deschidem în Proverbe 4, la versetul 13 citim așa. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Vă este clar? Învățătura e însăși viața noastră. Dacă așa citim în Biblie, înseamnă că trebuie să învățăm să prețuim școala. Chiar dacă e greu cu trezitul de dimineață, chiar dacă temele îți dau bătaie de cap, chiar dacă unii colegi sunt bătăuși. Viața e o școală. Hai să memorăm versetul acesta din Proverbe, urmând să vă spun și istoria unui băiat ca voi, căruia i s-a făcut așa lehamită de școală, încât chiar a renunțat la ea.

Ei pentru mine, își zise în sinea lui Don Meinecke, un tânăr în vârstă de 16 ani, și se angajă ca muncitor la General Motors în Ohio. Acolo treaba lui era să scoată de pe bandă niște piese de cauciuc. Noapte de noapte, aceeași treabă de rutină. Nici școala nu fusese atât de plictisitoare. Sătul de această ocupație, Don se gândea să încerce ceva mai de soi. De ce stai, Don? Îl întrebă supraveghetorul, găsindu-l visând în picioare la o slujbă mai bună. Aici e de lucru, băiete, pune-te pe treabă! M-am săturat de această treabă, spuse Don, trântind de pământ o piesă. N-ar fi cazul să promovez și eu? Nu intenționez să-mi petrec tot restul vieții făcând asta. Bine, Don, dădu supraveghetorul din numeri. Spune-mi la ce altceva te pricepi. În vreme ce acesta se îndepărta, Don îi dădea dreptate. Nu se pricepea la nimic. Și atunci nu se putea aștepta la alte munci decât la acestea unde nu era nevoie de mare știință. La acestea teribil de plictisitoare dacă nu învăța mai departe. De aceea, la începerea cursurilor la liceul Wilbur Wright, Don era prezent, hotărât să-și completeze pregătirea. După absolvirea liceului, Don deveni jucător profesionist de basket și după 5 ani de basket, Don ajunse un om de afaceri plin de succes. Nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă Don nu s-ar fi hotărât să urmeze sfatul Bibliei de a căuta pricepere, înțelepciune și înțelegere. Fără liceu, s-ar fi putut ca Don să-și petreacă întreaga viață făcând lucruri monotone, plictisitoare și neaducătoare de satisfacții. Dumnezeu are pentru tine un loc în lucrarea sa. Un loc ce-ți poate aduce satisfacții și binecuvântare pentru alții. Pentru acest loc ai nevoie de cunoștințe, de înțelepciune. De aceea e important să obții cât se poate de multă educație. Învață cât poți tu de bine în această săptămână și nu numai. Fii la înălțime maximă, pentru că astfel îți construiești propriul viitor. Când vă vin idei crețe cum că ar fi mai bine fără școală, amintiți-vă de versetul acesta din Proverbe. Ține învățătura, nu lăsa din mână, păstrează-o căci ea este viața ta. Nu de alta, dar nu cred că vreți să o pățiți și voi, ca Don.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Vă place să primiți premii? Sunteți fericiți când primiți o diplomă sau când sunteți aplaudați și felicitați? Poate unii dintre voi ați ajuns chiar să vânați notele bune și premiile. Poate chiar plângeți din cauza unei note mai mici. Unii chiar din cauza unei note de 9. Dar oare acesta e rostul învățării? Sigur că e bine și te doriți să iei note bune. Dar de acolo până la a face din asta scopul vieții e o mare diferență. Dragii mei, și premiile sunt bune, dar ele trebuie să vină ca o consecință naturală în procesul de învățare. Nu trebuie să fie un stres pentru voi. Iau premiu, nu iau premiu. Pentru că rostul învățării nu sunt diplomele, ci chiar învățătura care îți deschide mintea, te face mai bun, mai responsabil, te ajută să înțelegi mai bine lumea în care trăiești. Cred că ați auzit și voi de IQ, coeficientul de inteligență. Ei bine, nu IQ-ul ne face fericiți. Și știți cine spune asta? Un om cu un IQ foarte mare, un geniu. Hai să-l cunoaștem! Kim Ung-kyung s-a născut în Coreea de Sud în 1962. Pe când avea 8 ani, NASA pune ochii pe băiatul cu IQ-ul 230, cel mai mare din lume, și îl cooptează. La 15 ani, Kim Ung își ia doctoratul în Statele Unite în fizică nucleară. Destinul însă își are capriciile lui. La doar 16 ani, în efervescența adolescenței, Kim are o revelație. Trăiam ca o mașină, scria el. Mă sculam, lucram, mâncam, dormeam și iarăși tot așa. Nu știam pentru ce trăiesc. Eram singur, fără niciun prieten. Subit, la 18 ani, își face bagajul și pleacă de la NASA. Ce faci? Mă întorc la ai mei. Ce eșec! Geniu ratat! Protestează cei ce au pierdut un idol. Kim însă nu ține cont. El alege să dea fizica nucleară pe inginerie populară. Întors în China, constată cu mirare că sistemul nu iartă. Neavând diplome școlare până la nivelul excelenței, e musai să ia totul de la capăt. Clasa 1, clasa 2, în 2 ani parcurge tot ciclul preuniversitar. La facultate mai zăbovește 2 ani doar de dragul colegilor. Lucrează apoi în construcții civile. Din 2007 este profesor universitar activ în cercetare. Eu am ales fericirea în locul gloriei. Caut să le spun oamenilor că sunt fericit așa cum sunt. Nu înțeleg de ce lumea nu mă crede și ia fericirea mea drept un eșec. Oamenii pun prea mare accent pe IQ. Dar coeficientul de inteligență nu este atotputernic și, fără înțelepciune, valorează cât un mare nimic. Sună ciudat, dar un studiu al Universității Harvard, derulat pe o perioadă de 75 de ani, e de dreptate. Mesajul clar al acestui studiu este că relațiile de calitate cu semenii ne fac mai fericiți și mai sănătoși. Și cel mai bun îndreptar pentru fericire și împlinire în viață nu sunt banii, nici succesul profesional, nici numărul de fani, ci pur și simplu iubirea. Și iată cum lumea se întoarce la străvechiul proverb biblic. A fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. E de datoria voastră să învățați și să aveți rezultate bune. Dar nu uitați că e și mai important să iubiți, să fiți buni cu ceilalți, să prețuiți oamenii de lângă voi. Așa că în pauză ieșiți la joacă cu colegii, iar în ore, dacă aveți ocazia, dați o mână de ajutor colegilor ce au rămas în urmă. Asta e fericirea!

Dragii mei curioși, mi-ar plăcea să știu că vă e drag să mergeți la școală. Sau cel puțin că de astăzi veți înțelege că mersul la școală e un privilegiu. Chiar dacă e greu să te trezești dimineața de vreme, chiar dacă teoremele la matematică sunt de neînțeles, iar temele nu se mai termină, chiar și așa e bine la școală. Bucurați-vă de anii aceștia! Sunt prețioși! Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: cauți un prieten e foarte sprate.
1: Invitația copiilor este o chemare pentru toți cei ce doresc să-L urmeze pe Iisus. De ce pe Iisus? Fiindcă El a venit, a trăit printre noi, a murit și a promis să ne ia cu El în cer. Copiii vor să spună aceasta lumii întregi. Dumneavoastră doar trebuie să acceptați. Invitația lor așteaptă un răspuns.

0: Timpul copiilor, un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Pe blatul de granit al bucătăriei, punga de cadou din carton lucios și cu mânere din șnuri de mătase, foșnea cu o eleganță studiată, încercând să nu-și șifoneze fundița aurie. Lângă ea, sacoșa de rafie, o veterană cu pătrățele albastre și roșii, de pe vremea comunismului, stătea prăbușită cu burta plină de cartofi, emanând miros de grădină și efort. Nu de alta, dar cartofii n-au plecat singuri din grădină, ci voiau să mai păstreze și ceva pământ cu ei, să știe de unde au venit. Așa că, da, era miros de grădină și de efort. Punga de cadouri și-a îndreptat marginile bățoase și a decretat:
2: este o adevărată tragedie estetică să împarți același spațiu cu un obiect care pare cusut din resturile unui cort. Nu înțeleg ce spuneți,
1: i-a răspuns sacoșa de rafie.
2: Bă, eu am fost creată pentru a purta parfumuri fine și bijuterii. Așa și? Și rolul meu în viață este să aduc emoție și sclipire în ochii celui care mă primește cu tot ce port în interior.
3: Și cine vă oprește să plecați?
2: Pentru mine viața este un șir de petreceri rafinate, iar tu, neștiutoare și urâtă, ești condamnată să te pătezi cu noroi și să cari greutăți.
1: Sacoșa de rafie nu s-a sinchisit să se îndrepte pentru a-i răspunde. Era destul să lase mânerele sale laterale să atârne obosite.
3: În timp ce tu te temi de o picătură de ploaie care ți-ar putea topi cartonul pretențios, eu am supraviețuit zecilor de kilometri purtată de la sat, prin piețe, portbagaj și autobuze aglomerate.
2: Nu mi-aș dori așa ceva.
3: Tu ești un decor care ajunge în gunoi imediat ce cadoul e scos din interior.
2: Nu cred, de vreme ce sunt aici.
3: Ești aici pentru că încă nu ai fost dăruită, dar de aceea ai fost cumpărată. Stai puțin să vezi.
2: Te înșeli.
3: Eu sunt adăpostul mâncării, pricepi? Familia are nevoie de mine. Fără mine, cartofii aceștia ar fi rămas în pământ, iar tu ai fi fost ambalajul frumos din dulapul unor burtici goale.
1: Punga de cadou tremura de indignare.
3: Unitatea fără stil este pură barbarie și nimeni nu ar trebui să ofere vreodată un inel cu diamant într-o sacoșă de rafie.
1: Sacoșa însă a întrerupt-o cu un pârâit de plastic împletit.
3: Când vine vorba de supraviețuire, oamenii nu caută sclipiciul, ci rezistența.
2: Supraviețuire?
3: Da, când se mută cineva, cine crezi că poartă cărțile și farfuriile? Pe tine, care te rupi când cineva pune în tine mai mult de o cutie de ciocolată? Sau pe mine, care aș putea căra jumătate din casă fără să mă plâng?
1: Stăpâna casei a intrat și a desfăcut cu grijă punga de cadou, așezând în ea două perechi de șosetuțe colorate și trei bentițe cu flori.
3: Ha-ha, ați vei fi dăruită, fetiță!
1: I-a șoptit sacoșa de rafie, un gic de cadouri.
3: Și acolo unde ajungi, vei fi aruncată la gunoi. Poate nimerești sub un ambalaj de pizza, să miroși și tu a mâncare pentru câteva minute. În ce mă privește, papa, eu merg la cămară, lângă lada cu legume. Pa!
1: Punga de cadou nu a mai putut scoate niciun sunet de frică. Oare ce s-o fi întâmplat cu ea după ce a fost dăruită? Cum a fost tratată de noua ei stăpână? Cum spune un proverb, frumusețea îți deschide ușa, dar rezistența te ține în casă. Punga de cadou este un vis scurt, pe când sacoșa de rafie este realitatea care te hrănește. În baia aburită, unde oglinda era deja acoperită de un strat gros de condens, atmosfera devenise la fel de sufocantă ca un interogatoriu. Pe marginea albă a căzii, gelul de duș, un flacon zvelt de un neon praz cu sclipici suspendat în lichidul său vâscos, se uita cu o sprânceană ridicată. Dacă un capac de plastic poate face lucrul acesta, spre savoniera de ceramică. Acolo zăcea săpunul de casă, de culoarea nisipului ud, cu margini neregulate și cu miros nou chiar atrăgător, care amintea de rufele fierte la cazan și de curățenia de primăvară sau de cea de iarnă, oricum de o curățenie, în niciun caz de o aniversare.
2: Nu te supăra, dragă veteranule!
1: Și-a început gelul de duș tirada, eliberând un puf de parfum sintetic de fructul pasiunii.
2: Nu crezi că prezența ta aici e un pic arhaică? Miroși a leșie și a amintiri de pe vremea când oamenii se spălau în lighean. Ce vreme urâtă! Când apa de ploaie se folosea și tu, în loc de apă de la robinet, și eu... Eu aduc tropicele în baie. Indiferent unde se află omul, eu ofer experiențe senzoriale. Tu ce oferi? O spumă zero și o uscare de piele ca în deșertul Sahara.
1: Săpânul de casă, care era aud și alunecos, dar stabil ca o stâncă, a scos un sunet ca un zornăi de piatră care cade pe altă piatră.
2: Experiențe senzoriale, zici? Te-ai uitat pe eticheta ta, puiule? Ai mai multe litere de X și Z în compoziție decât un manual de algebră. Ești doar apă colorată și parfum care amețește muștele și nasul, pe moment. După care, pof, dispare chiar și prima impresie. În ce mă privește, eu sunt onestitate pură. Sunt grăsime și cenușă. Eu nu ofer experiențe. Eu fac curățenie. Ești de-a dreptul brută, săpunule,
1: a replicat gelul, clătinându-se ușor în flaconul lui subțire.
2: Simpla rostire a cuvântului grăsime mă îngrozește. Eu mângâi pielea, o las fină și insist, miros atropice. Cine ar vrea să miroase a curățenie industrială când poate să miroase a vacanță în Bali? Asta e problema voastră a celor moderni,
1: a zis stăpânul.
2: Vreți ca totul să fie o vacanță. Dar când stăpânul s-a mânjit de ulei de motor sau când s-a întors de la grădină plin de noroi, pe cine crezi că a pus mâna cu disperare? Nu pe tine și pe fructul pasiunii sau guavă sau papaya, ce mai ai tu acolo, sau mango. Că doar l-ai fi gâdilat pe degete. M-a luat pe mine, m-a strâns în pumn și m-a pus la treabă. Eu nu alunec de pe responsabilități. A, poate, dar uită-te la tine, te micșorezi, te crăpi, arăți ca o bucată de brânză uitată la soare. Eu rămân sclipitoră până la ultima picătură în flaconul meu reciclabil.
3: Reciclabil?
1: A întrebat săpunul scoțând o bulă mică de spumă pe un colț.
2: Tu lași în urmă un morman de plastic și o să plutească în ocean până în secolul următor. Eu... Când termin treaba, dispar complet. Nu las nicio urmă, doar conștiință împăcată. Eu sunt spiritul băii, tu ești doar machiajul ei.
1: Chiar atunci mâna stăpânului neagră de funingine, după ce a curățat soba, a trecut pe lângă sticla praz, sclipitoare, fără să o privească, și a apucat ferm bucata de săpun de casă. Apa aprinsă curgă, iar spuma albă și densă a săpunului a înghițit imediat toată mizeria, lăsând în urmă un scârțuit de curățenie autentică. Baia de replici a luat sfârșit. În vestibulul întunecat, chiar înainte ca ușa să fie trântită de un vânt care prevestea un potop modern, umbrela de mădase stătea chircită în suportul ei de porțelan, tremurând din spițele-i subțiri. Era o bijuterie din dantelă și mătase fină, cu mâner de fildeș, creată mai degrabă pentru a umbri privirea unei domnișoare la un ceai în grădină, decât pentru a înfrunta furia naturii. Lângă ea, atârnată neglijent de un cuier de lemn, pelerina de plastic, galben fosforescent, foșnea nerăbdătoare. Nu-și mai încăpea în piele de fericire că s-ar putea să o aștepte o aventură pentru ea. Orice picătură de ploaie era o veste bună.
3: Sper că nu se gândește să mă scoată afară pe vișelia aceasta.
1: A șoptit umbrela strângându-și mătasea pe lângă tijă.
3: Ai auzit tunetul ăla? Dacă mă lovește o singură picătură puternică, mi se pătează tot brocartul și mi se îndoaie suportul de care e prins, de parcă aș fi făcută din scobitori.
1: Pelerina a scos un foșnet care semăna izbitor de mult cu un râs în hohote.
4: Dar te rog, draga mea danteluță, ce rost are să fii umbrelă dacă te temi de apă? E ca și cum ai fi pește și ți-ar fi frică să nu te uzi pe solzi. Uită-te la mine, abia aștept să mă izbească rafalele, să simt cum apa alunecă pe spatele meu ca pe un tobogan. Eu sunt făcută pentru furtună, nu pentru poze pe Instagram.
3: Tu ești făcută dintr-o față de masă reciclată,
1: a replicat umbrela ridicându-și vârful cu o aroganță atot știutoare.
3: Eu sunt un accesoriu de modă, eu ofer grație, oamenii mă poartă ca să fie admirați, nu ca să arate ca niște lămâi uriașe care fug prin bălți.
4: Prefer să arăt ca o lămâie vie decât ca o sculptură distrusă,
1: a rânjit pelerina vâlfâindu-și gluga.
4: Tu, dacă te prinde un vânt din lateral, te întorci pe dos și arăți ca un liliac jumulit.
1: Eu rămân lipită de stăpân, îl îmbrățișez și îl țin uscat până la ultimul fir de păr. Tu ești doar un acoperiș care zboară la prima fluturare de vânt.
3: Sunt un simbol al eleganței,
1: a strigat umbrela în timp ce de afară s-a auzit un trăznet care a făcut-o să se chircească.
3: Nu pe mine, nu pe mine, să nu mă scoată în ploaie, nu pe mine, să nu mă scoată în ploaie.
4: Un simbol al inutilității ești tu. Când plouă cu găleata, ți lași stăpânii la greu.
1: A pufnit pelerina.
4: Când cerul se rupe, oamenii au nevoie de armură, nu de decorațiuni. De mine, nu de tine.
1: În acea secundă, ușa s-a deschis larg. Stăpâna a intrat grăbită, cu părul deja ciufulit de vânt. A aruncat o privire spre umbrela de mătase, a ezitat o secundă, apoi mâna i s-a dus glonț spre pelerina galbenă. A smuls-o din cuier și a aruncat-o pe umeri și într-o secundă era deja afară, înfruntând potopul cu un zâmbet sub glugă. Umbrela de mătase a rămas singură în vestibul, răsuflând ușurată, dar simțind pentru prima dată un ghimpe de invidie pentru lămâia care acum se lupta cu precipitațiile înfuriate. E drept că umbrela a rămas cu obrazul curat, dar pelerina a plecat la joacă. Era o zi de luni, ora 8 și 15 minute. Autobuzul 301 stătea la semafor, simțind cum șașiul îi se curbează sub greutatea trei liceeni care se sprijineau de ușa din spate, deși scria clar: nu vă sprijiniți de uși. Lângă el, pe banda alăturată, a oprit sclipitorul autobuz 101, o linie expres ce ducea la aeroport, dar se pare că de data aceasta nu aveau prea mulți avioane programate. Autobuzul era cam goluț. Pe interior, desigur, nu numai pe exterior, pentru că, știți, mijloacele de transport nu poartă haine de niciun fel.
2: Hei, 301.
1: L-a strigat expresul, făcând să sune claxonul lui, fiind de ultimă generație.
2: Iar ai înghițit un cartier întreg?
1: Vezi că ți-a târnă bara de protecție pe asfalt? Ești cam neîngrijit, amice. 301 a scos un nor de fum negru direct spre farurile sclipitoare ale confratelui răutăcios.
3: Taci vitrină pe roți!
1: A pufnit el, încercând să-și deschidă ușile care zgârțiau sub presiunea ghiozdanelor elevilor.
3: Tu mergi de 3 ori pe zi, plimbi aerul condiționat dintr-o parte în alta și iei de 3 ori mai mulți bani pe bilet. Eu merg în cea mai dificilă zonă, încărcat cu fel de fel de călători și ajut să ajungă la destinație pentru a face treaba lor serioasă, nu pentru distracție, ca adormiții tăi. Dacă eu mă opresc, jumătate din populația capitalei întârzie de la ce are de făcut.
2: Mamă, ce să-ți spun, unde era importantul? Eu sunt premium, melc neînsemnat,
1: a replicat expresul, dându-și aere cu ștergătoarele.
2: Oamenii plătesc pentru liniște, pentru scaune nepătate și pentru faptul că nu trebuie să stea la sub brațul nimănui. Eu sunt o experiență, tu ești un transport de trupe, batalion zici că ai acolo.
3: Hai, lasă că nu te invidiez. Eu sunt plin de viață, de povești, de oameni care se ceartă pe locul de la geamă, de exemplu. Tu ești un muzeu în mișcare, muzeu părăsit, evident. Că nu mai pleacă nimeni la drum în altă țară, la cât de scumpe sunt acum biletele de avion. Te uiți la mine ca să-mi plin, dar măcar eu mă simt util. Tu dacă pierzi cei 2 pasageri la prima curbă, zici că te retragi la depo.
1: În acel moment, un alt autobuz, unul pus la dispoziția tinerilor pentru a-l vopsi și chiar era plin de imagini amuzante de la flori care dansau, la stele care salutau cu un vârf la chipiu, a trecut pe lângă ei. Râdea de se zguduiau geamurile.
5: Nu vă mai certați, băieți, niciunul dintre voi nu e cel mai cel, ci eu. Merg doar când voi dormiți, că doar de aceea sunt linie de noapte. Nu opresc în nicio stație dacă nu văd o mână ridicată și primesc bacșiș uneori pentru oprire între stații. Așa că mă îmbogățesc. Acum, din întâmplare, sunt pe drum, am de făcut o intervenție. Voi apărea pe șosea cu normă întreagă diseară, după miezul nopții.
1: 301 a oftat, simțind cum ușile îi se închidă în sfârșit cu un clank dureros. S-a uitat la expresul care demara elegant, fără nicio greutate pe osie și și-a spus în sinea lui, în timp ce accelera greoi,
3: poate că ei iau bani mulți și stau degeaba, dar când o să vină mare revizie, pe mine o să mă bată stăpânul pe capotă și o să mă felicite că am făcut multă lume fericită. Bravo, bătrâne, tu chiar ai muncit. Așa o să-mi zică.
1: Morala: în viața de autobuz e mai bine să fii plin de oameni și de praf decât gol și plin de sine.
6: Hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
7: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
6: Da, povestiri pentru copii.
1: Pe etajera de deasupra chiuvetei, într-o baie unde aburul mirosea a șampon ieftin și a speranțe de sesiune, paharul de cristal trăia o tragedie. Nici Shakespeare nu avea asemenea personaje. Paharul a fost cândva mândria unei vitrine din Viena, destinat să sclipească sub candelabre și să ciocnească șampanie fină. Acum zăcea ciobit pe etajera de la baie. El era totuși cristal, dar locatarii erau barbari. Pe de altă parte, era ciobit, nu? Dar, pe de altă parte, nu ții ceva de calitate la baie, da? Paharul de cristal și-a îndreptat muchiile tăiate fin, încercând să ignore stratul de calcar ce i s-a depus la bază ca o artrită timpurie.
4: Înăuntrul lui periuța de dinți albastră, o bucată de plastic ieftin cu perii zbârliți în toate direcțiile, se sprijinea cu tupeu de peretele lui sclipitor.
3: Poți să nu te mai apleci pe fațeta mea de nord?
4: A apostrofat-o paharul.
3: Sunt un obiect de colecție, nu un coș de gunoi pentru instrumente de igienă dentară. Străbunicul meu a stat pe masa unui conte. Sunt descendentul unei case regale.
2: Auzi, conte de cristal,
4: a replicat periuța albastră, bălăcindu-și codița într-o picătură de apă stătută de pe fundul paharului.
3: Dacă nu eram noi aici să-ți dăm un scop în viață, erai de mult cioburi în ghena de gunoi. Stăpânul te-a găsit într-un tăc de vechituri, da? Și te-a luat doar pentru că i s-a părut că ești greu de răsturnat. Dar nu greu de ucis, că dacă ar da cu tine de pământ, ce să mai... Ține și tu minte, notează undeva dacă tot ești atât de educat. Ești o ancoră, nu un monument. O ancoră!
4: S-a revoltat paharul vibrând de indignare.
3: Eu am fost creat pentru a reflecta lumina lumânărilor. Eu ar trebui să simt atingerea buzelor fine, nu să țin în spate un tub de pastă de dinți care are capacul pierdut de 2 săptămâni. Iar tu, periuță, ești lipicioasă și mirojoribil.
4: Tubul de pastă, care era stors atât de tare încât părea o râmă metalică turtită, a scos un sunet de nemulțumire.
2: Lasă-l, dragă albastră, e în negare. El încă mai crede că o să vină cineva cu mănuși de catifea să-l spele și să-l îngrijească. Amice, aseară stăpânul te-a folosit ca să măsoare apa pentru supa la plic. Știi, nu curgea apa la bucătărie și a venit aici. Îți mai amintești? Ei bine, ești un instrument de orice acum. Acceptă-ți destinul.
4: Niciodată! A strigat paharul încercând să strălucească sub becul chior din baie.
3: Într-o zi va fi o recepție sau măcar o masă festivă și atunci o să vedeți cine sunt eu cu adevărat.
4: Iar atunci ușa băii s-a trântit. Stăpânul, un student nebărbierit, a intrat grăbit, a înșfăcat paharul, a aruncat periuța și pasta de dinți la gunoi și a turnat în cristalul fin un amestec dubios de lichid, care l-a indignat pe pahar. Acesta a scos un sunet lung de resemnare. Măcar el era refolosibil, pe când ceilalți au plecat.
3: Definitiv.
4: Din gunoi nu te mai întorci. Cât despre el, nu mai era un potir regal, era tovarășul de suferință al unei nopți de învățat pentru examenul la analiză matematică. Dar bun și așa decât la gunoi, nu? Oricum, nu contează cât de nobil îți este neamul. În momente de criză, chiar și cel mai fin cristal trebuie să învețe să care pastă de dinți cu demnitate. Din zborul deasupra Bagdadului, direct sub cizmele pline de vaselină ale lui Nea Gigi de la vulcanizare. Aceasta i s-a întâmplat covorului nostru, pe nume Mustafa. El este personajul poveștii și era cândva o capodoperă din lână de oaie, merinos, cu noduri atât de strânse încât te gândeai că ascund secretele lumii. Acum pietul de el are mai multe pete de ulei decât un meniu de fast food folosit de oamenii neglijenți în locațiile autogărilor. Mustafa zăcea la intrarea în vulcanizare, cu marginile un pic deșirate, de parcă încerca să se agațe de prag pentru a nu fi luat de vânt. Lângă el un cric hidraulic gros și unsuros îl privea cu un aer superior.
8: Ei, ce zici, prințule?
4: I-a zâmbit cricul, scoțând un scârțit metalic.
8: Tot mai visez la castele de nisip. Cine mai era ca tine? Autobuzului Aladdin.
2: Ei, azi avem programate 10 dube de marfă. Pregătește-ți spatele, băiete, că vin cei cu noroiul de la șantier direct pe nodurile tale persane.
4: Mustafa a oftat, iar praful a ieșit din el ca un nor de deșert.
2: Taci, fierătanie fără suflet, Mi-e dor de vremurile când Aladin mă peria cu uleiuri parfumate și zburam pe deasupra bazarului. Eram un simbol al libertății. Acum sunt doar o barieră împotriva mizeriei. Simt cum fiecare cizmă care calcă pe mine îmi zdrobește un pic din istorie.
8: Istoria nu ține de cald pe betonul ăsta rece, Mustafa,
1: a intervenit o anvelopă de iarnă care aștepta să fie montată.
8: Uită-te la tine, ai o pată de antigel fix pe modelul ăla cu flori din mijloc. Arăți ca o hartă a dezastrului rutier, nu ca un covor de lux.
2: Oh, ai zis jignirea supremă?
1: A ripostat Mustafa încercând să-și ridice un colț, dar i-a fost prea greu să ducă gestul până la capăt din cauza umidității.
2: Sunt un covor persan. Am fost lucrat manual de 10 femei timp de 2 ani. Fiecare nod e o rugăciune.
8: Hei, bine, rugăciunea de azi ar trebui să fie să nu vină camionul de gunoi, că Nea Gigi zicea că arăți cam obosit și s-ar putea să te pensioneze definitiv la rampa de deșeuri.
1: A rânjit cricul. Chiar atunci, Nea Gigi a intrat în vulcanizare, ștergându-și mâinile pline de negreală pe un prosop la fel de chinuit ca Mustafa. S-a oprit pe covor și a frecat bine tălpile de el și a zâmbit.
5: Bun ești, Mustafa! Fără tine aveam tot biroul plin de ulei. Ești cel mai bun preș pe care l-am avut vreodată. Te țin până se vede betonul prin tine.
1: Mustafa a simțit ceva mândrie la auzul acestor cuvinte. Acum că era o mândrie amară, e drept, dar tot mândrie era. Nu mai zbura sub lună, dar se spunea despre el că e cel mai bun la ceva. Călcat în picioare de dimineața până seara, dar măcar avea un rost. Măcar nu se ducea să exploreze gunoiul și apoi era un preș cu pedigree. Iar alții nu se puteau lăuda cu așa ceva.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În ediția precedentă am rămas în Pretoriul Roman, acolo unde adevărul și compromisul s-au aflat față în față. Pilat ajunsese la o concluzie pe care nu o putea evita, anume că Iisus era nevinovat. A spus acest lucru în mod public și repetat. Totuși, a recunoaște adevărul nu înseamnă întotdeauna a avea și puterea de a-l urma. Guvernatorul roman știa ce ar fi trebuit să facă, dar n-a avut curajul să meargă până la capăt pe drumul dreptății. În loc să le elibereze pe cel pe care îl considera nevinovat, a ales calea compromisului. Iar această alegere deschide acum una dintre cele mai dureroase etape ale drumului spre cruce. De aici înainte, relatarea Evangheliei după Ioan intră într-o zonă tot mai apăsătoare. Suferințele Domnului se intensifică, iar umilirile se înmulțesc. Soldații romani își îndreaptă cruzimea asupra celui care este în realitate adevăratul împărat al universului. Coroana de spini, mantia de purpură și saluturile lor batjocoritoare încearcă să transforme regalitatea sa într-o caricatură. Dar Ioan privește lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Tocmai în aceste momente de aparentă degradare începe să se descopere și mai clar măreția caracterului lui Iisus. Cu cât oamenii încearcă mai mult să-L umilească, cu atât Evanghelia îl prezintă mai limpede ca rege. Cu cât puterea lumii pare mai sigură de sine, cu atât se vede mai bine cât este ea de fragilă și de nesigură. În schimb, puterea iubirii lui Dumnezeu rămâne neclintită. Pentru a înțelege mai bine ceea ce urmează, este util să știm ce însemna biciuirea în lumea romană. Romanii cunoșteau mai multe forme de flagelare. Exista o pedeapsă mai ușoară aplicată pentru abateri mai puțin grave și însoțită adesea de un avertisment sever. Exista apoi o biciuire mult mai dură, rezervată infractorilor considerați periculoși. Dar exista și forma cea mai cumplită dintre toate, asociată de regulă cu răstignirea și cu cele mai grele condamnări. În cazul acestei pedepse, condamnatul era dezbrăcat și legat de un stâlp. Mai mulți călăi îl loveau succesiv până când oboseau sau până când primeau ordin să se oprească. Pentru cei care nu erau cetățeni romani, instrumentul folosit era adesea un bici, ale cărui curele erau prevăzute cu fragmente de os, bucăți de plumb sau alte elemente metalice. Loviturile sfâșiau pielea și carnea într-un mod greu de imaginat. Relatările vremii spun că unii condamnați mureau chiar în timpul pedepsei. Alte mărturii descriu răni atât de profunde încât ajungeau să expună oasele și organele interne ale victimelor. Se ridică însă o întrebare importantă. Ce fel de biciuire a poruncit Pilat în cazul lui Iisus? A fost aceasta pedeapsă extremă aplicată în mod obișnuit înaintea răstignirii sau o formă mai puțin severă? Unii comentatori au susținut că Ioan descrie aceeași biciuire finală despre care vorbesc și celelalte evanghelii, cea care a precedat imediat executarea. Totuși există motive serioase pentru a privi diferit lucrurile. În primul rând, desfășurarea relatării sugerează că Pilat nu pronunțase încă sentința definitivă. În al doilea rând, este greu de imaginat că un prefect roman ar fi aplicat pedeapsa cea mai severă înainte de a decide oficial condamnarea la moarte. Și în al treilea rând, atât Ioan cât și Luca subliniază că în această etapă Pilat încă îl considera pe Iisus nevinovat și căuta o soluție prin care să-l elibereze. El spera că o pedeapsă dureroasă, dar limitată, îi va mulțumi pe conducătorii religioși și va pune capăt crizei. Aici se descoperă una dintre marile tragedii ale întregului proces. Pilat nu este convins de vinovăția lui Iisus. Dimpotrivă, este convins de nevinovăția lui.
Cu toate acestea, acceptă ca un om nevinovat să sufere pentru a-și proteja propria poziție și pentru a evita conflictul cu cei care îl presau. Dreptatea este sacrificată de dragul convenienței. Adevărul este recunoscut, dar nu este urmat.

În timp ce Pilat caută formule de compromis și soluții care să-i protejeze poziția, iar conducătorii religioși urmăresc cu încăpățânare condamnarea lui Iisus, Domnul înaintează în tăcere pe drumul jertfei. Fiecare dintre cei implicați privește situația prin propria perspectivă. Pentru soldații romani, Iisus este doar un alt condamnat ajuns în mâinile lor. Pentru Pilat este un caz dificil, care amenință să-i creeze probleme politice. Pentru liderii religioși este omul care trebuie înlăturat cu orice preț. Însă credința vede dincolo de toate acestea. În Iisus se află mielul lui Dumnezeu care poartă păcatul lumii. Crucea se apropie cu fiecare pas, iar desfășurarea evenimentelor ne amintește că dincolo de calculele și deciziile oamenilor se împlinește planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Mulți comentatori consideră că pedeapsa aplicată lui Iisus în acest moment nu a fost

urmărit răstignirii după pronunțarea sentinței finale. O asemenea pedeapsă slăbea dramatic trupul condamnatului și grăbea moartea pe cruce. Acest lucru explică și de ce, puțin mai târziu, Domnul nu va mai avea puterea fizică necesară pentru a-și duce singur crucea până la locul execuției. În plus, apropierea sabatului pascal îi determina pe conducătorii vremii să dorească încheierea cât mai rapidă a execuției, deoarece răstignirea putea prelungi suferința unei victime timp de mai multe zile. La un anumit nivel, ceea ce urmează este expresia brutală a cruzimii soldățești. Soldații transformă suferința unui om într-un spectacol de batjocură. Împletesc o coroană de spini și o așează pe capul lui Isus. Probabil că această coroană era inspirată de reprezentările regilor și ale conducătorilor orientali, care erau înfățișați purtând coroane strălucitoare. Numai că aici aurul este înlocuit cu spini. Gestul este menit să ridiculizeze orice pretenție regală. Dar ironia este profundă. Cei care cred că își bat joc de un rege imaginar îl încoronează fără să știe pe adevăratul împărat. Spinii nu erau doar un simbol, ei provocau durere reală. Fiecare mișcare apăsa coroana mai adânc, iar sângele curgea pe fața celui care venise să aducă viață lumii. Apoi soldații îi aruncă pe umeri o mantie stacojie. În ochii lor totul este o glumă. Îngenunchează înaintea lui, îi adresează salutul rezervat împăraților și apoi îl lovesc. Omagiul este însoțit de batjocură, iar închinarea este înlocuită de violență. Fără să-și dea seama însă, soldații pun în scenă ceva mai adevărat decât intenționaseră. Acuzația adusă înaintea lui Pilat era că Iisus pretindea a fi împăratul iudeilor. Pentru conducătorii religioși, aceasta însemna că este un pretendent mesianic periculos. Pentru Pilat trebuia să pară un posibil rival al cezarului. Dar Ioan privește scena printr-o perspectivă mai adâncă. El vede în toate acestea una dintre marile ironii ale Evangheliei. Oamenii rostesc cuvinte al căror sens nu-l înțeleg pe deplin. Cei care râd de titlul de împărat spun fără să știe adevărul. Iisus este într-adevăr împăratul lui Israel. El este împăratul împărăției despre care tocmai îi vorbise lui Pilat. O împărăție care nu se sprijină pe sabie, ci pe adevăr. După această scenă, Pilat iese din nou înaintea mulțimii. Îl aduce pe Iisus înaintea lor și îl prezintă într-o stare care trebuie să fi fost cutremurătoare. Trupul este marcat de lovituri. Fața este umflată, sângele curge din rănile provocate de spini. În mintea guvernatorului, imaginea aceasta ar fi trebuit să fie suficientă. El speră că oamenii vor vedea un om zdrobit, lipsit de apărare și incapabil să reprezinte vreo amenințare. Speră că, în fața unei asemenea priveliști, mulțimea va renunța la cererea de a-l răstigni. Atunci rostește una dintre cele mai cunoscute expresii din întreaga istorie creștină. Ecce homo, iată omul. În intenția lui Pilat, cuvintele poartă probabil o doză de ironie. Este ca și cum ar spune, acesta este omul de care vă temeți? Acesta este pretinsul rege care vă neliniștește atât de mult? În același timp, prin această prezentare, guvernatorul își bate joc nu doar de Iisus, ci și de conducătorii care insistă asupra condamnării lui.

Ioan vede în această scenă mai mult decât văd cei care participă la ea. Pentru el, cuvintele lui Pilat capătă o semnificație mult mai profundă decât și-ar fi imaginat guvernatorul roman. Iată omul.

Acesta este omul, este cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre oameni. Este Fiul lui Dumnezeu venit în lumea pe care El însuși a creat-o. Nimeni dintre cei prezenți nu înțelege atunci adevărata dimensiune a momentului. Ei văd doar un om zdrobit de suferință, umilit și însângerat. Văd slăbiciune acolo unde se manifestă adevărata putere. Văd înfrângere acolo unde începe să se pregătească victoria. Dar tocmai în aceste clipe de durere și de batjocură, începe să strălucească gloria lui Hristos într-un mod pe care lumea nu-l poate înțelege. Cel pe care Pilat îl arată mulțimii ca pe un om zdrobit, neputincios și lipsit de orice influență, este în realitate împăratul care merge spre cea mai mare victorie din istoria universului. Totuși, conducătorii religioși și slujitorii lor nu sunt impresionați de spectacolul pe care Pilat îl pune înaintea lor. Guvernatorul sperase că vederea lui Iisus, zdrobit de lovituri și umilit de soldați, va stinge setea lor de răzbunare. Dar se înșală. Ostilitatea lor este prea adâncă, iar resentimentul față de Iisus prea puternic. În plus, ei percep foarte bine ironia lui Pilat și nu sunt deloc dispuși să accepte batjocura cu care îi tratează el. Pentru ei nu există decât o singură soluție, moartea lui Iisus. De aceea răspunsul lor izbucnește fără ezitare. Răstignește-l, răstignește-l! Strigătul acesta devine ecoul unei hotărâri luate cu mult înainte de proces. Ei nu mai caută dovezi și nici nu mai urmăresc aflarea adevărului. Au ajuns deja la verdict și urmăresc doar executarea lui. Știu foarte bine care este consecința unei asemenea acuzații înaintea autorității romane. Pentru cineva găsit vinovat de răzvrătire împotriva Romei, răstignirea era pedapsă obișnuită. Istoria recentă a regiunii oferea suficiente exemple pentru ca nimeni să nu se înșele cu privire la ceea ce cereau. Pilat înțelege că încercarea sa de a stârni compasiunea mulțimii a eșuat. Planul său se prăbușește înainte de a produce vreun rezultat. Și atunci răspunde cu iritare și dispreț. Luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Nu este o cedare oficială a autorității romane și nici o permisiune reală acordată conducătorilor iudei de a executa sentința. Este mai degrabă o replică amară și ironică. Pilat pare să spună, l-ați adus înaintea mea pentru judecată, dar refuzați să acceptați verdictul pe care vi-l dau. Până în acest moment, liderii religioși insistaseră mai ales asupra dimensiunii politice a acuzațiilor. Încercaseră să-l prezinte pe Iisus ca pe un pretendent periculos la tron, ca pe un om care putea amenința stabilitatea imperiului. Acum însă observă că această strategie nu funcționează. Pilat nu vede în Iisus un revoluționar și nici un rival serios al cezarului. În consecință, ei schimbă accentul și aduc în prim plan adevărata lor problemă, identitatea lui Iisus. Noi avem o lege, îi spun ei lui Pilat, și după legea aceasta trebuie să moară, pentru că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu. În sfârșit, motivul profund al ostilității lor este rostit deschis. Nu faptele lui Iisus îi deranjează cel mai mult, nu minunile, nu vindecările și nici influența sa asupra mulțimilor. Problema fundamentală este ceea ce a afirmat Iisus despre sine. În spatele acestei acuzații se află legea care condamnă blasfemia. Conducătorii religioși consideră că afirmațiile lui Iisus depășesc orice limită acceptabilă. De-a lungul Evangheliei după Ioan, conflictul a crescut tocmai în jurul acestei teme. Iisus nu s-a prezentat doar ca un învățător trimis de Dumnezeu. El a vorbit într-un sens unic despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său. A revendicat o autoritate pe care adversarii săi o considerau rezervată numai lui Dumnezeu. A spus și a făcut lucruri care i-au convins că nu este vorba doar despre o pretenție mesianică obișnuită.
Pentru urechile unui iudeu, expresia Fiul lui Dumnezeu avea o încărcătură religioasă profundă. Pentru conducătorii poporului, ea devenise dovada supremă a vinovăției lui. Dar pentru Pilat, care privea lucrurile prin filtrul culturii romane, acuzația suna cu totul diferit. În lumea greco-romană existau numeroase relatări despre oameni considerați favorizați de zei, personaje înzestrate cu puteri neobișnuite și înconjurate de o aură misterioasă. De aceea, cuvintele conducătorilor nu-i trezesc lui Pilat indignare, ci neliniște. Ioan observă un detaliu surprinzător. Când aude această nouă formulare a acuzației, Pilat se teme și mai mult. Până acum, îl privise pe Iisus ca pe victima unei dispute religioase și politice. Acum începe să se întrebe dacă nu cumva are înaintea sa un om cu totul ieșit din comun. Superstițiile lumii romane erau puternice chiar și printre oamenii aflați în poziții de autoritate. Iar gândul că omul pe care tocmai îl biciuise ar putea avea o origine sau o identitate pe care el nu o înțelege, îl tulbură profund. Astfel, procesul intră într-o nouă etapă. Pilat nu este încă pregătit să creadă în Iisus, dar nici nu mai poate privi situația cu aceeași detașare de până atunci. În sufletul lui începe să se strecoare teama, iar întrebările pe care încercase să le evite până acum încep să revină cu și mai multă putere. Cine este în realitate omul care stă înaintea lui? Și ce se va întâmpla dacă verdictul pe care este pe cale să-l aprobe este de fapt o greșeală de proporții istorice?

Tulburat de această nouă acuzație, Pilat se întoarce înăuntrul pretoriului. Dacă până acum încercase să trateze întreaga situație ca pe o dispută religioasă complicată, acum începe să simtă că se află în fața unei realități pe care nu o înțelege. De aceea îi adresează lui Iisus o întrebare neașteptată. De unde ești? Nu este vorba despre locul nașterii sale și nici despre regiunea din care provine. Pilat încearcă să afle ceva mai profund. Cine este de fapt omul acesta? Ce origine are? Ce se ascunde în spatele liniștii și demnității sale neobișnuite? De data aceasta însă Iisus nu-i răspunde. Tăcerea sa amintește de profețiile despre robul Domnului care avea să fie dus la suferință fără să se apere și fără să-și revendice drepturile. Nu este o tăcere a neputinței și nici a resemnării. Este tăcerea celui care știe că interlocutorul său nu caută cu adevărat răspunsul. De altfel, Pilat avusese deja ocazia să audă adevărul. Iisus îi vorbise despre împărăția sa și despre misiunea pentru care venise în lume. Îi spusese că a venit să mărturisească despre adevăr, dar guvernatorul alesese să încheie discuția prin celebra întrebare: ce este adevărul? Nu pentru că ar fi vrut să afle răspunsul, ci pentru că nu mai credea că răspunsul poate fi găsit. Acum revine cu o altă întrebare, însă problema rămâne aceeași. Cum ar putea înțelege cine este Iisus, un om care nu este dispus să asculte ceea ce îi descoperă Dumnezeu? Tăcerea Domnului îl irită pe Pilat. Pentru un reprezentant al Romei, obișnuit să poruncească și să fie ascultat, faptul că un prizonier refuză să răspundă este aproape de neconceput. El deține autoritatea supremă în provincie. Poate condamna sau elibera, poate decide viața și moartea celor aduși înaintea sa. De aceea reacționează imediat și îl întreabă: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Pentru o clipă, Pilat vorbește ca omul care crede că deține controlul deplin asupra situației. Dar tocmai aici, Domnul Iisus rupe încă o dată aparențele. El îi răspunde cu calm și cu o autoritate care nu vine din funcția unui guvernator și nici din puterea unei armate. Îi spune: n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Prin aceste cuvinte, Domnul nu neagă existența autorității civile. El nu contestă faptul că Pilat ocupă o poziție reală de conducere. Dar îi amintește că orice autoritate omenească este limitată și că nimeni nu deține puterea în mod absolut. Deasupra tuturor tronurilor omenești rămâne tronul lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Oamenii cred că dirijează evenimentele. Liderii religioși cred că își duc planul la îndeplinire. Pilat crede că deține controlul procesului. Soldații cred că execută ordinele primite. Și totuși, deasupra tuturor acestor decizii omenești, Dumnezeu conduce istoria spre împlinirea scopului său. Desigur, aceasta nu înseamnă că oamenii sunt lipsiți de responsabilitate. Ioan nu încearcă să-i transforme pe Pilat, pe Caiafa sau pe Iuda în simple instrumente fără voință proprie. Dimpotrivă, fiecare dintre ei răspunde pentru propriile alegeri. Fiecare acționează liber și fiecare poartă răspunderea morală pentru ceea ce face. Dar în același timp, nici răutatea oamenilor și nici conspirațiile lor nu pot împiedica împlinirea planului lui Dumnezeu. Domnul Iisus continuă și spune: de aceea cine m-a dat în mâinile tale are un păcat mai mare. Afirmația este surprinzătoare. Ea arată că Pilat nu este nevinovat. Faptul că autoritatea lui există doar prin îngăduința lui Dumnezeu nu-i șterge vina. El continuă să fie responsabil pentru deciziile pe care le ia. Totuși există cineva a cărui vină este și mai mare.
Și Domnul se referă la Caiafa, marele preot, care a avut un rol decisiv în complotul împotriva sa și care a condus acțiunile prin care Iisus a fost adus înaintea autorității romane. Alții au văzut aici o referire la Iuda. În fond, amândoi au participat la desfășurarea evenimentelor. Dar accentul pare să cadă nu atât pe identitatea exactă a persoanei, cât pe inițiativa răului. Există o diferență între cel care cedează presiunii și cel care pune în mișcare întreaga conspirație. Prin aceste cuvinte, Domnul Iisus arată încă o dată că vede dincolo de aparențe. Pilat se consideră judecătorul procesului. În realitate, el însuși este evaluat. Conducătorii religioși cred că judecă un blasfemitor. În realitate, sunt aduse la lumină propriile lor motive. Iar în centrul întregii scene rămâne Domnul Iisus, singurul care înțelege pe deplin ce se întâmplă. Procesul continuă, dar ceva începe să se schimbe în sufletul lui Pilat. Frica pe care o simțise deja devine și mai apăsătoare. Omul care se considera stăpânul situației începe să descopere că se află în fața unei realități pe care nu o poate controla și nici explica. Iar întrebarea care îl urmărește tot mai insistent este aceeași. Cine este în realitate omul pe care îl judecă?

Cuvintele Domnului Iisus nu îl absolvă pe Pilat de responsabilitate și nici nu încearcă să-l prezinte drept o victimă a împrejurărilor. Guvernatorul rămâne răspunzător pentru decizia pe care urmează să o ia. El știe că Iisus este nevinovat, știe că acuzațiile nu se susțin, știe că procesul este influențat de interese și de resentimente și cu toate acestea este gata să sacrifice dreptatea pentru a-și proteja propria poziție. Totuși Domnul arată că există o diferență între cei implicați în această dramă. Pilat este vinovat, dar nu el a pus în mișcare întregul mecanism al condamnării, nu el a organizat complotul, nu el a căutat martori împotriva lui Iisus, nu el a plănuit arestarea și nu el a pregătit acuzațiile. Alții au avut inițiativa, alții au împins evenimentele în această direcție. De aceea Domnul Iisus vorbește despre un păcat mai mare, nu pentru a minimaliza vina lui Pilat, ci pentru a arăta că responsabilitatea morală crește odată cu rolul pe care îl joacă cineva în producerea răului. În același timp, Domnul reafirmă un adevăr pe care Evanghelia după Ioan l-a subliniat în repetate rânduri. Nimic din ceea ce se întâmplă nu scapă controlului lui Dumnezeu. Trădarea, arestarea, procesul și condamnarea nu sunt accidente ale istoriei. Nu-l surprind pe Dumnezeu și nu-l obligă să improvizeze un plan de rezervă. În mijlocul celor mai întunecate manifestări ale răutății omenești, Domnul continuă să conducă istoria spre împlinirea scopului său. Răul rămâne rău și vinovăția rămâne vinovăție, dar nici măcar răzvrătirea oamenilor nu poate împiedica realizarea planului de mântuire. Relatarea ne spune că din acel moment, Pilat încearcă și mai mult să le libereze pe Iisus. Nu ni se explică exact ce intenționa să facă. Poate că voia să închidă procesul, poate că spera încă să influențeze mulțimea în favoarea Domnului. Cert este că guvernatorul ajunge la o convingere tot mai clară. Omul aflat înaintea lui nu merită moartea. Nici acuzația de răzvrătire împotriva Romei nu-l convinge, nici acuzația religioasă nu îi se pare suficientă. Din punctul lui de vedere, procesul nu justifică o sentință capitală. Dar tocmai când începe să caute o cale de ieșire, adversarii lui Iisus descoperă punctul cel mai vulnerabil al lui Pilat. Și atunci izbucnește amenințarea care schimbă cursul evenimentelor. Când ei spun, dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten al cezarului. Lovitura lor este calculată cu grijă. Conducătorii religioși înțeleg că argumentele juridice n-au dat rezultatul dorit. Înțeleg că Pilat nu este convins de vinovăția lui Iisus. Așa că mută discuția din sfera dreptății în sfera interesului politic. Pentru un guvernator roman, asemenea cuvinte erau extrem de periculoase. Împăratul Tiberiu era cunoscut pentru suspiciunile sale și pentru severitatea cu care își trăta subordonații când considera că nu și-au îndeplinit obligațiile. În trecut, liderii iudei se plânseseră deja de Pilat la Roma. Nimic nu îi împiedica să o facă din nou și Pilat înțelege imediat implicațiile. Dacă acest caz ajunge înaintea împăratului, cum ar putea explica faptul că a eliberat un om acuzat că pretindea a fi împărat? Cum ar putea demonstra că nu a ignorat o posibilă amenințare la adresa autorității romane? Chiar dacă știa că acuzația este exagerată, simpla existență a unei plângeri putea deveni extrem de periculoasă pentru cariera și chiar pentru viața lui. Ironia acestei scene este remarcabilă. Pentru a obține condamnarea lui Iisus, conducătorii religioși se prezintă acum drept apărători zeloși ai cezarului. Ei, care detestau dominația romană și așteptau eliberarea de sub puterea păgână, se declară brusc loiali împăratului, loiali imperiului. În dorința lor de a-l distruge pe Iisus, ajung să invoce autoritatea politică pe care, în mod normal, o respingeau.
Ioan surprinde foarte bine contradicția. Cei care vorbesc atât de mult despre libertate se arată în realitate profund dependenți de interese politice și de calcule omenești. Iar cei care îl acuză pe Iisus că reprezintă un pericol pentru Roma se dovedesc în cele din urmă mult mai apropiați de spiritul răzvrătirii decât cel pe care îl condamnă. Pentru că împărăția despre care vorbea Domnul Iisus nu amenința tronul cezarului. El nu adunase armate și nu pregătise revolte, nu chemase poporul la luptă și nu urmărea cucerirea puterii politice. Împărăția sa era întemeiată pe adevăr și pe transformarea inimii. În mod paradoxal, cei care strigă împotriva lui sunt mai aproape de spiritul conflictului și al revoltei decât cel pe care îl acuză. În fața unei asemenea presiuni, Pilat cedează în cele din urmă, pentru că frica învinge convingerea. Interesul personal învinge dreptatea. Omul care recunoscuse nevinovăția lui Iisus renunță să mai lupte pentru ceea ce știe că este adevărat. Iar procesul se apropie de verdictul final. Pilat îl aduce din nou pe Iisus înaintea mulțimii și se așează pe scaunul de judecată. Totul este pregătit pentru pronunțarea sentinței. Ioan observă însă un contrast profund. Pe scaunul judecătorului stă reprezentantul Romei, omul care pare să dețină întreaga autoritate. Dar înaintea lui se află cel căruia tatăl i-a încredințat judecata finală a lumii. În aparență Pilat judecă. În realitate, istoria se apropie de momentul în care adevăratul judecător va merge spre cruce pentru a purta păcatul oamenilor. Astfel, încă o dată, Evanghelia după Ioan ne invită să privim dincolo de aparențe. Oamenii cred că decid soarta lui Iisus. În realitate, planul lui Dumnezeu înaintează neabătut spre împlinirea lui, iar cel care pare condamnat este de fapt stăpânul istoriei.

După ce cedează presiunii conducătorilor religioși, Pilat se pregătește să rostească verdictul final. Și Ioan introduce un detaliu care, la prima vedere, pare lipsit de importanță. El precizează că toate acestea se petreceau în ziua pregătirii, în timpul sărbătorii Paștelui. De-a lungul timpului, acest amănunt a generat numeroase discuții. Unii comentatori au înțeles expresia ca referindu-se la ziua dinaintea Paștelui propriu-zis. Alții au observat însă că, în limbajul obișnuit al vremii, ziua pregătirii desemna în mod obișnuit ziua de vineri, adică ziua în care se făceau pregătirile pentru sabat. În această perspectivă, Ioan nu vorbește despre ziua dinaintea Paștelui, ci despre vinerea din timpul săptămânii pascale. Această interpretare are avantajul că păstrează armonia dintre Evanghelia după Ioan și celelalte evanghelii. Ultima cină rămâne o masă pascală, iar evenimentele procesului și ale răstignirii se desfășoară în ziua de vineri, înaintea sabatului. De altfel, Ioan va reveni puțin mai târziu asupra acestui detaliu temporal, deoarece apropierea sabatului va juca un rol important în evenimentele care urmează. Evanghelistul obișnuiește să procedeze astfel. Uneori introduce un amănunt aparent secundar, pentru ca mai târziu să-i descopere semnificația. A făcut același lucru și în capitolul al cincilea, când a menționat că vindecarea slăbănogului a avut loc într-o zi de sabat, pregătind astfel conflictul care urma să izbucnească în jurul acestei teme. Și aici procedează asemănător. Mențiunea despre ziua pregătirii pregătește scena pentru evenimentele care vor urma la cruce. Ioan precizează și momentul zilei. Era în jurul ceasului al șaselea. Acest detaliu a ridicat la rândul lui întrebări, fiindcă Marcu pare să indice un alt reper orar pentru răstignire. De-a lungul secolelor au fost propuse diverse explicații. Unii au sugerat existența unor sisteme diferite de calcul al timpului. Alții au presupus că ar putea exista o dificultate de transmitere a textului. Cert este că evangheliile n-au fost scrise pentru a oferi un jurnal cronologic minut cu minut, iar semnificația devine acum tot mai clară. Pilat își ocupă locul pe scaunul de judecată. Înaintea sa se află Iisus. Liderii religioși așteaptă condamnarea. Mulțimea este agitată. Totul pare să se afle sub controlul oamenilor. Și totuși, Ioan ne invită din nou să privim dincolo de aparențe. În fața ochilor noștri se află una dintre cele mai mari ironii ale întregii Evanghelii. Pe scaunul judecătorului stă reprezentantul Imperiului Roman, omul care pare să dețină autoritatea supremă. Dar înaintea lui se află cel căruia Tatăl i-a încredințat judecata finală a lumii. Pilat pronunță o sentință vremelnică: Hristos este judecătorul veșnic. Locul unde se desfășoară scena capătă astfel o semnificație aparte. Nu mai este doar un tribunal roman, devine locul în care puterea omenească și planul lui Dumnezeu se întâlnesc într-un mod dramatic. Pilat crede că decide soarta lui Iisus. În realitate, el nu face decât să contribuie la împlinirea unui plan pe care nu-l înțelege. Pentru conducătorii religioși, aceasta este clipa victoriei. După luni de opoziție și după ore de presiuni, condamnarea pare în sfârșit asigurată. Pentru ucenici, dacă ar fi putut vedea întreaga scenă, totul ar fi părut o catastrofă. Pentru Pilat este un compromis necesar pentru supraviețuire politică. Dar pentru cer, lucrurile arată cu totul și cu totul diferit. Fiul lui Dumnezeu înaintează spre jertfa pentru care venise în lume. Fiecare decizie, fiecare acuzație și fiecare hotărâre omenească îl apropie de cruce. Iar crucea nu reprezintă un eșec al planului divin, ci împlinirea lui. Tocmai de aceea Ioan insistă atât de mult asupra detaliilor. El dorește ca cititorii să înțeleagă că nimic nu se petrece la întâmplare. În câteva momente, verdictul va fi rostit. Mulțimea va obține ceea ce insistă să capete. Pilat își va salva pentru moment poziția. Conducătorii religioși vor crede că și-au atins scopul.
dar fără să știe, toți contribuie la împlinirea celei mai importante lucrări din istoria omenirii. Cel pe care îl condamnă este adevăratul miel al lui Dumnezeu, iar drumul care pare să conducă spre înfrângere merge în realitate spre victoria de la Golgota.

Privind aceste detalii legate de ora exactă a condamnării lui Isus, trebuie să ne amintim că oamenii din secolul I nu dispuneau de instrumente moderne prin care măsurăm timpul astăzi. Pentru majoritatea oamenilor, aprecierea orei era aproximativă. De aceea nu este surprinzător că relatările evangheliștilor folosesc repere care pot părea diferite, fără ca prin aceasta să existe o contradicție reală. În cazul lui Marcu, accentul cade asupra intervalului în care se vor desfășura evenimentele răstignirii și asupra celor 3 ore de întuneric care vor urma. Ioan urmărește însă altceva. El dorește să arate cât de mult s-a prelungit această procedură. Încă din primele ore ale dimineții, când Iisus a fost adus înaintea lui Pilat, adevărul devenea tot mai evident. Cu fiecare nouă audiere, cu fiecare nouă întrebare și cu fiecare nouă încercare de compromis, nevinovăția lui Iisus apărea tot mai clar. Și totuși, în ciuda evidenței, valul răului continua să înainteze. Răutatea conducătorilor religioși, slăbiciunea lui Pilat, manipularea mulțimii și păcatul unei lumi întregi converg acum spre același punct, crucea. Nimeni nu mai poate opri deznodământul. Pilat înțelege că a pierdut lupta. Capcana politică întinsă în jurul lui s-a închis. Dacă îl eliberează pe Iisus, își riscă poziția și poate chiar viața. Dacă îl condamnă, își încalcă propria conștiință. Știe care este alegerea dreaptă, dar nu mai găsește puterea să o facă. Și totuși, înainte de a ceda definitiv, mai aruncă o ultimă săgeată împotriva adversarilor săi. Îl aduce pe Iisus înaintea lor și rostește cuvintele: "Iată împăratul vostru." Pilat nu vorbește cu respect, nu este o mărturisire de credință, este o ironie amară. El știe foarte bine că pretinsa loialitate a conducătorilor față de Cezar este doar o mască. Știe că acuzația de răzvrătire este folosită ca armă politică. Prin urmare, îi provoacă încă o dată. Este ca și cum le-ar spune: "Acesta este împăratul de care vă temeți? Acesta este rivalul Romei, un om bătut, însângerat și lipsit de apărare?" Dar că de atâtea ori, în Evanghelia după Ioan, cuvintele rostite în batjocură ajung să spună mai mult adevăr decât intenționează cel care le rostește. Fără să știe, Pilat proclamă un adevăr profund. În fața lui se află într-adevăr împăratul lui Israel, regele promis de Dumnezeu, Mesia așteptat de generații întregi. Numai că poporul său nu-l recunoaște. Răspunsul mulțimii este violent și categoric. "Ia-l, ia-l, răstignește-l!" Pilat continuă jocul amar al ironiilor și întreabă: "Să-l răstignesc pe împăratul vostru?" Iar atunci se produce unul dintre cele mai tragice momente din întreaga istorie biblică. Preoții cei mai de seamă răspund: "Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul." La prima vedere pare doar o declarație politică. În realitate este mai mult decât atât. De-a lungul întregului Vechi Testament, adevăratul împărat al lui Israel este Dumnezeu însuși. Regii lui Israel existau doar ca reprezentanți ai domniei sale. Speranța mesianică a poporului era legată de venirea regelui trimis de Dumnezeu. Acum însă, în dorința lor de a-l respinge pe Iisus, conducătorii poporului ajung să respingă nu doar un om, nu doar un pretendent mesianic, ci însă și ideea împărăției lui Dumnezeu. În numele unei loialități politice de circumstanță, ei renunță la ceea ce definise identitatea spirituală a lui Israel timp de secole. Este punctul culminant al tragediei descrise de Ioan încă din primele capitole ale Evangheliei, când a scris: "A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit." Acum această respingere ajunge la expresia ei cea mai dramatică. În cele din urmă, Pilat cedează. Sentința nu este rostită printr-o formulă solemnă, dar hotărârea este luată.
Guvernatorul îl predă pe Iisus pentru a fi răstignit, nu pentru că l-ar considera vinovat, ci pentru că alege să satisfacă cererea lor care îi cer moartea. Astfel se încheie procesul. Conducătorii religioși cred că au câștigat. Pilat crede că și-a salvat cariera. Mulțimea crede că și-a impus voința. Dar niciunul dintre ei nu înțelege ce se petrece cu adevărat. În timp ce oamenii cred că îl elimină pe Iisus, el merge de bunăvoie spre jertfa pentru care venise în lume. În timp ce ei văd sfârșitul unei probleme, Dumnezeu pregătește începutul mântuirii. În timp ce răul pare să triumfe, iubirea lui Dumnezeu se apropie de cea mai mare victorie din istoria Universului. Ajunși acum la sfârșitul acestei părți a relatării, nu mai putem privi procesul lui Iisus doar ca pe un episod al trecutului. În fiecare personaj descoperim ceva din propriile noastre lupte. În Pilat vedem omul care cunoaște adevărul, dar se teme să-l urmeze. În conducătorii religioși vedem pericolul unei credințe care pune interesele personale mai presus de voia lui Dumnezeu. În mulțime vedem cât de ușor poate fi influențată conștiința când încetează să mai asculte glasul adevărului. Dar mai presus de toate îl vedem pe Iisus, singurul care rămâne credincios până la capăt, singurul care nu se abate de la misiunea sa, singurul care acceptă suferința pentru ca noi să putem primi viața. De aceea, întrebarea Evangheliei nu este doar ce au făcut Pilat, Caiafa sau mulțimea. Întrebarea este, ce fac eu cu Iisus? Îl resping sau îl primesc? Îl admir de la distanță sau îl urmez? Îi ascult glasul doar când îmi este convenabil sau aleg să-i încredințez întreaga mea viață? Dar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință. Vă invit să urmăriți ediția de astăzi, pentru că facem același lucru ca de fiecare dată. Spunem povești frumoase despre Dumnezeu și oameni care vor să-și deschidă sufletul. Deseori mă gândesc la o introducere, cum să fac, cum să prezint, și în general fiecare poveste de viață are particularități în care este nevoie de mult mai multe cuvinte. Aici cred că aș putea pentru astăzi să am o singură propoziție. Cum a reușit un ateu să ajungă profesor de religie la un liceu teologic? Este vorba despre Doina Coconu, este profesoară de religie la liceul Ștefan Demetrescu din București. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
1: Onorată să fiu aici, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Cred că am rezumat într-o propoziție întreaga viață și chiar curiozitatea pe care am avut-o de la bun început când am auzit povestea de viață. Un om care nu a crezut în Dumnezeu, care nu a valorizat nimic și nu a dat valoare unei relații personale, unui mers la biserică, nu găsea un sens în asta, și astăzi sunteți profesoară de religie la un liceu teologic din București și prezent astăzi la Jurnal ca să vorbiți despre acest parcurs al vieții de la ateism la credință. Încă o dată sunt atât de fascinată și abia aștept să începem povestea, pe care să o luăm de unde? Să o luăm probabil din copilărie.
1: Păi, cred că viața mea începe ca în Biblie, cu Geneza 1 și Geneza 2.
0: Da.
1: Acolo avem un tată și doi copii și acelor doi copii le-a încredințat chipul său. Un privilegiu imens să semeni cu Creatorul. Apoi, ni se spune că le-a dat o planetă la cheie și urma ca ei să aibă grijă de acea planetă. De asemenea, erau comparticipanți la transmiterea vieții, ceea ce îi ajuta pe ei să valorizeze viața, și erau complementari. Trebuia să formeze o unitate după modelul Trinității. E bine, eu am primit în dar niște părinți, doi părinți și un copil de data aceasta, care mi-au dorit din chipul lor moral, sufletesc, care nu mă învățau pe mine ceva și trăiau altfel, care m-au cooptat în deciziile familiei, probabil că se amuzau pe seama mea, mă întrebau, tu ce părere ai, tu ce spui? Cine știe ce răspuns îl dădeam, nu mai țin minte, dar țin minte că mă întrebau și a contat, se pare, pentru parcursul meu, și m-au ajutat să prețuiesc viața, să respect ceea ce este în jurul meu, tot ceea ce există, inclusiv persoanele. Și am înțeles că, deși eram mai mică între ei, eram tot într-o relație de complementaritate. Eu întregeam acea familie, iar ei mă întregeau pe mine. Din nefericire, au ieșit destul de repede din peisaj, din scenă, dar și nu am fost un copil răsfățat care să am tot ce mi-aș fi dorit, dar acum, când privesc în urmă, la aproape 60 de ani, îmi dau seama că dincolo de a poseda ceva, un obiect, o poziție, un renume, faptul că ai parte de respect, de afecțiune, dăruite în mod corect, la timp, contează mai mult decât orice. Ori acea iubire pe care eu am primit-o, exemplificată, trăită, m-a ajutat să trec prin toate secvențele vieții. Este adevărat că n-am primit educație religioasă. Tatăl meu a lucrat în armată și chiar a învățat să combată Biblia, în povestea el. Dar erau niște oameni religioși fără să-și dea seama, zic eu. Adică trăiau acele valori morale pe care le descoperim în Cuvântul lui Dumnezeu, și dacă ei au trăit așa, alt exemplu ce putem lua? Și faptul că ei îmi explicau tot ceea ce făceau sau fiecare răspuns pe care mi l-au dat m-a ajutat să rezist la tentațiile din jur. Desigur că am trăit într-o epocă pe care o cunoașteți, cred, foarte bine, când moralitatea totuși cumva era
0: standard social.
1: Exact, și nu prea puteai să miști în front, să faci ce vrei tu, și poate că a fost bine din punctul ăsta de vedere, dar cred că a contat mai mult relația mea cu părinții decât anturajul. Iubirea pe care ei mi-au generat-o m-au determinat să nu-i supăr. Când alegeam să fac o boacă, îmi spuneam, zic, actă dacă află, și aflau. Știam că se supără și nu puteam să-i văd supărați. Deci povestea mea începe în primul rând cu niște părinți excepționali.
0: Și continuă?
1: Și continuă, sunt aici în continuare în sufletul meu, adică eu ascult de mama, de tata, chiar și acum, după 40 ceva de ani de când au ieșit
0: din scenă. Pentru că o să vii cu grijă în inima.
1: Da, e adevărat ce spune Cartea Proverbelor, învață-l pe copil de mic o cale și el va crește apoi, va zidi pe acea temelie în continuare. Pentru că dacă temelia este corectă și ceea ce se construiește rămâne în picioare. Așa că îmi doresc tare mult să ajung în Împărăția Slavei și din acest motiv. Eu trag nădejde că îi voi întâlni acolo și să le spun, n-ați investit degeaba, a meritat.
0: A meritat. Bun, cum s-a deschis drumul acesta către Dumnezeu? Odată ce nu primești o educație religioasă, nu știi despre Dumnezeu, nu se vorbește în casă despre Dumnezeu, de fapt nu se vorbea în societate despre Dumnezeu, totuși, la un moment dat, trebuie să se fi întâmplat ceva și să înceapă acele întrebări. Dar până acolo, cum e viața fără Dumnezeu? Fără să te raportezi la el, fără să te gândești la el, fără să îți pui problema măcar.
1: Pentru că am avut un cadru moral, am avut o familie sănătoasă în care se comunica frumos, sănătos. Eu consider că am fost un copil fericit și am fost cumva protejat, poate chiar mai mult decât ar fi fost cazul, de ceea ce era imoral, de ceea ce era urât în societate. În plus, eram foarte ocupată. Am făcut muzică profesionistă, am făcut sport de performanță, școala nu ne ierta, nu exista că faci muzică, acum te lasă mai încet cu școala. Adică eram un copil foarte ocupat și citeam foarte mult. Tata a avut o contribuție însemnată în privința asta și prietenii pe care îi aveam în grup citeau la rândul lor și lectura m-a învățat să gândesc. Și am început să-mi dau seama că tot ce este în jurul meu are o utilitate. Servește cuiva, servește la ceva. Eu eram singura în plus în acea realitate. Îmi dădeam seama care e rostul meu, cine sunt eu de fapt. Aveam nevoie de o identitate, aveam nevoie să știu ce direcție am. De ce să trăiesc dacă n-am nicio finalitate? La școală, desigur, nu primeam educație religioasă, nici acasă nu am primit. Dar, repet, în mintea mea au început să apară multe întrebări. Cine sunt eu? Ce este cu mine? Care e rostul meu? Întrebări esențiale. Am încercat la un moment dat, când eram în liceu, să aflu ceva despre Biblie, pentru că oricât de mult încearcă lumea să ascundă Biblia, totuși Dumnezeu e în fiecare familie, e în fiecare loc, este omniprezent. Și cumva, nu mai știu cum am aflat despre și am zis, trebuie să facă parte din lectura mea. Vreau să știu și eu despre ce este vorba în cartea aceea. Nu știam că e o colecție de cărți, vreau să știu ce este în cartea aceea. Am căutat pe la biblioteci, n-a fost acces, am găsit cărți care aveau un discurs peiorativ, în niciun caz lăudabil, și am lăsat în stand-by subiectul, dar am continuat să meditez, chiar să scriu, să-mi notez impresiile și să aștept să fie ceva. Simțeam că trebuie să fie ceva în plus față de ce conștientizez eu. Era ceva în mine, fără chip, aparent fără sens, dar în mine era o voce care îmi spunea, mai e ceva, mai e ceva. Am fost destul de ocupată, desigur, cu parcursul meu, cu școala, cu pregătire, profesie, și a venit revoluția. Și în sfârșit am avut ocazia să citesc pentru prima dată Biblia. Într-un bloc vecin cu blocul în care locuiam eu, era o vecină adventistă, n-auzisem niciodată acest cuvânt. La rândul său era vecină cu o doamnă de care mă apropiasem, ne vizitam și îmi spune într-o zi, uite, vecina noastră adventistă, adventistă ce este? Nici vecina nu știa să-mi explice. Vine fratele său, ne citește ceva și ne dă Biblie gratis. Wow! În sfârșit. Desigur că mă bucuram că primești ceva gratis, dar mă bucuram că în sfârșit pot să citesc eu. Am gândit întotdeauna că, dincolo de ce spune lumea, eu trebuie să am opinia mea, bazată pe căutarea mea, pe experiența mea, și dacă e o decizie greșită, să fie decizia mea. Nu să mă las condusă de toată lumea din jur. Pot să fac o revoluție de una singură. Nu e nevoie să fiu cu mai mulți. Și practic asta a însemnat o revoluție, nu o reformă, așa. Pentru că am schimbat temeliile, n-am construit pe ce era, deși ce era deja era bine, zic eu, ce au știut părinții mei să-mi dăruiască. Și Erau de fapt 24 de seminarii. Ce de timp aveam atunci?
0: Da.
1: Lucram la o școală de arte în localitatea în care stăteam atunci și aveam foarte mult timp, incredibil. Și am citit-o într-o lună.
0: Biblia.
1: Biblia.
0: Wow.
1: Oricum citeam mult, pe vremea aceea stăteam și mai bine cu vederea, 200-300 de pagini, cam asta însemna cititul zilnic. Făceam rost, țineam bani pentru librării, nu știu
0: așa
1: de unde
0: este.
1: Aflam, că aduceau
0: cărți. Și eram pe sormâna cărțile.
1: Da. Eram...
0: Prietenă țineam... întotdeauna cu librarul.
1: Da. Și am citit să-mi fac o primă impresie. N-aș ști să explic, acesta este elementul de miracol. N-aș ști să spun de ce am dat credit acestei cărți, dar i-l-am dat. Și n-am fost dezamăgită ulterior.
0: Dar după o lună, ce ați înțeles?
1: După o lună de zile eram în seminariile acelea și am studiat diverse teme. A apărut și unul dintre pastorii locali, l-am ascultat și am zis vreau să știu tot ce știe acest om. Desigur, ce spuneam eu era irealist. Și am terminat acele seminare, am fost chemați la biserică, ni s-a dat o diplomă și asta a fost tot. Dar deja descoperisem niște subiecte. Cel mai tare mi-a dat de cap problema sabatului, pentru că eu până atunci nu aveam nicio zi de închinare. Și am omis ceva important. După ce părinții au ieșit din scenă, a fost destul de dificil. În primul rând, golul din suflet, pentru că el nu putea să fie umplut decât cu cineva tot de calitate. Și atunci am înțeles că sunt prea necăjită să-mi irosesc viața, să-mi bat joc de viața mea, deci am zis, trebuie să înveți, trebuie să muncești, trebuie să fii pe picioarele tale. Și am început să caut toate oportunitățile în acest sens. Și o colegă a observat că la un moment dat am devenit destul de apăsată și mi-a zis, de ce nu mergi la biserică? Și a zis, pentru că, primul rând, nu există Dumnezeu. Dar de unde știi? Nu știu, dar îți spun că nu există. Măi, dar cum demonstrezi? Dar tu poți să demonstrezi că există? Nici ea n-a știut să-mi demonstreze. Și a zis, măi, nu pot să-ți demonstrez, dar eu cred că există. Și m-a invitat să merg nu în biserica ortodoxă, unde ar fi trebuit să merg în mod obișnuit, ci într-o biserică romano-catolică, timp de 13 marți la rând. Așa că am zis, bine fie, fac ca tine. M-am dus, trebuia să aștept, venea preotul local, era o predică și la sfârșit dădeam un acatist. Dar în timpul acela, până când începea predica, pentru că tot eram acolo, am zis, da, dacă totuși există. Și a început un dialog pe verticală, cred că au fost foarte, foarte reale acele rugăciuni, doar că eu nu conștientizam ce fac atunci și am spus, eu nu știu rugăciuni stas, dar dacă existi, te rog frumos să găsești o cală spre mine. Foarte categorică,
0: da.
1: Nu i-am dat în loc de întors, a trebuit să facă ceva. Și acum am mus pe seama mea, dădeam acel acatis, plăteam 5 lei, deci îl plăteam, trebuia să-mi rezolve problema. Și cum este că mi-a rezolvat-o? Nu cum am vrut eu, dar a rezolvat-o. Și mi-aduc aminte cu plăcere de acel timp în care puteam să meditez și să stau de vorbă cu cineva despre care nu aveam convingerea că există. Și am spus, dacă existi, într-un fel sau altul trebuie să ajungi la mine. Și la mintea pe care o aveam atunci, am ajuns să cer ceva specific.
0: Ce?
1: Nevoile curente.
0: Curente.
1: Am nevoie de, vreau să înțeleg asta, vreau să se petreacă asta. Și a coborât la mintea mea de atunci. Și au început să apară niște răspunsuri care mă răsau fără replică. Încăpățânatul din mine spunea coincidențe. Și am zis, da.
0: Câte coincidențe să fie?
1: Când aceste coincidențe? Au fost și evenimente pe care nu le pot explica rațional. Pentru un ateu, probabil că e nevoie și de astfel de experiențe. Le pot spune supranatural, dar aceste experiențe lăsau loc la îndoială. Adică niciodată nu a bruscat ființa mea să intervină cu ceva atât de evident în privința supranaturalului care se manifestă, încât să mă sperie, să dau înapoi sau cine știe cum să reacționez. Dar era clar că nu am nicio explicație și, repet, mi-a lăsat loc de îndoială.
0: Și asta v-ați simțit în confortul necesar de a merge mai departe în explorarea aceasta a direcției și de a vedea dacă Dumnezeu există.
1: Pe mine m-a interesat așa, să știu, în primul rând, dacă există, al doilea, dacă se poate comunica și dacă este de încredere. Acestea au fost cele trei elemente. Toate au fost rezolvate pe rând, în timp și în continuare se adaugă...
0: Hai să vedem cum l-a rezolvat. Tare curioasă sunt. Cum a rezolvat prima chestiune? Existi?
1: Pentru mine sunt foarte clare acele intervenții, dar nu știu dacă pentru cineva ar fi neapărat un argument. Vă pot da eventual niște exemple. De la Buzău, unde am locuit, am venit de la o școală de arte, am spus deja asta, și înainte de a mă transfera la acest loc de muncă, lucram într-un alt sector, colaboram cu Bucureștiul, veneam în delegații aici și erau și zile în care nu aveam de lucru, asta se vedea și la bani, desigur. Și printr-o împrejurare am aflat despre acel post liber, am mers, am vorbit cu directorul instituției, imediat a fost de acord, numai că mai era cineva care concura pentru acel post. De la personal i s-a dat ce are de învățat, mie nu mi-a dat. În schimb, doamna pe care urma să o înlocuiesc pentru că ieșea la pensie, a luat-o înainte și a spus, uite, trebuie să înveți și asta și asta. Și am luat concediu o lună de zile, am mers acolo ca să înțeleg în ce constă activitatea mea, dacă ajung acolo prin credință, ca și ajunge acolo. Și s-a terminat acea perioadă și mi-aduc aminte, ultima zi mă îndreptam spre casă, de la viitorul loc de muncă, era soare, era cald, era frumos și urma a doua zi să fie examenul. Și am zis așa în mintea mea, am revenit la acele cereri pe verticală. Dacă mâine plouă, mi-am luat eu seama că cer puțin cam mult, sau măcar e înnorat, înseamnă că o să fie bine. Am dus acasă, am continuat, am învățat până când am simțit că nu mai intră nimic în mine și am adormit. Dimineața am ridicat jaluzelele și le-am scăpat din mână. Afară erau numai bălți, ploaie. Și am zis, s-a nimerit. M-am dus la serviciu și n-aveam nimic de făcut, cerul plin de nori. Locul de muncă era în curtea unui liceu. O curte lungă, iar la strada principală, în stânga, era o gogoșerie, patiserie. Stăteam pe scaun și la un moment dat am simțit nevoia, un îndemn puternic, să mă ridic și le-am spus, mă duc până la patiserie. Când am ajuns la poartă, în fața mea s-a oprit brusc o mașină și de acolo au ieșit directorul și secretara și mi-au spus să nu știam unde să te căutăm, nu știam unde lucrez, nu știam nici locul de muncă, nici adresa. Cum au ajuns acolo, explicați. Și ne-au zis, știi, fata cealaltă nu știe stenodactilografie, așa că ai luat postul.
0: Wow!
1: Gândiți-vă la momentul în care m-am ridicat, viteza cu care m-am deplasat, cum de-a coincis.
0: Total.
1: Ploaia care a venit, vezi ce coincidență.
0: Nu zic.
1: Dar acel loc de muncă a fost pasul următor spre ceea ce fac în prezent. Acolo am cunoscut pe cineva prin intermediul căreia am cunoscut o vecină care era vecina rândul ei cu adventistă. Observați cum se leagă toate. Nu știu dacă a prezenta astfel de experiențe aș dă neapărat pe așa, cineva, da. Pentru că dacă ne uităm în experiența poporului evreu, câte minuni n-au fost prezente, nu le-au ținut de foame. Dar pentru mine au fost edificatoare. Pe 26 aprilie 1992, mâine se întâmplă să fie 26 aprilie și tot vineri, e prima dată când m-am dus la un serviciu religios la o biserică adventistă. Era vineri, prietenii erau plecați, ce fac eu în weekend? Și mă întâlnesc pe stradă cu o doamnă care participase la acele cursuri la care am fost și eu și îmi spune, uite, am fost invitată să merg la biserică și am spus să merg și eu, că n-am ce să fac. Deci primul motiv pentru care am venit la biserică, că n-am ce să fac. Nu era pastorul pe care îl cunoșteam eu, pentru că erau mai mulți acolo în district Și ții minte și acum la motivul predicii, unde te duci tu, Agar. Dacă veți căuta sensul cuvântului Agar, printre altele înseamnă cea care rătăcește. Ori eu îmi căutam un loc. Rătăceam. Aveam nevoie de stabilitate. Credeam eu singură. Deși aveam prieteni, când au dispărut părinții, n-am mai fost la fel. Aveam nevoie de ceva, știam că am nevoie de ceva, dar nu știam să-i dau chip, să-i dau nume. Și n-am înțeles cam nimic din acea predică și am zis să treacă de la mine, hai să aștept să vorbească și fratele pastor care a venit la acele întâlniri. A venit și, și dumnealui, în sfârșit, între timp mai studiase, m-a mai citit, a mai întrebat, am început să mai înțeleg ce înseamnă o predică și dumnealui s-a bucurat că m-a văzut, vă invităm și altă dată și am spus, nu, de acum vin tot timpul.
0: Wow!
1: Ce m-a ajutat foarte mult, faptul
0: credeați
1: că...
0: deja sau încă nu se produsese clicul la cealaltă? Că sunt curioasă.
1: Aveam niște evidențe că ceva că nu ceva... este în ordine.
0: Da, că nu e coincidență, că ceva se întâmplă, prea multe se legau.
1: Aș putea să povestesc foarte multe experiențe, dar nu știu dacă sunt neapărat edificatoare și cineva ar putea spune, da, de unde știm noi că este așa sau ți s-a părut ție sau...
0: E importantă percepția dumneavoastră. Căutăm povestea dumneavoastră, căutăm modul în care Dumnezeu a lucrat cu dumneavoastră. El lucrează diferit cu fiecare dintre noi, iar pentru noi, în momentul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, este edificator. Nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic, dar unii de la alții învățăm și ne lăsăm influențați.
1: Mi-amintesc de, dacă vreți, aș mai spune două experiențe care se leagă de Cuvântul lui Dumnezeu și cred că în felul acesta pot fi reținute trăindu-le, constatându-le în propria viață. A murit tata. În acel an, 10 luni de zile, n-am avut salariu, deși ne-am dus la serviciu în fiecare zi. Am fost scăpați de pe scala de salarizare. Și n-am cerut de la nimeni nimic, nici n-am spus prin ceea ce trec, dar... erau vecini, erau cumva s-a aflat. Nu a fost nevoie să cer nimic, venea ajutorul fără să-l caut eu, dar aveam de plătit o întreținere, curent, trebuia să mănânc, să întrețin curățenia casei, a mea, deci a fost destul de complicat și cireașa de pe tort, în noiembrie moare tata. În decembrie, așa cum știm, în ultima zi, mergem la biserică și ne place să primim un gând frumos de sus, numit făgăduință. Eu veneam dintr-un mediu în care se vorbea despre horoscop, despre citirea viitorului. Încă nu erau lămurite anumite situații. Se întâmpla la 2 ani după ce am ales să fac un legământ cu Dumnezeu și am primit și eu un text interesant din Romanul cu 18. Eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și am zis, vai mie... Adică și anul următor e tot așa? Dar am citit apoi încă o dată și am văzut că textul spunea altceva. Adică știu prin ce treci. Știu de tine. Dar privește în viitor. E mai important cum se termină lucrurile, spune Solomon. E mai important sfârșitul decât începutul. Și mi-am dat seama că de fapt Dumnezeu era atunci lângă mine într-un mod special și îmi spunea, sunt lângă tine.
0: Știu despre tine.
1: Știu despre tine, da. De asemenea, am trecut printr-o situație pe care totuși n-aș povesti-o, ține de intimitatea sufletului meu, dar am primit o lovitură foarte urâtă, foarte, foarte grea și mi-aduc aminte de acea noapte, după ce am aflat, n-am putut să dorm. Eram deja aici la București, adică experiențele au continuat și după ce am ajuns să cred în Dumnezeu și... dimineața am zis, nu pot să mă duc în fața copiilor așa. Ei nu sunt vinovați de supărarea mea, trebuie să mă eliberez. Și am căutat să văd ce e de citit pentru acea dimineață. Și am spus, Doamne, nu se poate, știu că existi, am încredere în tine, nu-mi place această stare de îngrijorare, de tulburare prin care trec. Am nevoie de pace. De o pace care să acopere tot necazul acesta. Am citit, era din Filipeni 4 cu 4 la 7, iar versetul 7 spune și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere tot pasajul de citit, parcă îmbobeam, spunea, blândețea voastră să fie cunoscută de toată lumea. Atunci chiar nu aveam un motiv de blândețe. Rugați-vă, bucurați-vă în Domnul. Vai, ce text! Domnul este aproape. Când am citit aceste cuvinte, iată, și acum se simte reacția mea fizică, am avut impresia că dacă întind mâna, o să-l simt fizic.
0: Fizic.
1: Da. Nu vine minte acum toate experiențele, sunt foarte multe, dar de cursul timpului au fost așa niște experiențe care nu puteau fi ignorate și nu puteau fi tratate ca pe o întâmplare.
0: Totuși, întorcându-mă puțin, trecerea de la necredință la credință s-a întâmplat într-un moment sau a fost un proces?
1: Cu siguranță este un proces.
0: Adică v-ați trezit într-o dimineață și a spus, eu de astăzi nu mai sunt ateu? Sau pur și simplu v-ați trezit crezând și nu v-ați dat seama că lucrul acesta s-a întâmplat pe, așa, treptat? Cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră?
1: Și a fost un proces de toată viața.
0: Un proces de toată viața.
1: Adică din momentul în care ne naștem, hai să pun altfel problema, pentru că lucrez în învățământ, mi-e mai ușor să explic așa. Noi avem responsabilitatea de a face planificări calendaristice. Acestea conțin niște unități de învățare care, la rândul lor, conțin niște lecții. Și după fiecare unitate de învățare urmează o evaluare, de un fel sau altul. Acum, dacă tu înveți lecție de lecție, când vine evaluarea...
0: Știi.
1: Da. De aceea, eu împart viața mea în mai multe unități de învățare. Și în fiecare perioadă, Dumnezeu a adus în viața mea experiență de viață, oameni speciali și cât de important este să fii atent la oamenii din jurul tău și să vezi ce au bun și au frumos în ei, să înveți ce e de învățat. Nu este om de la care să nu poți învăța, indiferent de vârstă. Și în fiecare perioadă am avut ceva de învățat. Toate converg spre descoperirea sa. Dumnezeu se descoperă pe două ramuri. Una se numește în teologie revelație generală și înseamnă toate disciplinele care studiază realitatea curentă, cealaltă revelație specială, adică Sfânta Scriptură. Ambele au metode de cercetare specifice, dar rezultatele nu se contrazic între ele, ci se completează. Faptul că am fost educată să citesc, să pun întrebări, să gândesc, să mă raportez într-un mod corect la realitate, toate acestea m-au ajutat ca atunci când am dat de Dumnezeu să-L recunosc ca pe Dumnezeul creațiunii.
0: El în ce secvență
1: se dezvoltă în toate.
0: În ce secvență de viață s-a întâmplat lucrul acesta în care pur și simplu au fost suficiente dovezi încât să spuneți, mai chiar nu mai pot să mă mai identific cu mine cea dinainte, cu conceptul, cu
1: undeva spre finalul anilor 30, în jur de 30 de ani, când m-au copleșit foarte multe probleme, foarte multe greutăți și atunci a venit întrebarea, dacă Dumnezeu nu există, dacă ne dizolvăm un neant, care e logica acestei vieți și de ce ar trebui să mai trăiesc? Dacă îmi dai un răspuns de ce să mai trăiesc, trăiesc în continuare, dacă nu, nu văd rostul.
0: Și a răspuns
1: și
0: cum?
1: În mine era o voce care spunea, tu nu ești lașă, ai suficientă putere să mergi mai departe, mergi și ai să vezi. Asta am sunat tot timpul în minte. Și am început să citesc. Eu cred că fiecare om, dacă are parte de informație și verifică, n-are cum să nu dea de Dumnezeu. N-are cum să nu dea de Dumnezeu. Și o vorbește un ateu, un fost ateu. Faptul că citești, faptul că te educi, faptul că te informezi, te ajută fantastic de mult. Cu toate acestea, Dumnezeu nu-ți reprimă dreptul la îndoială, dar va face întotdeauna tot ceea ce trebuie pentru ca tu să-L cunoști. Și nu într-un mod unilateral, ci prin tot ceea ce există. De aceea, la clasă copiilor, răspund, dragii mei, citiți divers, cât mai divers, aveți nevoie de toate. Pentru că toate aceste informații pe care le culegem se duc spre Dumnezeu. De aceea, textul meu care este acum de bază și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu în realitatea întreagă, nu așa doar pe o feliuță, ai să vezi frumusețea sa, stabilitatea sa, corectitudinea sa, atotputernicia sa, înțelepciunea sa, e lista foarte lungă. Pe mine m-a impresionat persoana sa.
0: Ce, nu din persoana ei, ce din persoana lui Dumnezeu v-a cucerit?
1: Răbdarea sa cu mine, înțelepciunea. Mi-aduc aminte când la un moment dat am făcut o alegere greșită și consideram că meritam să se dea cu mine de pământ și îmi trimite o binecuvântare și am zis, păi eu asta merit? Și mi-a spus, eu mă port cum sunt eu, nu cum ești tu. Eu rămân același indiferent de ce vei face tu. Asta mi-a trecut prin minte. Sunt gânduri, astea nu le-au spus, nu sunt din mintea mea.
0: Da, da, și sunt... mi-a plăcut așa de mult cu faptul că în cazul dumneavoastră a lucrat într-o manieră care v-a încurajat, faptul că v-a lăsat să vă îndoiți. E interesant, n-am întâlnit în modul acesta exprimat, să spunem, un gând care să fie atractiv în dreptul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu, de fapt, îți dă libertatea chiar să te îndoiești de El.
1: Nu sunt primul exemplu. Avram, când a mers trei zile până la Muntele Moria.
0: Da.
1: I-a dat posibilitatea să se îndoiască. Cred că este o metodă potrivită pentru fiecare.
0: Îndoiala de existența lui Dumnezeu e diferită de îndoiala punctuală dacă se va rezolva o situație sau alta, va fi așa cum gândesc sau nu. Aici e o altă bătălie, bătălia de a crede sau nu a crede în Dumnezeu. E o diferență atât de mare și mulți nu reușesc să o treacă.
1: Cât vom trăi, ne va lăsa dreptul să ne îndoim și să renunțăm la El. Aceasta se numește iubire.
0: Așa este.
1: Iubirea dăruiește, dincolo de feedback-ul primit, dincolo de primire înapoi a iubirii. Pentru că se poartă așa cum este El. Și asta mă străduiesc să învăț la rândul meu în relația cu cei din jurul meu. Indiferent, ar putea, Dumnezeu știe foarte bine cine va fi, cine nu va fi mântuit, de acord? Și cu toate acestea, în continuare, dă tuturor oportunități să-L cunoască, să se bucure de viață. Dumnezeu m-a ajutat să mă bucur de viață. Eram undeva pe la Piața Sudului, mergeam la biserică și configurația acelui loc era alta, erau tot felul de căbănuțe, bodeguțe, garduri cu afiș, după afiș. Unul se numea Stând la rând la fericire. Și eu am încercat deja să-mi imaginez mai multe ghișee și eu mă așez la un rând și acum ce se poate întâmpla? Ajung în fine după multă așteptare și să mi se spună ne pare rău, v-ați așezat la un ghișeu greșit sau să spună s-a terminat.
0: Porția
1: de fericire. Chiar trebuie să aștept nu știu cât ca să fiu un om fericit. Domnul Hristos spune, eu îi spun textul de nota 10, Ioan 10 cu 10, am venit să aduc viața și să voi de mele să aibă din belșug. Ceea ce a fost o contribuție clară și care m-a convins a fost ce s-a schimbat în mine.
0: Ce s-a schimbat?
1: Ce s-a schimbat în mine, felul în care am abordat viața, bucuria de viață, capacitatea de trece prin toate necazurile, pentru că știu că este tot timpul lângă mine, știe de mine. Apropo de acest gând, unul dintre foștii elevi, un copil drag mie, mi-a trimis o predică în care... Motoul era din Psalmul 22, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. De câte ori citeam acel verset, mi-aduceam aminte de pierderea părinților și simțeam împreună cu Domnul Hristos o durere, o durere interioară. Și mi se părea clar, pierduse dialogul cu tatăl și mi se părea că acolo este descurajat. Era textul cel mai trist pentru mine. Și atunci când am primit această predică, a pornit de la această profeție din Psalmul 22 și atunci am înțeles ce se întâmpla de fapt. Când Domnul Hristos a constatat că s-a rupt legătura dintre El și Tatăl, i-au venit pe buze acele cuvinte și a zis, dar cuvintele astea au fost scrise deja. Deci eu sunt încă în proiect, sunt pe drumul cel bun. Și asta i-a dat putere să se ridice deasupra situației. Această schimbare în mine nu ține doar de educația mea. Ține de supranatural, credeți-mă. Așa. Ca mintea mea să se schimbe așa și în ciuda problemelor, a situațiilor prin care trec să spun Dumnezeu știe de mine. Important este să nu pierd direcția. Asta nu ține de toată știința și cunoașterea și educația și ce mai vreți. Asta ține de intervenția sa concretă. El chiar poate să schimbe. Spune Pavel, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Asta a făcut cuvântul efectiv. De aici am pornit, citind Scriptura. Simplu. Asta a fost metoda valabilă pentru mine. Pentru altcineva poate este necesară o altă metodă. Suntem unici, ca urmare Dumnezeu lucrează în mod unic. Așa. Pe calea aceasta a lucrat cu mine. pe calea rațională, pentru că pe aici era sensibilă și prin ceea ce semăna a fi un fel de supranatural, pentru că eram ateu. Și eu, un ateu, nu cred că se păcălește singur. Știu că nu există, dar hai să. Ori ai niște argumente, ori nu ai. Lectura, informația, studiul personal, adică nu m-am lăsat așa ușor. Am cercetat, a durat destul de mult timp. Dar s-au combinat experiențele de viață și studiul cuvântului. Strâng cuvântul în inima mea. Și acest cuvânt are impact. Categoric, o spun cu toată convingerea.
0: Au fost și momente de dezamăgire în relația cu Dumnezeu? Sau întotdeauna a fost o
1: dezamăgire în dreptul meu?
0: Relație... Nu,
1: în dreptul lui nu.
0: Niciodată.
1: Nu. Cred că acesta poate fi un obiectiv al tuturor. În momentul... De aceea eu spun că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Când ajungi să-L cunoști pe El, îți dai seama că este corect și bun permanent și concomitent. Și dacă ai această înțelegere, nu mai ai cum să fii dezamăgit, pentru că problema nu este la Dumnezeu, problema este la mine eventual și ar trebui să conștientizăm în ce lume trăim, rău încă se manifestă. Dacă i-ar da tot timpul peste mână oponentului sau nu face asta, nu interveni, iarăși n-ar fi ok, n-ar fi Dumnezeu. Dă libertate până la punctul în care, desigur, umanitatea s-ar autodistruge. Dar trebuie să-i permită și oponentului să activeze, nu? Și atunci vin tot felul de situații, dar asta nu înseamnă că este vinovat Dumnezeu de ele și n-am de ce să-i reproșez lui ceva. Mie, da, pot să-mi reproșez, dar niciodată lui.
0: Niciodată.
1: Nu sunt sigură pe mine, dar de Dumnezeu sunt... am ajuns să fiu sigură tot timpul. Iar asta îmi dă un confort interior extraordinar, stabilitate, și pot să trec și prin probleme și știu să mă bucur altfel de viață. Este cea mai mare achiziție, să mă bucur de viață. Chiar dacă jurul meu e așa cum e. Iar această bucurie de viață, plăcerea a ceea ce fac, sper din tot sufletul să se transmită și la cei din jurul meu.
0: Și în special la elevi.
1: Da, eu am învățat după ce, elevii mai ales mama a fost foarte lipită de sufletul meu și am căutat oameni de același fel. Și am învățat în timp să-mi aleg oamenii. Spune Dumnezeu să nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cei rău. Trăim într-o lume și trebuie să fim buni cetățeni ai țării noastre și ai lumii în care trăim, dar prietenii mi-i aleg eu. Și atunci am înțeles că trebuie să caut oameni inteligenți, care știu să folosească pozitiv inteligența, deci sunt și înțelepți, oameni de la care am ce învăța, oameni echilibrați, oameni tonici, oameni fericiți. Eu nu înțeleg pe cei care invidiază pe cei fericiți, ba dimpotrivă, mă duc acolo și se răsfrânge și asupra mea starea de bucurie. E sub demnitatea mea să invidiez sau să urăsc sau indiferent ce ar putea să spună altcineva. Și faptul că mi-am ales bine oamenii a fost de asemenea cu siguranță tot un plan de sus. Când privesc în urmă, nu sunt ca invitații dumneavoastră care au nu știu ce experiențe teribile, deși am avut și eu porția mea de necazuri și de consum de energie, nu mă înscriu în această listă a foștilor participanți de emisiunea dumneavoastră, dar pentru mine maniera delicată de a interveni al Dumnezeu în viața mea, știind că eu sunt mai sensibilă pe partea rațională, știind singurătatea prin care am trecut, problemele cu care m-am confruntat, a știut să se apropie așa de frumos de mine că n-am mai putut într-o bună zi să spun
0: Nu existi. Da.
1: Adică dați-mi voie să nu-mi permit să povestesc chiar totul pentru că pare nefiresc, pare nenatural. Sunt experiențe pe care nu îndrăznesc să le spun nimănui pentru că s-ar putea să fiu condamnată de minciună. Nu e adevărat. De unde vii tu cu astfel de experiențe? Dar a știut la momentul potrivit de ce am nevoie și de metoda pe care să o folosească. E așa de evident că există încât...
0: Ați capitulat.
1: Am cedat.
0: Ați cedat.
1: Bine că am cedat.
0: Bine că ați cedat. Astăzi sunteți profesor de religie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră în experiența generală, dar și în experiența aceea strict personală în care simți că locul acela a fost proiectat pentru tine și toată viața a trebuit să faci anumite alegeri ca să ajungi fix în punctul acesta. De altfel, sunteți astăzi aici pentru că una din elevele dumneavoastră a atât de fascinată este de modul în care predați, de personalitatea dumneavoastră, de felul în care vă exprimați credința, dar mai ales și-a dorit să știe cum s-a produs această schimbare de la un ateu să ajungeți profesor de religie și încă unul care să influențați atât de plăcut.
1: Schimbarea nu se face așa brusc, pentru că n-am face față. Mai ales în cazul unui ateu, e nevoie de un pic de supranatural și n-am putea să facem față. Atunci, intervenția lui Dumnezeu trebuie să fie delicată și este un proces. Astăzi puțin, mâine puțin. Nu sunt invitatul potrivit pentru a vorbi de niște experiențe spectaculoase, deși am avut parte și de așa ceva, cumva. Dumnezeu lucrează delicat, nu șochează și chiar și când îl întristezi, el vine tot cu iubire, tot cu înțelegere. Hai să luăm de la capăt, hai să rezolvăm. Învăț de la el ca să știu cum să mă port la rândul meu cu copiii. A fi în această poziție înseamnă, în primul rând, să fiu om. Cea mai mare responsabilitate a mea este să fiu om. Iar a fi om, mă întorc la geneza, înseamnă să le reprezint pe el. Eu nu mă duc la clasă cu mine. Eu sunt doar butonul pe care apeși și dincolo de mine apare altcineva. Nu eu sunt important acolo, ci persoana despre care vorbesc. Dumnezeu este important.
0: Iar ca profesor de religie este esențial.
1: Niciodată să mă duc la o oră

0: Am fost mult timp elev în cancelarie, învățam de la minunații profesori pe care i-am prins acolo. Am ascultat o părere alta. Niciuna nu se potrivea. De ce să-i dau doar celui care a învățat bine? Dar cel care a avut probleme, poate îl încurajez, poate sal. Nici așa nu e bine, se supără celălalt care până acum a fost cu minte. Nu știam ce să fac. Am luat biletele și m-am dreptat spre clasă. Un pas înainte, doi înapoi. Și am zis, te rog frumos, fă ceva, că nu știu cum să-i dau biletele. Mă apropiam și nu-mi venea nicio idee. Ce era pe silențios. Am ajuns la ușă. Ce fac? Spune-mi, nu știu ce să fac. Am intrat în clasă. Niciun gând. Am ajuns în fața lor, ne-am rugat și am zis, acum chiar trebuie să intervin, că sunt într-un impas imens. Aveam o clasă foarte temperamentală, nu era ușor de comunicat. Și am scos cele 5 bilete și am zis, am 5 bilete. Și în sfârșit am înțeles ce trebuie să fac. Atât. Să spun că am 5 bilete. Cine vrea să meargă? Și ca în Evanghelie, eu am de învățat, eu merg nu știu unde, vine Bacul, toți fugeau de... Eu totuși am 5 bilete, trebuie să le dau. Și cu chiu cu vai, până la urmă ajuns și ultima elevă a luat, zice, cât costă? Și eu am zis, nimic. Toată clasa.
1: De ce n-am zis așa?
0: Și am zis, dragii mei, la acest concert eu așa am zis, cine vrea?
1: Cine vrea?
0: Cine vrea? Dacă vreți, mergeți, dacă nu, nu. Și în ziua aceea am trecut prin cămin pe la fetele mele și o fată zice, ce ne-ați făcut, diriga? Ce v-am făcut? Păi, cu biletele. Măi, eu v-am întrebat cine, care vrea. Răspunsul a fost, chiar nu îmi venea în minte niciun gând. Dumnezeu a intervenit așa, în ultima secundă, ca în filmele acelea de aventuri, în ultima secundă, dar am rămas și colecție. Fiecare experiență de acest gen se lasă cu o observație, colecție de viață. Și am zis, așa e și cu mântuirea, dragii mei, cine vrea? Simplu. De aceea Dumnezeu nu ne bruschează. Cine vrea? El îți aduce în față oameni, informații, experiențe de viață. Și mai este ceva, lucrează prin Duhul Sfânt la conștiință, pentru că este unul dintre canalele de comunicare. Conștiința trebuie educată, este adevărat, dar până una alta face distinția între bine și rău. Și el lucrează pe acolo. Pe acolo lucra de cele mai multe ori.
1: Așa este.
0: De cele mai multe ori. Și faptul că m-am alimentat și cu cuvântul Scripturii, la timpul potrivit de spunea, n-ai voie să faci asta, tu nu.
1: Dintre toate gândurile pe care mi le-aș fi putut împărtăși ca să alegem titlul acestei emisiuni, am ales ceva ce vă reprezintă, e un gând și un motto de viață. Dumnezeu știe de mine. Când a devenit, să spunem, motoul dumneavoastră de viață, exact această siguranță, această încredere că Dumnezeu știe de mine.
0: Vă spuneam înainte de emisiune că de-a lungul timpului am avut multe astfel de texte. Nu cred că este vreunul mai puțin important, pentru că au aceeași sursă toate textele din Biblie, dar ele veneau pe măsură ce eu avansam, creșteam, mă maturizam din punct de vedere spiritual și nu numai, și îmi era un fel de reazm, un ajutor. Dar ele au fost valabile pentru o anumită perioadă. Vă povesteam ceva mai devreme că am primit o predică de la un elev care pornea de la Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Și eram într-o perioadă foarte dificilă, era în pandemie, foarte, foarte dificilă. Cred că e mai înțelept să nu spun despre ce problemă este vorba, dar aș fi putut să-mi pierd postul. Iar la aproape 60 de ani, unde te duci, cine te primește, ce faci? Și acea predică, așa cum spuneam, venea cu acest gând. Și atunci am înțeles, de fapt, că Domnul Hristos, deși nu vedea, spune la noi, prin porțile mormântului, știa ce relație a avut cu Tatăl, știa că s-a putut baza pe Tatăl și că se poate ridica deasupra acestei situații. Și am zis, Tată, dacă asta va trebui să fie, să-mi pierd locul de muncă și să rămân acum fără nimic, asta să fie. Dar eu știu că tu știi de mine. Din acel moment am spus, Dumnezeu știe de mine. Și de atunci încoace nu s-a mai modificat acest text. Au venit în continuare provocări, muncă mult, efort, dar Dumnezeu știe de mine. Nimic din ceea ce nu e de folos pentru maturizarea mea, pentru creșterea mea, pentru cunoașterea

0: lui nu va fi îngăduit. De altă parte, spune Pavel, toate lucrurile lucrează spre binele lui Dumnezeu. Ca urmare, nimic nu este întâmplător. Toate sunt cu un scop, ca tu să mai observi ceva, cum știe el să intervină, cum reacționează, cum soluționează o problemă, și toate acestea se adună în timp. Și atunci când se termină acea unitate de învățare, cum spuneam, când va venea criza finală, eu am deja în spate o experiență. Și pot să spun ca Pavel, știu în cine cred. Și atunci, că mor, că trăiesc...
1: La punctul acesta, care sunt cele mai importante lecții pe care le strângeți în inima dumneavoastră datorită propriilor experiențe, datorită studiului, și pentru că sunteți profesor și la final de emisiune ați vrea să rămânem cu ceva special și specific din tot ce ne-ați spus, care ar fi acele lecții pe care le-ați dobândit și pe care ni le-ați putea oferi la final, măcar ca să ne gândim la ele?
0: Eu spun uneori și pe la clasă, când o să încetez să pun întrebări, înseamnă că am murit. Nu încetați să vă întrebați sufletul, nu încetați să căutați, nu încetați să verificați, să experimentați. Aveți curajul de a fi pe picioarele voastre, oricât de greu ar fi și indiferent ce va veni. Și dacă un fost ateu vă spune că Dumnezeu există, știe el ce spune. Verificați. Eu am verificat, pentru mine răspunsul este da și este ultimul răspuns, da.
1: A fost atât de specială întâlnirea noastră.
0: Sper
1: și mulțumesc lui Dumnezeu, și deși v-ați exprimat deseori îngrijorarea pe parcursul emisiunii că povestea nu e așa de spectaculoasă, știți răspunsul meu, fiecare experiență și întoarcere a vieții unui om și coordonarea lui Dumnezeu în viața noastră este într-adevăr o poveste de excepție, pentru că este a noastră,
0: da,
1: în primul rând.
0: Știți, spune Isaia, în liniște și pace va fi mântuirea. Eu nu cred că a te întoarce la Dumnezeu înseamnă neapărat nu știu ce experiențe așa terifiante.
1: Da.
0: Dumnezeu crește acolo încet în inima fiecăruia și de la o zi la alta constați că s-a schimbat ceva în tine, că gândești altfel, că ai mai multă putere, că ai mai mult curaj, că parcă vine ceva mai multă înțelepciune, că vezi cu alți ochi lumea din jurul tău. Se schimbă puțin câte puțin, așa ca un copil care crește până ajunge adult din punct de vedere fizic, și în relația cu Dumnezeu creștem la fel. Eu am remarcat în Biblie că atunci când sunt experiențe de acestea puternice, să nu cumva să fim unde nu trebuie. Mi s-a întâmplat odată, eram înaintea unui examen și recunosc că eram terifiată de ce urmează, pentru că nu știam ce am de învățat, nu știam dacă dau examen, unde îl dau și așa mai departe. Și mi-am adus aminte de o colegă și o experiență a ei. A mers pe stradă și a zis: Doamne, vorbesc cu un băiat, dacă cineva astăzi pe stradă se oprește și îmi dă o floare, înseamnă că el este. Pe mine m-a pufnit râsul că mi-a povestit. Și să știi că s-a oprit cineva și mi-a dat o floare. Și chiar s-au căsătorit și o familie bună. Nu zic că așa trebuie să întâmple mereu. Și acum eram în examenul acesta și am citit o carte, ceva cu niște flori, și zic: aoleu, ce să fac? Asta e credință. Dar, Doamne, dacă astăzi îmi dă cineva o floare, o să trec prin acest examen cu bine. O să râdeți, dar am primit o floare la sfârșitul zilei. Și apoi mi-a zis: chiar așa.
1: Chiar așa?
0: Chiar așa. Aici ai ajuns să-mi ceri așa ceva? Nu am nevoie de astfel de experiențe. Nu am nevoie, pentru că am încredere în el, știu. Și am văzut concret cum intervine și, în primul rând, cum mă mustră pe mine când greșesc și mă pune să verbalizez. Recunoaște, ai făcut asta.
1: Însă uneori trebuie să ne simțim și să ne dăm voie să fim copii, iar experiența aceasta face parte din această categorie și nu vă ascund, și eu am câteva alinturi de genul acesta înaintea lui Dumnezeu, deși mă consider că ar trebui să fiu matur spiritual și să nu fac lucrul acesta, dar câteodată sublinierea aceasta că suntem copiii lui și el este tatăl nostru și se întâmplă mici acestea minuni între noi și el, e minunat. E un Dumnezeu minunat.
0: Sunt printre adolescenți și cumva sufletul meu trebuie să rămână undeva pe la vârsta aceea, pentru că altfel nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar mintea e acolo unde trebuie să fie.
1: Acolo unde trebuie, așa este. Vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați fost aici. A fost o deosebită plăcere să fim împreună, dragii mei. Aici se încheie emisiunea de astăzi. sunt așa de hrănită spirituală. Am învățat atât de multe lucruri ca de fiecare dată. Fiecare poveste aici la jurnal este despre Dumnezeu și despre un om care se hotărăște să spună ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Iar atunci când te trece de la necredință la credință, e o viață spectaculoasă, aș zice eu. Până săptămâna viitoare, toate bune vă doresc!

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Așa cum v-am obișnuit la emisiunea Academica, discutăm uneori despre anumite evenimente, proiecte sau programe organizate în campus sau în țară și străinătate de către profesori și studenți de la Universitatea Adventus. Discutăm de asemenea anumite subiecte și teme care țin de cele trei programe de studii de licență oferite de Universitatea Adventus, Teologia Adventistă Pastorală, Asistență Socială sau Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Dar uneori vorbim și despre anumite cărți, despre anumiți autori, așa cum vom face, de fapt, și în această emisiune. Discutăm despre Ellen White. În Biserica Adventistă, Ellen White are un statut special, este considerată un profet, așa cum, de fapt, știți cei mai mulți dintre dumneavoastră. Iar cei care poate aveți anumite îndoieli sau anumite semne de întrebare, chiar vă recomandăm să fiți cu noi pentru a urmări această emisiune și a cunoaște unele argumente care, într-adevăr, confirmă această valoare a scrierilor ei. Dar, mai ales, confirmă actualitatea acestor scrieri. Sunt peste 100 de ani de la ultima scriere a lui Ellen G. White, dar scrierile ei sunt astăzi încă actuale. Discutăm despre acest subiect împreună cu doi invitați. Am plăcerea să vi-l prezint pe pastorul Adrian Petre, lector universitar doctor la Universitatea Adventus și directorul la Centrul de Studii Ellen G. White. Bun revenit la emisiunea Academica!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: De asemenea, îl prezint pe pastorul Marius Mitrache, lector universitar doctor și el la Universitatea Adventus. Bun revenit la emisiunea Academica!
3: Bine v-am regăsit!
1: Știu că este un subiect foarte vast, știu că iubiți foarte mult scrierile lui Ellen White, știu că aveți foarte multe informații despre ceea ce a scris Ellen White. Aș vrea ca să începem cu o enumerare foarte scurtă și succintă, să spunem, a argumentelor care arată că, într-adevăr, Ellen White, că scrierile ei sunt încă actuale. Aș începe cu dumneavoastră?
3: Pentru mine, actualitatea lui Ellen White și a scrierilor sale pentru vremea noastră este una foarte solidă din câteva perspective. În primul rând, tot ce este inspirat este util. Nu cred în faptul că Dumnezeu inspiră pe niște oameni doar pentru un segment așa scurt, așa cum Sfânta Scriptură este foarte actuală și astăzi și Ellen White cu atât mai mult cu cât este mai aproape de vremurile noastre. Un alt element este că ceea ce scrie ea, ceea ce a scris, nu se aplică doar în contextul ei istoric, din secolul al XIX-lea și începutul celui de 20-lea secol, ci se ocupă și de vremurile noastre, adică ceea ce scrie acoperă anumite lucruri până la vremea sfârșitului. Un alt argument pe care îl văd pentru actualitatea este faptul că acoperă o varietate mare de subiecte sau compartimente ale vieții noastre, începând cu chestiuni strict spirituale, vorbim de chestiuni profetice, vorbim de probleme de sănătate, de exemplu, vorbim despre educație. Sunt foarte multe elemente și sunt foarte relevante. Și mai mult decât atât, ceea ce îmi place la spirit profetic, chiar și ca în cazul Scripturii, este că prezintă și aspectele negative ale bisericii și ale persoanelor care cumva au fost parte din grupul care a fondat Biserica Adventistă. Și această transparență mie îmi oferă ideea de obiectivitate. De obicei, în alte sfere, atunci când cineva este un lider care nu este chemat de Dumnezeu, are tentația să ascundă aspectele negative și asta se întâmplă și la case mai mari. Da. Dar aici îmi place foarte mult această transparență și pentru mine este un argument foarte serios că ea nu a avut un interes personal și n-a fost egoism acolo.
1: Ceea ce vedem și în Biblie. Deci Biblia
3: da, și Biblia,
1: de aspectele negative, dar în istorie au fost persoane care au scris numai bine despre
3: da.
1: Ei. Da. Continuăm cu alte argumente care oferă actualitate.
2: Mă gândesc la și actualitate și relevanță în același timp. Faptul că de-a lungul istoriei, da, se împlinesc în curând, în 2027, 200 de ani de la nașterea lui Ellen White. Faptul că o biserică care a urmat sfaturile ei, dar un grup de credincioși care în cele din urmă s-au organizat în 1863, erau vreo 3.000, un pic peste 3.000 de credincioși, au ajuns astăzi la peste 24 de milioane de credincioși răspândiți în întreaga lume, aproape în toate țările a ajuns mesajul adventist și avem credincioși prezenți. Faptul că biserica aceasta a dezvoltat o rețea educațională, am putea spune, solidă, da? Una dintre cele mai mari, vorbind de confesionale, da?
1: Raportat la numărul de membri.
2: Raportat la numărul de membri.
1: Da, exact.
2: Și la impactul ei. Faptul că în România este o rețea educațională, de exemplu, nu? Care are peste 6.000 de elevi și studenți. Faptul că sunt rețele de publicații, media, sănătate și așa mai departe, arată că viziunea aceea pe care ea a avut-o, despre care a scris, cum spunea și colegul meu, atât de variată în direcțiile în care a mers, viziunea aceea a fost inspirată divin. Altfel s-ar fi stins, că au fost atâtea încercări de-a lungul istoriei, atâția autoproclamați profeți care au dat greș. După roadele lor, spunea Iisus Hristos, îi veți cunoaște. Ce veți cunoaște? Veți cunoaște dacă sunt cu adevărat profeți și dacă sunt relevanți sau actuali pentru vremea lor. Trebuie să te uiți la roade.
1: Da, și ne uităm și la anumite idei care au circulat de-a lungul timpului. Au fost anumite epoci, au fost anumite contexte în care s-au ridicat anumiți oameni care au fost foarte buni, au fost providențiali pentru timpul respectiv, la vremea lor, dar apoi s-au stins în istorie. E adevărat că ulterior alții au preluat poate anumite idei, dar au reformulat foarte mult ceea ce era acolo. Îmi plac argumentele acestea, îți dat chiar un argument așa cuantificabil, faptic, dacă se poate spune. Aș vrea să fim un pic și mai expliciți. Ați amintit că a scris în multe domenii și așa este. Am putea vorbi odată la emisiune numai despre domeniile acestea și contribuțiile pe care le-a avut, pentru că ea a fost considerată foarte revoluțională în vremea ei, adică anumite lucruri n-au fost crezute ulterior și acum avem argumente științifice pentru anumite intuiții profetice pe care le-a avut, inclusiv în domeniul sănătății sau mai ales în domeniul sănătății. Dar acum trăim într-o perioadă de ritm accelerat, de înstrăinare, o epidemie de depresie, natura umană efectiv se zdruncină. Omul trece printr-un timp fără precedent de dezvoltare, de acces la informație, de tehnologie, dar totodată de o traumă sufletească și o traumă a spiritualității, a conectării cu spiritualul. Din punctul acesta de vedere, ce contribuție are Ellen White? Ce soluții oferă? Cât de relevante sunt scrierile ei, cât de binefăcătoare sunt, da? Dacă iei și citești ciclul Marea Luptă, serie de cărți, sau alte cărți la care nu puteți referi.
3: Este una dintre calitățile pe care le văd la Ellen White, calitatea pe care o observă și la Sfânta Scriptură, de exemplu pe Pavel, este tocmai echilibrul în abordarea anumitor provocări sociale, unor chiar politice, economice. Dacă ne gândim, de exemplu, la Scriptură, Apostolul Pavel se confrunta cu foarte multe paradigme de gândire, cel puțin în zona diaspora. Sclavia a fost unul dintre aspectele semnificative și pentru un creștin de astăzi, sclavia trebuie să fie ceva pus la index. Însă observăm că profeții din Scriptura Apostolii nu au pus o presiune asupra bisericii și n-au creat o revoluție socială.
1: Deci Iisus Hristos.
3: Au reglementat, au încercat să umanizeze acest lucru și ușor, ușor, principiile libertății lui Dumnezeu au lucrat așa. În timpul lui Ellen White, același aspect a fost observat.
1: Segregarea.
3: Ideea, da, și aboliționismul era foarte important, mai ales că mulți din nodul Americii, cel puțin în Crișa Connection, erau aboliționiști și au venit în biserica, cumva

0: Văd un echilibru, văd acea liniște, acea pace pe care Dumnezeu o transmite prin ea și dacă citim anumite lucrări ale dânsei, observăm chemarea la temperanță, nu doar în privința sănătății, ci în privința, să spunem, a cosmoviziunii, a privi cu încredere înainte spre viitor, că Dumnezeu e Cel care ne păzește. Cu toate că, repet, era destul de vânjoasă, spiritual vorbind, curajoasă, avangardistă în anumite situații, dar nu o lua înaintea lui Dumnezeu.
1: Da, mulțumesc.
2: Da, le-aș recomanda celor care ne urmăresc efectiv să citească și, întrucât au fost menționate câteva titluri, aș începe cu Calea către Hristos. Da? Sau, dacă vreau să explorez învățăturile Domnului Hristos, aș recomanda cugetări de pe Muntele Fericirilor sau parabolele Domnului Hristos. Chiar în cartea aceasta spunea ea, la un moment dat era o scurtă definiție. Sfințirea, spunea ea, este îndeplinirea cu bucurie a micilor îndatoriri ale vieții, îndeplină supunere față de voia lui Dumnezeu. Îndeplinirea cu bucurie. Ce spune asta despre o persoană care leagă sfințenia și sfinția de bucurie? Îmi spune foarte mult. Când citesc scrierile și când citesc experiența ei de viață, îmi dau seama că ea întotdeauna a căutat să îndrepte atenția și a trecut prin diverse situații, diverse probleme. Am putea discuta separat despre lucrul acesta. Însă la un moment dat, de exemplu, când a mers în Australia, imediat cum a ajuns, s-a îmbolnăvit de malarie, de reumatism din acesta inflamator, care a imobilizat-o într-o manieră foarte agresivă timp de 11 luni. Și se întreba ce caut eu aici, pentru că nu a avut o lumină specială, ci doar biserica a avut nevoie ca ea să meargă acolo. Unii chiar vreau să scape de ea, dar nu ăsta era motivul principal. Era nevoie. Și a mers și a spus, principiul meu este să merg acolo, unde mă cheamă Dumnezeu, prin biserică. Ei bine, când s-a întâmplat lucrul acesta și a ajuns acolo și a trecut prin această situație, povestește și scrie în jurnalul ei, pentru cei care doresc, la centrul de cercetare Ellen G. White de aici, de la Universitatea Adventus, avem manuscrisele unde se află jurnalul ei, în format tipărit, dactilografiat, le pot găsi acolo. În jurnalul ei scrie, lunile acestea au fost lunile în care, deși a fost suferință, au fost lunile în care eu m-am apropiat de Iisus Hristos cel mai mult. El mi-a fost aproape, mântuitorul meu, iubitul inimii mele, cum spunea de multe ori în alte contexte, și au fost cele mai prețioase luni din viața mea. Ce înseamnă asta? Cum pot eu astăzi, de exemplu, dacă trec prin depresie, prin suferință, lucruri menționate, nu, în întrebare,
1: dileme spirituale,
2: cum aș putea eu să trec prin ele? Păi mă uit la experiența ei și văd că ea întotdeauna s-a îndreptat spre Hristos și a adus poverile la Hristos, a avut o viață spirituală vibrantă, vânjoasă, cum spunea colegul meu, trăia cu Iisus Hristos, Hristos era mântuitorul ei, domnul ei, și prin scrierile ei, efectiv, în momentul în care începi să citești, dacă citești viața lui Iisus, de exemplu, sau cum se mai numește, Hristos Lumina Lumii, vezi acolo o prezență care te ajută efectiv să te ridici și să ai un orizont mult mai larg, care îți dă puterea să treci prin suferința și prin durerea ta, știind că lumea aceasta nu este finală, nu este aici paradisul, nu este aici iadul, ci asta este o lume în care ne pregătim pentru lumea viitoare pe care El a pregătit-o. Și speranța aceasta îți dă putere să mergi înainte și o vezi în scrierile ei. Pe lângă partea de echilibru pe care o găsești în mărturii pentru biserică, de exemplu, da? Întotdeauna evită extremele și păstrează o poziție de centru, echilibrată, înțeleaptă. Și ori de câte ori conducătorii sau biserica au urmat sfaturile ei, rezultatele au fost pozitive, au fost bune.
1: Apropo, aș vrea să amintesc două lucruri din studiile pe care le-am făcut și din relația mea cu aceste cărți. Nu doar că este o viziune foarte echilibrată, dar ce m-a fascinat pe mine în adolescență, când am început să studiez regulat scrierile lui Ellen White, a fost că are o abordare foarte, foarte practică. Pentru mine a fost salvatoare treaba asta. Nu aș lungi intervenția mea ca să dau și exemple, dar asta m-a salvat efectiv perioada aceea foarte tulbură prin care toți am trecut la vârsta respectivă. Iar al doilea aspect, când citesc ceva scris de Ellen White, relația mea cu cartea și experiența pe care o trăiesc de lectură este dincolo de ceea ce pot să compar cu orice altă carte, că este ceva de relaxare, că este ceva foarte interesant, că este o carte de profunzime teologică,

0: filozofică sau orice vrem, nu se poate compara. Efectiv, se întâmplă o experiență din această de relație cu cel despre care spune cartea, nu cu autorul cărții. Deci este efectiv o fereastră prin care privești către eternitate. Dar, și mă adresez o întrebare, în cărțile acestea am amintit deja Hristos, Domnul Lumii, putem să mai spunem Tragedia Veacurilor, putem să mai amintim Divina Vindecare, sunt o mulțime de care către Hristos. Descoperim că un element de bază sau idee de bază este lupta dintre bine și rău. Faptul că tot ceea ce se întâmplă, descrierile biblice, comentariile care sunt, se așează pe acest background. Cum te ajută studiul cărților lui Ellen White să înțelegi existența ta și situația ta de viață din această perspectivă a luptei dintre bine și rău?
1: Găsim și în Scriptură, cumva Ellen White mai mult cumva detaliază anumite lucruri. Aceste realitate sau această viziune a marii lupte mă ajută să înțeleg că nu sunt uitat de Dumnezeu. Cumva ceea ce spunea Domnul Hristos, până și perii din capă să numărați. De ce? Pentru că depresia noastră și teama de viitor vin tocmai din cauza faptului că noi credem că rămânem singuri.
0: Sau că suntem singuri pe lume.
1: Da, sau chiar dacă noi credem teoretic că Dumnezeu există, dar să fim onești, de cel mai multe ori noi nu credem, nu suntem convinși că este cu noi în fiecare zi. Atunci când citim mai profund scrierile noi, descoperim că Dumnezeu este cu noi chiar și în încercarea noastră. Adică El nu dă la o parte Marea Roșie, El o desparte. Adică El nu dă la o parte încercări, El ne ajută să trecem prin ele. Și aceste încercări care sunt îngăduite în viața noastră sunt mai degrabă niște metode pedagogice pe care noi suntem fortificați, suntem maturizați.
0: Disciplinați.
1: Disciplinați. Da, suferința în viața personală are un multiplu rol. Și în acest context nu te mai simți singur și înțelegi că Dumnezeu are rațiunile Lui. Chiar dacă nu înțelegi la un moment dat, dar credința, așa cum spune Scriptura, este un credere neclintită în ceea ce nu se vede. Și acest lucru m-a ajutat foarte mult pe mine, cel puțin cartea care m-a ajutat foarte mult în perioada, să spunem, de după adolescență, a fost Minte, Caracter și Personalitate. Deci e o compilație, dar e fenomenală. E, treaba aceasta văd foarte bine în Ellen White față de alte opere teologice care ne explică totuși, ne comentează Biblia, dar se vede unde este inspirația Duhului, acolo este forță.
0: Ellen White vorbește despre educație foarte mult. E și o compilație cu titlul acesta, Educație.
2: Este o carte, ea a scris o carte, au fost mai multe legate de cartea în sine, Educație, e scrisă, nu e o compilație, cartea Educație, ci este scris, au fost alte compilații făcute și la un moment dat a apărut cartea Educație, care este, să spunem așa, opera definitivă a ei, în care sunt toate principiile concretizate. Dar a fost o compilație înainte alcătuită cu materiale din educație.
0: Așa. Și în cartea aceasta, dar Minte, Caracter și Personalitate, de asemenea, o carte despre educație, sfaturi pentru profesori, părinți și elevi, este o altă carte. Care... Sunt multe cărți despre educație, probabil că e un subiect de top în scrile ei. Cum ajută astăzi principiile acestea? Pentru că despre educație întotdeauna s-a vorbit, mai ales la noi în țară, deci educația a trecut prin transformări foarte dureroase și încă suntem într-un proces de transformare. Cum ajută aceste idei pentru formarea unei viziuni corecte despre lume și viață și mai ales formarea caracterului? Și cum transmite Universitatea Adventus această viziune?
2: Educația pe care o prezintă scrierile lui Ellen White, Cartea Educației și celelalte menționate, unele compilații, altele, în fine...
0: Și multe altele.
2: Și multe altele. Accentuează, în primul rând, că educația, fundamental, nu este doar o pregătire pentru lumea aceasta, ci este o pregătire pentru întreaga existență care e așezată înaintea unei ființe umane, adică și viața aceasta și viața viitoare, viața veșnică. Și atunci, educația ar trebui să te pregătească pentru ambele. Și eu cred că la Adventul se întâmplă lucrul acesta, pentru că nu doar educația de acum, cum să câștigi bani ca asistent social, ca pastor, nu cred că ar trebui să fie niciun caz aici, aspectul acesta, da, să câștigi bani ca pastor, sau ca educator, unde să mă angajez ca să câștig cât mai mulți bani și cum pot să mă pregătesc eu astfel încât să-i ajut pe cei cu care lucrez să-și trăiască viața restaurată. Și aici vine al doilea principiu pe care îl găsim în scrierile lui Ellen White, fundamental, și anume, educația este una completă. Se adresează și minții omului, să spunem, se adresează și spiritului, se adresează și fizicului, deci trebuie să cuprindă tot, tot ce este ființa umană. Și atunci, în sensul acesta, noi nu educăm la Adventus, de exemplu, doar mintea, sau nu ar trebui să facem doar lucrul acesta, să învăț multe lucruri, să am un cap mare și atât. Nu, integrăm aici partea fizică, exercițiul fizic, activitățile fizice. Integrăm aici partea spirituală, care este foarte importantă. Sunt activități care sunt complementare, se completează și atunci educația primită la Adventus, și cred că Universitatea Adventus reflectă principiile acestea pe care le găsim în scrierile lui Ellen White, educația este completă și omul este pregătit nu doar mental sau, eu știu, intelectual, ci este pregătit și pe celelalte planuri. Iar Ellen White accentuează lucrul acesta foarte, foarte mult. Da? Aceste două principii, cel puțin, sunt fundamentale.
0: Aș vrea să răspund la ultima întrebare și puteți să continuați. Ce facem în contextul acesta al producției fără precedent de informații, de materiale și sub presiunea aceasta a inteligenței artificiale? Există riscul acesta ca anumite idei să fie preluate din atât de multe materiale care sunt din scrierile originale ale lui Lemoy, să fie distorsionate, să fie reformulate? Unde ne rămân criteriile? Unde ne rămân elementele de control în toată această situație care se amplifică? Centrele de cercetare, Ellen White, ce fac în privința aceasta?
1: Este o problemă foarte spinoasă aceasta, pentru că înainte, de exemplu, când vorbim despre acumularea de informație, ea avea loc la școală, unde aveai și profesorul care îl ajuta pe elev să obțină informații și să înțeleagă informația, deci cumva cunoașterea venea în același ritm, mergea cu înțelegerea informației. La biserică, de asemenea, informația religioasă, aveai pastorul, cel care îți explica, și cumva erau echilibrate. Numai cu o dată, cu apariția internetului, cel puțin, și accesul la informație nemijlocit, este un lucru bun în sine.
0: Da.
1: Însă s-a creat un decalaj foarte mare între acumularea de informație și înțelegerea ei. Și găsim oameni care cunosc foarte multe acum, acumulează multe, știu multe, dar nu înțeleg atât de multe.
0: Și nu știu să le folosească.
1: Exact.
0: Folosesc bine.
1: Și din nefericire, astăzi s-a diminuat foarte mult rolul învățătorului sau rolul pastorului ca învățător în biserică și nevoie de a, nu neapărat să oprim acum internetul,
0: evident,
1: nu, ci să mergem acolo, să îi întâmpinăm și să îi ajutăm să înțeleagă aceste lucruri, pentru că dacă ei iau decizii în funcție de ceea ce citesc, ceea ce aud, ceea ce văd, dar fără să înțeleagă, se ajunge la astfel de derapaje și de direcții total greșite în viață și foarte mulți nu sunt conștienți de decalajul dintre cunoaștere și înțelegere. Ori aici este miza. Cât înțeleg din ceea ce cunosc, pentru că înțelegerea îmi creează, de fapt, direcția în viață. Și asta e o mare provocare.
2: Cred că aici este și rolul educației, și anume acela de a ajuta pe tânăr, pe tânără, de a-i ajuta pe tineri să gândească, să evalueze și să știe să folosească AI-ul, da, sau inteligența artificială. Este o unealtă. Nu este creatoarea de conținut de care am nevoie, nu mi locuiește gândirea. Eu sunt cel care gândesc, și scrierile lui Ellen White chiar asta accentuează foarte mult. Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune, cu liber arbitru. Noi trebuie să le folosim și să le exercităm, pentru că Dumnezeu ne-a dat. Dacă nu faci lucrul acesta, este un păcat, spunea. Și atunci eu învăț să folosesc uneltele, și ea chiar a încurajat să fie folosite uneltele, dar ca unelte care să mă ajute, da, în misiunea pe care o am, și așa mai departe. Un exemplu. Există o platformă creată și cu aplicații, cu scrierile lui Ellen G. White, dar și o pagină web writings.org și altele, unde se găsesc scrierile ei. Anul trecut doar au fost aproape 300 de milioane de utilizatori care au accesat aceste platforme și aplicații. În prezent se pregătește versiunea numărul 3 a scrierilor lui Ellen White de către echipa de la White Estate, care include inteligența artificială. Cu alte cuvinte, poți interoga, da, printr-un prompt, scrierile ei, și inteligența artificială te ajută ca unealtă să găsești mai repede răspunsurile, da, și să formulezi întrebările într-un mod natural. Da? în felul acesta poate fi integrat. Da? De exemplu, e un exemplu acesta. Da. Însă, prin educație, fiecare trebuie să fie ajutat și învățat. Și asta e chestiune care nu ține doar de scriere lui Ellen White. Dacă te duci la un chat din acesta și îl întrebi, s-ar putea să distorsioneze. Da, pentru că se informează din multe locuri. Nu trebuie să uităm că inteligența artificială e între ghilimele și ea, efectiv, culege date din tot internetul online și unor datele acelea sunt amestecate. Binele este amestecat cu răul și s-ar putea ca tu să întrebi, și s-a întâmplat lucrul acesta, nu vreau să dau prea multe detalii, însă au fost persoane care au scris anumite materiale și au întrebat ce spune Ellen White despre cutare și cutare. Au întrebat un AI. Da? Și au primit niște citate inventate. Da? Inventate, care nu existau. Halucinații. Noi trebuie să fim conștienți că întotdeauna trebuie să mergem la sursa oficială și autorizată de informare. Dacă am un citat sau o idee din Ellen White, mă duc la site-ul acesta de la White Estate, da? Egg Writing sau în aplicația cu scrieri Ellen White. Mă duc și verific informația aceasta. Nu iau pur și simplu, a zis, așa este. Trebuie să gândesc, să evaluez cu mintea mea și să verific informația. În același timp trebuie să mă informez și eu de la sursă. Da, să zicem, principiul acesta, care este foarte important, să mă informez și să citesc, să nu fiu ignorant și atunci să iau orice lucru care zboară prin AI. Nu, dar uneltele acestea pot fi folosite.
0: Da, am stat verificat și eu și subliniez foarte bine, întotdeauna trebuie verificat documentul. Adică orice postare citim și începe acolo dezbate sau intrăm pe o zonă unde se discută un citat, înainte ca să scrii ceva, verifică la sursă dacă într-adevăr citatul exact respectiv este așa cum l-a scris Ellen White. Ca să nu mai spun de orice motor din acesta de inteligență artificială care poate să halucineze, să creeze un citat exact cum vrei tu.
2: Sunt multe lucruri pe care, îmi cer scuze că întrerup, da, dar sunt multe lucruri pe care oamenii spun că le-a spus Ellen White, la care ea niciodată nu i-au trecut prin minte acele lucruri, niciodată. Și asta s-a întâmplat și în vremea ei. Erau oameni care spuneau că sora White a zis. Și sora White scria, ca să spun așa, sora White n-a zis așa ceva, da? De ce puneți în gură cuvinte pe care le-a spus? Astăzi cu atât mai mult. Este mult mai ușor, însă trebuie să verificăm și când nu știm și nu înțelegem sau avem o problemă pe care nu o putem gestiona singuri, avem centrele de cercetare. Uite cum este și la Adventus, centrul de cercetare Ellen G. White. Pot fi adresate întrebări. Este o adresă egw@oadventus.ro, da? Și oamenii pot, care ne urmăresc, pot scrie acolo, adresa întrebări, da? Și pot primi răspunsuri sau direcții sau călăuzirea de care au nevoie.
0: Da, chiar mi-a sugerat un titlu de emisiune. Mituri despre scrierile lui Ellen White sau idei care ne plac din scrierile lui Ellen White și care nu se găsesc în scrierile lui Ellen White. Știu că este în enciclopedia Ellen White, parcă este o listă de astfel de
2: idei. Este într-un index.
0: Sau într-un index undeva.
2: Da, într-un index, volumul 4, cred că este acolo o enumerare de lucruri pe care oamenii zic că le-a spus Ellen White și le-a spus și este actualizată și online. Adică mai sunt
0: câți okay. De exemplu, ideea că să lucrăm ca și cum am 3000 de ani și să fim pregătiți să lăsăm totul ca și cum venirea lui Iisus ar fi mâine. Ideea aceasta se pune de multe ori în dreptul lui Ellen White, dar nu
1: ceva
0: este...
1: Da,
0: e destul de popular, dar sunt și altele.
2: Sunt și altele, da. Da, poate da. Cu o asemenea emisiune ar fi de folos.
0: Da, da. Oricum, rămâne clară ideea aceasta că scrierile lui Ellen White sunt foarte relevante și astăzi. Mulțumim pentru argumentele pe care le-ați adus și oricum, argumentul cel mai puternic rămâne experiența personală. Exact. În momentul care studiezi, citești în mod regulat, ești dispus să vezi ce îți transmite Dumnezeu, atunci îți dai seama că, într-adevăr, textul respectiv e de actualitate, este pentru tine astăzi și mai ales pentru situația prin care treci.
2: El are un rol special pentru timpul nostru, nu trebuie să-l confundăm cu cel al Bibliei, care are rol canonic de standard, însă scrierile ei te ajută să înțelegi mai bine, mai profund, să aplici principiile, cum se menționa mai devreme, în viața ta, într-un mod mai clar.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă succes mai departe. Sper să ne revedem și în alte ocazii. Deja avem un titlu pentru următoarea emisiune. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, dacă aveți anumite întrebări legate de scrierile lui Ellen White, continuați să citiți, continuați să vă informați. Și cu siguranță că veți găsi suficiente informații și materiale care vă vor ajuta să vă clarificați întrebările respective. Dacă deja sunteți convinși de valoarea acestor scrieri, de relevanța lor și de ajutorul pe care pot să vi-l ofere, continuați să le studiați. Și în felul acesta nu se întâmplă altceva decât trăim o experiență frumoasă prin care continuăm să ne instruim mintea, transmitem valori și nu ratăm nicio ocazie în care ne afirmăm credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bun regăsit, sunt Crina Poenariu, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre ceea ce înseamnă să fii obosit încercând să faci binele pe care crezi că ar trebui să-l faci prin puterile tale pentru a-i fi pe plac lui Dumnezeu. Este o situație în care poate mulți dintre creștini se situează. Să facem cât mai multe dintre roadele Duhului, roadele Duhului Sfânt, care în aparență sunt probabil suma eforturilor noastre. Vom încerca să găsim astăzi nuanțe și să înțelegem mai bine, de fapt, ce este roada Duhului Sfânt. Pentru a discuta despre acest subiect sensibil, dar în același timp și profund pentru orice creștin, îl avem în platou alături de noi pe domnul pastor Flavius Agape. Dumnealui este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a în România. Bun venit!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Așa cum aminteam mai devreme, există probabil un soi de maraton la care unii creștini se înscriu, o cursă lungă, în care trebuie să reziste făcând fapte bune, pentru că, posibil, în concepția unor creștini, ideea de câștigare a mântuirii implică să faci cât poți de mult prin forțele tale, neînțelegând ideea de câștig sau ca rezultat a unei atitudini vis-a-vis de înțelegerea lui Dumnezeu. Și aici apar multe nuanțe. Uneori creștinii cred că vorbim despre o performanță religioasă. Unii să oferim bani, alte resurse materiale, alții înțeleg prin a ne oferi pe noi, alții își chinuie sufletul. Unii se izolează, poate chiar de societate, crezând că prin puterea lor pot să-L îmbuneze pe Dumnezeu și ca rezultat să fie acceptați mai aproape de sânul lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură apare într-una dintre epistolele lui Pavel ideea aceasta de roada Duhului Sfânt, care implică o enumerare. Găsim și ideea de roada, dar și roadele. Care ar fi diferența într-o primă fază? Ajutați-ne să înțelegem.
2: Ați făcut o descriere foarte largă a luptei creștinului și a dorinței lui de a fi pe placul lui Dumnezeu. În momentul în care deschidem Scriptura și mergem în Epistola către Galateni, la capitolul 5, de la versetul 22, este introducerea pe care o face Pavel pentru a prezenta starea aceasta de creștin perfect, așa cum noi ne dorim să fim. Și dacă iau Scriptura și citesc, văd despre roada Duhului, se spune că este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Sunt 9 caracteristici pe care le are creștinul și tendința este atunci când citesc să caut creionul și să bifez, să văd unde mă încadrez și mă uit și spun dragoste, poate că am dragoste, bucurie, poate că am și uneori bucurie, pacea, și căutăm să vedem care sunt elementele pe care le avem noi în viața noastră. În realitate, dacă privim așa lucrurile, suntem în eroare, pentru că toate aceste caracteristici plăcute ale copilului Dumnezeu vin dintr-o singură sursă. Se spune că este roada Duhului. Și Pavel numește roada aceasta ca fiind la singular. Este o singură roadă. Și aparent se creează un contrast. Cum de avem o singură roadă și totuși este o enumerare de 9 caracteristici. Și răspunsul este simplu. Pentru că sursa este aceeași. Vine de la Hristos, de la Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Duhul lui Dumnezeu îți dă pe toate odată. Pentru că nu se poate să fie inima ta stăpânită de Hristos, să fie sub conducerea Duhului lui Dumnezeu și să crești în dragoste dar să nu crești în facerea de bine. Să crești în îndelungă răbdare, dar să n-ai și bunătate. Deci, în momentul în care Hristos vine în inima ta, lucrul acesta este vizibil în toate aspectele importante de vieții tale. E drept că nu toate roadele acestea se dezvoltă la fel, deodată. Și îmi place să compar imaginea aceasta cu un fruct pe care îl cunoaștem cu toții și care este bun, cu un strugure. Când eram copil, aveam un vecin, o vecină care avea lângă noi, lângă casa noastră, o viță de vie cu niște struguri foarte frumoși. Erau niște struguri imenși, cu niște bobițe mari, frumoase, albe, și când aveam posibilitatea, mai ciuguleam din strugurii respectiv. Erau niște struguri atât de frumoși că îmi pot imagina un ciorchine cu 9 boabe, din care dacă iau 3 sau 4, nu mai consider că am fructul întreg. E drept că nu toate se coc în același timp, dar la un moment dat se vede când strugurile crește și când ajunge să fie matur și hrănitor.
1: În alte cuvinte, ori ai roada cu cele 9 caracteristici, ori nu o ai.
2: Ori nu ai, exact.
1: Ceea ce este destul de dur, e dură imaginea aceasta pentru mintea creștinului, pentru că poate mulți dintre noi suntem confruntați cu ideea că, exact cum aminteați, încă n-am ajuns la îndelungă răbdare, dar măcar mă consider un om bun, un om care iubește oamenii. Și atunci, cum se face că există neînțelegerea aceasta vis-a-vis de ori locuiește Duhul Sfânt în tine, ori nu locuiește, și există raportul acesta al creștinului vis-a-vis de caracteristicile acestea, un raport care implică prin munca proprie dobândire a acestor calități, care înțelegem, de fapt, care este sursa, pentru că aici este o nuanță sensibilă. Înțelegem că roada Duhului Sfânt implică aceste caracteristici ca rezultat a prezenței Duhului Sfânt. În schimb, creștinul care luptă prin forțele proprii vine de la rezultate, ar veni din direcția opusă. Da? Adică eu lupt să fiu îndelung răbdător, dar neavând Duhul Sfânt, este o luptă care obosește mintea, trupul, ființa, și care îi face pe creștini să fie decepționați, să fie decepționați poate de Dumnezeu, de cei din jur și chiar de ei înșiși. Și obosesc când a mai crede că, de fapt, e vorba despre a locui altcineva în noi. Cum vă explicați oboseala aceasta a creștinilor sau tendința creștinilor de a câștiga prin forțele proprii rezultatele și a nu merge uneori la sursă?
2: M-am gândit la următorul exemplu. Ne dorim să fim buni și îmi propun să fiu bun. Mă uit în oglindă și îmi scriu: astăzi voi exercita răbdarea. Și reușesc pentru o oră. Sunt răbdător și bun pentru 40 de minute. Dar pentru că sursa sunt eu, în final rezultatul sunt faptele mele. Și faptele mele nu sunt corecte, nu sunt desăvârșite. Aici este, aș numi, o furie a lui Pavel. Pavel le scrie galatenilor cu o supărare. El a fost acolo, a întemeiat o biserică și apoi pleacă lăsându-i pe creștini să-l privească pe Hristos, și în urma sa vin alți învățători, niște iudaizanți, care transmit o altă învățătură, pe care Pavel o numește o altă evanghelie. În ce constă aceasta? Hristos nu e suficient. Și anume, da, Hristos este Mesia, însă lângă El trebuie să mai pui ceva, și anume legea. Păzește legea, legea iudaică în special, și dacă vei păzi această lege a iudaizanților, în care sunt incluse faptele legii, circumcizia, tot ceea ce presupune mintea omului că ar trebui să se împlinească, înveți o altă cale. O cale pe care Pavel nu a transmis-o inițial. Și atunci el este furios și le spune: doresc să vă nașteți din nou. Să nu mai priviți la oameni, ci să priviți la ceea ce este important. Și anume, el le spune, capitolul 4, versetul 19, le spune frumos: copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii. Și Pavel se luptă ca să-i vadă din nou pe calea cea bună și apoi le spune: până când simt durerile nașterii? Până când va lua Hristos chip în voi. Deci, practic, această roadă a Duhului pe care ne dorim să o vedem în viața noastră, ea devine vizibilă atunci când Hristos este în noi. Aceasta își dorește Pavel pentru copiii săi în Hristos și pentru noi, urmașii Domnului Hristos, ca Hristos să fie în noi. În momentul în care Hristos este în noi, roada Duhului este în noi. Iar lucrul acesta este natural, este ceva firesc. Un smochin. Și am luat exemplul acesta pentru că e un pom cunoscut în contextul în care au trăit acești creștini. Nu trebuie să se străduiască să facă smochine. Este un lucru natural, este un lucru firesc. El face smochine pentru că i-a venit vremea. Așa și noi, dacă suntem cu Hristos, nu ne vom strădui să facem, să avem roade, ci roada aceasta este un rezultat al umbrării cu Hristos în mod natural. Așa că preocuparea mea nu trebuie să fie aceea de a avea dragoste, de a avea bunătate. Aici este capcana lui diavolului. Îmi arată un standard și apoi mă îndeamnă să ajung pe calea aceasta până la final în propriile puteri. Și evident că eșuez. Soluția este să caut relația cu Hristos și atunci voi avea roadele de la sine.
1: Nu este ușor, pentru că în această căutare este nevoie să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și implică și o maturitate spirituală. Pentru că un creștin care poate este la început de drum ar putea să citească ceea ce spune tot Pavel, căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Adică, păi dacă și Pavel avea luptele acestea, atunci ce să mai zicem de noi? Cum să ne explicăm lupta aceasta a creștinului? Pentru că sună bine, sună frumos, sună corect. Dacă locuiește Duhul Sfânt în tine, ai aceste roade ca rezultat. Dar locuirea aceasta a Duhului Sfânt, poate pentru unii dintre creștini este un mister. Cum se întâmplă lucrul acesta? Că și Pavel, și pentru Pavel e un mister. Cum ne explicăm chiar și lupta lui Pavel în privința acestui aspect?
2: Într-adevăr, și Pavel a dus lupta aceasta. Dar el a câștigat-o, a biruit. Și dorește să ne scutească de aceeași suferință pe care el a înregistrat-o, a trăit-o. Pe de altă parte, eu văd lucrurile puțin diferit. Și anume, pentru cine vine la Hristos prima dată, s-ar putea să fie mai ușor. Pentru că dacă cu adevărat el îl descoperă pe Hristos, este dispus să învețe, dispus să renunțe la prejudecată, la mândrie, la persoana lui, la ego-ul său. Și ești în ipostaza în care era Maria

0: înălțați. Așa cum spune acel pasaj frumos în care este descrisă rugăciunea, că rugăciunea nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne ridică pe noi lângă Dumnezeu. Da, Pavel a experimentat lupta aceasta, însă el a biruit-o și ca unul care ne știe calea, ne-o transmite direct. Nu mai încercați prin metoda aceasta ocolitoare, istovitoare, care nu va da rezultat. Nu încercați să câștigați merite în fața lui Hristos. Nu, oricum, dacă noi am putea să câștigăm crucea, să câștigăm viața veșnică, n-ar fi, i-am diminuat valoarea.
1: Înțelegem așadar că roada Duhului Sfânt prezent, de fapt, roada implică aceste rezultate în mod natural. Când Duhul Sfânt locuiește în noi, în mod natural iubim, suntem oameni buni, avem îndelungă răbdare și așa mai departe. Există, de asemenea, în Sfânta Scriptură, ideea aceasta de locuirea lui Hristos în om. Cum ne explicăm această locuire a lui Hristos în om în raport cu roada Duhului Sfânt și cele nouă caracteristici?
0: Domnul Hristos a venit printre noi pentru ca să creeze o relație. Obiectivul său este acela de a fi aproape de noi. Lucrul acesta îl descrie foarte bine în Ioan capitolul 14, unde după ce petrece timp cu ei în seara aceea dinaintea vânzării sale, trădării sale, Iisus caută relația cu ucenicii, le spală picioarele, le descrie momentele tensionate și importante care urmează și apoi le transmite un mesaj important. Le zice, eu voi fi luat de la voi, nu voi sta cu voi multă vreme, dar vă este de folos, pentru că vă trimit pe altcineva și dacă până acum am fost lângă voi, din momentul acesta, prin Mângâietorul, Duhul Adevărului, voi fi în voi și trecem de la o relație de comunicare care creează comuniune cu Hristos, trecem la o relație de uniune în care Hristos este în noi și aici ajungem să semănăm mai mult cu Dumnezeu, așa cum spune și Pavel în Galateni, capitolul 4, versetul 19, până ce Hristos va lua chip în voi. Acesta este dezideratul Scripturii și al lui Hristos, ca El să fie în noi, să fie aproape de noi.
1: Aș vrea să facem acum o paralelă între Galateni 5, roada Duhului, și Ioan 15. Acolo apare ideea viței, a mlădițelor, pentru că există, chiar și în creștinism, există concepția, de pildă, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. În alte cuvinte, dacă ai primit Duhul Sfânt, rămâne în tine și este acolo pentru totdeauna. Dar există și extrema care spune sunt un nimeni, un nimic înaintea lui Dumnezeu și nu are cum să locuiască, da, Duhul Sfânt în mine. Înțelegem așadar că este un progres al cunoașterii, că însuși Pavel s-a luptat cu ideea de cum să mă înțeleg pe mine, că mă lupt și văd clar, o, nenorocitul de mine, da? Adică este expresia aceasta, nu văd nimic bun în mine, dar Hristos locuind în mine, apropo de ideea anterioară, atunci optica se transformă. Există sau ar trebui să existe un soi de secret pe care creștinul ar trebui să-l învețe în raport cu rămânerea aceasta în Hristos și ca Hristos să locuiască în noi. Pentru că altfel ne putem imagina și următorul scenariu. O persoană îl cunoaște pe Hristos și pe baza acestei cunoașteri consideră că în următorii 50 de ani este suficient momentul inițial, după care își trăiește viața cum consideră. Care este secretul ca Hristos să rămână în noi și ca roada Duhului Sfânt să fie prezentă?
0: În Ioan 15, în 11 versete, de la 1 la versetul 11, cuvântul a rămâne, eu l-am numărat de 9 ori. Se pare că esența creștinului este aceea de a rămâne în Hristos. Și să ne imaginăm scena. După ce au avut loc spălarea picioarelor, după ce au ieșit și probabil se îndreptau către Muntele Măslinilor, probabil trecând printr-un loc cu viță, Iisus le spune, eu sunt adevărata viță. voi sunteți mlădiți.

0: Diferițele. Și în momentul în care face comparația aceasta, noi înțelegem imediat. Rolul nostru este să rămânem atașați la Hristos. El este vița, El este seva care ne hrănește. Câtă vreme noi rămânem în Hristos, rămânem lângă Hristos, atunci, în mod natural, producem roadă. Dacă suntem lângă Hristos, avem roada aceasta pe care El intenționează. Vreau să mă întorc puțin la textul din Galateni, capitolul 5, unde există un contrast între roada pe care ne spune Pavel că trebuie să o avem sau că o vom avea dacă este Hristos în noi și faptele firii pământești. Pavel descrie și faptele noastre. Și în contrast cu roada, care este frumoasă pentru că vine de la Hristos, faptele firii sunt dezorganizate, sunt ciudate și sunt neplăcute. Și dacă le citesc, numai amintirea lor stârnește un disconfort. Dar le voi citi pentru că sunt cuvintele Scripturii și în viața de zi cu zi ne confruntăm cu aceste fapte. Ele sunt faptele noastre, nu sunt ale lui Hristos. Și anume sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria. Și apoi lucruri simple, cum ar fi certurile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, bețiile, uciderile. Sunt foarte multe. Lista este nesfârșită. Niciunul dintre noi nu va avea toate aceste fapte. Pentru că noi tindem să ne alegem slăbiciunile, lucrurile la care ne specializăm. Două, trei și aici suntem performeri, pentru că Ca rezultat al strădanii noastre ajungem la mândrie, la certuri, la neînțelegeri sau știu eu, fiecare își cunoaște slăbiciunile pe care le are. Ce contrast între faptele pe care le produc singur și roada care vine ca un rezultat al dependenței de Domnul Hristos.
1: Și pentru că suntem la final de ediție, am ajuns în punctul acesta mai practic. Pentru că Sfânta Scriptură, da, în Galatenie 5 cu 16 se spune umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Că este o poziție. Cu cât vom lupta noi mai mult să facem prin puterea noastră, mântuirea să fie prin faptele noastre, cu atât ne vom da seama că nimic bun nu locuiește noi, la fel cum spune și Pavel. Cum arată la nivel practic, concluziv, rămânerea aceasta a creștinului în Hristos. Pentru că mai devreme era imaginea aceasta, am pomenit despre imaginea mlădiței. Mlădițele stau cu minți și cresc așa organic. Cum ar putea un bun creștin să înțeleagă la nivel practic faptul că vița și mlădițele au o relație? Ce tip de relație ar trebui să aibă așa încât să existe progresul acesta al rămânerii în viță și în Hristos?
0: Vița creează un organism viu. Chiar dacă la început roadele nu se văd sau sunt mici, nu sunt cele mai frumoase, ele sunt adevărate și sunt hrănitoare și este transmisă ideea unei creșteri. Imaginați-vă creștinul care citește lista roadei Duhului și se gândește, eu sunt un pom și vreau să aduc roadă. Și atunci ia cele mai frumoase roade pe care le poate găsi. Să ne imaginăm că sunt adevărate, că sunt niște roade culese din magazin, să spun, și le pune pe pomul său. De la distanță arată bine. Însă, în momentul în care te apropii, îți dai seama că ceva nu este în regulă. Chiar dacă pomul pe care l-ai creat tu arată frumos, este un pom fals. Roada adevărată este aceea care transmite toate etapele acestea naturale ale creșterii. Vița la un moment dat este tăiată pentru ca să aducă și mai mult rod. Și foarfeca aceasta vierului, cu blândețe, orientează pe creștin să dea deoparte elementele care sunt nenecesare, care îl împiedică să aducă rod și îl ajută să aducă și mai mult rod. Și ultimul element care mi se pare cel mai important, de ce aduc rod? Care este obiectivul? Ca să arăt bine? Ca să mă simt eu bine? Rodul este adus, spune Domnul Hristos în Ioan 15, dacă aduceți roadă, Tatăl meu va fi proslăvit. prin faptul că eu aduc roadă, îi aduc bucurie lui Dumnezeu. Și slava aceasta pe care o primește Tatăl prin roada adusă de mine, îi face și pe alții să vadă. Și oamenii când vor vedea că tu ai bucurie, răbdare, pace, în condiții dezavantajoase, vor fi uimiți.
1: Vor cunoaște că umblat cu Dumnezeu, exact ca imaginea aceea.
0: În imaginea aceasta a fost Pavel. El scrie cele mai frumoase epistole în niște condiții imposibile. Și tocmai contrastul dintre contextul în care el se află și trăirea lui de spirit, el are bucurie, pace, dragoste, în închisori, mizere. Și cum poate să facă lucrul acesta? Pentru că Hristos este în el și lumina pe care el o transmite îi convinge pe alții că merită să ajungi la această conexiune pe care o are Pavel cu Hristos.
1: Mulțumesc pentru aceste gânduri valoroase și profunde. Sfânta Scriptură este întotdeauna o sursă de inspirație pentru creștini, pentru primii creștini, dar și pentru noi astăzi. Multă înțelepciune și putere pe mai departe în activitatea pe care o desfășurați.
0: Mulțumesc foarte mult, asemenea.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am avut o ediție mai reflexivă, cumva este privirea înainte, dar și în noi. În față îl vedem pe Dumnezeu. Înțelegem că mântuirea nu este prin faptele noastre, pentru că uitându-ne în noi, nu vedem întotdeauna lucruri frumoase, pentru că omul, din păcate, este supus unei firi pământești. Am înțeles astăzi că roada Duhului Sfânt, la singular, implică roadele în mod natural organic, cele 9 roade amintite în Galateni 5. Direcția nu este în sens invers. Lupta pe care poate noi, uneori creștini, o avem cu noi înșine, în primul rând, este una nenaturală. Apropierea de Dumnezeu, de fapt, atunci când iubim, nu ne gândim ce bine să-i fac celui de lângă mine ca să vadă că-l iubesc. Vin lucrurile natural. Să avem aceeași imagine și despre prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Iubindu-l pe Dumnezeu, în mod natural, îi vom iubi și pe cei din jurul nostru. Rămânem cu aceste gânduri la final de ediție. Vă dorim multă înțelepciune, discernământ în a alege ceea ce este bine, frumos și înțelept din partea lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre ce este răul, să vorbim despre cum operează el în lumea noastră. Discuția aceasta sau dialogul din această seară vine dintr-o nevoie, cel puțin observată la nivelul societății, și anume astăzi avem tendința de a identifica răul în exteriorul nostru, în jurul nostru. Fie că vorbim de oameni, fie că vorbim de evenimente, fie că vorbim despre ceea ce se întâmplă la nivel macro în lumea noastră, suntem în căutarea răului. Nu ne uităm atât de mult la noi înșine, în schimb suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Vorbim în această seară despre rău, vorbim despre credințele care există atunci când vine vorba de rău, dar în același timp vom vorbi și despre ceea ce Scriptura amintește. Vom porni de la discuția din această seară, o vom pleca din punctul acesta în care răul este identificat cu o persoană, cu diavolul Lucifer. Bineînțeles că vom aborda și prejudecăți, vom vorbi și despre ceea ce cred oamenii că este răul astăzi și în mod deosebit cum funcționează el în lumea noastră. Invitații noștri din această seară sunt domnul pastor Valeriu Petrescu și Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Bun venit, Matei! Bun venit, domnule pastor Valeriu Petrescu! Mă bucur că sunteți alături de noi!
2: Bun găsit!
3: Mulțumesc de invitație!
1: Și de asemenea, bun venit, domnului pastor Iacob Pop! Mă bucur că sunteți alături de noi, domnule
4: și
1: pastor!
4: Mă bucur!
1: Haideți să vorbim despre, să plecăm în dialogul din această seară de la partea biblică și să vorbim despre cel care este o reprezentare a răului, Satana, Lucifer, diavolul. Cum vedeți acest portret al răului în Sfânta Scriptură, dacă ar fi să plecăm dinspre Vechiul Testament înspre Noul Testament? Domnule pastor Valeriu Petrescu, ideea este că acum, pentru noi am mai înregistrat o emisiune înainte, n-ar fi trebuit să spun lucrul ăsta, cei doi colegi pe care aveți aici au vorbit, așa că vi se oferă posibilitatea
2: să-i ascult și eu.
1: Direct. Un fel de a spune. Da. Vă ascultăm.
2: Acum, ideea că răul este o persoană e discutabilă.
1: Deci s-a început bine emisiunea. Ok, am înțeles.
2: Răul este o gândire, o acțiune, o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. În termenii ăștia definește Biblia răul. Da, există o persoană care a început, care a generat și care perpetuează răul în universul lui Dumnezeu și acesta este Satana, care este descris de-a lungul Scripturii, în Vechiul și Noul Testament, în diverse momente ale acțiunilor sale, și, dar, răul poate fi identificat în diverse personaje biblice care, ispitiți și lăsându-se duși în ispită de Satana, pășesc pe același drum al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Încă de la început putem vedea această diferențiere.
1: Acum întrebarea trebuie să o schimb puțin tel. Sunteți de acord cu definiția domnului pastor Valeriu Petrescu?
4: Poate fi privit din mai multe perspective.
1: Deci nu e de acord
4: răul
1: cu dumneavoastră.
4: Răul este absența binelui. Și sigur că am înțeles că ați folosit și expresia exponentul, sau cel puțin în mintea mea, când ați făcut introducerea, era ideea că Satana, diavolul, este exponentul răului, dar este și cel care a generat răul. Și dacă avem acest contrast, îl avem pe Dumnezeu ca fiind sursa binelui și a fericirii și îl avem pe Satana ca fiind sursa răului, a nefericirii. Doar în contrast cu Dumnezeu putem să înțelegem și să cunoaștem caracterul lui Satana, dar el este într-adevăr exponentul răului.
2: Aici, la definiția asta, ne putem juca puțin ca și la definiția războiului. Scuze. Ce este războiul? E doar absența păcii? Sau e mai mult decât atât? Da, răul este absența binelui. Dar răul este, cel puțin așa mi se pare mie, răul este activitatea constantă de a distruge binele. Pentru că răul, în esență, este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și Satana, nu doar că este inițiatorul și continuatorul acestui mod de acțiune, ci este cel care duce un război constant împotriva lui Dumnezeu.
3: Prima interacțiune pe care o avem cu acest rău, oricum, la orice definiție am apela, este printr-un șarpe. Și mi se spune, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Acum, acest termen șiret este foarte ambigu dintr-o perspectivă. Depinde conotația pe care i-o atribuim. Și pentru lexicograf e o dificultate. Și citesc definiția atribuită acestui termen. Care știe să profite de naivitatea sau buna credința celor din jur pentru a-și atinge scopurile pe căi ocolite, care dovedește un caracter viclean, perfid. Mai departe, ca sinonime, apare o problemă. Pentru că ne sunt oferite cuvintele sinonime abil, descurcăreț, rafinat. Problema care este? Că noi putem folosi acești termeni și ca un compliment. Și ceea ce înțeleg eu, pentru că singura variantă într-o astfel de situație este să ne raportăm la Biblie. Biblia folosește prima oară termenul, iar în acest caz avem exemplul constant. Și acest termen șiret mai înseamnă și înțelept. Este aceeași rădăcina cuvântului. Și Cartea Proverbelor folosește înțelepciunea ca un leitmotiv. Înțeleptul își cunoaște drumul, înțeleptul își poartă o cara. Deci ce pot să înțeleg eu? Prima imagine pe care o avem despre Satan, acel ispititorul, este despre o ființă care atunci când intră, care interacționează cu o ființă, cu o creație, cu un obiect, îi pervertește sensul și acțiunea implicit.
1: Ce înseamnă că îi pervertește sensul?
3: Dumnezeu spune în Geneza 1:31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Nu exista vreo discrepanță, vreun gol, vreo lipsă. Iar în această situație foarte bună apare Satana și transformă ceva foarte bun în ceva foarte rău. Așa înțeleg eu pervertirea. O răstălmăcire a unei situații deja existente cu o conotație evident negativă.
1: În regulă, deci trei intervenții, trei definiții diferite. Am înțeles.
2: Trebuie să ne aducem aminte.
1: În unele puncte ar fi complementare, însă în altele nu atât de mult.
2: Domnule, trebuie pastor să ne aducem totuși aminte că, deși cronologic e prima referire biblică la Satana, prima referire în timp real este cea a răzvrătirii din ceruri. Când îngerul se transformă în demon. Când Lucifer pornește război.
1: Poate nici acolo.
2: Poate nici acolo. Acolo este apariția răului. Până acolo n-a existat. Universul lui Dumnezeu, până în acel moment tainic și de neexplicat, n-a cunoscut răul. Nimeni și nimic nu s-a împotrivit lui Dumnezeu. Până când?
1: Da, prima referință și prima referință despre Satana, unde ar fi? Negru pe alb. Acolo, de exemplu, se folosește imaginea împăratului Tirului și al Sidonului, da? Și în acel comentariu este introdus și Lucifer. Dar unde apare prima referință despre Satana?
4: Chiar am verificat lucrul acesta și este interesant că explicit cu numele de Satana, pentru că el apare sub mai multe denumiri. Este și diavol, este și amăgitorul, și ispititorul, dar apare în Cartea Cronicilor, unde se spune că Satana l-a influențat pe David ca să facă numărătoarea poporului. Mai apare în Vechiul Testament sporadic și în Cartea Profetului Zaharia, iar diavol apare doar în Noul Testament. Nu îl întâlnim în Vechiul Testament sub numele acesta, dar ori sub ce formă ar fi amintit, este ușor de recunoscut.
1: Dacă... Dumneavoastră, ce explicație ați găsit în dreptul acestei constatări, și anume că numele nu apare decât în Noul Testament și poate acolo avem o descriere a ceea ce este el? Avem și în Zaharia capitolul 3, dar punct de referință ca descriere directă a lui, vorbind de Zaharia 3. În celelalte, acolo vorbim că posedă șarpele, o parte a creației, însă cum explicați această creștere în înțelegere legată de Satana?
4: Numele inițial pe care îl avem este cel din pasaje din Isaia, la care a făcut trimitere prietenul meu, domnul Petrescu, unde se arată originea, momentul când s-a declanșat. Și acum voi folosi un termen care, eu sunt de acord cu definițiile care au fost date, că sunt perspective diferite din care privești răul. Dar voi accentua un pic perspectiva pe care eu o văd, că spuneam contrast între bine și rău. Și când zici contrast, zici și opoziție, luptă. Și avem un termen care este esențial în tema aceasta pe care o dezbatem noi, și anume conflictul cosmic sau marea luptă dintre bine și rău. Abia atunci când înțelegi la nivel cosmic, nu doar la nivel local, în ce privește pământul nostru, sau și mai aplicat în situații prin care eu personal trec.
1: Trebuie să fiu cârcotaș, domnule pastor.
4: Poftim?
1: Trebuie să fiu cârcotaș. Dacă folosiți explicația, o folosiți cumva din perspectiva omului care trăiește

0: Asta îți dă de înțeles geneza. Răul nu este atât de clar conturat așa cum e, de exemplu, în Matei capitolul 4, când se vorbește de ispitirea Domnului Hristos. E, lucrul ăsta nu credeți că ar putea influența interpretarea textului biblic?
1: N-aș zice de o interpretare a textului biblic, ci de o descoperire treptată, și trebuie să avem în vedere că acest vrășmaș Satana, care s-a opus inițial lui Dumnezeu în ceruri, a venit aici pe pământ și acest moment este descris chiar la început în Cartea Genesei, începând cu capitolul 3, și apoi este desfășurată în continuare istoria umanității, ținând cont de această luptă care o vezi destul de evident în foarte multe aspecte. E adevărat că noi, având toată Scriptura, avem o privire de ansamblu, dar la fel de adevărat este că acest vrășmaș a câștigat multă experiență de-a lungul timpului și este foarte sofisticat, mai sofisticat azi decât era în trecut.
2: Ca să fiu și eu puțin cărcotaș la ceea ce ați afirmat, că scriitorii Bibliei n-au avut perspectiva asta a luptei globale despre care vorbea domnul Pop.
0: Nu, stați așa, o clipă. Stau. Nu că nu aveau. O aveau, dar nu aveau înțelegerea pe care noi astăzi, pentru că lupta dintre bine și rău există și există în literatura Orientului Antic îndepărtat, există și astăzi în toate religiile lumii lupta dintre bine și rău. Deci nu asta am negat, ci înțelegerea amplă.
2: Eu mi-aduc aminte de un breaking news, folosesc niște ghilimele, un rezumat al rezumatului acestei mari lupte, pe care unul dintre autorii Bibliei îl menționează în cartea sa. E drept că e ultima carte a Bibliei, dar tot are vreo 2000 de ani, da? Și acolo spune, și în cer s-a făcut un război. Generic. Mihail cu îngerii lui s-au luptat cu Satana și cu îngerii lui. Ăștia au fost înfrânți și au fost aruncați pe pământ. E chintesența luptei dintre bine și rău. Și nu e singurul loc, dar acolo e chiar așa un rezumat al rezumatului, oferind perspectiva globală a răului care începe. Vedeți că nici acolo și niciunde nu se dă explicația cum de. Fiindcă asta e marea întrebare, cum a apărut rău într-un univers perfect. Dar se descrie derularea conflictului.
3: Este clar că avem o tranziție, însă nu în... Folosesc acest termen, deși poate suna un pic vag, în esența răului, nu aceasta este diferența. Diferența este maniera de a transpune în realitate răutatea. În Geneza vedem diavolul subtil, întrebări îndoielnice, lucrează prin frumusețea șarpelui, însă în Apocalipsa, Ioan menționează întâi șarpele cel vechi, care pentru cititorii acelei perioade era clar că vorbim despre o întoarcere la creație și mesajul general pentru a susține știrea este cea că știți cum a început, așa acum se va termina. Însă în Apocalipsa mai este o expresie folosită, balaurul. Deci este clar că maniera de a acționa este mult mai hotărâtă, mult mai agresivă, mult mai dureroasă. Pentru că venirea lui Hristos și pasajele unde demonii se aruncă la picioarele Domnului Hristos, aruncă-ne în porci, preferăm să ne arunci în porci decât să stăm în prezența slavei tale, l-a pus pe Satana în momentul în care a fost deconspirat. Și încercarea lui acum este nu de a câștiga războiul, știe că la cruce s-a încheiat totul, însă acum ecuația este alta. Câți pot trage eu după mine în consecința mea?
0: Uh-huh. Legat de nume, mă leg puțin de nume și după aceea vom trece spre o altă zonă de interes. Ar trebui să ne deranjeze, ar trebui să ne surprindă faptul că totuși în descrierea diavolului apar niște ființe care sunt mitologice. Mă gândesc la șarpe, mă gândesc la balaur. Adică reprezentările răului sau reprezentarea lui se găsește și în alte religii ale lumii. De ce neapărat o descriere prin intermediul ăsta?
1: Vedem o evoluție.

0: în Isaia și Ezechiel, cele două pasaje menționate, apare cu numele pe care l-a avut el înainte de căderea în păcat, și anume Luceafăr, strălucitor, Lucifer, fiul al zorilor. Este numit șarpele cel vechi pentru că s-a deghizat într-un șarpe ca să-și poată aduce la îndeplinire misiunea ce și-a propus-o, să deturneze familia creată de Dumnezeu, fericită în grădina Edenului, să-i deturneze de la ascultarea de Dumnezeu. Iar în Apocalipsa, cred că este numai normal să apară sub denumirea de Balaur, având în vedere că este o carte profetică care folosește simboluri și se potrivește simbolul acesta pentru Satana. Dar ca să-l identifice, așa cum s-a menționat în capitolul 12, spune Balaurul șarpele cel vechi, pentru că face trimitere la...
1: Da, imaginile acestea trebuie să recunoaștem că pentru cititorii timpului, secolului nostru, nu mai înseamnă
0: Dar
1: nimic.
0: În general, în Noul Testament apare sub numele de diavol și Satana.
2: Balaurul cel vechi, numit, ca să nu existe dubii, diavolul și Satana. Adică metaforele astea sunt și explicate atât pentru cititorii timpului acela, cât și pentru noi. Nu e niciun dubiu cu privire la identitatea acestui personaj. Nu este niciun dubiu că ar fi, dar poate că nu e, sau e celălalt sau altceva. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, tranșant și explicit.
0: Mai apare în cartea Iov foarte explicit, chiar la începutul cărții, primele două capitole, cu denumirea de Satana, și aici este practic, prin introducerea cărții, deconspirat și în ce privește intențiile pe care le are și ca fiind cel care urmărește doar răul.
3: Mi se pare totodată că este important să luăm în calcul acest titlu, și spun titlul Satana. Nu este un nume. Satana înseamnă adversar. Și ce înțelegem din prima este că Satana nu luptă pentru o cauză separată de Dumnezeu. El pur și simplu este împotriva ceea ce a creat Dumnezeu. Cauza lui nu este una separată sau independentă, este strâns legată de opusul creației lui Dumnezeu. De aceea Iisus Hristos spune un lucru foarte radical, dar înțeles prin acest filtru, capătă un sens. În Matei 12:30, dacă nu greșesc. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cu alte cuvinte, nu există neutralitate. A încerca să fii neutru te înrolează de bună voie de partea celui care luptă împotriva lui Dumnezeu.
1: Hai să mergem puțin, de-aia am zis că va fi o schimbare de macaz, să mergem puțin spre cel puțin o mică parte aplicativă aici, să vorbim puțin despre pentru ca noi să ne păzim, cât de bine ar trebui să cunoaștem această teologie a diavolului, a modului în care el operează, a modului în care el face răul, a modului în care el recurge la anumite instrumente, la anumite metode. Pentru că aici am văzut două tendințe în biserică. O tendință este ca unii să pună foarte mult accent pe el, adică în spatele oricărei acțiuni negative e diavolul, și există o a doua tendință, și anume, noi n-ar trebui să vorbim despre diavol. Și aici este îngrijorarea altor creștini care spun, diavolul ne știe gândurile, noi n-ar trebui să vorbim cu voce tare, că dacă noi vorbim cu voce tare, el își conturează niște planuri pe baza ceea ce noi spunem. Cât de mult ar trebui să ne preocupe el și care este locul pe care ar trebui să îl aibă într-o filozofie creștină a vieții în care îți înțelege adversarul, pericolele, dar în același timp ești și preocupat de a trăi o viață creștină exemplară. Matei, hai să începem de data asta și cu tine.
3: Merg prima oară pe partea logică a situației. Dacă cred prea mult în Satana, cu alte cuvinte, dacă
1: stai așa, ce înseamnă să crezi prea mult?
3: Adică caut țapii spășitori de fiecare dată, este el okay. sursa tuturor mm-hmm. aspectelor negative și din viața mea. Dacă merg pe acest filtru, voi ajunge într-un punct al paraliziei. Nu mai fac nimica ca nu cumva să cad în plasă, să greșesc, să fiu pus într-o situație de primejdie. Cu toate acestea, dacă eu sunt în această paralizie, eu totuși am protecția lui Dumnezeu. Pe când dacă eu nu cred deloc în Satana și în această parțial sursă a răului, atunci pot foarte bine să pun evenimentul că a fost menționat din Matei capitolul 4 pe seama unor halucinații, că și așa avem o foamete în centru, pot să neg evenimentul din grădina Ghețimani, dar să nu-mi explic concret care a fost sursa acelei presiuni atât de mari încât transpirația s-a transformat în sânge, și ajung foarte rapid la eliminarea motivului pentru care Hristos a venit, că oricum nu era nevoie dacă nu există răul. Și vedem, mergând pe această direcție, o superficializare. Dacă Satana nu există, atunci venirea lui Hristos nu a avut un alt scop decât să ne șlefuiască niște defecte, un curs, un seminar de moralitate, de etică. Cam aceasta ar fi direcția.
1: Domnule pastor Petrescu.
2: Eu nu mi-aș bate capul să știu prea mult despre Satana. Aș fi mult mai preocupat, și de fapt Scriptura asta subliniază, să știu tot ce se poate ști despre Dumnezeu. Pentru că atunci când îl voi cunoaște pe Dumnezeu atât de bine, orice lucru care nu seamănă cu el, orice idee care nu arată ca venind de la el, orice gând, orice gest, e clar că vine de la Satana, că din altă parte n-are de unde veni, fiind doar aceste două forțe. Asta nu înseamnă să nu studiez acțiunile lui Satana, să nu-l identific și așa mai departe. Dar știți cum e? Ca și la război. Ce te preocupă mai mult? Înzestrarea armatei tale, tacticile de luptă, strategia sau spionajul să vezi ce face adversarul? Sigur că trebuie să ții cont de adversar, dar e important în această luptă spirituală, fiindcă, spunea domnul Pop, e un război spiritual. Important în această luptă spirituală este să îl cunosc pe el, pe cel care este binele. Nu degeaba zice Pavel, să-l cunosc pe el, puterea învierului, să mă fac asemenea. Asta cred că este perspectiva de avut în vedere.
1: Nu credeți că există posibilitatea ca mergând pe interpretarea sau pe răspunsul dumneavoastră, pe interpretarea aceasta, la un moment dat, omul să nu fie preocupat deloc de rău?
2: Păi ar fi bine să nu fie preocupat de rău omul. Să fie preocupat numai de bine.
1: Păi da, da.
2: Și atunci răul ar rămâne ineficient.
1: Înseamnă necunoașterea adversarului. Eu oricum, sincer să fiu, în biserica creștină, eu nu prea am întâlnit punctul dumneavoastră de vedere, ci mai degrabă am întâlnit celălalt punct de vedere în care creștinii trăiesc cu obsesia răului și a faptului că Satana 24 din 24, de când se scoală și până se culcă, el de fapt nu are decât un singur adversar în lumea asta, iar adversarul ăla sunt chiar eu, adică nu are alți oameni de care se preocupe decât de propria mea persoană.
0: Nu trebuie să te preocupi de rău, că îl experimentezi. Deci te confrunți cu el. Nu ai cum să spui că este un subiect pe care îl poți atârna undeva într-un cui și doar dacă ești interesat te preocupi de el. Nu, ci răul ne afectează.
1: Însă, da, ce fel de rău?
0: Sub toate aspectele lui. Tot ce însemnează suferință, neîmplinire, eșec, practic, îndepărtarea de Dumnezeu însemnează absența binelui și prezența răului. Sunt absolut de acord cu ce a spus domnul Petrescu. Există această tendință și unii o demonstrează, că se preocupă prea mult de Satana și de a-i cunoaște strategiile. Ori, Apostolul Pavel spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, adică elemente pe care noi le putem studia, le putem cunoaște. ci este un adversar dintr-o altă ligă, la care nu am acces. Și prin urmare, nu pot decât în lumina revelației să cunosc ce însemnează răul, să nu merg mai departe de atât și nici să nu mă concentrez pe asta, ci focalizarea mea trebuie să fie pe partea binelui, să fiu de partea binelui. Nu știu dacă știți ilustrația aceea cu o corabie care se apropia să intre în port. Cineva era pentru prima dată pe corabie și a foarte frământat că știa că în zona portului sunt foarte multe stânci sub apă și tot timpul se gândea, oare nu cumva corabia o să lovească vreo stâncă? Și l-a abordat pe capitan. Domn capitan, nu să știți de stânci? Știu. Și știți unde sunt? Păi nu știu. Și atunci cum sunteți așa de liniștit? E, zice, eu știu unde e apa adâncă. Și pe acolo direcționez corabia. Nu sunt atât de preocupat unde sunt și cum arată stâncile sub apă. Sau mai era...
1: Nu vă întrerup.
0: Nu mă întrerupeți?
1: Nu. Am doar un singur client pe care îl întrerup, e acolo, pe dumneavoastră nu.
0: Mulțumesc, sunt favorizat azi.
1: Da.
0: Am folosit ilustrația aceasta cu un student la teologie care avea de pregătit o lucrare, a primit subiectul înscris Hristos și Satana, caracterizarea lor. Și era bine pregătit, un student eminent, a început să scrie și a scris și a scris despre Hristos și a scris și a scris. Avea 3 ore la dispoziție. Când s-a uitat, mai rămăsese 2 minute, mai ales că anunțase că trebuie să... O singură propoziție în dreptul lui Satana. N-am timp să mă ocup de el. Așa că nu ne concentrăm. Trebuie să știm că zice...
1: Da.
0: Fiți treji, vegheați, potrivnicul lucrează. Dar sursa de cunoaștere a strategiilor împotriva răului este Scriptura, iar Scriptura spune să fiu găsit în el, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și așa mai departe. Deci aici trebuie să mă concentrez. Trebuie să știu într-o oarecare măsură, dar nu voi reuși să cunosc și să dejoc planurile lui.
1: Răspuns, ar fi bine să răspunzi că s-ar putea
3: să schimbe subiectul.
1: Subiectul păstrăm, că e tentant, însă domnul pastor Pop a complicat discuția.
3: Indiferent dacă atribuim lui Satana prea multe sau nimic și le scrutem din ecuație, problema este că Dumnezeu nu e slăvit. Pentru că dacă eu nu văd răul ca pe o nevoie atât de mare ce trebuie să fie rezolvată, automat îmi elimin nevoia, deși greșit, îmi elimin nevoia de cineva care să combată acest rău. Dacă încercăm noi să facem binele, să eliminăm răul, vom ajunge la concluzia lui Pavel, că își vreau să fac binele, dar fac răul. Și în această dificultate pe care o întâmpină omul, cred că cel mai util și cel mai eficient este să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc, să-l cunoască pe Dumnezeu, cum s-a menționat, pentru că abia apoi poate să combată lucrarea celui rău, dar nu el însuși, și Hristos în care crede.
1: Pentru dumneavoastră e întrebarea, deși are legătură cu ce a zis domnul Pop, și pentru domnul Pop e evident că pleacă de la punctul de vedere pe care dumnealui l-a prezentat, avem așa, răspunsul pe care l-ați dat, noi până la momentul ăsta am vorbit despre o descriere a unui exponent al răului, Satana. În răspunsul pe care l-ați dat, ați vorbit despre reprezentări, hai să folosesc termenul ăsta, nu-mi vine altul, niște reprezentări materiale ale răului. Vorbim aici de ispite, vorbim aici despre o fire pământească, vorbim aici despre suferințe, vorbim despre lucruri care se strecoară. Bun, într-o clasificare a modului în care răul este prezent în lumea noastră, care este relația dintre Satana și ceea ce dumneavoastră ați descris ca fiind răul? Aici e o întrebare și pentru domnul pastor Valeriu Petrescu, pentru că dumnealui a început emisiunea cu ideea că răul e o mentalitate, e un mod de a gândi. Cum așezăm într-o explicație coerentă toate cele trei, fire pământească, ispite, suferință, merg pe ce ați descris, cu ideea de rău ca mentalitate și ideea pe care noi am bătătorit-o până acum legată de satana ca fiind întruchiparea răului și generatorul răului, expresia folosită de domnul Pop.
2: Păi, avem un originator al răului, un născocitor al răului, dacă vreți, satana. Lui i-a venit în cap. Cum? Nu știm, e o taină și nu despre asta discutăm. Avem o strategie de luptă a satanei, o ideologie, niște gânduri. Cum să facă el, asta e esența păcatului și a răzvrătirii și a răului, cum să facă el să fure toată creația lui Dumnezeu și să-L elimine pe Dumnezeu ca el să devină stăpânul acestei creații. Apropo, într-o paranteză, dacă ar fi fost așa de tare și de deștept, ar fi putut spune: distrug tot ce a creat Dumnezeu și pe Dumnezeu, creez eu o altă lume mai bună pe care o conduc eu. Dar, vezi bine, nu e în stare de așa ceva. Și atunci, direcția lui de luptă este să-L distrugă pe Dumnezeu, ca să-I fure creația. Și avem instrumente pe care satana,
1: deci,
2: le folosește.
1: Avem satana, avem mentalitatea
2: și avem instrumente pe care le folosește.
1: Și instrumentele care ar fi?
2: Pământească, ispitele și alți oameni. Nu uităm că Biblia spune că toată lumea zace în cel rău. Adică este infestată și impregnată cu răul, în așa fel încât noi nu avem să ne luptăm, cum ați pomenit, cu ceva exterior nouă doar. Și cea mai teribilă luptă este că ne luptăm cu ceva care izvorăște din noi, din firea noastră pământească. Și este din perspectiva asta, cum spunea colegul nostru mai tânăr, din perspectiva asta este o luptă inegală. Că hai să zicem că m-aș lupta cu cineva exterior mie, dar ce fac cu ceea ce vine din interior? Și aici este nevoie de o forță mai mare decât mine, evident, dar și mai puternică decât satana, ca să poată birui toate aceste instrumente pe care satana le folosește împotriva mea.
1: Și acum, ziceți că nu ar trebui să punem un accent atât de mare pe cunoașterea răului. Adică, spuneți că n-ar trebui să îl cunoaștem, să punem accent pe el, n-ar trebui să punem accent pe mentalitatea lui, n-ar trebui să punem accent pe instrumentele cu care el operează.
2: Acum, demonologia e o ramură teologie, dar...
1: Da, da, posedarea demonică e o...
2: Acțiune, un instrument pe care satana îl folosește.
1: Bun,
2: în mod excepțional.
1: Dar când ne uităm la posedarea demonică, fie că e vorba de Noul Testament, în mod deosebit Noul Testament, clar, îți dai seama că trebuie să-ți cunoști adversarul, adică nu e suficient doar să cunoști binele, trebuie să cunoști cum gândește, trebuie să cunoști cum operează, trebuie să-l cunoști pe el, pentru că altfel lucrezi cu anumite categorii care te pot înșela, adică numești binele rău și răul numești bine. Nu ar trebui în felul ăsta să cunoști și răul ca să ai... Domnul Pop a început să...
0: Nu, dar vă contrazice... Da,
1: pastorul Petrescu face grimase, Matei săracul așa finuț zâmbește. Lăsați-mă, măcar să am bucuria că am terminat această erezie.
0: Da, sunteți în conflict cu Apostolul Pavel, care spune...
1: Sunt în conflict cu mai mult decât Apostolul Pavel, dar în fine. Da, da, să cunoaștem și binele și răul, împreună, la pachet, să avem o imagine de ansamblu a modului în care operează. Pentru că altfel, eu nu pot alege binele dacă nu cunosc și răul.
0: Sunteți în mare pericol și vom încerca toți să vă aducem pe calea cea bună.
1: Sper să reușiți.
0: Unu, eu nu am zis că nu trebuie să cunoaștem pe satana și strategiile lui. Dar acestea pot fi cunoscute din relatarea Scripturii, din exemple pe care le avem în sensul acesta. A depăși această limită și a merge pe terenul vrăjmașului, a făcut-o și împăratul Saul. S-a dus la o vrăjitoare și a fost fatal pentru el. Am putea vorbi de experiențe actuale pe care oamenii le au legat de vrășmașul, de Satana și acțiunile sale și locuri unde se întâlnesc oameni care îl invocă pe Satana. În astfel de locuri nu are ce căuta un creștin. Și dacă eu cel puțin, probabil și colegii mei de discuție din seara aceasta, am discutat despre faptul că nu trebuie să facem prioritate din cunoașterea lui Satana, m-am referit la a ieși în zonele acestea unde este terenul lui și unde nu mai ești în siguranță. Asta s-a întâmplat și cu săraca Eva. S-a dus pe terenul pe care el...
1: Acolo e o discuție nevinovată, spune cineva. Da. Sunt unii care spun, domnule, e o discuție nevinovată, trebuie să se păzească. Acolo nu e nicio ședință de spiritism, nu s-a dus ea.
0: Trebuie să se păzească și să nu meargă în locul respectiv. A intrat pe un teren unde Satana a dominat.
1: Care sunt terenurile de care credeți că noi astăzi ar trebui să ne ferim?
0: Sunt locurile care sunt special
1: în afară.
0: Destinate acestui scop.
1: În afară. În afară de locurile în care e invocat numele Lui. Există zone, metaforic vorbind, zone, terenuri în care eu nu ar trebui să pășesc pentru că sunt periculoase?
0: Haideți să dau un exemplu care nu ne vizează pe noi. De pildă, un fost alcoolic care intra în fiecare zi în cârciumă și a reușit să biruiască. Cu ajutorul lui Dumnezeu, el nu mai bea la momentul acesta. Dar acele conexiuni din creierul său care au format niște obiceiuri, niște drumuri bine bătătorite, îl pot face să se reactiveze dorința de a intra în cârciumă dacă merge pe stradă.
1: Da, acolo nu-i Satana.
0: Da.
1: Deci acolo nu e Satana.
0: În spate tot Satana este.
3: A fost și a rămas umbră.
0: Atunci, a nu merge pe terenul Satanei însemnează că dacă am două străzi paralele, pe una este cârciuma și pe alta nu este cârciuma, eu care m-am luptat cu obiceiul acesta și m-am bucurat de biruință, ca să nu recad, nici nu trec pe strada respectivă.
1: E așa, sunt pericole peste tot, oameni buni.
2: Da, da, deci sunt,
1: peste tot sunt.
2: Sunt anumite zone unde pericolele sunt mai accentuate. A nega inspirația Bibliei este un drum extrem de periculos. A nu
1: trăi cu... Ce legătură are cu problema noastră?
2: Păi are legătură, că Satana se ocupă cu asta. El este mincinos și tată al minciunii și toate minciunile care se spun împotriva cuvântului lui Dumnezeu...
1: Noi avem o istorie, eu și cu domnul Petrescu. Orice este rău, deci domnul Petrescu, acum și pentru cei de acasă, ca să știe rezumatul din N emisiuni pe care le-am făcut împreună.
2: Asta e greu.
1: Orice este rău, domnul Petrescu pune în seama diavolului. Nu. Orice este rău.
2: Greșit. Nu eu pun în seama diavolului. El este generatorul. Că nu l-am inventat eu, ci el există.
1: Dar nu poate fi vorba și de natura umană? Nu poate fi vorba
2: natura
1: de
2: umană, tocmai ce vorbim, că este unul dintre instrumentele pe care Satana le folosește împotriva noastră.
1: Nu, natura umană funcționează în mod
2: natura
1: autonom.
2: Natura umană decăzută,
1: de
2: despre asta vorbim.
1: Funcționează autonom
0: natura
1: de el.
0: Natura umană este pervertită la momentul
1: sigur
0: acesta.
1: Da, nu mai e pervertită,
0: este,
1: dar nu mai are legătură cu el.
0: Este o zonă pe care el o exploatează. Cu zona aceasta colaborează, pentru că aici...
1: El sau noi o exploatăm? Pentru că eu mă duc pe partea de trotuar unde este barul.
0: Domnul Florin vine cu ispitele exact pe tentațiile pe care natura mea...
1: Dar nu vin ispitele din interior, adică el n-are nicio treabă, că nu stă el după mine. Ci ispitele vin din interior. Eu sunt momit de ceea ce deja e în mine.
0: El doar le activează.
2: El stă după noi să ne ispitească și noi... Avem de luat niște...
1: vă contraziceți aici.
2: Nu,
1: pentru
2: nu
1: că
2: a
1: spus că
2: deloc.
1: Noi nu ar trebui să punem preț pe el, dar prin faptul că îmi spuneți că este la stânga, la dreapta, în mine, deasupra, peste tot, eu trebuie să-l studiez, adică răul nu.
2: Hai să vă dau un exemplu.
1: Sunt înconjurat de rău.
2: Hai să vă dau un exemplu simplu și pentru mine relevant. Sunt soldat. Am fost luat prizonier. Și încuiat undeva. La siguranță. Ce ar trebui eu să fac? Să mă uit la echipamentul paznicilor, să zic oare unde o fi fabricat, ce materiale sunt, ce arme au, ce putere de foc au armele astea.
1: Da.
2: Asta ar trebui să fac?
3: Printre altele și asta, da.
2: Sau ar trebui să mă uit cum fac eu să scap de aici? De ce să-mi bat capul cu adversarul care m-a băgat în situația asta?
3: Avem strategii diferite de evadare.
2: Da, doar că tare mă tem că dacă stau să studiez circumstanțele și alea, acolo o să rămân mult și bine ca să-mi fac o test de doctorat eventual pe domeniul ăsta. Adversarul e acolo. Armele pe care le folosește, le văd, le știu. Nu trebuie să le disec până în pânzele albe. Dar eu am ceva de făcut, eu trebuie să scap de acolo. Știu că ăsta e adversarul. Cum scap de acolo? Aici este Dumnezeu care, așa cum
1: da, s-a spus, mă ajută. Da, contraziceți ideea de o strategie militară care presupune cunoașterea adversarului.
2: Cunoașterea adversarului nu este scop în sine și nu este primul lucru de avut în calcul. În primul rând trebuie să fiu preocupat de armamentul meu și zice Pavel care e ăla. În al doilea rând trebuie să mă preocup să-mi întăresc alianțele și asta înseamnă să-L cunosc pe Dumnezeu și tot ce mi oferă El. Și după aia mă ocup și de... Dar nu ai preocuparea principală, fiindcă e falimentar așa.
1: Hai că s-a mai nuanțat punctul de vedere. E în regulă.
0: Da.
1: S-a mai nuanțat puțin el punctul de vedere.
2: Întotdeauna când discutăm se nuanțează, da.
3: Avem în geneza cazului Cain și Abel. Și pune Dumnezeu o întrebare, oarecum retorică.
1: Fii atent, tu nu trebuie să complici discuția, te rog. Deci nu o complica. Dar cum ai luat-o, vei complica și tu. Zi.
3: Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Versetul 8. Însă Cain a zis fratelui său, haidem să ieșim la câmp. Și știm ce s-a întâmplat. Acest însă, de cine a fost determinat? De mânia lui Cain, de orgoliu, de toate aceste sentimente negative. Dar aceste sentimente negative, care au intrat pe ușă, dacă folosim expresia lui Dumnezeu, care au intrat pe ușă, din partea cui au fost trimise? Nu cred că omul are datoria
1: din natura lui umană, diavolul nu e prezentat. În Geneza, capitolul 4, diavolul nu este. Este practic un dialog. De fapt, Dumnezeu îi spune lui Cain, dialoguează cu tine, vezi cum rezolvi păcatul, el este lângă tine, poate fi în tine, dorințele tale sunt problema. Nu e diavol.
0: Păcatul este direct legat de către diavol. E indiscutabil.
2: Greșit. E diavolul acolo.
0: Acolo e.
2: Știți păcatul. Unde e diavolul? Păcatul pândește la ușa ta. Ca și cum ai un câine care stă pe preșul din fața ușii. Ușa e închisă. Dacă o deschizi, s-ar putea să intre. Ăla e satana.
1: Domnule
2: cu ispitele lui.
1: Stați puțin. Dorința nu este satana.
2: Nu.
1: O dorință ilicită nu este.
2: Satana în textul de acolo este personificat prin păcat pe care el îl generează.
1: Fii atent. Îmi vine în minte exemplul tău. Eu ți-am zis nu complica. Eu ți-am zis... Îți vine în minte gândul că trebuie să-l omor pe fratele tău. Gândul ăla că trebuie să-l omor pe fratele tău, pentru că te deranjează cu jertfele pe care el le aduce și că Dumnezeu i-a răspuns. Gândul ăla vine de la diavol sau vine din natură, din natura umană? Și eu zic, vine din natura umană autonomă, o natură umană care funcționează de sine în sine, nu are legătură cu diavolul. Diavolul se uită și vede cum noi ne pârjolim pe interior, ne luptăm cu gândul ăsta sau nu. Nu cred că stă diavolul să lucreze la fiecare gând în parte. Îmi bagă el gânduri în minte? Zi, te ascult.
3: Dacă vorbim de un război cosmic, avem două tabere. Dumnezeu și satana. Știm cum se termină. Dar acesta este războiul pe care noi îl simțim și îl ducem. Eu, dacă vreau să particip în acest război, nu pot să am pretenția că particip ca o tabără, a treia tabără. Dumnezeu, satana și omul. Nu. Omul a fost creat, iar în această condiție, el trebuie să-și aleagă de partea cui luptă. Și satana a fost creat, evident. Dar în măsura în care cade și este inițiatorul acestei decăderi, acestei degradări în lume, el poate, din acea poziție, să-și aleagă soldații. Folosesc această metaforă. Decizia mea nu este dacă mă despart de Dumnezeu și mă despart de satana. Decizia mea este de partea cui vreau să lupt, că de luptat trebuie să lupt. Și s-a menționat anterior, Adam și Eva cunosc binele și răul. La fel și Solomon, când are discuția cu Dumnezeu, întreabă, ce vrei să faci? Ce vrei să știi? Vreau să am înțelepciune, ca să pot să judec poporul după binele și rău. Și Solomon și Adam și Eva vor să cunoască binele și răul. Diferența este că Solomon vrea să cunoască binele și răul împreună cu Dumnezeu, nu separat de Dumnezeu.
1: Dificilă ultima afirmație, domnule Pop. Dumneavoastră m-ați băgat pe linia asta. Dumneavoastră trebuie să mă scoateți din întunericul în care am ajuns.
0: Eu am clarificat foarte mult lucruri, dar v-ați legat de un anume aspect și l-ați interpretat și apoi exploatat pe zona aceasta. Dar vreau să vă ajut ca să vă duc pe drumul cel bun. Sunt într-o luptă. Vrășmașul este mai experimentat. Este ultradotat. Este mult mai puternic. Eu am nevoie de un aliat. Iar aliatul meu nu voi identifica în termeni fizici, dar să spunem că aliatul este, nu voi identifica vrășmașul. Dar aliatul este Statele Unite ale Americii. Ei au și dotare, pot să supravegheze, să observe totul. Eu nu trebuie decât să mă folosesc de informațiile pe care aliatul meu mi le dă ca să pot să fac față vrășmașului care este mai puternic decât mine. Nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, a stăpânilor din locurile cerești. Și atunci, oricât aș încerca eu să studiez, nu am instrumentele ca să-l pot cunoaște pe vrășmaș și strategie lui. Și din moment ce am pe prietenul meu de peste ocean, care are și instrumentele, are și tehnic, are tot ce trebuie ca să facă lucrul acesta și este gata să mă ajute, atunci eu contez pe ajutorul respectiv. Iar legat de natura umană, natura umană este pervertită. Și este tocmai zona pe care vrășmașul o exploatează. Uneori probabil că nici nu trebuie să facă nimic decât să ne lasă să acționăm
1: mulțumesc
0: în consecință.
1: Mult. Deci sunteți
0: știți
1: cu mine.
0: Povestea cu un călugăr care a vrut să ducă o viață
1: în seara asta
0: sfântă.
1: Mă testați cu ilustrații pe care nu le știu.
0: Nu le-aș știu până acum care vi-am spus. Haideți că vă spun și asta, să o rețineți. Și o puteți folosi, aveți libertatea după aceea să folosiți. A vrut să se izoleze total ca să nu mai fie ispitit de către vrășmașul. Și acolo, în izolarea respectivă, trebuia să aibă post negru un număr foarte mare de zile. N-a mai rezistat. Și a găsit un ou, doar că oul era crud, era nefiert. Și a zis, cum să-l consum așa? Nu pot. Și s-a dus și l-a ținut în dreptul lumânării. Și a putut să-l mănânce. Însă a fost descoperit când aproape termina de consumat oul. Și a fost spunea, cum? Zice, diavolul m-a ispitit. Aha. Spune că a apărut diavolul și a zis, zice, mie nici nu mi-a trecut prin cap o astfel de idee. Dar s-ar putea să fie situația în care multe aspecte să nu fie din partea vrășmașului, ci vin din natura noastră. Dar nu trebuie să uităm că natura noastră este pervertită tocmai datorită luptei pe care vrășmașul a început-o. Și este aliat cu vrășmașul.
2: Iar ideea pe care a spus-o că Satana nu s-a amestec, el e spectator, este iluzorie și naivă. El se amestecă. El este ucigaș. El ne vrea distrugerea, așa cum vrea distrugerea lui Dumnezeu.
4: Dar
2: și că folosește...
4: Numai puțin. Nu trebuie să facă nimic. El ne lasă pe noi să funcționăm. Cum credem noi?
2: Adică el ne-a turnat o treabă în mâncare și după asta se uită cum punem lingura și mâncăm. El folosește diverse instrumente. Unele directe, vorbeați de demonizare, și altele subtile, dar el este autorul. Firea noastră decăzută a devenit, prin pervertire, instrumentul pe care el îl folosește.
1: Doamne pastor, că profită de firea pământească,
2: Nu, el nu profită, el utilizează conștient.
1: Da, domnule pastor, de ce sunt eu păcătos?
2: Numai puțin, firea asta n-a picat de undeva din cer, din neant. El nu? Ne-a împins acolo nu. Și noi nu, am
4: nu,
2: fost...
4: Nu, stai, să vă spun teoria mea. Să vă spun teoria mea. Teoria mea sună în felul următor. Nu noi am căzut...
2: Sună puțin eretic teoria asta.
4: Oh, la câte ați servit în seara asta, mai puteți servi încă una. Nu noi am păcătuit.
2: Eu vorbeam de teorie, nu de...
4: Da, teoria. Da, da, da. Adam a căzut.
2: Da.
4: Iar noi astăzi, din păcate, moștenim o natură
2: și cădem
4: înclinată
2: și
4: spre păcat. Și întreb, noi, pentru că noi moștenim o asemenea natură, ce treabă are diavolul? El profită de natura noastră. Dar nu a pricinuit el căderea, suntem patru, hai să ne băgăm pe noi aici în discuție, dar nu a pricinuit el căderea fiecăruia dintre noi, ci căderea primului din lanțul trofic.
0: Dacă ar fi doar perspectiva aceasta, însemnează că noi îl lăsăm pe Dumnezeu deoparte. Ori noi trebuie să vedem că Dumnezeu a intervenit și în condițiile în care, da, într-adevăr, Adam a fost cel care a ales pentru întreaga umanitate și noi suportăm niște consecințe. Noi nu vom fi răspunzători și nu suntem responsabili pentru alegerea lui Adam, ci suntem responsabili pentru faptul că acum nouă ni se pune la dispoziție harul lui Dumnezeu și avem posibilitatea să stăm de partea lui Dumnezeu. Deci a mea este alegerea. Și aceasta trebuie să o exercit într-un mod corespunzător.
4: Doamne pastor, eu n-am cum să... N-am, cu alegerea mea n-am ce să fac.
0: Cum
4: deci să răul este în mine, răul e împrejurul meu, îmi spuneți că răul nu trebuie să-l studiez, ci doar binele, ce alegeri pot să fac eu, că doar alegeri rele pot să fac eu.
0: Haideți să reiau ce am spus. Îl studiez în măsura în care s-a descoperit în Sfânta Scriptură. Și nu mă duc pe terenul vrăjmașului.
4: Păi eu sunt un teren al vrăjmașului. Eu, Florin, sunt un teren al vrăjmașului. Răul e mine. Și dumneavoastră a spus că el acționează prin mine, prin noi oamenii.
0: Nu, este aliată firea pământească și o exploatează în sensul planului
4: deci
0: sale.
4: Zis, deci punctul meu asta de vedere seamănă cu al meu, cu profită.
2: Eu... O folosește.
0: Folosește.
4: E cam tot același lucru. Profită, dar, folosește,
0: dar,
4: tot pe acolo.
0: Dar eu am un alt aliat care deja l-a învins pe dușmanul meu. Și pot fi sigur în Hristos și în biruința sa.
3: Aș cerut un sfat practic.
4: Da.
3: Efeseni 6:10, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Acesta este punctul de tranziție din capitolul 6 din Efeseni, unde în prima parte Pavel mediază relațiile interumane și prezintă o teologie ce nu se limitează pur la cunoaștere. O teologie ce trebuie transpusă în viața de zi cu zi, în deciziile luate de zi cu zi. Cu alte cuvinte, relația dintre copil și părinte să nu fie fondată pe pasiuni comune, pe dorințe comune, idealuri comune. Singura fundație solidă este Hristos și tăria lui Dumnezeu. Abia după începe cu sfatul de a ne îmbrăca, de a purta, căci noi n-avem de luptat. Și aici abia apare acel punct în care ar putea să fie abordată relația omului, folosesc acest termen cu sens negativ, cu satana. Cum se raportează omul la satana? Dar să fim atenți că prima oară Pavel nu vorbește despre satana. Nu vorbește despre lupta cu ispititorul. Pavel vorbește despre relația interumană și începe în felul următor. Copii, ascultați în Domnul. Aceasta este cheia. Nu contează că după apar luptele. Dacă eu ascult în Domnul, atunci luptele capătă o semnificație pe care nu doar că o înțeleg. Că așa cum ați spus, Eu vin din lanțul trofic și natura mea care acționează, nu satana, nu nimeni altcineva. În regulă, dar dacă avem ajuns la această conștientizare, de ce nu facem ceva în acest sens? Și vom ajunge iarăși la punctul lui Pavel. Nu pot, singur n-am nicio șansă, sunt pierdut, vai de mine nenorocitul. Și în acest punct ajunge Domnul.
4: Când spui, plec de la ce spui, când vorbim de faptul că noi trebuie să luptăm cu păcatul, noi cu cine luptăm?
1: Luptăm cu Satana, luptăm cu mentalitatea sau luptăm cu instrumentele lui? Ce sub ideea asta, sub umbrela păcatului, ce e? E el? Sunt instrumentele lui? Mentalitatea lui?
2: Luptăm cu el, negând ideologia lui și împotrivindu-ne instrumentelor pe care el le folosește, nu prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu.
1: Deci m-a făcut șahmat.
2: Dar asta este realitatea. Lupta asta nu e așa de simplă, e complexă.
1: Spune domnule Pop, vă rog, vă ascult.
0: E corect și mă bucur pentru dumneavoastră.
1: Am recunoscut că sunt șahmat, bănuiesc.
0: Evident.
1: Deci a avut o satisfacție în timp ce ați oferit răspunsul.
0: Nu, e tot pentru binele dumneavoastră.
1: Cred. Dar mai am 20 de minute. Cred că încetul cu încetul eu voi ieși din tunelul ăsta în care am intrat, dar vreau să mai stau puțin în întuneric. Lupta ați definit-o așa, cât se poate de succint. Omul sau oamenii, bisericii, credincioșii, unde credeți că au probleme? La personaj, la instrumente, la mentalitate?
2: La propria lor viață au probleme.
1: Asta
2: că acolo e câmpul de bătaie unde suntem chemați să acționăm. N-avem să ne luptăm nici cu ceilalți, nici cu o ideologie, ziceți-i cum vreți, așa abstractă, nici cu niște pofte care acționează cum vor ele. Câmpul de bătălie este propria noastră persoană.
1: Ce anume?
2: Propriile noastre porniri, care vin din firea noastră pământească, propriile noastre idei, care dacă nu sunt supuse Duhului lui Dumnezeu, o iau razna, și propriilor noastre gusturi și plăceri.
1: Da, omul este pervertit total. Înțeleg bine?
2: Natura umană este pervertită total.
1: Bun, dacă natura umană este pervertită total, în ce măsură mai pot face eu alegeri bune? Din moment ce răul a virusat în ADN-ul uman, întreaga mea structură, cum mai pot face eu alegeri și cum mă mai pot lupta cu mine din moment ce eu sunt o întruchipare a răului?
0: Nu pot face alegeri bune.
1: Aola.
0: De unul singur. A intervenit Dumnezeu.
1: Păi, dar stați așa, alegerea... Domnule pastor, alegerea o fac eu sau o face el? Alegerea o fac eu sau
0: el? Am libertatea să aleg. Dar am și posibilitatea să fac diferența între ce este bine și ce este rău.
1: Nu înțeleg. Deci eu sunt rău. Deci luăm așa, eu sunt rău. Cum se poate ca un om rău, 100%, cu o mentalitate și cu o minte viciată de păcat, să mai facă diferența dintre bine și rău?
0: Dumnezeu intervine.
1: Că trebuie să aleg.
0: Dumnezeu intervine. Îmi luminează conștiința, îmi oferă revelația sa, descoperirea de sine, și o reușesc să descoper că dincolo de tendințele și inclinațiile mele există ceva mai bun, pentru că ăstea mă duc din rău în mai rău, există ceva mai bun, moment în care eu trebuie să fac alegerea.
1: Deci Dumnezeu nu-i corect.
0: Și când, ba da, este corect.
1: Ba nu, nu-i corect. Vă spun de ce nu-i corect. Pentru că Dumnezeu lucrează înainte ca eu să fac alegerea. Deci Dumnezeu mă influențează în alegerea
0: sigur
1: mea.
0: Sigur că
1: dar eu nu vreau să mă influențeze Dumnezeu, ci eu aș vrea să aleg eu omul între bine și rău.
0: Dar nu pot face alegerea dacă nu cunosc și partea cealaltă. Eu cunosc partea asta-laltă.
1: Care parte
0: umane,
1: o cunosc?
0: Natura umană, răul. Ăsta îl cunosc. Aici mă nasc. Pe pământul acesta. Și este nevoie ca Dumnezeu să mă lumineze.
1: Deci eu, să natura mea, eu nu cunosc binele?
0: Dar Dumnezeu nu mă constrânge. Îmi arată și trebuie să aleg.
2: A influența nu înseamnă a determina.
1: Explicați-mi, vă rog.
2: Dumnezeu mă influențează, îmi zice, uite, ți-am pus înainte viața și moartea, alege viața. Asta înseamnă a influența. Dar când zice alege, el nu mă determină. Eu aleg dreapta sau stânga. Știți cum e? Îmi vine în cap așa o ilustrație. E ca și când un copilaș merge pe trotuar între doi adulți. Și unul întinde mâna și altul întinde mâna. Ăștia suntem noi. Suntem niște copii în acest mare conflict și cel din stânga zice, dă-mi mie mâna. Și celălalt zice, dă-mi mie mâna. Dar niciunul dintre ei nu ne apucă de mână și ne trage la el. Alegerea rămâne la noi. Sigur că noi nu suntem niște copii, sigur că am auzit ce a spus unul și altul, sigur că cunoaștem, avem precedente și așa mai departe. Însă e ceva mai mult decât ilustrația asta, că orice ilustrație e simplistă. Dumnezeu are mai multă putere să ne ajute să întindem mâna decât are Satan.
3: Avem un caz biblic legat de discuția pe care o avem cu natura pervertită a omului. Atunci când Petru și Ioan intră în Samaria, dau de un anume Simon. Și Simon este gata să scoată bani să cumpere puterea Duhului Sfânt. Tocmai despre această pervertire, că eu vreau, am o intenție să fac binele, vreau să fac și eu minuni, vreau și eu să ajut. Dar mijlocul este pervertit. Și pune... vine acest Simon cu propunerea și Pavel face Petru face următoarea declarație. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale. Cu alte cuvinte, există posibilitatea, dar este adăugat un aspect. Dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Atunci când Simon se vede în această poziție, nu renunță, nu se duce acasă, sunt pervertit 100%, total, renunț la luptă, că nu am nicio șansă. Dă un răspuns, rugați-vă voi, Domnului, pentru mine. Cu alte cuvinte, eu nu pot, că nu știu nici să mă rog, nu știu să împreunez mâinile. Dar voi care tot îmi spuneți că există o soluție, faceți voi primul pas pentru mine. Pe urmă, când îl voi cunoaște pe acest Dumnezeu și maniera curată în care el lucrează și oferă Duhul Sfânt, atunci relația nu va mai fi a voastră în numele meu și va fi relația mea cu Dumnezeu.
1: Un text biblic, domnule Pop. Roman 16 cu 20, 14 minute. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi.
0: Amin.
1: Amin. Ce făgăduință este aceasta? Cum ar trebui ea interpretată? Și de ce este important pentru Pavel să își termine epistola exact cu aceste gânduri? În ce măsură versetul 20, să scurtez intervenția mea, în ce măsură versetul 20 devine o modalitate în care noi îl biruim pe cel rău?
0: Este foarte interesantă epistola pe care Pavel o scrie romanilor și dacă privim la primele capitole, vom descoperi că vorbește despre natura umană care și pentru cei care se considerau credincioși era pervertită. Apoi Pavel nu doar că îi acuză pe cei dintre neamuri și acuză pe iudei că trăiesc în nelegiuire și sunt sub stăpânirea păcatului, dar vorbește despre luptele sale proprii și spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, vorbind despre natura sa păcătoasă. Și încheie foarte frumos spunând, mulțumiri fie aduse Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi arată că, de fapt, doar prin El noi putem obține biruința. Legat de textul care l-ați menționat mai devreme, este foarte frumoasă perspectiva aceasta, că această mare luptă care a început în ceruri, nu știm de ce și cum s-a răzvrătit Satana, care a continuat pe pământ și nu știm de ce și cum prima pereche de oameni a dat ascultare glasului vrășmașului, dar știm că Dumnezeu ne iubește, că a făcut totul pentru salvarea noastră, Domnul Hristos a venit și l-a biruit pe Satana, el este un vrășmaș înfrânt, dar încă mai lucrează cu putere, răcnește ca un leu, însă în curând el va fi anihilat pentru totdeauna. Iar Scriptura în cartea Apocalipsei, așa cum începe cu intrarea păcatului în lume, arată că Dumnezeu va eradica păcatul din lumea noastră și din universul întreg. Și având această panoramă deschisă înțelegerii noastre, putem fi și mai hotărâți să trecem de partea lui Dumnezeu, să trecem de partea învingătorului.
4: Domnule pastor Petrescu, ce înseamnă biruința asupra eului?
2: Biruința asupra eului înseamnă biruința asupra ideii prostești. Eu sunt mai tare și decât Dumnezeu și decât Satana și că mă descurc singur. Este unul dintre punctele forte ale firii căzute pe care Satana o folosește ca să ne învingă pe noi înșine. Referitor la textul pe care l-ați citat, îmi place că spune că Dumnezeu va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. Adică noi ăștia care ne-am chinuit, noi ăștia care am luptat tot timpul, noi ăștia care am avut de luptat cu firea noastră și cu toate ispitele, Dumnezeu ne oferă un cadou la final. Nu doar că îl va distruge pe Satana, dar această sintagmă, sub picioarele voastre, spune că ne face părtași la biruință. Știți, carele alegorice ale biruinței din Imperiul Roman și așa mai departe, toate imaginele triumfale. Dumnezeu alege, așa cum a ales să moară pentru noi, alege să ne facă biruitori împreună cu El atunci când va distruge păcatul. Și asta este un gând grozav de încurajator.
3: Atunci când aș citit versetul, mi-a venit în minte un alt verset, Isaia 30:15, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântul lui Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Credința celui care se declară a fi urmașul lui Hristos nu trebuie să fie împânzită de frică paralizantă față de Satana. Ar trebui să fie împânzită, folosesc același termen, de frica sfântă față de Dumnezeu. Vreau să fiu pe placul lui Dumnezeu. Vreau să-mi supun voia lui Dumnezeu. Dar acest punct nu funcționează oricum. Spune Pavel, și mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Omul ar trebui să își cerceteze viața. Socrate spune că o viață care nu este cercetată nu merită a fi trăită. Să ne cercetăm viața și inevitabil, dacă avem o cercetare autentică și lipsită de prejudecăți, vom ajunge la concluzia că avem nevoie de un răscumpărător. Și aici intervine crucea.
4: E un aspect pe care nu am reușit să-l înțeleg, și anume ideea de biruință aici, dar ideea de biruință finală. Aici eu ce pot birui? Înțeleg că transformarea finală va avea loc mai târziu, Apocalipsa 21-22, însă la momentul ăsta eu pot obține vreo victorie asupra răului? Există posibilitatea ca eu să pot gusta anticipat din ceea ce mi se va oferi atunci, în urma acestei biruințe, ce credeți că ar trebui omul să trăiască? Dacă se simte bine, îi se spune că nu trebuie să se simtă bine. Că e un soi, e un fel, e un mod de a se mândri și asta implică răul. Dacă nu, există posibilitatea să nu vadă niciun progres. Cum ar trebui să ne raportăm la biruință și ce ar trebui să trăim? Ne bucurăm, nu ne bucurăm, suntem reținuți, nu suntem reținuți? Cum ne ferim de mândria de a birui, care e tot un efect al răului și practic nu am rezolvat nimic?
0: Cartea Apocalipsei vorbește despre biruitori. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, ni se spune spre finalul cărții Apocalipsa. Deci nici nu se pune problema să nu fim printre biruitori. Ba chiar suntem asigurați, sunteți mai mult decât biruitori, dar nu prin eforturile proprii. Că aici este o altă problemă extrem de delicată, ci prin acela care ne-a iubit, care s-a jertfit pentru noi. Deci biruința, practic, nu este a noastră. Și dacă nu este a noastră, nici nu trebuie să ne mândrim cu ea. Ci să-i aducem laudă celui care a obținut biruința. Biruința este a Domnului. A Lui este și slavă.
4: Da, da, alegerea e a mea. Da, adică am făcut
0: în
4: și eu
0: alegere
4: ceva.
0: Nu este vreun merit. Și eu. În alegere

0: Dar alegerea e a mea, domnule pastor, este, e a mea.
1: Este din Eden strategia aceasta de a considera că poți singur să rezolvi problemele în frunzele de smochin.
0: Nu mă înțelegeți greșit. Eu nu am zis că fac eu tot, ci eu am zis că el face ceva și fac și eu ceva. Adică, uite, vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu biblic, dar nu zâmbiți la el. Vă rog, că trebuie să-l termin cu bine. Iisus îi pune pe oameni Ioan, capitolul 11, învierea lui Lazar. Îi pune pe oameni să dea piatra la o parte. Oamenii fac ceva, dau piatra la o parte. Iisus face învierea. Nu pot să folosesc ideea asta ca o metaforă a faptului că, uite, eu dau piatra la o parte, iar el face învierea?
1: Dumnezeu ne cere să facem. Dar ce facem noi nu este pentru ca să fim mântuiți. Aici este diferența. Și pentru că deja suntem mântuiți.
2: Apropo de metafore, s-ar putea ca dând piatra la o parte să-mi cadă peste picioare. Înțelegeți? S-ar putea ca făcând alegerea corectă să mi se urce la cap și să spun, ia uite ce tare, bun și deștept sunt eu. Ori din cauza asta, în ceea ce privește mântuirea, omul n-a niciun merit. În totalitate, darul lui Dumnezeu. Alegerea mea este pur și simplu o chestiune de înțelepciune, care nici ea nu e a mea, ci este de sus, ca să aleg binele și să mă țin cât mai departe, total departe de rău. Dacă cineva trebuie să se mândrească...
0: Domnul pastor Pop îmi zâmbește, zice, hai, dacă nici asta nu te convinge, da. Florine, ce mai facem?
2: Nu știu ce zice domnul Pop. Dacă cineva trebuie să se mândrească și are dreptul să se mândrească, ăla-i Dumnezeu. Pentru că El înfăptuiește biruința și ne oferă și nouă. Și ne zice, știi ceva? Hai, vino aici lângă mine. N-ai făcut un nimic, dar eu mă bucur să fii aici lângă mine și să fii și tu biruitor.
3: Ofer o nuanță de scriere pe care ați făcut-o. Maria și Marta dau la o parte piatra, dar la final, cine este lăudat? Hristos. Să nu uităm că, într-un final, minunea a fost înfăptuită de Hristos. Faptul că Maria și Marta dau la o parte piatra este dragostea...
0: Oamenii dau la o parte piatra.
3: O dau, dar din dragostea lui Hristos, că Hristos vrea împreună lucrători. Dar laudele îi se cuvin mereu lui Hristos.
0: Mai avem 2 minute. Domnul pastor Popân zâmbește. Nu, încep de la domnul pastor Petrescu și termin.
1: Da, s-ar putea ca zâmbindu-vă să fie mai convingător decât da. Să aduc argumente.
0: Și eu cred asta. O concluzie, domnule Petrescu?
2: Concluzia e simplă. Satana există. El este generatorul răului și ispititorul ca să facem rău. Dar mai presus de asta există Dumnezeu, care este dragoste, care este generatorul, creatorul binelui și care ne vrea binele. Noi oamenii suntem pe acest câmp de luptă. Avem de luptat împotriva acestui vrășmaș, împotriva ideologiei lui, împotriva instrumentelor pe care el le folosește, inclusiv firea noastră pământească. Biruința asupra lui Satana și asupra răului este asigurată. Hristos a biruit. Noi trebuie doar să beneficiem de această biruință. Și sper ca telespectatorii noștri să aleagă această biruință pe care Dumnezeu ne oferă tuturor.
3: Cred că o concluzie pentru a consolida cele deja menționate se găsește în 1 Ioan capitolul 1 și o parte din capitolul 2. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Lucrarea celui rău are un leac, sângele lui Hristos.
0: Mulțumesc.
1: Voi încheia cu un text care este relevant pentru discuția care am purtat

0: în ocazia aceasta. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu vom putea în această mare luptă să învingem prin capacitățile noastre, ci doar prin ajutorul Lui Dumnezeu. De aceea am ales să fiu și să rămân de partea Lui Dumnezeu.
1: Domnilor și domnilor, în această seară au fost alături de noi domnul pastor Valeriu Petrescu, Matei Călugăru, elev clasa 12, mulțumesc mult, și domnul pastor Iacob Pop, mulțumesc mult, domnule pastor.
0: Eu vă mulțumesc.
1: Mă bucur că mi-ați înțeles rolul în care am intrat, pentru faptul că ați răspuns tuturor acestor provocări de pe parcursul emisiunii. A fost o plăcere să stăm de vorbă și mai ales a fost o plăcere ca să, cel puțin pentru mine, care am fost exponentul acestor idei care circulă și în lumea filozofică, dar și în biserică, mă bucur că ați putut să oferiți un răspuns acestor gânduri pe care de multe ori noi le avem, le conștientizăm poate mai mult sau mai puțin, și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să înțelegem ceea ce tocmai ați explicat pe parcursul acestei emisiuni. Mulțumesc mult încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă doresc toate cele bune, multă sănătate și să ne revedem cu bine.

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Este un nou început, o nouă provocare la Speranța TV pentru acest departament al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, pentru această idee importantă pe care Biserica o susține de a avea conștiință, o conștiință care să-ți ofere în calitate de individ și de creștin o adevărată libertate. Biserica Adventistă de ziua șaptea a dus cu sine această provocare de-a lungul timpului. S-a ocupat de acest domeniu, în special de la începuturile ei în Statele Unite ale Americii și pe întreg globul pământesc apoi, a discutat despre posibilitatea ca în calitate de creștin să fiu un om liber, să studiez Cuvântul lui Dumnezeu și în special acea parte a Cuvântului lui Dumnezeu, acele cuvinte importante ale Mântuitorului care vorbesc despre acest lucru. Și aș vrea să citesc din acest Cuvânt al lui Dumnezeu ceea ce spune Mântuitorul în Ioan, capitolul 8, cu versetele 30, 31 și 32. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va oferi libertatea. Vă face slobozi. Mântuitorul a unit acest deziderat al adevărului cu conștiința și Biserica Adventistă de ziua șaptea promovează acest dat al Mântuitorului, acela de a fi un creștin liber. Discutăm astăzi despre lecțiile istoriei și despre dezvoltarea acestei idei în România. Așa că îl invit și l-am invitat pentru această emisiune să discute despre libertate, despre pasiunea pentru conștiință, despre, la urma urmei, întemeierea Asociației Conștiință și Libertate, pe pastorul Viorel Dima. Bun venit!
1: Bun găsit și sănătate la toți ascultătorii și telespectatorii.
0: E o onoare pentru mine să discutăm și la Speranța TV și în mediul online despre începuturile și istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România, pentru că sunteți un depozitar al acestei istorii și în partea a doua ați dezvoltat acest concept. Ați inițiat chiar Asociația Conștiință și Libertate, dezvoltând acest concept în viața creștinului adventist. Țineți la această idee de libertate. Înainte să pășim în structura asociației și să discutăm despre ea, aș vrea să vă pun o întrebare. De ce iubiți acest domeniu și de ce ați făcut o pasiune pentru acest domeniu?
1: Pentru că biserica mi-a cerut să mă ocup de acest domeniu. Pe de o parte, la începuturile lucrării mele ca pastor, am lucrat în condiții mai dificile, în perioada comunistă. Eu am început să lucrez în 1979, luna noiembrie, și am lucrat până în 89, în timpul comunismului, cum este evident. Iar în perioada aceasta era necesar să căutăm modalități de a ne exprima libertatea și în felul acesta am început să doresc să ajut biserica să facă față, în ciuda restricțiilor, misiunii pe care o avem din partea Domnului Iisus Hristos.
0: E interesant un lucru. A spus că cel puțin 10 ani, înțeleg eu, mai bine de 10 ani, ați slujit ca pastor.
1: 79-89.
0: Noiembrie-decembrie. 10 ani și o lună.
1: Și aproape o lună, da.
0: Ce ne puteți spune de această idee a libertății, a conștiinței, în acea vreme a istoriei?
1: Am mai spus-o și în alte împrejurări. Eu am apucat o perioadă, adică am început să lucrez ca pastor și am fost confruntat cu problemele, restricțiile pe care comunismul le aducea, într-o manieră mai estompată, datorită faptului că am început să lucrez în ultima parte a comunismului. Și frânele statului la capitolul acesta se mai uzaseră. Din acest motiv, eu nu m-am confruntat așa de puternic cu opoziția din partea autorităților, cum s-au confruntat înaintașii mei. Asta nu înseamnă că nu am avut absolut deloc probleme. Am avut probleme în ceea ce privește realizarea studiilor, am avut probleme în ceea ce privește misiunea, lucrarea misionară a bisericii. Aparent, în biserică aveam voie să facem orice, dar în afara bisericii absolut nimic, deși noi trebuia să o facem pentru că asta era chemarea noastră. Am avut probleme în ceea ce privește realizarea construcțiilor, de biserici, de alte lucruri.
0: Deci oarecum aveți probleme în ceea ce privește dezvoltarea și educația.
1: Da, sigur că
0: pe aloc... Erau probleme și la muncă, cred că.
1: Da, însă erau tot mai rare. A fost o vreme când lucrurile acestea erau foarte dure și foarte frecvente. În ultima vreme erau mai rare, se găseau soluții într-o bună măsură. Nu toată lumea, nu peste tot, dar ne mai puteam descurca. Spre exemplu, ca să merg în domeniul strict misionar, venea inspectorul cultelor și venea cu o listă de probleme. Ați făcut cutare, ați făcut cutare, ați făcut cutare și n-aveți voie și n-aveți și așa mai departe. Și dacă începeam să îi spun că nu este așa că a fost informat greșit, chiar dacă le făceam, el se muia și pleca, își vedea de treabă. De alte ori îi explicam cum stau lucrurile. În alți inspectori erau mai duri, mai insistenți. Din acest motiv, deci, zic eu, am apucat o perioadă un pic mai ușoară.
0: Spre mai exemplu, relaxată.
1: Spre exemplu, eu am coordonat, am inițiat și coordonat realizarea marii construcții de la Matca, de la bisericii, și oricine gândește puțin își dă seama că n-a fost o problemă simplă și aceasta ne-a expus foarte mult și de multe ori am fost amenințați cu pușcărie și așa mai departe, nu numai eu, ci o echipă întreagă. După aceea am ajuns la conferință și la conferință am încurajat de asemenea realizarea de construcții de biserici și găseam formule și se realiza, în unele locuri ne oprea, în alte locuri mergea. Deci a fost dificil, dar ne-am învățat să luptăm. Ceea ce era important, cel puțin eu n-am abordat aceasta ca o luptă împotriva regimului. Nici n-am visat că în mod necesar va cădea sau nu va cădea comunismul. Nu era preocuparea mea aceasta. Ci preocuparea mea era cum să găsim soluții ca să ne împlinim misiunea. Din acest motiv învățam pe frați cum să pună problema, cum să meargă, pe unde să meargă și așa mai departe. Mă aprovizionam cu literatură pe membrii comitetului și membrii comitetului mergeau în localitățile din jur și distribuiau, dar pe cont propriu și așa mai departe.
0: Da, e o problemă extrem de interesantă asta, pentru că și astăzi e aceeași politică, adică eu cred că filozofia aceasta a bisericii nu s-a schimbat, în opinia mea. Noi nu ne interesează de structura politică a statului, ci biserica are o anumită, și la urma urmei chiar Constituția astăzi, vorbește despre faptul că bisericile au o anumită traiectorie și statul suntem într-un stat laic.
1: E cu totul altă treabă. Partidul din comunist avea ca agendă ca să limiteze dezvoltarea cultelor și a credinței și din acest motiv a fost mai dificil. Ei bine...
0: Bun, a venit Revoluția.
1: A venit Revoluția.
0: Practic, nu mai aveam nevoie de libertate. Și totuși a apărut dezvoltarea Asociației Conștiință și Libertate. Practic, această asociație a devenit cartea de vizită în relațiile cu statul, numindu-se la un moment dat și relațiile oficiale.
1: Da.
0: Deci, de ce ați considerat important Această idee, doar bazându-vă pe textul biblic care vorbește despre adevăr și adevăr?
1: Nu,
0: sau?
1: Sunt două, trei motive. În primul rând, din decembrie 89 până în vară, în 90, am fost la Bacău și acolo am încercat să reorganizăm lucrarea misionară, am tipărit multe cărți, Tragedia Veacurilor, și am distribuit multe cărți, am înființat o revistă, eu am înființat o revistă împreună cu un colectiv, fratele Olteanu, Liviu Olteanu, a înființat un ziar, Speranța, la Suceava, altcineva a înființat un ziar la Galați, și a început să se miște lucrurile și Libertatea să vedea că se derulează. Totuși, aveam probleme în sensul că funcționam după legislația veche, legislația comunistă, după Constituția veche. Și a trebuit să se intervină în realizarea cadrului propice pentru libertate religioasă prin influențarea legislației și a Constituției. Mai mult decât atât, Asociația Conștiință și Libertate sau Asociația Națională pentru Apărarea Libertății Religioase, Conștiință și Libertate, nu a apărut din neant, ea a existat înainte de comunism și fratele Popa Dumitru, care era în timpul Revoluției președintele Uniunii Române, imediat a avut inițiativa, în lunile februarie, cred că, a luat inițiativa de organizare a Asociației pentru Libertate Religioasă. A mers în toate conferințele din biserică, a avut adunări generale cu pastorii și a făcut înscrieri și a organizat asociația. Dar și-au și editat un număr din revista Conștiință și Libertate. Uh-huh. După aceea, în 90, au fost alegeri la Uniune. Fratele Nelu Dumitrescu a fost ales președinte, eu eram trezorier și echipa întreagă. Fratele Nelu Dumitrescu a fost ales să fie și președintele, secretarul general al Asociației Conștiință și Libertate. Însă, în 91, dumnealui a venit în fața Comitetului de Uniune cu propunerea că dumnealui nu reușește să activeze mult în privința aceasta și deoarece eu, în calitate de trezorier și care urmăream și realizat de construcții și multe alte lucruri, mergeam adeseori și rezolvam probleme cu autoritățile.
0: Relațiile cu autoritățile.
1: Așa, atunci dumnealui a propus ca eu să fiu secretarul asociației și directorul departamentului de libertate religioasă, motiv pentru care comitetul a aprobat și s-a organizat o adunare generală a asociației și am fost desemnat eu să fiu secretarul general al asociației și de atunci încoace, practic, eu m-am ocupat de asociație.
0: Asta a fost, practic, partea istorică și scriptică a asociației.
1: Așa este.
0: Dar întrebarea care persistă, cel puțin în mintea mea, este de ce era nevoie de ideea aceasta de libertate?
1: Da.
0: Când statul îți oferea practic libertatea, iar asociația aceasta s-a dus spre relații oficiale, dialogând Constituția, dialogând legea cultelor, dialogând anumite lucruri care
1: deci,
0: n-au de-a face cu ideea libertății.
1: În primul rând trebuie să reținem un lucru. Statul este una și societatea e alta.
0: Stați că nu înțeleg. Da. Societatea sunt oamenii care alcătuiesc statul.
1: Da.
0: Când vă referiți la stat, vă referiți la zona...
1: Deci statul poate să asigure drepturi și libertăți sau poate să restrângă drepturi și libertăți.
0: Prin Constituție?
1: Însă când e vorba de aplicarea celor drepturi care sunt asigurate, care sunt recunoscute, te lovești de percepția societății, de capacitatea societății de a înțelege, de cultura drepturilor și diversității în societate. Și din acest motiv, în ciuda faptului că era libertate totală, spre exemplu, statul era adeseori amenințat de diferiți reprezentanți cultici că să nu permită să se facă lucrare misionară, care este prozelitism, și adeseori reprezentanții statului sau ai comunităților locale sau județene luau decizii pe care le comunicau la autoritățile locale ca să interzică orice formă de manifestare de prozelitism, să interzică activități religioase ale altor culte decât al cultului majoritar în cămine culturale, în sări publice și așa mai departe, să interzică cultelor minoritare
0: și
1: să
0: practica...
1: aibă acces în penitenciare,
0: în spitale.
1: Da, când era problema cu la școală, copiii adventiști n-aveau permisiunea să lipsească sâmbăta fără să fie absentați, să absenteze nemotivat.
0: Și să suferă anumite repercusiuni.
1: Da, sigur că da. Sigur că se suferă repercusiuni. Și, deci, ne-am trezit în fața a unei situații care, pe de o parte, era caracterizată de un gol de legislație, un vid de legislație, nu erau reglementări care să apere drepturile, iar pe de altă parte, cu o cenzură din partea autorităților religioase, care era impusă prin autoritățile statului, mai mare decât era realizată de regimul comunist. Motiv pentru care a fost de lucru. Am avut de lucrat, deci, încet, încet s-a creat o viziune și o strategie de lucru. În primul rând, am urmărit apărarea drepturilor victimilor, celor care erau amenințați să li se încalce drepturile, să fie dați afară de la servici, să fie exmatriculați sau așa mai departe, să nu aibă acces la examene, la facultăți, sau care chiar se întâmpla să aibă problema aceasta. După aceea, am început să facem demersuri proactive, înainte ca să fie cineva în situația aceasta. Spre exemplu, am făcut corespondență în câteva rânduri cu toate universitățile din țară, în care am informat despre principiile bisericii noastre, despre nevoia ca să se recunoască dreptul copiilor de a nu participa sâmbăta la cursuri și la examene, de a se organiza examene în alte zile decât sâmbăta. După aceea, am văzut că trebuie să fim foarte activi și foarte prezenți în, acolo unde se frământă și unde se modelează legislația țării, Constituția țării și legislația în domeniu, legea apărării, legea penitenciarelor, legea cultelor, legea educației și așa mai departe. O serie întreagă de legi, legea asistenței sociale, unde interacționam noi cu, sau legislația interacționa cu drepturile noastre.
0: Când îmi vorbiți de lucrurile astea, se pare că nimic nu s-a schimbat din 90. Sunt aceleași priorități și astăzi.
1: Cum adică nimic nu s-a schimbat? Când la ora aceasta legea cultelor ne garantează toate libertățile.
0: Așa e.
1: Când la ora aceasta legea învățământului ne dă drepturi.
0: Alea au fost lupte câștigate. Dar astăzi când mergi la societate, sunt anumite tertipuri care sunt...
1: Aici este marea problemă, pentru că ziceam, pe de o parte a trebuit să lucrăm, să modelăm legislația. Pe de altă parte am devenit conștienți de faptul că orice am face noi la capitolul lege, avem problema societății.
0: Societății.
1: Și atunci am început să umblăm la culturalizarea societății.
0: Lucrul acesta pe care dumneavoastră îl spuneți, dar într-o emisiune viitoare vom discuta despre prezent și vom încerca să discutăm și despre viitor, îl facem și astăzi, învățat de la dumneavoastră, cu trimiterea corespondenței oficiale, cu nu doar la anumite evenimente, ci cu practic o prezență. Însă se întâmplă un anumit lucru. Mă gândeam la căminele culturale, au căpătat o anumită formă și nu se mai dau voie. Mă gândeam la ideea aceasta a misiunii. Aș vrea să ne întoarcem un pic în istorie.
1: Totuși, numai un pic.
0: Da, poftiți.
1: Deci, a fost perioada aceea până prin 2010, când am fost preocupați de a familiariza autoritățile publice și autoritățile religioase cu problematica drepturilor și libertăților religioase, cu importanța lor, cu beneficiile pe care le aduce aceasta, și am avut un program sistematic și susținut ani de zile. Mai mult de 10 ani de zile am organizat simpozioane și seminare internaționale, naționale, dar mai ales județene, în care în fiecare an măcar jumătate din județe erau abordate cu un simpozion de probleme de drepturile și libertățile religioase. Și în felul acesta autoritățile erau familiarizate. De asemenea, am publicat revista Conștiință și Libertate într-un format popular, într-un format
0: accesibil
1: cu care am dotat toate instituțiile publice și pe toți reprezentanții, toți parlamentarii, spre exemplu, toate ministerele cu implicații în domeniul drepturilor religioase și așa mai departe. Realitatea este, după aceea, comunicarea cu presa. În fiecare an au fost peste 300 de ieșiri în presa publică pe domeniu. Ce înseamnă aceasta? Că s-a făcut într-o vreme foarte mult în privința aceasta, dar după aceea prioritățile asociației s-au schimbat. Și, din păcate, cele care erau puse pe făgaș n-au continuat sau au fost estompate și s-a pompat foarte mult pe noi priorități care sunt foarte bune, foarte importante, cum aveți, spre exemplu, deja de pe mandatul dinaintea dumneavoastră și dumneavoastră continuați foarte bine penetrarea mediului academic, este o chestiune deosebit importantă care contribuie la educația societății în privința aceasta.
0: Eu nu vreau să vorbesc prea mult de mine, dar oricum ați fost un model și anumite lucruri. Noi acum nu mai publicăm revista Asociație, dar corespondența cu fiecare Consiliu Județean o avem lunar aproape. Trimitem lunar și declarațiile oficiale din nou. Dar nu despre asta aș vrea să dezvolt, pentru că n-aș vrea să vorbesc prea mult de ceea ce fac eu, ci de un anumit aspect. Cum vedeți dumneavoastră legătura, pentru că mai avem foarte puțin din emisiune, legătura între ideea aceasta a conștiinței și libertatea? E sursa libertății conștiința? Sau de ce, ca să fiu mai explicit, de ce a spus în titlul acestei asociații ideea conștiință și libertate?
1: E important lucrul acesta. Este important pentru că conștiința este o chestiune de loialitate care te obligă să ai o poziție, o atitudine față de cineva care nu poate să fie împărțită cu altcineva.
0: Și la urma urmei, conștiința,
1: deci,
0: dacă ar fi, să dezvoltăm, e și o atitudine față de tine.
1: Un om religios, un om credincios, care îl acceptă pe Dumnezeu ca domn al vieții sale, pentru el problema loialității față de Dumnezeu cu prioritate devine o problemă de conștiință de la care nu se poate face rabat și devine o problemă de identitate personală în același timp. Identitate de grup și personală. La care, dacă renunți, chiar și numai parțial, dacă știrbești un pic din ea, știrbești din propria identitate.
0: Știți că e interesant.
1: Din acest motiv este deosebit de important ca o să-i se asigure persoanei dreptul de libertate de conștiință, pentru că ăsta este un drept de identitate, să fie el însuși. Dar apare și problema libertății, care la prima vedere este judecată în sens egoist și este grav că este așa. Și anume...
0: Da, da, așa pare, o luptă pentru ca să...
1: Și mă lupt ca eu să am libertatea.
0: Să
1: nu,
0: mi se ofere anumite drepturi.
1: Nu, nu, nu, nu, despre asta este vorba. Este vorba ca cum eu am nevoie să-mi exercit conștiința și, pentru a fi eu însumi, pentru a-mi, a-mi respecta identitatea, și tu, chiar dacă conștiința ta este, spune altfel, îți cere altfel, are alte precepte, și tu ai libertatea să fii, să îți urmezi conștiința și să fii tu însuți. Uh-huh. Și eu trebuie să te respect pe tine pentru că îți acord libertatea de a fi tu însuți. Așa cum tu la rândul tău trebuie să-mi respecti mie libertatea de a fi eu însumi, deci libertatea de conștiință. Ăsta este motivul pentru care lupta noastră pe vremea când am condus asociația pentru, pentru libertate religioasă nu a constat în primul rând în apărarea drepturilor și libertăților adventiștilor de ziua șapte.
0: Deși și asta ați făcut, trebuie să recunoaște.
1: Am făcut și asta, am avut-o pe agendă, niciodată n-a fost în plan secundar.
0: Dar, și noi o avem pe agenda astăzi.
1: Dar făcea parte dintr-un întreg.
0: Exact. Corect.
1: Și anume, preocuparea noastră a fost pentru drepturile și libertăți, apărarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor credincioși din țară. Astfel am lucrat pentru absolut toate confesiunile religioase. Motiv pentru că și pentru... inclusiv pentru credincioși din cultul majoritar. Este interesant de observat că această luptă pentru apărarea libertății religioase a credincioșilor, indiferent ce culoare religioasă aveau, se făcea pe de o parte în raport cu statul, dar nu de puține ori și în raport cu propriile autorități religioase, adică deci libertatea religioasă implică nu doar drepturile mele, ci implică și drepturile celuilalt. Iar noi când lucrăm nu doar pentru drepturile noastre, ci lucrăm pentru drepturile tuturor, atunci reușim să realizăm un mediu favorabil libertății religioase. Și când reușim să avem un mediu favorabil libertății religioase, este mult mai ușor să ne apărăm și propria noastră libertate religioasă.
0: Oricum, din această emisiune mai răzbatem cu lucru pe care o să-l dezbatem în cea de-a doua emisiune, și anume ideea dialogului. E foarte important să ai un dialog, un dialog cu tine însuți în conștiință, care să-ți provoace o identitate corectă și, în al doilea rând, acest dialog de a așeza și pe cel care nu e de acord, cu care nu ești de acord, poate are o viziune și chiar pare și o practică religioasă diferită, de a așeza la masa dialogului, nu a disputelor și a limitărilor. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru participarea la emisiune și cred că trebuie să ne întâlnim și să discutăm într-o emisiune viitoare și relația aceasta între cuvântul lui Dumnezeu și conștiință și un al doilea aspect, să discutăm cum va fi viitorul din punctul de vedere al libertății religioase.
1: Asta e un subiect interesant, pasionant, dar în același timp cere dezbatere.
0: Oricum, și ceea ce ați făcut pentru această asociație a însemnat pasiune, a însemnat timp, a însemnat oarecum așezarea unor priorități și în relația cu statul trebuie să recunoaștem că n-a fost ușor și nici acum nu e ușor.
1: Realitatea este că a fost privilegiul meu ca să fiu în poziția aceasta într-o perioadă critică pentru societatea românească, pentru statul românesc și pentru religie în general. Și din acest motiv, pentru că trebuia făcut ceva, m-am prins și m-a prins.
0: Mulțumim mult pentru participarea la emisiunea noastră, dragi telespectatori. Fiți liberi, iubiți libertatea, iar mai mult decât atât, ca să descoperiți adevărata sursa a libertății civice, citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Veți descoperi adevărul și adevărul vă face puternici în fața tuturor provocărilor. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
3: Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să vă spun tuturor bun regăsit la această ediție și aș vrea să vă mărturisesc că țin în mână o carte pe care o așteptam de mult să fie în limba română. Strategia digitală pentru misiune. Este o carte care, din punctul meu de vedere, este extrem de actuală și binevenită pentru publicul din România. Sunt doi termeni care mi-au atras atenția într-un mod special atunci când am văzut cartea aceasta și despre care voi discuta în ocazia aceasta cu invitatul meu, Emanuel Sălăgean. Bun venit, Emanuel!
4: Bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
3: Emanuel este pastor și director de comunicare la Universitatea Adventus. Ești cel care ai lucrat la cartea aceasta, ai făcut-o să sune pe limba noastră a românilor.
4: Da, m-am tradus-o și a fost un demers pe care l-am făcut cu mare drag și o presiune foarte mare pe de-o parte, pentru că lucrez în domeniu, îmi dau seama cât de important este să fii vizibil în mediul online, pentru că în zonele unde există internet și unde avem accesorii de conectare, suntem acolo, da? Cu contul de Facebook, pe social media și pe YouTube sau pe alte canale, dar să fii relevant, mai ales dacă ne gândim și la instituții și ceea ce este cel mai important, la misiunea creștină. Și am auzit că s-a lansat cumva strategia aceasta, mi-am dat seama că e foarte important să fie această carte, această strategie și în limba română. Iar când am început să o citesc în prima fază, am zis că poate ar trebui să mai aștepte, dar de fapt lansarea strategiei a fost în 2025 și am tradus-o la sfârșitul anului trecut, de fapt. Deja fusese lansată de câteva luni și când am citit o parte din material, mi-am dat seama că deja este învechit, sunt anumite lucruri noi și am spus cu cât va dura mai mult timp ca să fie în limba română, cu atât va fi mai puțin eficient sau mai puțin impact. Și ultimul lucru pe care vreau să spun este că a trebuit să scriu foarte multe note de subsol. Pentru că subtitlul cărții este un ghid pentru liderii adventiști, aș spune chiar pentru liderii religioși, pentru oricine se simte motivat de a transmite un mesaj despre Evanghelie, despre Dumnezeu, așa cum am înțeles la un moment dat, în mediul online, cred că ar trebui să se uite peste ce scrie în cartea aceasta. Și de aceea am încercat să pun note de subsol, pentru că mi-am dat seama, pentru mine au fost anumite lucruri de clarificat, mai ales că ele vin din limba engleză, sunt puse într-un sistem, da, într-o altă cultură, într-un fel, dar pentru ca această carte să fie accesibilă și pentru oricine își dorește să fie mai relevant în mediul online, pentru că sunt persoane de bună intenție și chiar care stau mult în mediul online, dar pierd din vedere anumite lucruri minore sau trebuie să-și dezvolte anumite maniere care țin de mediul online. pentru ca să poată să aibă mare impact. Și de aceea notele acestea să-l ajută.
3: Avem televiziuni, noi avem radio, avem o mulțime de canale din acestea online prin care putem accesa extrem de ușor Cuvântul lui Dumnezeu. În ce măsură consider că misiunea bisericii ar trebui să migreze sau să abordeze zona aceasta a digitalului? Este prima întrebare și a doua întrebare legată de lucrul acesta și care deschide cumva discuția direct despre carte. Ce facem? Cum facem? În așa fel încât să fim relevanți într-o lume care trăiește din ce în ce mai mult în ceea ce înseamnă AI, de exemplu.
4: Da, deja asta e o nouă componentă și care face parte din lumea digitală, dar aici este o foarte mare provocare, pentru că e o realitate pe care nu putem să o negăm. Deci dacă până, poate cu câțiva ani în urmă, când au început rețelele acestea sociale, să spunem, avea anumite dubii că vor avea, nu vor avea impact, în ce măsură vor schimba lumea, deși oamenii vizionari, făcând comparație cu televiziunea și radioul, și-au dat seama cam unde o să ajungem sau au intuit cumva că acum, venind valul acesta cu inteligența artificială, totul s-a schimbat. E foarte greu să faci anumite estimări ce se va întâmpla. Proiecțiile erau în mare parte pe cum era lumea digitală până a apărut inteligența artificială. Deci e o realitate pe care nu o putem nega. Al doilea aspect, este un spațiu tot mai populat. Acolo sunt oamenii prezenți. Noi încă am prins perioadele în care telefonia mobilă abia începuse, încă stăteau oamenii la poartă, da? Mergeai în weekend, duminica, prin sate și vedeai cum oamenii se adună în centrul satului sau în oraș, ieșeau în oraș, da? Mergeau și acum se merge în cluburi, să spun, da? Căutau locurile în care socializau. Ei, în ultimii ani, lucrul ăsta s-a schimbat. Locul unde te aduni, locul unde te duci să te întâlnești, este cu prioritate spațiul digital. Au apărut și mall-urile, că și aici o să merge încă, da? Dar prezența este acolo. Și atunci, deci realitatea asta nu e neapărat greu de explicat și greu de acceptat, dar ce faci că atunci când te gândești la experiența spirituală, la misiunea creștină, vorbești de relația personală. Misiunea creștină se bazează pe acest principiu, acest adevăr al întrupării Domnului Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, care a trăit împreună cu noi, a umblat pe străzile noastre, a intrat în casele noastre, ne-a atins, atingerea Lui a însemnat vindecare. Ți-a oferit atenție, a vorbit cu tine, iar această discuție a însemnat de fapt consiliere, a însemnat de fapt întoarcere la statutul tău de persoană, de ființă cu demnitate, creată după chipul lui Dumnezeu. Ori aici apare conflictul, cred, pentru că mai ales dacă ai și câțiva ani de experiență creștină, spui, păi cum, da, vorbesc acolo, dar eu știu eu cu cine vorbesc, în primul rând, pentru că apare și aspectul acesta al anonimatului, al schimbării identității, da? Dar revenim de aici. Și aici apare conflictul, cum îmbin aceste două realități, da? Una, realitatea digitală în care trăim astăzi și care se accentuează tot mai mult. Doi, această noțiune fundamentală a întrupării, coinonia era de fapt în biserica primară, erau împreună, frângerea pâinii, stăruiau în rugăciune și așa mai departe. Ei, aici este marea provocare și aici trebuie să înțelegem principiul acestei strategii, că instrumentele pe care le avem de acces și lumea digitală rămâne un instrument. Ei, sunt prioritare în contextul vremii în care suntem acum, dar prioritară rămâne prezența Duhului Sfânt, care deschide uși, care creează viziunea de misiune, de lucrare și mai ales conexiunea personală. Pentru că, și intrăm acum în al doilea aspect legat de strategia, de strategie, de ce facem efectiv, faptul că ai făcut o postare, faptul că ai un cont la biserică, un cont al proiectului, și ai pus acolo o imagine sau ai făcut o descriere. Și după aceea nu mai intri la comentarii, nu mai dai explicații, nu mai legi relație cu oamenii respectivi, pentru că nu întâmplător se numește rețea socială, da? Media, da, social media. Adică totuși se creează o conexiune. Sunt sociologi care contestă sintagma asta de social media. Uh-huh. Pentru că așa argumentează oarecum anumite elemente care stabilesc conexiune între noi. Dar trec peste aspectul acesta. Există o conexiune. Există comunități virtuale. Da? Există pastori virtuale, există biserici virtuale și așa mai departe. Și acum aici este provocarea mare. Pe de o parte să recunoaștem această realitate a prezenței ființei umane în spațiul digital, iar pe de altă parte să nu pierdem din vedere noțiunea de bază fundamentală a întrupării. Uităm și în Eden. Deci spune textul biblic că Dumnezeu se întâlnea cu Adam și Eva în răcoarea zilei. Deci aspectul acesta al conexiunii personale rămâne vital, esențial, prioritar, și acestea se întâlnesc în acest principiu că accesoriile, producțiile, tot ce înseamnă instrumentele acestea care ne facilitează accesul în lumea digitală, rămân niște instrumente.
5: Uite, eu sunt o persoană preocupată de misiune. Îmi place în mod natural să le vorbesc cu oamenilor despre experiența mea cu Dumnezeu și aș vrea să o fac pe limba și folosind metodele cele mai actuale, cele mai potrivite pentru generația actuală, pentru generația în care trăim noi. Ce aflu din cartea asta, care pare să sugereze faptul că transmite prin conținutul ei cumva o strategie comună, ceva ceea ce ar trebui să ne unească pe toți cei care corespund profilului pe care l-am dat. Oameni preocupați de misiune, de a vorbi despre Hristos, de a vorbi despre experiența lor personală cu Hristos. Ce ne oferă cartea asta?
4: Foarte multe. Da. Și aș vrea să sintetizez în patru termeni. Da. Aș putea spune lucrurile primordiale pe care oamenii le caută în online. În primul rând, autenticitate. Mm-hmm. E un paradox aici, că toți căutăm autenticitate, dar trăim în epoca fake news-urilor, da, știrilor false, a seducției, da? Dar rămânem la o nevoie de baza noastră, da? Mm-hmm. Pentru că toată lumea caută adevărul ăsta. Și din antichitate vine Augustin, spune asta, că toți se simt bine când primesc un adevăr și toți se simt trădați și deranjați când sunt mințiți. Da? Ori, în lumea digitală se caută autenticitate. Despre asta vorbește cartea, cât de important să fii autentic.
5: Și să știi, intervin foarte pe scurt, generația actuală de adolescenți tineri sunt din ce în ce mai mult interesați de aspectul acesta al autenticității.
4: Da. La fiecare element putem să discutăm foarte mult. Din nefericire, autenticitatea asta te duce către o prezentare a ta într-o formă care place unui public, să zicem, dar care nu te interesează pe tine. Intri în anumite intimități deranjante. Adică când cineva te vizitează acasă la tine și un prieten, nu-i arăți cămara. Da. Hai să spun, în cazul excepțional mi-a arătat cineva odată și într-adevăr era impecabil, atât de frumos erau și atât toate conservele și ne-a făcut. Dar cred că a fost singura dată când cineva mi-a arătat cămara.
5: Știau că vii tu și voiau să-ți...
4: Nu neapărat. Nu mă întâlnesc de mult timp și așa, și mi-au arătat cum s-au așezat ei și aveau grădină și... Da, vă spun, era muzeu într-un fel, adică era impecabil. Ei... Acum nu vreau să intru în amănunte, pentru că cei care ne privesc și ne ascultă își dau seama despre ce e vorba. Acum, știți cum e, dacă se cere, dacă există vizualizări, omul încearcă să fie cât mai popular. Intru iarăși într-o diferență sau într-un aspect important pe care sublinează cartea. Pentru un creștin, pentru misiunea creștină, pentru misiunea adventistă, nu sunt importante vizualizările. Ele fac parte din proiect, din plan, din strategie. Dar important este transformarea. Da? Pentru că s-ar putea să ai vizualizări mai puține și să fie un impact transformator mai mare. Ca să nu mai spun de faptul că totuși Evanghelia a deranjat. Evanghelia nu are un mesaj popular. Cum nici medicamentul nu are gust bun. Dar când ești conștient că trebuie să accepți un tratament, că trebuie să faci o schimbare, atunci lucrurile merg spre bine. Procesul poate să

0: invita pe cineva la un material pe care trebuie să lectureze sau la o serie de studii biblice sau într-o comunitate care studiază profeția sau, eu știu, evangheliile sau discută despre familie, principii biblice despre familie și așa mai departe. Aspectul acesta al clarității este foarte important și să faci un echilibru între superficialitate și, eu știu, complexitate. Da? Și să vii cu un mesaj clar care trezește interesul, captează atenția, e foarte important. Al treilea aspect, aș spune emoția. E, din nefericire, și aici un lucru foarte problematic, pentru că emoția aceasta în online și mai ales acum este o chestiune foarte, foarte importantă și care începe să fie tot mai mult dezbătută, legată de emoția în relație cu inteligența artificială, cu programele acestea. Tu te legi emoțional de cineva care absolut nu are nici, nu doar că nu are nicio emoție, dar nu are conceptul acesta, nu poate să înțeleagă emoțiile pe care le trăiești. Să ezite un răspuns, să tacă. Eu folosesc inteligența artificială și cred că și tu și cei care, mulți din cei care ne privesc, uneori mă simt deranjat de anumite răspunsuri. Uneori parcă te simți confortabil să spună cineva aici, chiar n-am ce să spun, chiar, nu știu, mi-e ușor să spun, dar dacă n-am trecut pe aici, cum să zic? Lucrul ăsta niciodată nu se va spune inteligența artificială. Se simte
1: răspuns. Ce să răspundă? El întotdeauna va avea răspunsuri.
0: Da, și este, cum să spun, percepția mea este uneori agresivă. Este un fel de abuz. Ori, dacă nu înțelegi noțiunea aceasta emotivă a ființei umane, e problematic. Pe de altă parte, speculezi foarte mult și intrăm în zona aceasta de manipulare, de și algoritmii care te urmăresc și care, dacă te uiți un bilet de zbor în Madrid, după aceea două săptămâni toate site-urile și toate, da? Adică sunt lucrurile acestea atât de prezente, agresive, care pur și simplu te deranjează și ca să nu mai spun că cu cât stai mai mult și cu cât frecventezi anumite locuri, deja se creează un profil al tău. Ei, aspectul acesta al emoției este foarte important atunci când ne gândim la un mesaj despre Evanghelie, când împărtășești tu o trăire. Și acum văd că sunt foarte multe povești în acestea construite de AI sau imagini. Chiar ieri am citit o întâmplare care cu siguranță că era cu o scânteie de adevăr, dar cum era prezentat, era atât de exagerat și am vrut să văd localitatea, nicio localitate, de fapt vorbim despre școală, situație cu diriginte și o elevă, nici o școală, nici o localitate, nimic, pur și simplu. Și am citit pentru că am văzut că poza era clar generată cu inteligența artificială, dar atâtea povești în acestea, este plin YouTube-ul de tot felul de materiale audio.
1: Și pot fi considerate a fi mesaje motivaționale sau mesaje care să îi determine pe oameni să fie mai conștienți de situațiile pe care le prezintă în mesajele respective. Cunosc situație concretă, cineva efectiv produce astfel de materiale cu substanță așa, destul de bogată morală, cu foarte multă morală în ea și spunea că el preferă să facă astfel de mesaje pentru că simte că oamenii se conectează cu genul ăsta de mesaje.
0: Da, este, din punctul meu de vedere, până la un punct este bine, dar în momentul în care tu ești în criza existențială, în momentul în care tu trebuie să iei o decizie în viața reală, din punctul meu de vedere, lucrul acesta nu te ajută. Pentru că în subconștientul tău, mai ales că la un moment dat te și obișnuiești cu asta, tu știi că a fost ceva așa gândit. E altfel când te uiți, și asta îmi place foarte mult, că chiar sunt imagini care se referă la situații foarte reale. De curând am citit despre Clara Haskell, o pianistă renumită și a avut o viață extraordinar de grea, iar celebritatea a venit undeva la 50 de ani. Și a murit așa, atât de trist, a plecat pe scările din gara din Bruxelles, cu o zi înainte când trebuia să aibă un recital impresionant.

0: până la urmă a avut loc recitalul, nimeni n-a aplaudat și m-a impresionat experiența aceasta, da? E o chestiune reală și chiar m-a ajutat să cred că, indiferent la ce vârstă ești, totuși poți să reușești. A fost o conectare cu totul diferită, ca să nu mai zic de scriptură, da? Că aici, iarăși, avem o foarte mare problemă. Faptul că uneori luăm literatură științifico-fantastică, să zic așa, da, și bazmele, că au până la un punct, au rolul lor important. Dar când vorbim despre transformare, nu despre consum, nu despre stare de bine, nu despre relaxare, când vorbim despre crize existențiale, asta este, când vorbim despre cumpene din acestea în viață, moarte, schimbarea locului de muncă, decizii esențiale pentru copii și așa mai departe, îți trebuie ceva real. De asta zic că emoțiile aici sunt... Și ultimul lucru pe care aș vrea să mai spun este consecvență. Așa cum în viața reală trebuie să fii consecvent, dar Biblia avertizează, spune, nu călca des în casa prietenului tău, sunt să satură de tine, trebuie să înțelegem acest ritm al prezenței constante într-o anumită perioadă, apoi o anumită detașare, o conectare în privat, o conectare personală cu persoanele interesate sau care rezonează cu un anumit mesaj. Și asta mă refer în special atunci când avem un discurs care ține de teologie, de Biblie, da? Pentru că spune cineva, oamenii care vor să cunoască adevărul, vor să fie duși până acolo unde pot să-l descopere singuri. Și dacă privim mediul acesta online și toate oportunitățile pe care le avem în felul acesta ca să îi ajutăm pe oameni să ajungă la un punct, să nu ne erijăm noi în adevărul suprem, să nu considerăm că noi știm, că mă obosesc clipul astea, uită-te la mine, hai să-ți arăt cum, hai să spun cum, bă, ok, dar eu nu funcționez așa. Și atunci, când deschizi perspectiva aceasta și îl prezinți pe Dumnezeu, prezinți cuvântul, îl prezinți pe Hristos, atunci îți dai seama că trebuie să fii consecvent, dar la un moment dat trebuie să spui, bun, de aici cred că ai suficiente informații, dacă nu iei hotărârile care într-adevăr aduc o schimbare în viața ta, chiar nu știu ce să mai fac pentru tine, nu pot să fac bani.
1: Mai avem 2 minute din emisiune, însă aș vrea să te întreb un lucru care confirmă, de fapt, pentru mine deja este confirmat propunerea pe care cartea aceasta o face. Ai cunoscut vreodată pe cineva care s-a conectat cu mesajul Evangheliei, a luat decizia să îl urmeze pe Hristos în urma contactului prin metoda aceasta digitală, fără să ajungă să pășească poate înainte într-o biserică sau fără să meargă cineva la el și să-i prezinte Evanghelia? Ai cunoscut pe cineva care...
0: Da, sunt chiar mai multe persoane. Cineva chiar câteva luni în urmă am ascultat, așa mi-a venit acum spontan în minte, povestea cineva cum a descoperit Evanghelia pe TikTok. Da? E o zonă pe care nu o frecventez, da? Dar îmi dau seama că trebuie să fiu și acolo și pentru mine a fost un prag așa greu de trecut anumite lucruri, pentru că sunt format pe zona aceasta de relație personală, de prezență fizică. Da? Ieri am avut o discuție cu ai mei colegi de la Universitatea Adventus și pastorul George Șchiopu are 2 grupuri de studii biblice, de studiu biblic, și ne povestea că sunt 3 persoane care au decis să se boteze și să facă pasul acesta foarte real, da? În săptămânile acestea și o doamnă care e din România și este în Grecia și va veni în România special să se boteze și chiar i-a solicitat să oficieze dumnealui botezul. Adică este foarte prezent modelul acesta astăzi. Adică nu mai discutăm despre că ar fi posibil că...
1: Sunt niște cazuri foarte rare.
0: Nu neapărat.
1: Da, nu, sau niște cazuri foarte rare, ci este foarte des întâlnit un astfel de exemplu. Am cunoscut mai multe persoane care efectiv ani de zile au urmărit materiale în care era prezentată Evanghelia și la momentul în care s-au decis ca public să iasă și să-și asume acea identitate, spuneau faptul că cred că a fost metoda pe care Dumnezeu, cea mai potrivită metodă pe care Dumnezeu a ales-o pentru mine, pentru că altfel dacă aș fi avut un contact brusc, aș fi refuzat și poate că m-aș fi depărtat pentru totdeauna. Însă, treptat, în intimitatea mea, am avut timp să-mi reconsider poziția față de anumite subiecte.
0: De asta zic că este, cred, contextul în care suntem. Ieri citeam un articol despre cum s-au transformat comunitățile umane din România, sociale și vecinii de pe scara blocului în persoane individuale. Uh-huh. Și de ce nu mai vorbim între noi? Și foarte interesant. Și ajungem aici la o anumită intimitate care îți oferă spațiul digital și îți oferă și un anumit ritm în care tu poți să intri, care se poate accelera la un moment dat, poate să dispară pur și simplu, poate să apară din nou. Și de asta, pentru că Dumnezeu ne lasă libertatea să... Zice Domnul Hristos clar, dacă cinva vrea să vină după mine, să-și ia crucea, să mă urmeze. Și atunci spațiul acesta îți oferă și posibilitatea să fii tu însuți, să îl cunoști pe Dumnezeu în ritmul în care tu vrei, deși ritmul acesta uneori vine cu anumite pierderi, pentru că sunt regrete foarte mari pe care le ai la un moment dat, că dacă ai fi luat decizia, dacă lucrurile ar fi fost altfel. Și de aceea este extrem de important să ne aplecăm spre această zonă.
1: Emanuel, mulțumesc mult pentru introducerea asta pe care ne-ai făcut-o, pentru detaliile astea pe care le-ai dat despre această carte, despre ceea ce ne propune ea. Îți mulțumesc și pentru faptul că ai muncit la cartea asta.
0: Drag, mulțumesc!
1: Și îți doresc să ai să fie Dumnezeu cu tine și să-ți binecuvânteze activitatea pe care o ai la omul drag ăsta la Universitatea Adventus.
0: Mulțumesc! Mulțumesc și pentru invitație și succes și vouă, mai ales în zona aceasta digitală și de media.
1: Și noi mulțumim foarte mult. Dragi prieteni, vă propunem cartea Strategia Digitală pentru Misiune ca pe o resursă pe care dumneavoastră să o luați în studiu. Cu siguranță veți identifica aici nu doar metode și sugestii practice, ci și veți descoperi faptul că există o unitate în ceea ce privește metodele acestea pe care noi le folosim pentru a propovădui, pentru a mărturisi experiența noastră pe care o avem cu Dumnezeu. Așadar, vă propunem cartea Strategia Digitală pentru Misiune. Vă doresc să aveți timp pentru studiu, pentru o apropiere autentică de Dumnezeu. Până la o nouă ocazie, vă doresc să aveți parte de cele mai bune cărți. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, de care sunt principalele titluri. 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichileș au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Două biserici adventiste din Cluj-Napoca s-au numărat vara aceasta printre cele 18 lăcașuri de cult incluse în prima ediție a proiectului cultural și comunitar Noaptea Bisericilor. Iar Gambia, una dintre țările africane cu cea mai mare pondere a populației musulmane, a fost timp de 3 săptămâni destinația unei echipe de voluntari români. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichilești și-au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Întâlnirea susținută de Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare în cadrul proiectului Adoptă un Copil a făcut posibilă venirea 20 de membri ai familiilor biologice din mai multe zone ale țării.
2: În dimineața zilei de 5 iulie, rudele celor 8 tineri au pornit din Maramureș, Timișoara și din alte zone ale țării spre centrul de detenție Brăila Tichilești. După ore întregi de drum, tinerii și-au revăzut tatăl, mama, frații sau propriul copil. Timp de 3 ore au stat împreună, au vorbit, au râs și au plâns, iar o masă luată împreună și fotografiile realizate cu această ocazie au dat revederii o însemnătate aparte.
3: De vreo 8 luni, da. N-am putut ajunge, n-am avut cu ce. Și asta a fost o minune pentru noi.
4: Vreau să stau cu familia mea și să-i apreciez că libertate n-am știut să-i apreciez. Acum mi-am dat seama ce înseamnă pentru mine familia și îmi pare rău că acum stau departe de ei. Dar când vei veni acasă, o să am grijă de toată familia mea.
5: Sunt bine, sunt foarte bucuros că i-am văzut părinții și vă mulțumesc foarte mult pentru această convenire care o purtați cu noi.
6: Mi-am schimbat gândirea mult, mi-am schimbat atitudinea, impulsurile, sunt mai calm, știu să gestionez acum mai repede situația, nu mai cu pumnii, cu scandalurile. Aici am început să mă duc la școală, să-mi continui studiile.
7: Vreau să muncească, să nu mai facă prostii, să nu mai... Că uite, acum a văzut și el când e școala vieții, cum... Să aibă, să muncească până vine rău, să nu mai pune mâna pe... Să nu mai facă ce a făcut.
8: Pe un an de zile de când nu l-am văzut și vă dau seama, doar suntem părinți.
9: Locul lui este gol.
10: Ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate, minte mai multă. Da. Fără Dumnezeu nu facem nimica. Fără Dumnezeu nu se face nimica. Și noi îi mulțumim pentru tot ce ne dă.
2: Proiectul ASUP, Adoptă un Copil, presupune implicarea unor persoane și organizații în sprijinirea, pentru o perioadă limitată, a minorilor aflați în detenție. În cadrul acestei acțiuni, sprijinul oferit a făcut posibilă reîntâlnirea celor 8 tineri cu cei dragi. 10 persoane venite prin intermediul Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare au asigurat transportul participanților din mai multe zone ale țării și au contribuit la desfășurarea întâlnirii.
11: Câți ani mai ai de executat?
12: 9 ani și 4 sau 5 luni cam așa. N-am putut să spun niciodată la mama te iubesc. Ea spune acum, în fața de mama sau altul de tot, că eu îmi iubesc toată familia și mi-am zis la mama te iubesc, mamă. Asta am avut un curaj ca să pot să spun acum. Că eu nu i-am zis la mama te iubesc niciodată.
11: Și acum îi spui?
12: Da, acum îi spun că te iubesc, mamă. Că poate mă aude cumva și nu supărat pe ea. N-a putut să ajungă, asta e, nu sunt supărat niciodată, nici asta se supără pe mine cu ceva.
2: Ziua s-a încheiat cu vizitarea spațiului de deținere. Cei veniți la întâlnire au văzut sălile în care tinerii participă la activități educative și de reintegrare, precum și capela unității. La plecare, fiecare familie a primit o fotografie și daruri simbolice oferite de Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Activitatea a fost coordonată de subcomisarul de poliție penitenciară Raluca Bocioagă, cu sprijinul sectorului operativ, care a asigurat desfășurarea în siguranță a întâlnirii. Acțiunea face parte din proiectul ASUP Adoptă un copil și a urmărit menținerea legăturilor dintre tinerii aflați în detenție și cei apropiați, ca parte a procesului educativ și de reintegrare.
10: Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să-ți dea minte și înțelepciune, Dumnezeu te învață ca tu să nu mai faci, mamă, ce ai făcut. Fără Dumnezeu nu faci nimic. Fără Dumnezeu nu faci nimic. Dumnezeu să fie cu tine zi și noapte. Roagă-te la El, că El îți aude rugăciunea.

0: Două biserici adventiste din Cluj-Napoca s-au numărat vara aceasta printre cele 18 lăcașuri de cult incluse în prima ediție a proiectului cultural și comunitar Noaptea Bisericilor. Aproximativ 200 de persoane au trecut pragul Bisericii Adventiste de limba maghiară Cluj Central. Porțile Bisericii Adventiste de limba maghiară Cluj Central s-au deschis la ora 20, iar vizitatorii au continuat să sosească până după miezul nopții. Oaspeții au avut ocazia să descopere arhitectura și interiorul lăcașului de cult, precum și o expoziție specială de Biblii pregătită cu grijă de doctorul Santiago Tailorant din colecția sa personală. Expoziția a devenit principalul punct de atracție al serii. Mai mulți clujeni au venit special pentru a o vedea, după ce aflaseră despre inițiativă din recomandările și relatările cunoscuților.
1: Am vrut să prezint o parte din istoria Bibliei. Deci primele traduceri, până la traducerile cele mai moderne. Și cred că a fost o temă interesantă, foarte mult s-a interesat de această temă. Este un interes față de Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Pentru alți vizitatori, Noaptea Bisericilor a oferit prilejul de a intra pentru prima dată în acest lăcaș de cult și de a-i admira interiorul. Mulți își doreau de mai mult timp să îl viziteze, iar gazdele i-au întâmpinat cu ospitalitate pe tot parcursul serii.
2: Ce te-a determinat să fii în această seară alături de noi ca voluntar?
3: Mi se pare că arhitectura religioasă nu este pusă în valoare prin alte evenimente și este un eveniment nou, mie interesant, interesant și pentru noi ca voluntari să experimentăm partea asta. Mi s-a părut că oamenii au fost curioși, chiar dacă nu au fost într-o biserică neoprotestantă până acum.
0: Cei interesați au primit gratuit cărți, fie pentru a păstra o amintire a vizitei, fie pentru a aprofunda diferite subiecte spirituale. Literatura a fost disponibilă în limbile română și maghiară, pentru a veni în întâmpinarea tuturor oaspeților.
4: Una dintre întrebările frecvente, care este specificul Bisericii Adventiste? Un alt lucru care i-a surprins în mod plăcut pe oameni și cred că a lăsat o impresie bună și pe termen lung, este accentul pus de Biserica Adventistă pe traiul sănătos și stilul de viață. Apoi, oamenii au mai întrebat și de istoricul bisericii la nivel local, cum a ajuns adventismul în zona transilvană, în zona Clujului, istoria clădirii. Foarte mulți oameni au apreciat și chiar mi-au tras mie atenția asupra unor trăsături arhitecturale pe care probabil că nu le-am privit cu atâta atenție și nu le-am acordat atâta importanță, clădirea fiind din epoca Art Deco și poartă și acum amprentele acestui stil arhitectural. Și nu în ultimul rând, pe foarte mulți oameni îi interesa viața bisericii, istoricul și experiențele din vremea comunistă, în care totuși existau anumite restricții, anumite probleme care îngreunau practicarea convingerilor noastre.
0: Participarea comunității Cluj Central la prima ediție a proiectului s-a dovedit un succes și a oferit un exemplu de deschidere și diversitate, favorizând cunoașterea reciprocă și dialogul cu publicul clujean. Gambia, una dintre țările africane cu cea mai mare pondere a populației musulmane, a fost timp de 3 săptămâni destinația unei echipe de voluntari români. În cadrul unei tabere umanitare, aceștia au oferit consultații medicale și tratamente stomatologice, au desfășurat activități educaționale și s-au implicat în proiecte pentru școli și comunități locale.

În Gambia, 96% dintre locuitori sunt musulmani, 3% creștini, iar 1% urmează religii tradiționale africane. Comunitatea adventistă numără aproximativ 400 de credincioși, care se închină în 5 biserici. Aceasta administrează 3 școli, frecventate de 970 de elevi, și o clinică ADRA, care oferă servicii medicale persoanelor vulnerabile. Tabăra umanitară a fost organizată de Asociația Inimi Fără Frontiere și Departamentul de Misiune Externă al Bisericii Adventiste de ziua a 7-a, Muntenia. La clinica ADRA din Banjul, capitala Gambiei, echipa medicală coordonată de Roxana Kazan a consultat și tratat 448 de persoane cu diferite afecțiuni. 300 de pacienți au primit ochelari, iar 275 de persoane au beneficiat de îngrijiri stomatologice. Clinica a fost inaugurată în urmă cu 2 ani și este dotată pentru nașteri, consultații și analize. Valoarea medicamentelor, investigațiilor, ochelarilor și aparatelor donate, printre care tensiometre și glucometre, a depășit 4.000 de euro. Cei 970 de elevi ai celor 3 școli adventiste au participat la activitățile educaționale pregătite de voluntari. La desfășurarea acestora au contribuit 9 adolescenți, majoritatea elevi ai liceelor adventiste Dr. Luca din Brăila și Ștefan Demetrescu din București, care au predat în școli și au organizat activități de lucru în echipă pentru copii. Totodată, adolescenții au fost familiarizați cu activitatea din cabinetul stomatologic și instruiți pentru a-i sprijini pe medici și pacienți.

Alături de ceilalți voluntari, 4 pastori s-au implicat în activitățile desfășurate în școli, iar în zilele de sabat au susținut programe spirituale care au adus încurajare și au îndreptat atenția către speranța revenirii lui Isus.

0: Voluntarii au fost impresionați de frumusețea țării, însă au constatat și lipsa unei infrastructuri adecvate pentru gestionarea deșeurilor. În fiecare școală în care au desfășurat activități, precum și la sediul ADRA, au organizat acțiuni de ecologizare și au cumpărat tomberoane pentru colectarea gunoiului.
1: Suntem în fața sediului ADRA Gambia și vrem să facem din locul acesta unul atrăgător și reprezentativ pentru această instituție. Copii, sunteți gata?

0: cu efort și perseverență am reușit să terminăm proiectul de astăzi, de a curăța intrarea la sediul ADRA și al Clinicii Adventiste din Gambia. Vreau să mulțumesc tuturor copiilor pentru implicare. Felicitări tuturor copii și aplauze!
1: Printre activitățile inedite ale acestei tabere s-au numărat plantarea a peste 100 de pomi fructiferi în curțile unor familii vulnerabile și ale unor școli. De asemenea, voluntarii au achiziționat și au oferit 40 de Biblii unor persoane speciale din comunitățile vizitate. Prin proiectul de adopție la distanță al Asociației Inimi Fără Frontiere, 60 de copii orfani sau proveniți din familii sărace sunt sprijiniți lunar, încă din 2021, în școlile Joash, Kachume și Farato. Astfel de acțiuni pot schimba în mod concret viața unor oameni care au acces limitat la educație, servicii medicale și sprijin material. Cei care doresc să contribuie la continuarea acestor proiecte pot contacta Departamentul de Misiune Externă al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din regiunea Muntenia.
2: Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!

0: Zâmbete pe portativ, emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu, Rareș Stoica, din regia tehnică, vă spunem bun venit alături de noi pe Frecvența Speranței. În cadrul emisiunii Consonanțe Lirice voi trece mai departe în prezentarea vieții și creației compozitorilor. Astăzi despre autorii muzicali englezi.

Ar fi fost de așteptat ca în Anglia secolului al XIX-lea să se dezvolte o școală individuală de muzică la fel de puternică pentru cei din Germania, Franța sau Rusia. Existau atât rădăcinile cât și tradiția, iar în persoana lui Henry Purcell, Anglia produsese un reprezentant de primă mărime. Cu mult timp înaintea lui Purcell, compozitori englezi importanți au contribuit la dezvoltarea muzicii, începând încă din Evul Mediu. În ultima parte a domniei reginei Elisabeta I, un grup strălucit de compozitori i-a activat la Londra. Ei au compus madrigaluri, muzică pentru lăută și alte instrumente și, evident, muzică bisericească.

Muzica engleză a culminat cu Henry Purcell. În cei 36 de ani de viață, a compus o enormă cantitate de muzică în toate formele. Muzică bisericească, ode, muzică ocazională pentru piesele de teatru, prima operă englezească importantă, muzică de cameră, liduri, unele dintre ele de-a dreptul delicios de vioaie și lucrări pentru clavecin. Muzica lui poartă pecetea puternicei sale personalități și unele dintre piesele lui sunt uluitor de moderne.

Henry Purcell era neobișnuit pentru vremea sa, nu numai datorită ideilor melodice izbitoare și armoniei care anticipează uneori cromatismul romanticilor, dar și prin faptul că muzica lui se adresează direct ascultătorului modern. Madrigalele elisabetane, de exemplu, oricât ar fi ele de spumoase, presupun gust și experiență pentru a fi apreciate la adevărata lor valoare. Deși în ansamblu muzica lui Purcell vorbește în limba tuturor, ea a fost dată uitării imediat după moartea sa. Punerea în scenă și înregistrarea compoziției Regele Artur și a altor lucrări de mare amploare au scos la iveală un compozitor de seamă și neglijat. Succesorii lui Purcell ar fi trebuit să dezvolte și să cizeleze tehnicile lui, ridicând muzica engleză pe culmi și mai înalte. Dar, din păcate, Purcell nu a avut succesori. În schimb, a venit în Anglia Georg Friedrich Handel. Vom audia un moment muzical din creația compozitorului englez Henry Purcell.

Impactul lui Handel asupra muzicii din Anglia a fost un adevărat cataclism. S-ar putea chiar spune că s-a dovedit catastrofal. Statura impozantă a saxonului apăsa greu asupra succesorilor lui, astfel încât orice efort creator părea sortit eșecului. Englezii nu puteau să obțină suficiente materiale corale în maniera lui Handel, și întrucât Handel, după cum era de așteptat, compunea în această manieră mai bine decât oricine altcineva, s-a cântat tot timpul numai Handel. Este adevărat că romantismul l-a poposit pe tărâm englezesc cam la vreo 40 de ani după moartea lui Handel. Dacă romantismul muzical britanic ar fi fost la fel de imaginativ și creativ ca romantismul literar englez, Anglia ar fi preluat conducerea în întreaga lume. Însă romantismul muzical pe care l-au urmat aproape toți britanicii a fost cel derivat mai mult de la Mendelssohn, mai puțin de la Chopin, Liszt și Wagner.

Felix Mendelssohn Bartholdy a exercitat o influență la fel de puternică asupra gândirii muzicale britanice din secolul al XIX-lea ca și Handel ceva mai înainte. În felul de a fi al burghezului, competentului și conservatorului Mendelssohn, exista ceva cu care Anglia victoriană se identifica perfect. Englezii îl zeificau chiar mai mult decât germanii. Anglia era o țară conservatoare, bogată, cu o clasă aristocratică puternică și se temea de schimbări. Incontestabil, Mendelssohn a fost un geniu, dar ce fel de geniu? Numai bun. Era un gentleman bogat și conservator care nu amenința să răstoarne barca zgâlțind-o prea mult. În mod inevitabil, Mendelssohn și regina Victoria trebuiau să devină prieteni. Aveau numeroase lucruri în comun: precauție, convenționalitate a gândirii, rasă, o fațadă foarte conservatoare și țineau foarte mult unul la altul. Este ceva dulce și inocent, fermecător chiar în această relație, în felul în care regina Victoria și prințul Albert, amândoi mari iubitori de muzică, și-au unit forțele cu Mendelssohn în domeniul muzicii, ca o familie cum se cade din clasa de mijloc. La palat, atmosfera era relaxată și intimă atunci când drăguțul domn Mendelssohn trecea pe acolo ca să-și aducă omagiile.

Regina Victoria voia ca toată muzica să sune ca cea a lui Mendelssohn. Supușii ei i-au făcut pe plac, astfel că lucrările lor n-au excelat la capitolul originalitate. Între moartea lui Handel în 1759 și afirmarea lui Eduard Elgar în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, în Anglia nu a existat nicio personalitate majoră în domeniul muzicii. Pe tot parcursul secolului al XIX-lea au activat câțiva compozitori buni. Toți erau academicieni, dar muzica lor se auzea foarte rar în afara hotarelor Angliei. În Statele Unite, omologul acestui grup de compozitori este cel al clasicilor de la Boston. Și grupul de la Londra a creat o muzică foarte reușită, la fel ca și cel de la Boston. Și în ambele cazuri, rezultatul depășea reputația compozitorilor respectivi, deși este o muzică dominată prea puternic mai întâi de Mendelssohn, apoi de Schumann și de Brahms. Vom audia finalul concertului pentru vioară și orchestră în re major, opus 77, de Johannes Brahms. Interpretează Orchestra Sinfonică din Chicago. Dirijor Fritz Reiner, la vioară Joshua Heifetz.

Eduard Elgar, născut la 2 iunie 1857, s-a abătut de la vechile tipare. A fost recunoscut drept cel mai mare compozitor al Angliei și s-a bucurat de o reputație imensă în timpul vieții. Apoi a scăzut rapid pentru a crește din nou în anii 60 ai secolului 20. În perioada modernismului din anii 1920-1940, epoca de gloria lui Stravinsky, Bartok și Prokofiev, cei mai mulți muzicieni i-au ridiculizat pe aceia care vedeau în Elgar un compozitor important. Era privit ca un provincial infatuat care se bucurase de popularitate în vremea sa, dar numai pentru că Anglia dorise cu tot din adinsul să aibă și ea un compozitor important. Era eduardian, greoi, o relicvă a colonelului Blimp și a imperului. Și la ce altceva te puteai aștepta din partea unui bărbat care se desfăta cu vânătoarea de vulpi, golful, pescuitul și înălțatul smeilor. Până și înfățișarea îi se reproșa. Era înalt, drept, cu o mustață mare, cu nasul coroiat și nările mari. Mergea tot timpul cu umbrela după el. Avea o atitudine militaroasă. Purta haine foarte bine croite. Era un adevărat model de membru al unui club eduardian. Muzica lui nu putea fi ascultată, tot așa după cum era imposibil să citești poeziile lui Kipling.

Căderea lui Eduard Elgar timp de mai multe decenii trebuie pusă nu numai pe seama esteticii perioadei neoclasice, cu repulsia ei față de romantism, ci și a interesului față de naționalism, reprezentat în Anglia de Ralph Williams și renvierea școlii elisabetane. Naționalismul se afirma în întreaga lume muzicală, cu Bartok în Ungaria, Jana Cech în Cehoslovacia, Nilsson în Danemarca și Sibelius în Finlanda. Naționaliștii s-au orientat spre fondul nativ, dar Elgar n-a vrut să procedeze în același fel. El considera că datoria compozitorului este să inventeze melodii, nu să le citeze sau să pornească de la temele trecutului. La fel ca și Strauss sau Mahler, era încântat de efectul masivității. Dacă cineva a scris pentru 40 de harpe, spunea el, trebuie să-i dai 40 de harpe. Dar acest fel de a gândi devenise perimat în momentul morții lui Elgar, survenită la 23 februarie 1934. Vom audia un moment muzical din serenada pentru orchestră de coarde în mi minor, opus 20, de Eduard Elgar. Interpretează orchestra de cameră din Londra. Dirijor, Rafael Frubeck de Burgos.

Contemporanii nu sesizaseră decât influențele lui Wagner, Strauss și Brahms din muzica lui Elgar. Lucrările lui majore, cele două simfonii, concertul pentru vioară și concertul pentru violoncel, uriașul poem simfonic, Falstaff, toate au fost date uitării. Muzicienii din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea vedeau însă în Elgar un individualist, unul dintre cei mai mari maestri în viață ai orchestrei. Fusese aproape un autodidact. Tatăle lui, organist, violonist și acordeur de piane, i-a încurajat experimentele timpurii din domeniul compoziției, care au început chiar din copilărie. Tânărul Elgar a studiat vioara și pianul, apoi a lucrat în biroul unui avocat, după care a decis să se dedice exclusiv muzicii. A devenit violonist, a dat lecții de muzică în provincie și a compus, în cea mai mare parte, muzică de salon. Nimic nu îl diferenția de alți compozitori sârguincioși, dar lipsiți de har. Puțina reputație pe care și-a câștigat-o s-a datorat unor mici piese sentimentale ca Salut d'amour pentru pian.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Rareș Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultătorii, săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Experiențele din preajma morții. Un alt argument folosit în sprijinul ideii că după viața prezentă urmează o alta, conștientă, implică relatări ale unor oameni care susțin că au murit și când au fost readuși la viață, au oferit detalii uimitoare despre întâlnirea lor cu anumite ființe spirituale, ori cu cei dragi care au murit, sau discuții purtate cu îngeri sau chiar cu o făptură divină pe care o asociază cu Dumnezeu sau cu Isus. Un astfel de exemplu este următoarea relatare. În fața mea, la mare depărtare, am zărit o lumină mică. Lumina a început să devină tot mai mare, a devenit și mai strălucitoare și s-a oprit chiar în fața mea. Simțeam o dragoste imensă ce venea din lumină. Nu am niciun fel de dubiu că această lumină puternică, frumoasă și plină de iubire era de fapt Dumnezeu. Lumina a început să comunice cu mine, dar comunicarea nu era verbală, ci telepatică. M-a întrebat dacă doream să o urmez. În acel moment am înțeles pe deplin natura acestei întrebări și consecințele pe care răspunsul meu le-ar avea. Dacă alegeam să urmez lumina, știam că aveam să mor fără a mă mai putea întoarce vreodată pe pământ. Am stat puțin pe gânduri și am răspuns că încă mai am lucruri importante de făcut acolo, pe pământ. În acel moment, lumina a început să se îndepărteze. M-am trezit apoi în patul din dormitorul meu. Sau acesta. În 1982, după ce a suferit de o boală terminală, Mellen Thomas Benedict a murit și timp de o oră și jumătate, monitoarele aparatelor la care fusese conectat nu au arătat niciun semn vital. În mod miraculos, s-a reîntors în trup fără boala care îl măcinase, dar îmbogățit cu probabil cea mai uimitoare experiență din preajma morții cunoscută până acum. În timp ce se afla pe tărâmul de dincolo, Mellen a călătorit prin diferite sfere ale conștiinței, inclusiv dincolo de lumina de la capătul tunelului. În timpul experienței sale, i-au fost arătate, în detalii holografice, istoria trecută a Pământului și o minunată viziune despre viitorul umanității pe următorii 400 de ani. A trăit cosmologia legăturii sufletelor noastre cu Mama Pământ, Gaia, rolul nostru în univers și i s-a acordat acces la inteligența universală. După experiența sa din preajma morții, Mellen Thomas și-a menținut accesul direct la inteligența universală și se poate întoarce la lumină ori de câte ori dorește, transformându-se astfel într-o punte de legătură între știință și spirit. A fost implicat în programe de cercetare a experiențelor din preajma morții și a dezvoltat noi tehnologii de menținere a sănătății. Cu umilință, perspicacitate și profunzime sufletească, își împărtășește acum experiențele și intuițiile. Întors dintr-o astfel de experiență, el aduce cu sine un mesaj de speranță și inspirație pentru omenire în ce privește viața de după moarte și reîncarnarea, mesaj transmis cu o bucurie și o claritate reconfortante. Profunzimea sa sufletească și pasiunea pentru viață sunt un dar care trebuie împărtășit. O altă persoană a povestit de asemenea întâlnirea pe care a avut-o cu rudele sale decedate în timpul unei experiențe asemănătoare. Am observat că pe măsură ce începeam să discern diferite figuri în lumină, toate fiind acoperite de lumină, erau lumină și umpleau de lumină tot ce se afla în jurul lor, acestea deveneau forme pe care le puteam recunoaște și înțelege. Mi-am dat seama că una din ele este bunica mea. Nu știu dacă a fost realitate sau doar o proiecție, dar aș recunoaște-o pe bunica și vocea ei oricând și oriunde. Acum, când îmi reamintesc experiența, toți cei pe care i-am văzut arată așa cum arătau în cele mai bune zile ale lor. Am recunoscut o mulțime de oameni. Unchiul Jean era și el acolo. La fel și strămătușa Maggie, care mi era de fapt verișoară. Din partea tatei l-am văzut pe bunicul. Avea o grijă deosebită față de mine, protejându-mă. Cum putem împăca astfel de experiențe, deseori foarte bine documentate, cu ceea ce spune Biblia cu privire la moarte? Aproape vindecat de boala vacii nebune. În primul rând, gândiți-vă la numele fenomenului, experiențe din preajma morții sau experiențe aproape de moarte. Remarcați că sunt aproape de moarte, iar a fi aproape de ceva nu este tot una cu a fi acel lucru. A fi aproape complet nu înseamnă a fi complet. Sau a fi aproape un geniu nu înseamnă a fi cu adevărat un geniu. Iar a fi aproape mort nu e tot una cu a fi mort. Desigur că inima și respirația se opresc, dar acest lucru se întâmplă pentru o perioadă foarte scurtă de timp, cel mult câteva minute. Așadar, deoarece niciunul din cei aflați în moarte clinică nu a suferit de rigiditate post-mortem și nici nu a început să se descompună, trebuie să fim atenți la concluziile pe care le tragem din experiențele lor din preajma morții, la fel cum ar trebui să facem diferența între alcoolism și băutul unei simple înghițituri de vin. Deci, dacă nu ați mânca o friptură de vită dintr-un animal aproape vindecat de boala vacii nebune, atunci ce rost mai are să discutăm despre moarte, bazându-ne pe ce ni se întâmplă în apropierea ei? Deși nimeni nu știe cu siguranță ce anume se petrece, cercetătorii au propus câteva posibilități care ar putea, din punct de vedere fizic și chimic, să rezolve întrebările legate de experiențele din preajma morții. Cu alte cuvinte, acestea ar putea fi doar niște experiențe naturale, explicate de prezența unor elemente biochimice și de suprimarea activității sistemului nervos, experiențe din care elementul supranatural lipsește în totalitate. Învățături ale curentului New Age. Și totuși, chiar dacă ar fi să acceptăm credința populară conform căreia, imediat după moarte, oamenii merg ori în rai, ori în infern, care este motivul pentru care majoritatea celor care au trecut prin astfel de experiențe revin fără a simți nici cea mai mică nevoie de Hristos sau de darul mântuirii sale? Dacă acești oameni au fost cu adevărat în cer și au vorbit cu îngerii lui Dumnezeu, cu alți morți sau chiar cu Dumnezeu însuși, atunci de ce acești îngeri, oameni morți sau chiar Dumnezeu nu i-a informat deloc cu privire la una din cele mai importante învățături biblice? Nevoia ca Hristos să le acopere păcatele. Mulți din cei ce raportează astfel de experiențe nu au fost creștini și nici nu s-au convertit la creștinism odată întorși printre cei vii. De ce? Deoarece în majoritatea cazurilor nu s-a întâmplat nimic în timpul acestor experiențe care să-i determine să-L accepte pe Hristos. În schimb, iar acesta ar trebui să constituie cel mai clar semnal de alarmă, ei afirmă că făpturile spirituale pe care le-au întâlnit le adresau cuvinte mângâietoare, pline de iubire, pace și bunătate, dar nu spuneau nimic despre răscumpărarea în Isus, despre păcat și despre judecată, care constituie una dintre învățăturile biblice fundamentale. După ce au gustat din viața creștină de dincolo, ei ar fi trebuit să fie cel puțin inițiați în unele din învățăturile de bază ale creștinismului. Și totuși, în cele mai multe cazuri, ceea ce li se spune seamănă mai mult a dogme New Age, ceea ce ar explica faptul că, în multe cazuri, aceste persoane devin și mai puțin interesate de creștinism decât au fost înainte să moară. Factori comuni în experiențele din preajma morții. Enumerăm mai jos un număr de elemente comune care constituie un profil general al experiențelor din preajma morții. Unii oameni le-au raportat pe toate, alții doar pe unele. 1. Un sentiment de pace și liniște care îl învăluie, încetarea durerii, plutirea în afara corpului, observarea încăperii în care se află. 2. Dintr-o dată, sunt atrași într-un tunel întunecos, însoțiți de un sunet puternic. 3. Văd prieteni, membri ai familiei, ori alți oameni sau îngeri care îi întâmpină, îi ajută și îi consolează. 4. La finalul tunelului, ajung la lumină, unde întâlnesc o ființă de lumină care îi face să se simtă iubiți și să nu mai aibă teamă. 5. În acest moment, își revăd viața în amănunt. Nu există judecată, ci doar răspuns la întrebările ce și de ce. 6. Ajung la o barieră sau graniță pe care nu o pot trece. Află multe, văd și aud multe lucruri frumoase, dintre care pe unele le uită atunci când se întorc. 7. Unora li se oferă opțiunea de a se întoarce, pe când altora li se spune că trebuie să se întoarcă, deoarece încă nu le-a sosit ceasul. Cei care refuză să se întoarcă sunt expulsați și revin în corpurile lor fără tragere de inimă. 8. După revenire, majoritatea sunt dezamăgiți. Alții suferă de depresie. Dacă înainte au avut dureri, acestea revin. 9. În viețile lor are loc o transformare, mai mult de natură spirituală și mai puțin de natură materialistă și religioasă. Nu le mai este teamă de moarte. Unii își împărtășesc experiența, alții o păstrează pentru ei înșiși. Dacă nici asta nu vă sună a New Age, atunci ce altceva ar face-o? De fapt, unele din fenomenele asociate cu experiențele din preajma morții sunt atât de asemănătoare cu cele oculte și cu învățăturile New Age, încât unii creștini, chiar dintre cei care cred că mergem în rai sau în iad imediat după moarte, au tras un semnal de alarmă cu privire la aceste lucruri. De exemplu, cea mai populară revistă creștină din America, editată de oameni care împărtășesc aceeași viziune greșită asupra morții de care am discutat mai sus, avertizează. Atât din acest punct de vedere, cât și din altele, fenomenul experiențelor din preajma morții se potrivește predilecțiilor și aspirațiilor recurente ale curentului New Age. Revista atacă chiar miezul problemei, din nou, fără a avea măcar ca fundament siguranța care vine din înțelegerea adevăratei stări a omului în moarte. Deoarece acest fel de trăiri trezesc rare ori nevoia de Hristos în cei care le au, revista menționează, dată fiind învățătura lui Isus cu privire la înșelătoriile demonice, pare logic ca celui rău să-i facă plăcere să convingă sufletele că nu au niciun motiv să se teamă de judecata unui Dumnezeu sfânt. Înșelătorii satanice. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Galateni 1 cu versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5 cu versetul 8. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Apocalipsa 12 cu versetele 7 la 9. Cum înșeală Satana întreaga lume? Printre altele, făcându-i pe miliarde de oameni să creadă că cei morți, aflați pe un tărâm sau pe altul, sunt încă în viață. Prima minciune pe care Satan i-a spus-o evei, hotărât că nu veți muri, a avut exact efectul scontat, așa că de ce nu ar continua în același registru? Și ce altă metodă mai bună ar fi decât cea a experiențelor din preajma morții? Din nou, despre conflictul dintre bine și rău. De fapt, totul capătă sens. Amintiți-vă de lupta dintre bine și rău, dintre Isus și Satana, și de faptul că Satana încearcă să înșele și să distrugă pe cât mai mulți oameni posibil. Experiențele din preajma morții și concluziile pe care milioane de oameni le-au tras de aici s-au transformat în mijlocul cel mai eficient de a face această înșelătorie să dea roade. Gândiți-vă la următorul lucru. Câtă vreme cineva crede că, după moarte, sufletul continuă să trăiască într-o formă sau alta, atunci acea persoană va fi deschisă la cele mai oculte și mai spiritiste înșelăciuni, care pot răspândi cu ușurință, atât direct cât și indirect, ideea că nu avem nevoie de Isus. La urma urmelor, dacă în timpul unei experiențe din preajma morții sau în timpul unei ședințe de spiritism îl vezi pe blasfematorul și necredinciosul unchi lui distrându-se la fel de bine mort ca și în timpul vieții sale desfrânate, vei fi mai inclinat să-l accepți pe Hristos sau nu? Totuși, Cel care înțelege că cei morți sunt inconștienți, că nu știu nimic, nu va cădea niciodată în una dintre cele mai eficiente și mai periculoase capcane ale lui Satana, și anume, conceptul de nemurire inerentă a sufletului, ideea că sufletul sau spiritul este o conștiință nemuritoare care va exista pentru totdeauna. Contrar credinței populare, Biblia nu ne învață despre existența unui suflet nemuritor. Și cum ar putea să facă acest lucru dacă ținem cont de toate pasajele care demonstrează, fără niciun dubiu, că moartea este un somn inconștient? Numai Dumnezeu este nemuritor. Scriptura declară: Dumnezeu, fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care este nemuritor și care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Cum ar putea fi adevărate aceste versete dacă și sufletul omului ar fi nemuritor? Nemurirea, departe de a fi inerentă, ne va fi acordată la a doua venire a lui Hristos, cu ocazia învierii celor morți. Vorbind despre înviere, Pavel declară: trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Dacă sufletele noastre sunt nemuritoare, dăinuind veșnic, atunci la ce se referă Pavel? Cum va putea fi moartea înghițită de biruință la revenirea lui Hristos dacă acele suflete sau forme spirituale conștiente sunt deja vii în cer? În altă parte, Pavel afirmă că în ziua judecății Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. De ce am căutat nemurirea dacă o avem deja? Duh în nări. Cum rămâne cu pasaje ca cel în care Ștefan, înfruntând moartea, strigă: Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Nu deducem de aici că există o entitate conștientă care după moarte se îndreaptă spre Dumnezeu? Nu și dacă Duhul este pur și simplu forța sau puterea misterioasă de la Dumnezeu care ne dă viață? Cuvântarea lui Iov

Întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. În aceste două pasaje, suflarea și Duhul înseamnă același lucru, niciuna din ele nefiind o entitate conștientă compusă din gândurile, amintirile și capacitățile noastre mentale. În ambele texte, cuvântul ebraic tradus prin suflare și Duh este unul singur, însemnând vânt, respirație sau duh. Aceasta este doar o modalitate de a exprima ideea că Dumnezeu ne-a dat viață, iar atunci când murim, acea viață se întoarce la Dumnezeu. Atunci când i-a avertizat pe oameni cu privire la potop, care avea să distrugă toate ființele de pe pământ, Dumnezeu a zis: iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Cuvântul folosit aici pentru a desemna suflarea este identic cu cel folosit în cele două texte anterioare și nu are nimic a face cu o entitate conștientă nemuritoare care continuă să trăiască pe un alt tărâm după moartea trupului. Textul vorbește pur și simplu despre viața în sine. Biblia nu a susținut niciodată nemurirea sufletului. Cuvântul obișnuit care desemnează în Biblia ebraică sufletul, nefesh, înseamnă viață, ființă vie, sine. În Geneza este sinonim cu om sau ființă omenească. Omul s-a făcut astfel un suflet viu. Omul a devenit un suflet viu. Asta era el. Geneza folosește aceeași sintagmă pentru toate viețuitoarele pe care le-a creat Dumnezeu. Deci, nefesh poate fi suflet, ființă vie sau viețuitoare. Tot în Geneza, aceeași sintagmă este folosită pentru toate animalele, chiar și pentru păsări. Tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Deci, dacă nu avem de gând să atribuim suflete nemuritoare unor vaci sau unor păsări, nu avem niciun motiv să le atribuim oamenilor. Origini păgâne. Putem regăsi ideea nemuririi sufletului în diverse credințe păgâne. Deși în lumea occidentală a pătruns cu precădere prin intermediul grecilor antici, în mod deosebit prin Platon, care scria: știți desigur că atunci când cineva moare, o consecință naturală este ca partea sa vizibilă și fizică să se descompună, să se fărâmițeze și să se risipească, dar sufletul, partea invizibilă, se îndreaptă înspre un loc care, asemenea lui, este glorios, pur, invizibil. Într-un alt dialog, Platon încerca să demonstreze în mod rațional nemurirea sufletului, susținând că acesta a existat întotdeauna în trecut și va continua să existe pentru totdeauna în viitor. Drept dovadă, i-a cerut unui sclav needucat al unui prieten de-al său să deducă anumite adevăruri despre pătrate și triunghiuri. Platon adora geometria. Sclavul a făcut ce i s-a cerut, ba chiar fără niciun ajutor. Un astfel de tânăr needucat nu ar putea să facă așa ceva, a argumentat Platon, decât dacă sufletul său, într-o existență anterioară, ar fi cunoscut deja aceste adevăruri care erau găzduite acum de mintea sa prin intermediul sufletului. Sclavul și-a amintit pur și simplu ceea ce exista deja în el încă dinainte de naștere. Astfel, sufletul, susținea Platon, din moment ce este nemuritor și s-a născut de o mulțime de ori, văzând toate lucrurile, atât de aici cât și de pe lumea cealaltă, cunoaște totul despre toate câte sunt. Și totuși, cu la fel de multă ușurință și logică, am putea aduce argumente în defavoarea nemuririi sufletului și a ideii că acesta ar fi o entitate conștientă care există separat de corp și asta pe baza imposibilității separării presupuselor funcții ale sufletului de corp. Dacă, în esența sa, sufletul ar fi o entitate separată de ceea ce numim carne și oase, un duh într-o mașinărie, cum l-au numit unii, atunci cum vă explicați faptul că gândurile, stările noastre sufletești, emoțiile și conștiința de sine, aspecte care sunt de obicei asociate sufletului, sunt atât de drastic afectate de fenomene fizice,
devenind uneori chiar de nerecunoscut.

drogurile, accidentele cerebrale, stimulentele sau orice altceva ce poate altera compoziția fizică sau structura minții, schimbă în mod radical toate atributele legate de suflet. Nimic din toate astea nu ar avea vreo logică dacă sufletul ar fi de sine stătător, existând într-o formă oarecum independentă de corp. Indiferent ce ar fi, conștiința de sine are o componentă fizică fără de care nu poate exista, iar această realitate nu se împacă sub nicio formă cu presupusa supraviețuire a sufletului separat de trup. Fie că e logică sau nu, credința în nemurirea sufletului într-o entitate conștientă care există independent de trup este extrem de răspândită astăzi, manifestându-se în tot soiul de credințe religioase, cu precădere în diversele învățături oculte și ale curentului New Age. Din păcate, a fost adoptată și de o bună parte a creștinătății. Această doctrină falsă a devenit aproape o dogmă centrală, fiind aceea că sufletul se îndreaptă imediat după moarte către fericirea eternă a raiului sau către torturile iadului. Este un punct de vedere care nu numai că este în opoziție clară cu Biblia, dar care ne privează și de una din cele mai cruciale învățături ale Scripturii, a doua venire a lui Hristos, de adevărata ei putere și speranță. La urma urmei, cui îi pasă cu adevărat de revenirea Mântuitorului, dacă după moarte cei mântuiți se află deja în prezența lui în ceruri? Pe de altă parte, dacă, așa cum cu atâta claritate ne învață Scriptura, cei morți se află într-un somn inconștient, atunci a doua venire a lui Iisus îmbracă o semnificație cu totul nouă. Se îmbogățește cu speranța de care a legat-o Pavel atunci când a spus: iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va îndeplini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor Andreea Șandru, medic-psihiatru. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Suntem din nou împreună la Dialog Psi și continuăm discuția pe care am început-o în ediția anterioară, și anume depresia la adolescenți. Foarte pe scurt, pentru cei care nu au urmărit ediția anterioară, spuneți-ne de ce este atât de frecventă depresia în rândul adolescenților și apoi aș vrea să vorbim despre diferențele dintre fete și băieți, ce este diferit în această afecțiune de la o parte la alta.
2: Depresia este foarte frecventă la adolescenți din cauza transformărilor semnificative care se produc atât pe plan fizic cât și emoțional. De asemenea, mai sunt o serie de factori care pot să influențeze apariția depresiei, factorii genetici, particularitățile temperamentale, factorii de mediu, evenimentele traumatizante sau presiunea academică.
1: Ce ar fi diferit la fete și la băieți? Cum se manifestă diferit depresia?
2: Există unele diferențe în modul în care acesta se manifestă. De exemplu, în ceea ce privește modalitatea de exprimare a emoțiilor, fetele sunt mai deschise în exprimarea sentimentelor de tristețe prin lacrimi, în timp ce băieții manifestă mai degrabă tendința de a fi iritabili, de a prezenta anumite comportamente agresive sau, pe de altă parte, se pot retrage, se pot izola în încercarea lor de a-și ascunde durerea emoțională. În general, fetele manifestă un răspuns intens emoțional la stres, pe când băieții tind să recurgă la comportamente de risc, consum de alcool sau de droguri, pentru a-și gestiona stările pe care le experimentează. O altă diferență este reprezentată de relația cu corpul, cu imaginea corporală. Preocupările legate de aspectul fizic sunt mai crescute la fete, ceea ce va duce la o incidență mai ridicată a tulburărilor de alimentație, cum ar fi anorexia sau bulimia, lucruri care sunt mai rare în rândul băieților. De asemenea, în ceea ce privește riscul de suicid, fetele au un risc mai mare de a manifesta astfel de gânduri sau comportamente suicidare, în timp ce băieții sunt mai predispuși să recurgă la metode letale, ceea ce face ca rata de suicid să fie mai crescută în rândul băieților.
1: Cât ar putea suna, poate chiar cinic, dar băieții sunt mai curajoși și chiar ajung să pună în practică ceea ce au amenințat. De cele mai multe ori ei nici nu vorbesc despre intențiile pe care le au, ci părinții se văd în fața unei tentative și apoi ajung poate la spital, în cel mai fericit caz, și viața este salvată. Ce ar putea să însemne un semnal de alarmă dacă vorbim de amenințările cu sinucidere la adolescenți?
2: Părinții trebuie să fie foarte atenți și să ia în serios aceste lucruri. Practic, orice gând de moarte, amenințare cu suicid sau amenințare de a-și face rău reprezintă o urgență psihiatrică. Este o dovadă că ceva este profund în neregulă cu acel adolescent.
1: Există, ca protocol, se oferă imediat un tratament medicamentos în asemenea cazuri sau ce se face din punct de vedere medical?
2: Dacă adolescentul va ajunge în camera de cartă, nu se va iniția un tratament antidepresiv în acel moment. Se va proceda și se va trece la internarea adolescentului, administrarea atunci la nevoie a unui eventual anxiolitic care să-l liniștească adolescentul, iar pe parcursul internării va fi efectuată o evaluare atentă a stării psihice, atât de către medicul psihiatru, cât și de psiholog, care vor stabili diagnosticul de depresie atunci când există sau al altor tulburări coexistente, iar în funcție de ceea ce medicii constată în urma examinărilor și a investigațiilor medicale, se va institui tratamentul adecvat.
1: Să ne întoarcem un pic la părinți și poate la educatori, la profesori. Cum ar putea ei să-i ajute pe adolescenți să facă față depresiei? Mai concret, ce ar putea să facă un părinte după ce copilul său a fost diagnosticat cu depresie sau are simptomatologie specifică?
2: părinții trebuie să asigure un mediu în care adolescentul să se simtă confortabil, să-și exprime emoțiile, să poată să fie ascultat fără să fie judecat, să poată să fie ascultat cu înțelegere și cu empatie. Încurajarea adolescentului să vorbească despre ceea ce trăiește, despre sentimentele sale, îl va ajuta și poate diminua sentimentul de izolare. De asemenea, părintele trebuie să încurajeze implicarea în activități fizice, în activități sociale, care pot să ajute la îmbunătățirea stării emoționale. Ei trebuie să-l însoțească pe acel adolescent la evaluările medicale, la psihoterapie și să supravegheze administrarea tratamentului atunci când este nevoie.
1: Cum primesc în general părinții acest diagnostic în rândul copiilor lor? Sau care ar fi mesajul de final al acestei rubrici adresat părinților care află că al lor copil are un astfel de diagnostic?
2: În general, părinții sunt șocați, le este greu să accepte situația, le este greu să înțeleagă de ce adolescentul lor prezintă acele stări. Ce aș vrea să înțeleagă fiecare părinte este că depresia este o problemă medicală care se poate trata. Cu sprijin, cu răbdare, cu susținerea adolescentului, lucrurile pot deveni mai bune.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și în ocazia viitoare vom continua să vorbim despre depresia la adolescenți și ne vom îndrepta spre mai multe aspecte concrete. Vom vorbi despre beneficiile sau riscurile izolării în cazul depresiei la adolescenți și de asemenea ce rol au prietenii în cazul unui adolescent cu depresie. Așadar, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Astăzi descoperim povestea unui om crescut într-o familie în care Biblia s-a citit și s-a trăit cu adevărat. Fănel Liga este fiul unui pastor care a înfruntat presiunea securității, amenințările și nopțile de anchetă fără să-și vândă convingerile. De la copilăria trăită în biserici mici din Moldova, la persecuțiile din școală și armată, de la munca grea și responsabilitatea de frate mai mare, până la accidentul care i-a schimbat viața, povestea lui este una despre statornicie, slujire și credință dusă mai departe, zi de zi. Astăzi slujește oamenii simplu, ca poștaș, dar duce cu el aceeași credință care l-a format.
2: Am avut un accident de pe o scară, s-a rupt scara și am căzut de la 3 metri jumate, mi-am pierdut cunoștința. Ei vroiau să-l fac agent de securitate, informator. Presiunea psihică era foarte mare și începea să plângă și spunea că asta e lucrarea lui Dumnezeu și mergem înainte, dar vă rugați-vă ca să pot rezista. Dezamăgirea a fost iarăși foarte mare. Mai mare ca înainte. Dar mulțumesc Dumnezeu că nu am fost prins în cursă și am declarat, eu vreau să respect legea lui Dumnezeu. Foarte multe ocazii Dumnezeu m-a călăuzit și m-a ocrotit.
1: Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este Fănel Liga. Bine ați venit!
2: Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
1: Și eu vă mulțumesc că mi-acordați acest interviu. Aveți o poveste foarte frumoasă de viață, însă vom vorbi și de povestea tatălui dumneavoastră.
2: Sigur.
1: De altfel, aveți rădăcini în cadrul Bisericii Adventiste. Bunicii, străbunicii noastre au fost pionieri în zona
2: bunicii,
1: Moldovei.
2: Bunicii.
1: Au fost pionieri în zona Moldovei și vom vorbi despre această etapă. Proveniți dintr-o familie creștină, v-ați născut în Moldova, localitatea Roma, în județul Neamț. Proveniți dintr-o familie cu 5 copii, sunteți cel mai mare dintre frații dumneavoastră. Iar tatăl dumneavoastră a fost pastor, acum are 92 de ani, trăiește. Este vorba despre domnul Iosafat Liga. Și vreau să ne vorbiți despre dânsul, dacă este să dăm timpul

0: Înapoi, din ceea ce v-a povestit, dânsul a rămas orfan la vârsta de 7 ani.
1: Deci, tatăl meu a crescut într-o familie creștin-adventist. Tatăl dânsului a fost în război. Când s-a întors, s-a îmbolnăvit, a decedat și familia a rămas fără tată, fără sprijin, și bunica i-a crescut pe cei 6 copii cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul său.
0: Tatăl a făcut tifos.
1: Bunicul a făcut tifos, a îmbolnăvit, da, de tifos și a decedat după ce s-a terminat războiul.
0: Și bunica și dumneavoastră
1: a rămas văduvă cu ceilalți copii care i-a crescut în temere de Dumnezeu. Tatăl avea 7 ani când a decedat bunicul. A rămas orfan la 7 ani.
0: Dânsul a făcut 7 clase.
1: Acolo în localitate și apoi a fost chemat la seminar.
0: Mai târziu.
1: Mai târziu.
0: La 20 de ani sau la ce vârstă?
1: Peste 20 de ani.
0: Și astfel, după ce a terminat seminarul, în 1963...
1: Deci la 23 de ani, 22-23.
0: Da.
1: La seminar.
0: Da, și în 1963 a terminat seminarul.
1: 63.
0: Da, și în 1964...
1: A fost angajat în Conferința Moldova ca pastor în districtul Roman.
0: După ce s-a căsătorit, a fost angajat.
1: Căsătoria a fost în 64, deci anul următor.
0: S-a căsătorit cu mama dumneavoastră.
1: Cu mama, ea era din Giurgiu și s-au cunoscut prin fratele lui mama, care a fost și el pastor.
0: Și au întemeiat o familie. Primul district a fost
1: Roman.
0: Un an diferență, ați venit dumneavoastră pe lume.
1: În anul următor, 65, am apărut eu. Primul născut
0: și apoi ceilalți frați după dumneavoastră și...
1: Doi s-au mai născut în Roman și ceilalți în diferite localități, tot din Moldova.
0: Și ulterior au venit pe lume și cele două surori ale
1: și dumneavoastră. Și două surori, da.
0: Vreau să ne povestiți cum a fost copilăria dumneavoastră. Ce amintiri aveți legate de tatăl dumneavoastră, de felul în care studia cu dumneavoastră?
1: Da, fiind cu locuința în curtea bisericii, acolo eram des vizitați de frați și surori, mai ales că sâmbătă dimineața veneau de vreme cei din răspândiri și mai stăteau la noi până începea serviciile divine. Și ne bucuram împreună, cântam, ne rugam, citeam din Cuvântul Lui Dumnezeu. Asta era cu frățietatea. Iar în familie, în fiecare seară, ne strângeam, făceam altarul și ne bucuram de Cuvântul Vieții.
0: Și tatăl dumneavoastră obișnuia să vă citească?
1: Da. În măsura posibilității noastre de înțelegere, ne citea din Biblie anumite întâmplări cu eroii credinței.
0: Și ulterior ați citit și dumneavoastră.
1: Și după aceea, da, când am început și noi să citim, și noi personal, deci era în familie studiul, iar și personal fiecare în parte.
0: În acel district, dânsul a fost cumva luat în vizor sau a ieșit în evidență pentru că a făcut o construcție.
1: Da, a fost detașat la Onești și acolo frații au găsit de cuvință să, nu mai știu, să, ori să renoveze, ori să ridice o clădire nouă, o biserică, și nu au început fără autorizații, că era mai greu de
0: obținut
1: autorizația, și la îndemnul fraților a spus hai să începem. Și când a venit autoritățile, el a fost responsabil pentru începerea lucrărilor. Și a fost chemat, a fost sancționat într-un fel și pus sub disciplină și mutat în alt district.
0: Și în acest district, unde a fost mutat?
1: Mutat în județul Vaslui,
0: Huș. În această perioadă cât a fost în acest district, a avut mari probleme cu securitatea.
1: Exact.
0: Și dacă ne puteți împărtăși, ce vă aduceți aminte sau ce v-au povestit părinții?
1: Din cele povestite le-am văzut și noi cu ochii noștri, pentru că veneau de la securitate foarte des acasă și îl chema la ei, fie că era ziua, fie că era spre seară, spre noapte și de multe ori spre până dimineață era solicitat să dea răspunsuri la anumite întrebări și presiunea psihică era foarte mare. El dimineața era foarte epuizat, când ajungea acasă nu mai trebuia nimic. Și începea să plângă și spunea că asta e lucrarea lui Dumnezeu și mergem înainte, dar vă rugați-vă ca să pot rezista
0: de
1: la
0: ce?
1: Presiunea psihică care... Deci ei vroiau să-l facă agent de securitate, informator. Și el a refuzat, a spus, nu pot să fac lucrul ăsta, să-mi vând frații și surorile din biserică.
0: Puteți să ne explicați ce însemna agent de securitate?
1: Deci agent de securitate, ei aveau nevoie de persoane care să dea un raport cât mai exact a ceea ce se întâmpla în cadrul bisericii. Fie că este vorba de serviciile divine, fie de alte activități în afara programului de biserică. Și ei au găsit oameni care au acceptat provocarea, dar tatăl meu a refuzat categoric.
0: Și era supus acestor presiuni.
1: Presiuni și în plus era amenințat că își va pierde pâine, adică îi se va lua autorizația de pastor.
0: V-a povestit, a fost vreodată agresat?
1: Din câte știu, nu. Deci agresat, nu, lovit, nu. Din câte știu eu, eram copii atunci. Dar n-am mai îndrăznit să-l mai întreb ulterior.
0: Obișnuia cei de la securitate să vină și acasă la dumneavoastră?
1: Da, vinea foarte des. Și tata, mama, la un moment dat a spus, nu mai răspunzi, stai în casă și vedem noi ce se întâmplă. Dar el a spus, nu pot, trebuie să fiu supus autorităților, că așa zice Dumnezeu.
0: Și era de multe ori luat seara și...
1: Da, și până dimineață.
0: Nu vă spuneau ce îl interogau, ce...
1: Nu, nu ne-a spus, nouă copiilor, nu ne-a spus.
0: Oricum era foarte greu.
1: Foarte greu.
0: Dar ați continuat să rămâneți alături de Dumnezeu,
1: da.
0: Și dânsul și-a ținut principiile și valorile.
1: Familia l-a susținut în rugăciuni.
0: Da, dânsul avea și 5 copii, poate că era amenințat că
1: își va pierde serviciul.
0: Da. Dumneavoastră v-ați implicat în biserică încă de mic.
1: Da.
0: Pe atunci literatura nu era ca astăzi. Lecțiunile pe care le cunoaștem toți în biserică pe atunci veneau cum la biserici?
1: Deci în biserica din care făceam parte, la timpul acela venea un singur exemplar pentru aproximativ 45 de membri. Un exemplar la 45 de membri. Și era nevoie de multiplicare. Și nu era voie să dactilografiez la mașina de scris. Era interzis, era chiar, dacă erai, te depista, erai sancționat și chiar pedepsit, aspru. Și am apelat la mijlocul de a scrie, de a transcrie.
0: Cu mâna.
1: Cu mâna, pe caiete. Și pentru persoanele în vârstă se apela la copii. Copiii care știau să scrie, rămâneam sâmbătă după amiaza sau duminica dimineață și cineva dicta și restul scria. Eram foarte încântați la așa ceva pentru că era pentru Dumnezeu.
0: Și aveați o misiune.
1: Nu puteam să scriu pe un trimestru, că era mult. Făceam pentru un sabat, două, maxim o lună. Pentru o lună, ca să aibă materialul pregătit.
0: Și făceați pentru un exemplar pentru fiecare familie.
1: Pentru fiecare familie, da.
0: Și așa se putea studia.
1: Studia lecțiunea și materialul care era pregătit.
0: Ați fost un copil silitor la școală.
1: Mulțumesc, da.
0: Cum v-ați descurcat cu sabatul?
1: Pentru înainte de a spune, vreau să menționez și cu muzica,
0: da, vă rog.
1: În biserică. Era o soră bătrână, avea aproximativ 80 de ani și ea era la harmoniu, așa era atunci. Nu era nici orgă, nici pian. Era harmoniu cu pedale și dânsa, la vârsta care o avea, ea susținea muzica în biserică. Și a făcut apel de foarte multe ori, a spus, gândiți-vă și la mine că eu nu mai pot și încercați să învățați care vreți ca să mă locuiți și să continuați lucrarea muzicală. Și rămânea după amiaza în sabat și strângea copiii care doreau să învețe. Și au fost vreo 5 copii care au încercat să învețe, au mai abandonat dintre ei și au rămas 3 care au continuat și în ziua de astăzi cântă în biserică la un instrument.
0: Printre care și dumneavoastră.
1: Da.
0: Da, deci muzica și studiul din Scriptură.
1: Așa, și de atunci cu ajutorul Domnului folosim talentul care l-am primit în ce privește muzica.
0: Cum v-ați descurcat la școală?
1: La școală, în clasele 1-4, pot să spun, au mai fost probleme, incidente, dar au început din clasa a 5-a, 5-8, pentru că se învăța și vineri după amiază și intram în sabat. Deci aveam ore mai târziu și depășeam apusul soarelui și trebuia să ne oprim de la cursuri și să plecăm acasă, efectiv. Și am încercat să explicăm, am găsit înțelegere la anumiți profesori, dar unii au spus că nu se poate așa ceva, este programul școlii și trebuie să vă supuneți ca să fie bine. Vorbiți cu părinții, să înțeleagă, să-i lămuriți și găsim o cale amiabilă. Noi asta am spus-o la părinți când am ajuns acasă. Părinții au spus, voi vă rugați la Dumnezeu, că este experiența voastră personală și ce vă învață Dumnezeu, aia faceți. Deci nu ne-a obligat să plecăm de la cursuri, nu ne-a obligat să ținem sâmbăta, chiar de mici copii. Deci asta pot să o spun clar. Că unii spun că la adventiști se obligă, se forțează, dar nu a fost așa ceva la noi. Noi am înțeles care este situația, ne-am rugat la Dumnezeu și au mai fost câteva probleme foarte grele, dar le-am trecut.
0: Tatăl dumneavoastră a fost chemat la securitate și din acest motiv?
1: Și din motivul acesta, eram 3 la școală, și nu mergeam sâmbătă la școală și a fost chemat de mai multe ori la județ, la departamentul cultelor și acolo i s-a spus dacă continuați așa și nu lăsați copiii să meargă sâmbătă la școală, urmează să luăm măsuri.
0: S-au luat măsuri?
1: Nu s-au luat. Nu, cu ajutorul Dumnezeu nu s-au luat măsuri. A intervenit un inspector al cultelor, care era un om, pot să spun, un om al lui Dumnezeu, care a înțeles situația și de foarte multe ori a ținut apărarea lui tatăl și nu numai lui, la foarte mulți adventiști.
0: De altfel, erați un copil silitor printre primii.
1: Da, eram la școală, pot să spun că eram fruntea.
0: Și
1: frații mei. Deci fiecare ne-am străduit să fim la înălțimi ca să nu mai aibă motiv.
0: Și profesorii v-au susținut până într-un anumit moment?
1: Punct.
0: Până într-un anumit punct. Vă rog.
1: Chiar o profesoară de desen care...
0: Ce clasă erați?
1: În clasa a 6.
0: A 6.
1: Profesoara de desen avea orele după apusul soarelui. Și în curs săptămânii nu mai aveam. Și ea a spus că nu poți să-ți închei media dacă tu pleci. Și ai să rămâi cu absențe și cu situația neîncheiată. la sfârșit de trimestru și de an. Eu i-am explicat, am spus, dacă o să mai crește ziua, o să fiu la cursuri, dar când apune soarele, mai târziu. Și a spus că nu, trebuie să fii și acum și atunci. Și într-o vineri seara a pus elevi mai mari ca mine la poartă și un profesor să stea de pază ca să nu cumva să plec. Că eu ieșeam pe poartă și plecam. Și în pauza aceea au stat acolo și au spus ochii pe Liga, nu cumva să plece. Și eu, dacă am văzut așa că nu se poate, zic, bine, gata, rămân. Dar m-am întors în clasă și am stat așa cu mâinile suprapuse pe bancă și cu capul plecat și nu m-am uitat nici în stânga, nici în dreapta, nici la ea și am plâns acolo. Deci mai toată oară am plâns. Pe ea n-a impresionat-o lucrul acesta și a spus că eu mă străduiesc să te aduc pe calea cea bună. Pentru că voi sunteți rătăciți și nu știți ce faceți. Mergând în cancelare, s-a întâlnit cu celelalte cadre didactice, a vorbit așa, om la om, și toți ceilalți au susținut că adventiștii sunt oameni foarte hotărâți. Și indiferent ce ai vrea să faci sau ai încerca să faci, n-ai nicio șansă. Și așa a fost. Dumnezeu ne-a ajutat și nu am cedat.
0: Și ați continuat studiile?
1: Am continuat studiile și până în clasa a 8-a, după aceea am mers la liceu, nici acolo n-am mers sâmbăta, dar am găsit înțelegerii la liceu și e ceva, cum să vă zic, te așteptai la liceu să fie mai greu cu sabatul. Dar a fost mai bine, am găsit și acolo profesori care au înțeles, dar n-am putut continua a 11-a și a 12-a când mi-au spus că nu este nicio șansă.
0: Tot și din cauza acestei...
1: Da, din cauza lipsilor din zilele de sabat, adică lipsa de la cursuri în sabat. Și am rămas la 10 clase.
0: Da. Vom vorbi despre următoarele etape. Vreau să vă întreb, v-ați obișnuit de tânăr cu munca? Da. Și în gospodărie, mai ales ultimele sarcini ale mamei dumneavoastră au fost destul de greu de dus cu surorile dumneavoastră, tatăl era plecat în lucrare și dumneavoastră rămâneați acolo, în gospodărie, stâlpul.
1: Da, trebuia să fie cineva care să susțină familia și nu pot să zic că a fost ușor, dar mi-a prins bine în viață. Deci am învățat lucruri, să spăl, să fac mâncare, să... Mai am și un frate cu un an și ceva mai mic și cu el colaboram și lucrurile au fost, pot să spun, triste, dar frumoase.
0: În timp v-au avantajat aceste abilități pe care le-ați dobândit mai de timpuriu. Vă întreb, ați făcut 7-10 clase și după aceea v-ați angajat.
1: Da, la 17 ani nu puteam să mă angajez. Trebuia să împlinesc vârsta de 18 ani. La 17 ani am găsit niște frați de credință care m-au luat cu ei și îmi dădea ceva cât puteau și ei și eram într-o echipă de tinichigii care puneam tablă pe acoperișul caselor și am fost chiar și la biserici de ale noastre, al Bisericii Adventiste. Și am colaborat foarte frumos, aproximativ un an.
0: Și ați lucrat și în
1: am continuat în aceeași întreprindere, dar nu au fost locuri la tinichigii. Am intrat la alte meserii și era o echipă complexă cu dulgheri, zidari, zugravi. Și erau 24 în echipa aceea. Eu singur adventist și cel mai tânăr. Și ei m-au protejat cumva, au spus că ai timp să muncești și am dus-o foarte bine.
0: Și ce lucrați în această echipă?
1: Făceam și tâmplărie la casă, acoperișul, mă refer la acoperiș, partea lemnoasă. După aceea făceam garduri din scândură, din tablă, atunci nu era tablă, din scândură, din piatră, zidărie de piatră. Erau lucruri frumoase, de artă.
0: Și ați învățat meserie.
1: Și am învățat meserie pe lângă ei.
0: Care v-a ajutat mai târziu.
1: În viață, da.
0: La 20 de ani ați fost luat
1: în armată.
0: Începe o altă perioadă în viața dumneavoastră cu alte provocări. Fiind adventist de ziua șaptea, cumva v-ați remarcat rapid.
1: Da, chiar am declarat când la comisariat, la încorporare, am declarat că sunt adventist. Și dacă se poate, să fiu repartizat într-o unitate în construcții. Și mi s-a acceptat provocarea, am ajuns acolo, numai că acolo erau cei mai de jos soldați. Adică mă refer cu antecedente penale, cu probleme chiar și psihice, deci cei care n-aveau loc în altă parte sub armă erau acolo repartizați, printre care și adventiștii. Dar m-am înțeles cu ei, am știut să intru sub pielea lor și cu ajutorul lui Dumnezeu a fost o perioadă, pot să zic, frumoasă, care aș mai repeta.
0: Până la un anumit punct a fost frumoasă.
1: Până la un punct.
0: Da. Când un superior...
1: Din partea cadrelor militare, am găsit și acolo înțelegere, dar nu la toți. Și un subofițer îi plăcea să-și bată joc de soldați adventiști. Și cum își bătea joc? Sâmbăta îi lua și îi tărâia prin praf, îi spunea culca, tărâș, și îi făcea... Era în șantier, era și var, și... smoală și de toate erau acolo. Și vă dați seama, după 10 minute, un sfert de oră, hainele erau praf, adică umplute de praf, mizerii. Și asta era plăcerea lui. Într-o sâmbătă, când eram numai eu, și că am făcut câteva clipe instrucție, a venit un ofițer superior, un colonel, care era în grad mai mare ca comandantul unității. Și a întrebat, ce se întâmplă aici? Subofițerul a raportat, permite să raportez, soldatul nu vrea să muncească sâmbătă. Spune că are o religie și... Și imediat a luat legătura cu mine și m-a întrebat ce religie ai și am spus, sunt adventist de ziua șaptea. Și de ce n-ai raportat la subofițer ca să-ți dea pace? I-am raportat, dar nu am fost înțeles. Atunci, hai, i-a spus, i-a ordonat subofițerul, mergi cu soldatul la mine în cabinet. Acolo când am mers, nu era numai el. Era plină sala și numai ofițeri superiori. Și mi-a ordonat drept. Am luat poziția de drept. Am să spun trei întrebări. Una din Sfânta Scriptură și două din Tragedia Veacurilor. Era Marea Luptă atunci. Așa se intitula. Eu am făcut ochii mari, am zis, stați un pic. Dar în gând sinea mea, n-am îndrăznit să... Din Sfânta Scriptură, dar din Marea Luptă. Și era, țineți cont, era 1985. Dar eu studiasem carte. Și m-am rugat în Domnului, în gând, să-i răspund la întrebări. I-am răspuns din Sfânta Scriptură, nu mai țin minte ce întrebare a fost, dar i-am răspuns cu brio. Și pot să laud pe Dumnezeu pentru această experiență. Dar ca să continui, ofițerul superior mi-a declarat, ești adventist. Și de azi înainte, dacă cineva mai îndrăznește să-ți facă vreun rău sau să-ți afecteze imaginea, vii la mine. Și eu sunt gata să te ajut. Dar din ziua aceea nimeni n-a mai îndrăznit.
0: V-ați întrebat cum acel superior a citit și din Biblie și din Tragedia Veacurilor, cum au ajuns aceste cărți?
1: Eu m-am întrebat.
0: Unui cadru militar?
1: Eu m-am întrebat, dar din sursele care le-am mai aflat, cu el nu am mai discutat din momentul acela, am înțeles că era din datoria lor, fiind militari încorporați din diferite religii, să aibă cunoștință din fiecare cult anumite noțiuni care să verifice.
0: Dacă într-adevăr soldații
1: exact.
0: Erau de acea confesiune.
1: Așa am înțeles.
0: Am înțeles, da. Și după acest episod ați fost repartizat în altă parte, în armată, sau ați rămas tot acolo? Mi se pare că ați zis că și în Popotă ați mers, nu?
1: Da, în trei locuri. Am fost chiar în zona asta, am făcut armată, unde este studioul.
0: Da,
1: da.
0: Incredibil.
1: În Tânari.
0: Da, cred că vă încearcă așa emoții.
1: Sigur că da. Aș virus trec cu băiatul pe acolo, dar...
0: Poate vedem. După ce înregistrăm, da.
1: Așa, deci aici a fost o perioadă în Tânari, după aceea în Otopeni, lângă aeroport, și ultima perioadă cea mai lungă a fost în Străulești. Acolo, în Străulești, este Străulești 1, Străulești 2. În Străulești 1 am avut ocazia să ajung și la Popotă. Probabil, bănuiesc, tot datorită intervenției superiorului. Bănuiesc, nu știu exact, dar am fost chemat la Popotă, acolo eram ajutor de bucătar. Și eram din Moldova și Moldova e renumită în ce privește prepararea bucatelor. Și a spus, tu ești bun aici. Și am zis, mulțumesc pentru provocare și accept. Pentru că mi-era și mie mai ușor cu mâncarea. Pentru că la soldați erau și carne de porc și era mai dificil. Nu eram fiecare zi, dar evitam să mănânc acolo pentru că la cantină, pentru că nu știam ce mănânc. Și când ajungând la Popotă, a fost foarte bine, o perioadă destul de lungă.
0: V-ați intersectat la un moment dat și cu un membru adventist.
1: Așa.
0: Care a fost chemat cumva în cadrul armatei,
1: da,
0: pentru
1: în perioada asta când eram la Popotă, a venit un membru adventist, fost soldat în aceeași unitate și pentru hărnicia și corectitudinea care a dat dovadă, a fost chemat de acasă și a angajat în armată ca meseriaș. Și a avut un contract de 6 luni și când a ajuns la unitate, când s-a prezentat pentru angajare, primul lucru care l-a spus, știa de sâmbătă, deci nu erau probleme, a spus că vreau să stau cu un adventist soldat, care este în termen. Prima dată a spus că să vedem dacă se poate, nu știu ce, dar au acceptat și i-a dat cazare, o cameră, în afara unității. Era o casă acolo, unde avea și locuințe pentru civili. Și acolo, iarăși, a fost foarte bine și pentru el și pentru mine, când ne întâlneam după program și studiam, mâncam.
0: Ați avut o atmosferă frumoasă.
1: Frumoasă, foarte.
0: Și Dumnezeu a fost cu dumneavoastră în această perioadă.
1: Și încă ceva, îl chema Daniel. Deci era un Daniel la curtea Babilonului.
0: După ce ați terminat armata, ați dorit să vă întemeiați o familie. Și aici, l-a spus la încercare pe Dumnezeu, v-ați rugat fierbinte pentru viitoarea noastră soție.
1: Da.
0: Și Dumnezeu nu a întârziat să răspundă.
1: Bineînțeles, după armată, ca orice tânăr, dacă ai armată făcută, urmează pasul căsătoriei. Și m-a rugat foarte mult, pot să zic, un an și jumătate, am și postit ca Dumnezeu să îmi ofere ceea ce am nevoie. Și Dumnezeu nu a întârziat, dar după un an jumate. Și a venit răspunsul, cum? Ne-am interesat, tata s-a interesat prin colegii pastori, unde sunt fete care ar avea o recomandare. Și pentru colegul lor, adică pentru fiul colegului lor. Și mi-a făcut recomandarea tot la Roman, unde am copilărit. Și zic, mai cunosc pe acolo. Și când am planificat, nu am anunțat nimica, nici o familie, nimic, nici o persoană, ne-am dus așa. Aveam cunoștință pe acolo, am fost cazați la altcineva și în sabat după amiază a fost un program despre mama. Cum s-a format familia, cum Dumnezeu a instituit familia și când s-a prezentat de la amvon, va lăsa omul pe tatăl și pe mama și se va lipi de nevasta lui, în momentul acela eu m-am întors și mi-am aruncat privirea la o fată din biserică și în același timp și ea s-a uitat la mine. Și acela a fost scânteia.
0: Momentul de conexiune.
1: De conexiune. Și după vreo două luni am avut și nunta.
0: Și sunteți căsătorit?
1: Din 1989 sunt 36 de ani.
0: 36 de ani, mulți înainte.
1: Mulțumim.
0: Aveți trei copii.
1: Și Dumnezeu ne-a dat trei copii. Unul în 1990, Gabriel. În 1993, fata, la mijloc. Și Paul, 1996.
0: Foarte frumos, prin Paul v-am cunoscut,
1: da.
0: El a participat la emisiunea Bible Challenge și mă bucur tare mult că și astăzi v-a adus ca să putem înregistra. Vreau să ne spuneți, după ce v-ați căsătorit, meseria noastră de bază care a fost pentru întreținerea familiei?
1: Zidar zugrav, asta a fost diploma, am făcut cursuri, am primit o diplomă și am continuat meseria.
0: La un moment dat v-ați schimbat domiciliul.
1: Da.
0: Ați mers în zona soției dumneavoastră.
1: Da. Ne-am retras, deci am primii ani i-am petrecut la Bârlad și de acolo am plecat, am vrut să zic și la Bârlad.
0: Da, vă rog.
1: Am găsit un director unde am lucrat la o seară care avea cunoștință de adventism încă din copilărie, fiindcă era vizitat de Paul Paolini, pionierul bisericii din România. Și le făcea vizita acasă și el l-a cunoscut și a spus că a rămas, eram copil, dar l-am cunoscut foarte bine. Și de aceea am tot respectul pentru adventiști.
0: Îi știa de oameni corecți.
1: Corecți.
0: Și pe perioada cât ați lucrat la acest domn, v-a testat cumva.
1: Sigur. Așa proceda el cu toți cei care angaja, mai ales adventiștii, că am fost mai mulți acolo angajați, prin alți colegi încerca să ne corupă, să vadă cum reacționăm. Dar mulțumesc Dumnezeu că nu am fost prins în cursă și am declarat, eu vreau să respect legea lui Dumnezeu.
0: Cum încerca să vă corupă? Să vă pună la încercare?
1: Păi cum încerca? Eram la pază, făceam și de pază, fiind oameni corecți și cinstiți, făceam și pază.
0: Erau sere acolo?
1: Sere
0: și
1: făceam pază,
0: da.
1: în turi. Și fiind la pază, paznicii știau să pitească anumită marfă într-o pădure și acolo duceau bagajul și după ce terminau programul, se duceau și luau marfă și plecau acasă. Și eu am spus, eu cumpăr, dacă am nevoie, cumpăr. Era și un chioșc la ieșire și erau produse foarte frumoase, adică selectate. Și puteai avea posibilitatea să-ți cumperi ce vrei. Și eu am spus, cu salariu îmi cumpăr ce am nevoie pentru familie și nu eu. Dacă am nevoie o dată mai mult, apelez la domn director și îmi va da. Și ei au fost cam suspicioși, au zis că tu vrei să ne vinzi, adică vrei să ne trădezi sau să ne părăști la domn director ca să ne pierdem pâinea. Zic, nu vă părăsc, voi o să dați raport în fața lui ce ați făcut. Eu niciodată nu voi spune ce ați făcut voi, numai ce am făcut eu. Și în felul ăsta am rezolvat și una și alta.
0: Și acest director a avut încredere în dumneavoastră?
1: Da, a avut încredere totală. Chiar i-a părut rău când am plecat, când i-am spus că trebuie să plec la părinții soției, că sunt în vârstă și vrem să-i ajutăm. Am spus, gândește-te bine, dacă ai luat decizia asta, eu nu pot să fiu împotrivă.
0: Și odată cu schimbarea domiciliului, lui ați ajuns în zona...
1: Zona Romanului,
0: Roman.
1: Da, la soție și chiar la țară. Mi-a plăcut la țară să cultiv pământul, am avut și animale, acum nu mai avem, dar am avut și animale. Și a fost o viață frumoasă și pentru noi ca familie, dar mai ales pentru copii.
0: Cum arătau... sabatele în familia dumneavoastră, mai ales când mergeați poate la biserică.
1: Erau extraordinare, adică cel puțin pentru copii era de-abia așteptau sâmbăta, era o plăcere, mergeam pe jos, aproximativ 7 km, am mai mers cu bicicleta, am avut și o motocicletă, așa, și nu era niciun mijloc de transport între localitatea noastră și localitatea unde era biserică, Miron Costin. Și a trebuit să mergem pe jos.
0: Și mergeați cu cei trei copii?
1: Da, o oră jumate. O oră jumate mergeam pe jos și era o bucurie și o fericire, mai ales iarna, când era zăpadă, se bulgăreau, se trânteau prin zăpadă și mergeam și pe o zonă foarte frumoasă. Era pe marginea unei păduri și iarna era copaci încărcați cu zăpadă, vara s-auzeau păsările, era o splendoare.
0: Și pe lângă copiii noastre mergeau și alții cu alte familii?
1: Mai erau acolo în localitatea noastră, în comuna în care eram, mai era o familie cu 4 copii, mai era o familie cu 2 copii și niște surori mai în vârstă. Mergeau și ele pe jos.
0: Împreună plecați spre biserică?
1: Și plecam în grup.
0: O oră jumate mergeați?
1: Da.
0: Și odată ce ajungeați la biserică, asistați la serviciile divine și apoi...
1: Și apoi eram cazați la frații de acolo, deci familiile de acolo locale, ne asigura o masă și o odihnă pe măsură și apoi plecam acasă.
0: Pe jos.
1: Pe jos înapoi.
0: Ce amintiri frumoase îmi povestea Paul despre aceste amintiri. Își aduce aminte cum îl purtați
1: motocicletă.
0: Pe coarnele. Da,
1: da, nu era voie, că, deci nu ai voie de nataj. Nataj, da. Poți să pui copiii, dar nu aveam nataj. Și îi așezam așa fel ca să...
0: Să puteți să-i luați, să-i transportați,
1: da,
0: pe toți.
1: Paul era în față, chiar pe rezervor, fata în spatele meu și băiatul în spate, mai în spatele fetei.
0: Ulterior ați primit o mașină.
1: Da, în 2007, un frate din biserică de acolo, biserica locală, s-a gândit să ne ajute să ajungem mai ușor la biserică. Și ne-a oferit o mașină. El avea două și a zis că vă dau una dumneavoastră să o folosiți. Era Dacia, dar era foarte bun pentru noi.
0: Și practic noastră
1: făceam transportul. Eram șoferul, da. M-a întrebat dacă am permis și cu permisul a fost o experiență foarte frumoasă, dar asta a fost în tinerețe, dar o lăsăm așa, că timpul nu ne permite.
0: Și practic mergeați și...
1: Și făceam transport, adică de mai multe ori.
0: Da,
1: mai multe,
0: da,
1: ori. Ca să mergem cu toții la biserică și să ne bucurăm împreună.
0: Dacă ne spuneți pe scurt despre permis, cred că reușim,
1: da,
0: să trecem. În
1: 1988, înainte de Revoluție, nu puteai să obții permis de conducere dacă nu aveai mașină. Deci era legea să ai mașină. Mașina familiei, a tatălui sau a ta, personal. Și noi, tata nu a avut mașină, el numai pe jos. Deci, în toate districtele unde a fost, cu autobuzul, cu trenul și pe jos. De jos a făcut, cred că, zeci de mii de kilometri. Nu s-a contabilizat cât a făcut. Și m-am rugat la Dumnezeu ca să obțin și eu un permis de conducere. Și când m-am dus acolo să mă înscriu la județ, mi-a spus, ai mașină? Are tata? Nu. Are vreo rudă, măcar. Nicio rudă n-avea mașină. Și a spus, atunci îți mai dau o șansă. Dacă nu se înscrie, era un număr la o clasă, dacă nu se înscrie suficienți candidați și mai rămâne un loc, cu cea mai mare plăcere. Mi-a zis doamna secretară. Eu când am văzut că e așa dispusă și amabilă, m-am dus la domn director și am luat un buchet de flori. Că aveau și flori, și garoafe, și legume. Și domn director, pentru asta îți dau, vină la mine. Și mi-a făcut un buchet frumos, așa, și l-am dus la doamna. Și nu m-am sunat la o săptămână, veniți că gata, este un loc, vă înscriu. Și cu ajutorul lui Dumnezeu l-am luat și l-am până în ziua de azi.
0: Și v-a folosit?
1: Mi-a folosit atunci, foarte mult.
0: Cu siguranță.
1: Și atunci când mergeam la biserică, exact. Și acum ca poștaș îmi trebuie mașină ca să pot să mă deplasez în 6 localități. O să revin.
0: Da, o să vorbim despre ceea ce lucrați în prezent. În zona Romanului v-ați implicat mai mult în domeniul construcțiilor. Asta a fost meseria dumneavoastră, da, de bază.
1: De bază.
0: Aveați o echipă?
1: Nu, am lucrat mai mult singur.
0: Și ați făcut multe case și renovări?
1: Am avut foarte mult de lucru, fiindcă oamenii aveau încredere și îmi lăsa chiar și casa. Deci cu totul, și a spus că eu am încredere, îți las totul. Nu am niciun dubiu că lipsește ceva când vin, sau chiar și o doctoriță. Mi-a lăsat un cabinet cu toate, un cabinet stomatologic, tot. A zis că nu iau nimic de aici. Și sunt sigur că nu se întâmplă nimic.
0: Și seriozitatea dumneavoastră a fost recunoscută, astfel că ați primit cât mai multe...
1: Am avut foarte multe solicitări, de multe ori refuzam, că nu făceam față. Și eram singurul, adică în familie, care aduceam bani și la un moment dat Dumnezeu m-a înștiințat să fiu echilibrat, să fiu cumpătat, ca să nu-mi distrug sănătatea și să pot continua. Să câștig existența familiei. Dar într-un anumit mod Dumnezeu a intervenit mai dur.
0: Cum a fost? În ce an s-a întâmplat?
1: În 2007 am avut un accident de pe o scară, s-a rupt scara și am căzut de la 3 metri jumate. Am venit pe o masă, mi-am fisurat câteva coaste și apoi am venit în lângă un perete, ghemuit. Și mi-a afectat coloana în zona cervicală.
0: Vă voi întreba detaliu cu detaliu. Deci, practic, dumneavoastră, în ziua respectivă, ați fost solicitat pentru această lucrare. Inițial, n-ați vrut să mergeți.
1: Da, deci cu o zi, două înainte, îmi planificasem altceva. Și am refuzat categoric. Am spus, nu pot să vin. Dar a insistat. Era vorba de domn primar. Și vă dați seama că în fața lui nu pot să refuzi. Dar în prima fază am refuzat. Și am spus, nu pot.
0: Și
1: el a insistat și m-am dus și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
0: Era o scară metalică?
1: O scară metalică, dar era modificată cumva. Deci nu era originală. Ea a avut un defect și un alt coleg de-a meu a încercat să o repare. Dar asta a fost fatal.
0: Dumneavoastră v-ați urcat, neștiind?
1: M-am urcat cu material și lucram la tavan.
0: 3 metri și jumătate.
1: 3 metri jumătate. Era o cameră înaltă.
0: Înaltă. Și în timp ce lucrați?
1: Da, s-a rupt și am căzut jos. Și Dumnezeu a intervenit, că era într-o cameră alăturată, era cineva și a auzit zgomot, dar nu a venit nici scara peste mine, nici materialul. Pur și simplu ele s-au dus în altă parte, iar eu am venit în altă direcție.
0: Și ce v-a spus persoana respectivă? Erați conștient?
1: Nu am leșinat, deci mi-am pierdut cunoștința Și imediat a chemat de la dispensar pe doamna doctor și pe doamna asistentă, care și acolo am avut o colaborare foarte frumoasă, soția a fost acolo vreo 10 ani și a venit imediat când a auzit de mine, a zis că trebuie să mergem, să vedem ce se întâmplă. Și în 5 minute a venit, că era aproape, a făcut constatarea, a văzut că eu mi-am revenit, a spus că chemăm salvarea să mergeți la spital, să faceți rază. Să... Deci el a vrut să acorde primul ajutor, dar nu a fost cazul. Când a venit asistenta de pe salvare, a spus că este nevoie de targă. Zic, nu, eu merg pe picioarele mele. M-am ridicat și am mers, încet, mai încetul, dar cu emoții. Și mi-a spus la spital că v-ați asumat un mare risc, că dacă erau probleme la coloană, puteați să rămâneți paralizat.
0: Și ce v-au spus chiar doamnele asistente care au venit pentru început, primele care au venit, ce v-au spus despre dumneavoastră? Credeau că vă veți mai ridica?
1: Nu, a zis că nu, la ceea ce a văzut ele acolo, adică a văzut și în cameră unde au mers acolo, a văzut la înălțimea care am căzut, le-am spus unde am venit, jos acolo, deci eu eram foarte lucid, am spus tot, tot. Și a zis că nu, nu credeam că... Deci chiar au declarat că avem adrenalină și când se termina adrenalina era destul de grav.
0: Dar nu a fost așa.
1: Nu a fost.
0: În urma investigațiilor?
1: Mi-a făcut investigații la Roman, dar au văzut ceva pe film care domnul doctor nu a fost mulțumit și a spus de urgență la Iași, la neurochirurgie la Iași.
0: Și v-a internat acolo.
1: Și m-a internat acolo.
0: Cam ce perioadă ați stat? Ați stat câteva zile internat.
1: Acolo am stat 10 zile.
0: 10 zile ați stat internat și ați avut o altă experiență, mai multe experiențe în spital.
1: Mai multe experiențe. Ajungând acolo, era foarte aglomerat și paturile insuficiente pentru pacienți. Și domnul doctor a venit, care m-a internat, a venit la mine și a zis că suntem nevoiți să mai fie și câte doi în pat. Și am zis, accept. De ce nu? Cum m-ați internat pe mine, accept și pe celălalt. Pentru că eu eram, cum aș spune, nu eram într-o situație atât de gravă încât să fiu singur într-un pat. Și am zis, accept. Și pe rând așa, deci aducea unul, îl făcea ce făcea, după aceea îl trimitea în alt salon, vinea altul și tot așa.
0: Cum erau ceilalți pacienți față de dumneavoastră?
1: Era foarte grav, foarte grav. Deci care erau în urma unui accident, au rămas cu sechele toată viața.
0: Paralizați?
1: Și chiar paralizați. Și de multe ori, adică foarte mulți, le dădea sedative ca să poată să suporte.
0: Cum v-ați simțit în perioada respectivă? Practic și noastră a scăzut de la 3 metri și jumătate.
1: Da, eu în fiecare clipă, când mă rugam, îi mulțumeam lui Dumnezeu că putea să fie foarte grav în situația celorlalți pacienți și am încercat să fiu acolo în locul Domnului Hristos, să alin suferința, să îi ajut cu ce pot și umblam peste tot. Și care avea nevoie de cumpărături, care avea nevoie de medicamente, apelam la cadrele medicale. Și chiar duceam și bazinetul cu ce era acolo. Deci am acceptat să fac orice ca o recunoștință la adresa lui Dumnezeu.
0: Și încet, încet v-ați apropiat de pacienții,
1: da,
0: din saloanele respective.
1: Și aveam la mine, mi-a adus imediat cumnatul meu, că am un cumnat în Iași, mi-a adus Biblia, i-am zis, adun Biblia repede, că am nevoie de ea. Mi-a adus și lecțiuni și cărți. Și cu Biblia, seara, după amiază, așa spre seară, începeam studiu. Adică întrebări și răspunsuri. Pacienții îmi puneau întrebări, iar eu răspundeam cu Biblia. Era, vă spun, era ceea ce îmi doream. Și ceea ce așteptam.
0: 10 zile.
1: 10 zile.
0: Ați vorbit din scriptură pacienților.
1: Și am tras o concluzie la ceea ce a îngăduit Dumnezeu în viața mea și a familiei mele. Cum am spus, eram foarte solicitat, aveam foarte multe lucrări și Dumnezeu a spus stop. Ai nevoie de odihnă ca să te refaci și să poți continua. Și aceste 10 zile au fost de odihnă și de refacere.
0: Și apoi ați fost mai moderat.
1: După aceea am învățat lecția și am fost mai moderat.
0: Au fost ani în care ați lucrat în acest domeniu al construcțiilor, dar ați dori să vă și angajați.
1: Sigur.
0: Care au fost
1: etapele? Am încercat de mai multe ori, dar șansele au fost... Eu credeam că sunt șanse foarte mari, pentru că eram cunoscut în comun, eram foarte cunoscut și foarte apreciat de toți. Chiar de cei de la poliție, de la primărie, de la școală, toate instituțiile și de la dispensar. Deci eram foarte cunoscut, pentru că am lucrat și la ei. Și am zis că am toate șansele să fiu angajat. Ori la școală, ori la primărie, ori la dispensar. Dar n-a fost așa. Am dat concurs la școală, m-am înscris și ca să dovedesc că vreau să lucrez ca angajat, am făcut voluntariat mai multe luni. Și mă trezeam la 4 dimineața, trebuia să fiu acolo ca să asigur curățenia și căldura la școală și stăteam până la ora 2. Și am făcut voluntariat fără niciun ban. Urma să dau concurs. Când am dat concursul, am luat, dar fără post. Mi s-a spus că dacă va fi să fiu chemat sâmbătă, nu voi veni. Am zis, dacă asta e, credeți dumneavoastră, de cuvință, accept.
0: Nu cred că v-a fost ușor.
1: Nu a fost deloc ușor. A fost dezamăgirea foarte mare.
0: Mai ales că vă vedeau că sunt...
1: Da, când am ajuns acasă, i-am spus soție și i-am spus că am început să plâng și am zis că nu știu ce să cred, dar Dumnezeu nu ne lasă. Și a fost al doilea concurs după aproximativ 8 luni. Și la fel, am luat concursul.
0: De data aceasta?
1: Și de data aceasta a angajat pe altcineva.
0: Dar în ce domeniu era? Deci tot în învățământ?
1: Tot în învățământ, tot la școală.
0: Tot la școală.
1: Al treilea concurs l-am dat la primărie. Aveau nevoie și acolo, de un meseriaș, la întreținere. Am dat concursul și era al doilea examen, probă practică. Și ei au stabilit o sâmbătă ca să nu mă duc. Și au spus, vii sâmbătă ca să dai proba? Zic, nu. Dacă nu vii, nu te angajăm. Și iarăși am rămas dezamăgit. Pentru că și pe ei am ajutat. Am răspuns ori de câte ori a fost nevoie de lucrări în construcție. Am răspuns cu cea mai mare plăcere. Și dezamăgirea a fost iarăși foarte mare. Mai mare ca înainte. În continuare, familia s-a rugat, m-a susținut și a spus că mergem înainte. Și a venit și ziua când un poștaș la noi din comună a fost chemat la primărie ca viceprimar. Și a trebuit să plece de la poștă, îi trebuia un om să-l înlocuiască. Și el s-a gândit la mine. Și Dumnezeu l-a inspirat ca să intru în sistem, în sistemul poștei, în compania poștei, care nu știam ce înseamnă, n-aveam de unde să știu, nu e ușor, acum știu ce este, și
0: Aici nu a mai fost problemă că lipseați sâmbăta.
1: Nu, nu s-a pus problema absolut deloc. Ceva a fost și acolo, când am mers la interviu.

0: Dar am înțeles și voi face datoria în cadrul serviciului și după program pot să fac orice. Și a spus, da, după program ești liber. Și îți mulțumesc pentru înțelegere și mergem înainte.
1: Și așa ați început lucrul ca poștaș?
0: Ca poștaș. N-a fost ușor, pentru că să lucrezi cu omul și cu banul e cel mai dificil.
1: Pe ce perioadă l-ați înlocuit? Pe
0: 2018.
1: Un an întreg? Sau?
0: Nu, trei ani.
1: Trei ani l-ați înlocuit.
0: L-am înlocuit. Când a terminat el mandatul, a revenit înapoi. Și mi-a venit greu să-i dau cheile. Dar i le-am dat. Eram cu soția, chiar eram cu soția acolo. A venit el, îmi dai cheile, eu continui de azi înainte. Bine. I-am dat cheile și am plecat acasă. Nu vă spun ce era în sufletul meu. Ne-am rugat la Dumnezeu, am vorbit și cu domn director și am spus, dacă se ivește un post, răspund cu cea mai mare plăcere. A spus că deocamdată nu este niciun post vacant, mai vedem. Ei au fost foarte mulțumiți cum am activat la ei în companie și mi-au oferit o șansă. După 2 luni și jumătate a venit șansa într-o comună alăturată, la vreo 6-7 km. Nu cunoșteam pe nimeni acolo, dar zic că o să încerc. Și am fost din nou la interviu, la concurs și m-a cunoscut domnul director și m-a încadrat, m-a angajat și am început o activitate. Ca să văd răspunsul unei rugăciuni a unei surori de acolo, de unde sunt acum angajat, acolo la Butnărești. Este o soră paralizată peste 10 ani, la pat, și este singura membră a Bisericii Adventiste. S-a rugat mult la Dumnezeu ca să vină cineva acolo care să vorbească cu oamenii, să facă lucrare.
1: Și ați venit dumneavoastră.
0: Ca un misionar. Și am ajuns eu prin mila și harul Dumnezeu.
1: Și practic...
0: Din 2021 activez acolo.
1: Câte localități aveți?
0: 6 localități.
1: 6 localități. Nu este ușor.
0: Nu este.
1: Practic, ce aveți de făcut?
0: Deci, corespondența, toate facturile, care sunt peste 1000, pensiile, care sunt sute, alocații, șomaj, tot ce este de achitat.
1: Și vă duceți?
0: Și pachete, și mandate cu bani. Trebuie să mă duc la toți.
1: Acești oameni ce vârste au?
0: Păi,
1: marea majoritate.
0: Marea majoritate sunt peste 70. În
1: și
0: vârstă.
1: Îi vizitați?
0: Da, de câte ori este nevoie.
1: Poate odată le duceți pensia. Ce le mai duceți pe lângă pensie?
0: Păi dacă apelează la mine și îmi spune, deci au telefoane, au toți au telefoane și ăsta este mijlocul de comunicare foarte eficient. Și mulțumim Dumnezeu și tehnologiei. Și mă sună și îmi spune, am nevoie de pâine, de zarzavat, de legume, de ulei, zahăr, tot ce au nevoie. Și eu spun cu cea mai mare plăcere, îmi spune ce aveți nevoie, vă cumpăr și când vin cu banii, vin și cu alimentele.
1: Cum își exprimă recunoștința acești oameni?
0: Păi ei se roagă la Dumnezeu să-mi dea sănătate. Și chiar la doctorul de familie am spus, toți pensionarii în vârstă se roagă la Dumnezeu ca să nu am nevoie de vaccin. Și doctorul a spus, da, Dumnezeu dă sănătate. Și mulțumesc Dumnezeu că nu am nevoie de tratament, de niciun medicament.
1: Mergeți și cu mașina, așa cum spuneați că v-a fost și vă este de folos
0: sigur,
1: mașina.
0: Da.
1: Dar sunt porțiuni de localități unde trebuie să mergeți pe jos.
0: Mai mergi pe jos. Prea mult nu acum, că cu proiectele europene sau prin comuni s-au cam rezolvat cu șoselele, cu drumurile, cât de cât, dar mai am.

0: Încă mai sunt, încă mai sunt porțiuni unde trebuie să mai mergi pe jos.
1: Vă întreabă oamenii cu care interacționați despre Dumnezeu?
0: Da. Deci, vrând nevrând, în urma activității și a comportamentului, ei rămân surprinși. Și a spus că și mulți spun ceva este la mijloc. Nu poți să spui că te străduiești sau depui efort să fii așa.
1: Cum percepeau oamenii din zonele respective un poștaș?
0: Păi, chiar m-a sunat unul și el era foarte agitat, foarte recalcitrant, iar eu am răspuns foarte calm. A spus, tu nu ești poștaș. Poștașul se răstește, țipă, drăcuiește. Și că tu nu ești poștaș. Și eu i-am declarat, hai să te convingi că sunt. Și am avut ocazia să-i demonstrez. Și din momentul acela a spus că gata, nu mai comentez.
1: Ce vă împlinește cel mai mult la această meserie?
0: Faptul că am avut un vis de când eram copil să fiu predicator ca tata, ca bunicu și să predic pe Hristos și să slujesc seminilor. Dar mai zic ceva, când eram mic, să fiu predicator cu mașină mică. Pentru că vedeam pe tata cum mergea pe jos și era obositor. Dar eu vreau cu mașină mică. Și acum am și mașină mică și calitate de predicator. Asta este cea mai mare satisfacție.
1: În lucrarea de zi de zi există și provocări.
0: Sunt.
1: Ați trecut prin astfel de momente. Dumnezeu poate v-a ferit de anumite accidente.
0: Pot să spun zilnic. Zilnic. Accidente acum și la noi este circulație, adică un segment de drum, pentru că este nou și foarte mult se circulă. Foarte multe ocazii Dumnezeu m-a călăuzit și m-a ocrotit. De multe ori. Și chiar și de oameni răi.
1: Când spuneți oameni răi, la ce vă referiți?
0: Oameni sub influența alcoolului. Că omul sub influența alcoolului este pasibil de orice faptă. Și a mai fost anumite, să zic așa, nu m-a lovit niciunul, dar, de fapt, m-a lovit o persoană, dar amenințări și din astea mai sunt.
1: Sunt persoane la care mergeți și sunt...
0: La care merg, da.
1: Sunt sub influența băuturilor alcoolice.
0: Da.
1: Și acea persoană v-a lovit, de ce?
0: De ce? A zis că din simpatie.
1: Dar el...
0: Avea un motiv, că noi am acordat banii sau pensia când a vrut el. Și nu se poate. Deci este o programă, este stabilit dinainte. Cui dai, cui...
1: Dumnezeu vă protejează. Mă gândesc că dumneavoastră aveți sume mari de bani pe care le duceți de la un beneficiar la altul. Ați avut vreodată emoții că v-ar putea jefui oameni răuvoitori?
0: Emoții au fost la început de drum, adică în carieră, și acum mai sunt, dar mă încredințez lui Dumnezeu dimineața cu soția, cu familia și am încredere că Dumnezeu este Cel care coordonează totul în viața noastră.
1: Nu ați avut astfel de
0: mulțumesc
1: incident.
0: Dumnezeu până în prezent.
1: Care este?
0: Mai avem ceva.
1: Da, vă rog.
0: Cu o experiență cu apa.
1: Da, vă rog.
0: 2023-2024 au fost ani secetoși și au fost probleme cu apa și la noi în localitate și chiar în gospodăria noastră. Ca să menționez, aveam o fântână care alimenta 5 familii. Și o fântână în capătul terenului, a casei, de unde s-a alimentat tot satul. Când era criză de apă, este o fântână care apa e la, izvorul e la suprafață și de acolo, deci nu dovedești să scoți cât izvorăști. Izvorăști foarte mult. Izvora atunci. Și veneau cu miile, cu butoaie, cu căruțe, cu, pentru animale, pentru uz casnic și s-alimentau de la fântâna aceea. În anul 2024, nici fântâna care s-alimentau 5 gospodării, nici aceea din capăt nu mai avea deloc apă, nici un picător. Și eu trebuia să aduc apă de la vreo 10 km. Mă duceam cu mașina, nu pot să spun că mi-era ușor, dar nici greu. Dar trebuia și pentru spălat, de grădină nici nu mai mă gândeam să mai udăm. Și ne-am rugat la Dumnezeu vreo 4 luni. Doamne, arată-ne ce avem de făcut. Unii ne propunea să adâncim fântâna din care ne alimentam. Am încercat să o adâncesc pe aceea din câmp. Am săpat eu, cât am săpat, dar n-am dat de apă. Și m-am rugat la Dumnezeu și am sunat la o firmă. Am găsit pe internet mai multe firme. Și zic, care îmi răspunde, apelez și îi contactez și rezolvăm. Dar n-aveam bani, că sunt costuri mari. Deci fără 10.000 de lei nu prea ai șanse. Dar ne-am rugat la Dumnezeu și am găsit firmă. Am luat legătura cu ei și soția a spus, tu gândește bine, chem eu oamenii, dar ce facem?
1: Cu ce plătim?
0: Cu ce plătim? Aveam ceva. Aveam ceva în casă, dar nu suficient. Și mi-au răspuns și era într-o vineri dimineață. Și a zis, noi până de seară vă dăm apă. Erau foarte hotărâți. Nu prea aveau de lucru. Și erau din zona Bucureștiului, Bufte. Și zic, stați un pic, că m-ați luat prea repede. Veniți dumneavoastră, dar eu nu am banii toți. Ci că atunci rămâne pe luni. Și era și vineri. Și vinerea zic că ea prinde apusul soarelui și nu se poate. A rămas pe luni. Luni când i-am sunat, s-a stricat mașina. Și a zis că mă duc la un mecanic, dacă reușesc până mai târziu, vin. Și noi a rezolvat-o până seara, seara a dat-o mașina și a zis că rămâne pe marți. Când ne-a sunat, marți venim. Și în loc să nimerească la noi, a nimerit în județul Bacău. Este aceeași localitate cu același nume în diferite județe. Și am spus, nu de Bacău, de Neamț. Puneți pe GPS Neamț și o să ajungeți la noi. Au venit, niște, erau 4 băieți tineri, vânjoși, că au manual o săpat, au făcut un puț. Și au venit la noi, au fost foarte serioși, le-am spus că noi suntem adventiști, nu consumăm alcool și au spus că nici ei nu consumă. Nu erau adventiști, dar nu consumau alcool în timpul programului. Și am fost mulțumit. Eu am plecat la servici, trebuia să plec, a rămas soția cu ei, mă sună, au dat de apă. Și nu apă, spuneau ei că rar găsim așa ceva, izvora s-auzea cum ieșa apă. Și nu dovedeau, adică ei tot săpau și apă tot ieșea. Zic, și numai minunea lui Dumnezeu. Mă sună, au dat de apă, ce facem? Și Dumnezeu a făcut în așa fel că am găsit și banii. Când m-am întors, le-am plătit, au fost foarte mulțumiți și a zis că de aici se alimentează 4 familii. Și așa a fost. În timp de o săptămână am scos în continuu. Am dat și grădină, am dat și la oameni. Deci în continuu am scos și nu sunt mai oprea.
1: A fost ca la fântâna lui Iacov.
0: Exact.
1: Și acum vă alimentați, da?
0: Da, deci aia e sursă proprie. în curte și mulțumim Dumnezeu, îi mulțumim în fiecare zi pentru apă.
1: Da.
0: Și acum înțelegem și noi pe cei care nu au.
1: Din nefericire, lipsa apei va fi o problemă globală. Da, și trebuie să știm cum să gestionăm această sursă pe care, din nefericire, putem să o pierdem. A fost o emisiune cu multe experiențe, o viață trăită alături de Dumnezeu.
0: Da, vă dați seama, 60 de ani, într-o oră...
1: O oră și 20 de minute. Am parcurs, într-adevăr, și am avut foarte multe de învățat. Pentru ce sunteți recunoscător astăzi?
0: Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru minunile care le face, care le-a făcut și le face cu cei credincioși și îndemn pe toți să-L caute pe Dumnezeu, să-L găsească și să continue viața cât mai este.
1: Aveți o dorință, aveți o dorință a dumneavoastră, o misiune pe care doriți să o îndepliniți pe acest pământ?
0: Cred că cea mai frumoasă dorință este ca să fiu cu familia alături și pe acest pământ și în Împărăția Lui Dumnezeu. Cred că asta e cea mai mare dorință. Deci avem 3 copii și nurori și gineri și nepoți. Deci familia s-a extins.
1: Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Și am și frații, surorile, tata, verișori.
1: Celelalte rude.
0: Foarte mulți, da. La un moment dat, din partea mamei, eram peste 70.
1: Peste 70, wow.
0: Și împrăștiați prin toată lumea.
1: Dumnezeu să vă binecuvinteze, cu multă sănătate. Vă mulțumim că ne-ați împărtășit povestea dumneavoastră de viață aici,
0: mulțumesc,
1: în această emisiune. Avem ce să învățăm și să vă dea putere să duceți mai departe lucrarea care ați fost chemat de a-i ajuta pe cei în nevoie și de a le răspunde apelurilor. Dumnezeu să vă ajute, să ne revedem cu bine.
0: Mulțumim!
1: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit, mă bucur că suntem din nou împreună.
2: Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
1: Deschidem un nou capitol din cartea Tragedia veacurilor, carte care stă la baza discuțiilor noastre din cadrul emisiunii Între bine și rău. Am ajuns astăzi la capitolul numărul 35, un capitol ce poartă titlul Libertatea de conștiință în pericol. Este un subiect foarte delicat, este un subiect pe care autoarea Ellen White l-a considerat de importanță crucială la momentul la care a scris această carte, în special acest capitol, dar cred că principiile pe care le regăsim aici sunt foarte valabile și pentru noi astăzi. Este ceva ce v-a atras în mod special atenția din capitolul acesta?
2: Sunt mai multe aspecte care mi-au atras atenția. Pentru că autoarea nu face altceva decât să privească în urmă la istoria creștinismului de-a lungul secolelor, apoi să privească la ceea ce spune profeția biblică, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și după aceea să interpreteze profeția arătând, de fapt, ce ar urma să se întâmple în continuare în istoria acestei omeniri. Trebuie să recunoaștem faptul că libertatea de conștiință, un subiect foarte, foarte actual, foarte sensibil, a fost încălcată de-a lungul secolelor. Pur și simplu nu li s-a dat această libertate credincioșilor ca pe baza cuvântului lui Dumnezeu să aleagă ceea ce cred și că trebuie să practice și să creadă.
1: Deși noi trăim într-un context în care libertatea de conștiință este una garantată, este una de care chiar ne bucurăm, totuși știm că evenimentele profetice ne vor duce către momentul în care, cu adevărat, libertatea religioasă, libertatea de conștiință vor fi puse în pericol. Așa cum ne-am obișnuit, urmărim la debutul emisiunii un scurt material video care este un rezumat al acestui capitol și apoi ne întoarcem la discuția din platou.

0: Libertatea de conștiință este ceva de preț, pentru că opusul ei este tirania. De fiecare dată în istorie, într-o anumită națiune sau regiune, când biserica și statul și-au unit forțele, acest lucru a dus la o scădere a libertății religioase și a libertății indivizilor de a acționa conform îndrumării conștiinței lor. În acest capitol analizăm istoria acestui subiect din Evul Mediu până la reformă și cum până azi este în pericol, poate mai mult ca niciodată. În centrul marii controverse se află libertatea de a ne închina, de a iubi liber. Și totuși, pe măsură ce timpul se apropie de sfârșit, aceste drepturi vor fi luate fără scrupule. Atunci când s-au format, aceste principii au fost consacrate în documentele de fondare. Acest lucru nu a fost copiat din Europa Occidentală sau din vreo altă națiune. Europa a fost, de fapt, în timpul Evului Mediu întunecat și al reformei, sub controlul diferitelor confesiuni religioase care nu considerau acest lucru o valoare de preț. Catolicismul din Evul Mediu nu tolera nicio concurență și domină în mod absolut și complet în majoritatea țărilor din Europa, unde statul era sub influența și controlul bisericii. Cei care se opuneau credinței dominante erau marginalizați și adesea persecutați în încercarea de a-i aduce în conformitate. O astfel de strategie nu se aseamănă cu Hristos. El nu forțează niciodată pe nimeni să îi se închine și acceptă doar închinarea care este oferită de bunăvoie. Acest lucru a provocat o reacție, iar în secolul al XVI-lea, Europa a trecut printr-o perioadă de mari tulburări și schimbări. Reformele religioase din Anglia, Scoția, Elveția, Franța, Germania, Suedia și Danemarca au schimbat peisajul acestor țări atât în sfera spirituală cât și în viața civilă. Fiecare dintre reformele acestor țări a fost strâns legată de independența politică, deși majoritatea schimbărilor au fost bune, unele lucruri au rămas neschimbate. Chiar dacă aceste națiuni s-au desprins de sub conducerea Sfântului Imperiu Roman, fiecare biserică era adesea încă influențată de stat. Ori de câte ori biserica a căutat sprijinul statului, rezultatul final a fost întotdeauna aplicarea legislației religioase. Acest lucru s-a întâmplat în modul cel mai semnificativ în primele secole, începând cu timpul lui Constantin, când legislația duminicală a fost aplicată treptat. Acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte, ci a venit treptat prin utilizarea superstițiilor și a afirmațiilor false până când a devenit răspândit, cu doar mici grupuri de credincioși care au rezistat, cum ar fi valdenzii în Europa sau abisinii în Etiopia. Rezultatul final pentru ambele grupuri fiind trist și dureros. Apocalipsa 13 conturează două fiare sau două națiuni și vedem împlinirea acestora în Statele Unite ale Americii și de asemenea în Roma papală. Profeția spune că Roma papală avea să primească o rană de moarte și să fie luată în captivitate prin anul 1798. Asta s-a împlinit prin capturarea papei, dar mai ales prin pierderea puterii civile a Romei. S-a profețit însă că rana de moarte va fi vindecată, așa cum spune Apocalipsa 13, versetul 3. Toată lumea se mira după fiară. Pe măsură ce importanța culturală, economică, politică și religioasă a Statelor Unite a crescut, Biblia conturează un timp când acestea se vor uni cu Roma pentru a impune practici religioase. Astăzi putem vedea că libertatea de conștiință este amenințată, iar libertatea de exprimare și legile care o protejează au fost îndepărtate treptat. Vedem acest lucru venind atât din excesul de putere al guvernului, cât și din cultura predominantă în societate, care se pretează la gândirea de masă și cultura anulării, în care oricine nu acceptă punctul de vedere al majorității poate fi exclus. Să luptăm pentru păstrarea libertății de conștiință chiar și atunci când vedem cum este erodată. Dar amintiți-vă și că într-o zi va trebui să apărăm ceea ce este corect, în timp ce întreaga lume va fi împotriva noastră. Să avem curajul, încrederea și credința în Iisus Hristos pentru a face acest lucru.
1: Ne-am făcut o idee despre ce este vorba în acest capitol 35 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Dacă cumva nu ați citit această carte, vă reamintesc faptul că puteți face acest lucru împreună cu noi. Aveți pe ecran chiar acum un cod QR pe care dacă îl scanați, veți ajunge la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic această carte gratuit, Tragedia veacurilor. Noi suntem astăzi împreună la capitolul 35. Haideți să explicăm puțin, dincolo de ceea ce am văzut în acest material, care este contextul în care scrie autoarea Ellen White aceste lucruri și avertizările acestea atât de puternice.
2: Autoarea scrie în secolul XIX. Cartea a apărut mai întâi în prima ediție 1884, a doua 1888 în formă mai amplă, așa cum de fapt avem și noi astăzi. Iar pe vremea respectivă libertatea de conștiință era garantată și este și astăzi în Statele Unite ale Americii. Dar ea pur și simplu, așa după cum spuneam, privind în urmă la ceea ce s-a întâmplat de-a lungul secolelor, ispita aceasta de a încălca această libertate este atât de mare. Privim la reformatori și cred că s-a vorbit despre istoricul, da, reformațiunii în țările din Europa și nu doar în Europa. Pur și simplu, această mișcare n-a urmărit altceva decât să recâștige această libertate de conștiință. Dar vedem cum...
1: Dar de ce atunci când vorbim de libertate religioasă, da, și de libertatea de conștiință și vedem și în acest capitol, se pune atât de mare accent între presiunea aceasta între cele două sisteme, sistemul catolic și sistemul protestant? De ce este atât de vizibilă această opoziție între cele două sisteme?
2: Pentru că pur și simplu, cartea, așa după cum spuneam, este scrisă din perspectiva perioadei respective, atunci când, de fapt, protestanții și-au găsit refugiul în Statele Unite ale Americii, da, pe tărâmul american, și pur și simplu aici au putut să practice ceea ce se numește libertate religioasă. Iar autoarea spune că pur și simplu această libertate va deveni din nou un pericol. Și de unde pleacă toate lucrurile acestea? Pur și simplu, vedeți în Constituția Statelor Unite ale Americii, această despărțire dintre elementul religios și cel politic este atât de clar definită. Dar cu toate acestea, chiar și în Statele Unite astăzi, vreau să vă spun că lucrul acesta se afirmă doar teoretic. Practic, lucrurile stau cu totul altfel. Pentru că vedeți ceea ce se întâmplă. Atunci când politicul are nevoie de voturi, aleargă la domeniul religios și încearcă să obțină cât mai multă susținere din partea bisericii și așa mai departe. Același lucru se întâmplă și în Statele Unite ale Americii astăzi. Și pur și simplu, acest zid de despărțire efectiv, practic, parcă nici nu mai există. Iar atunci când această despărțire este încălcată, pur și simplu, libertatea de conștiință este într-un mare pericol.
1: Pentru practic, că, capitolul, da, pleacă de la premisa sau în spatele acestui mare concept este ideea aceasta că, până la urmă, sistemul catolic are o anumită doctrină și o anumită credință, sistemul protestant are o anumită doctrină și o anumită credință, iar în momentul în care, de o parte sau de alta, nu există toleranță și acceptare a convingerilor celuilalt, pot apărea situații în care să fie cumva retrăite evenimentele istorice pe care le-am văzut, tot ceea ce a însemnat persecuție și așa mai departe. Cum putem să ne asigurăm că nu ajungem în această situație astăzi, când vorbim totuși iată de o libertate de exprimare și o libertate religioasă, inclusiv de conștiință, la un nivel ridicat?
2: Dar trebuie să recunoaștem, pe de altă parte, un alt aspect, că pur și simplu acea separare sau discrepanță dintre aceste două mari, da, religii sau denominațiuni, am putea să le numim, ea nu mai există astăzi. Eu am crescut într-o zonă protestantă. Vreau să vă spun că, din punct de vedere practic, nu mai există nicio deosebire. Singura deosebire este că unii merg la o biserică și alții merg la o altă biserică. Nu se ține atât de mult cont de doctrina pe care o promovează o biserică sau alta. Și de aceea, pur și simplu, ceea ce spune autorul, ceea ce nu era pe vremea respectivă, această apropiere dintre cele două și mai ales atunci când ambele caută sprijinul la autoritatea politică, atunci lucrurile se schimbă. Pentru că pur și simplu nimic nu este mai rău decât elementul religios să se folosească de cel politic pentru a-și atinge obiectivele.
1: Avem indicii scripturistice legate de faptul că acest lucru se poate repeta în viitor, legat
2: avem,
1: de timpul
2: sfârșitului? Bineînțeles că avem și atunci trebuie să ne îndreptăm spre profeția biblică și în mod deosebit spre cartea Apocalipsei. Îmi pare foarte rău pentru că foarte multe denominațiuni sau entități creștine nu pun absolut deloc accent pe această ultimă carte a Bibliei, care nu este altceva decât o sumarizare a întregii Biblii și în același timp prezintă pur și simplu un scenariu care va avea loc la încheierea istoriei acestei omeniri. Iar ceea ce spune Apocalipsa este următorul lucru, și anume în capitolul 13, foarte pe scurt, pentru că capitolul acesta pur și simplu dezvoltă,
1: detaliază
2: sigur că da, pur și simplu miza marii lupte despre care vorbim între bine și rău este închinarea. Diavolul nu dorește altceva decât închinarea. Dar el are nevoie de instituții, are nevoie de oameni prin care să se poată manifesta. Și pur și simplu în capitolul 13 din Cartea Apocalipsei, așa cum înțelegem și interpretăm noi, pentru că vreau să vă spun că nu toată lumea interpretează pur și simplu pe modelul acesta istoricist Cartea Apocalipsei. Foarte mulți spun tot ceea ce spune Apocalipsa s-a întâmplat în primul secol. Alții, tot ceea ce spune Apocalipsa se va întâmpla în acel scurt segment care este un preludiu al revenirii lui Iisus Hristos. Iar modelul de care ne folosim este cel de care s-au folosit și reformatorii și mulți teologi de-a lungul secolelor.
1: Adică ceea ce spuneți de fapt este că doctrina aceasta, sau nu neapărat doctrina, ci învățătura aceasta, nu este inventată de Biserica Adventistă.
2: Absolut deloc, absolut deloc. E adevărat că pur și simplu modelul acesta a fost cam neglijat și părăsit de către mulți teologi.
1: Și mai exact ce spune profeția?
2: Profeția spune următorul lucru, și anume că elementul religios va avea un rol foarte mare la sfârșitul timpului. Și pur și simplu, dacă în perioada Evului Mediu, închinarea pur și simplu era forțată într-un fel și erau obligați oamenii să se închine într-un anume mod, pur și simplu va reveni această metodă a forțării și a persecuției, pentru ca toți oamenii să se închine, așa după cum spune în capitolul 13 din Apocalipsa, unei anumite entități religioase. Da.
1: Care ar fi, dați-ne câteva exemple de învățături care contravin principiilor biblice și care ar putea să facă obiectul acestei libertăți de conștiință sau acestei libertăți de a te închina?
2: Da. În ceea ce privește doctrina sau dogmele, am putea să le numim, ale bisericii care a dominat Evul Mediu, Biserica Catolică, și nu doar cea catolică, pentru că ea s-a despărțit în 1540-1541, în primul și în primul rând, trebuie să recunoaștem că ele nu se bazează pe ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, pur și simplu tradiția are prioritate atunci când cuvântul lui Dumnezeu nu mai corespunde cu ceea ce se practică și ceea ce se crede. Am putea să amintim câteva dintre ele, și anume închinarea la sfinți, mariologia sau purgatoriu, care pur și simplu îl prezintă pe Dumnezeu într-o lumină extraordinar de negativă. Nu acesta este Dumnezeul nostru care să se bucure de niște ființe care se chinuie în iad, da, perioade nedeterminate sau așa mai departe. Deci sunt aceste doctrine și foarte interesant ceea ce spunea autorul atunci, pentru că sunt foarte mulți care vin astăzi și spun, stați puțin, față de secolul XIX, biserica și-a schimbat atitudinea, nu mai este fața aceleiași biserici, dar ceva spune autorul aici, și anume în ceea ce privește doctrina ei, ea nu se schimbă. Și în mod deosebit în ceea ce privește pretenția pe care o are, că este singura biserică care poate oferi mântuirea, este infailibilă, nu a renunțat niciodată la principiul acesta și nici nu va renunța. Ceea ce spunea Ciprian...
1: Și de ce acest lucru nu este bazat pe Scriptură?
2: Păi nu este bazat pe Scriptură, pentru că nu o dogmă, nu o biserică ne mântuiește pe noi. Mântuirea vine doar prin Iisus Hristos. Da, doctrina are și ea rolul ei, dar nu în ceea ce privește mântuirea noastră, adică a ne mântui. Ea pur și simplu ne ajută să ne păstrăm drumul pe calea cea bună.
1: Diferența majoră dintre sistemul tradițional, să-i spunem, da?
2: Da.
1: Al bisericii și neoprotestantism și neoprotestantism, mm-hmm, vine tocmai din diferența aceasta, cum se obține mântuirea.
2: Exact,
1: da?
2: Exact. Cum se obține mântuirea.
1: Practic aceasta este,
2: da, că mântuirea cheia se obține prin fapte și prin merite, iar
1: sau prin anumite ritualuri,
2: da, exact,
1: și tot ce înseamnă,
2: da,
1: legătura, da, aceasta,
2: și
1: foarte strânsă.
2: Și toate acestea creează merite.
1: Da? Da, și toate această legătură foarte strânsă cu biserica, așa cum spuneați, inclusiv cu capul bisericii.
2: Da. Da.
1: Iar pe partea cealaltă avem ideea că mântuirea se obține prin credință.
2: Prin credință și prin harul lui Dumnezeu, sigur că da. Da. Aceasta este diferența majoră. Au avut loc discuții și au loc discuții de-a lungul anilor dintre aceste două entități religioase și chiar apropiere din anumite puncte de vedere. Dar oricum, diferența este una majoră, da.
1: Vorbind despre papalitate și tot ce înseamnă acest sistem al Bisericii Romano-Catolice, autoarea scrie în carte următoarele lucruri. Aș vrea să citesc și apoi eventual să comentăm. Prin mișcările ce se dezvoltă în prezent în Statele Unite, ne referim acum desigur la finalul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20, care urmăresc să asigure sprijinul statului pentru instituțiile și datinile bisericii, protestanții calcă pe urmele adepților papalității. Mai mult decât atât, creează premisele ca papalitatea să recâștige în America protestantă supremația pe care a pierdut-o în lumea veche. Și ceea ce îi conferă o importanță și mai mare acestei mișcări este faptul că principalul obiectiv preconizat este impunerea păzirii duminicii, practică ce își are originea în Roma și pe care ea o pretinde ca semn al autorității ei. Spiritul papalității, conformarea cu obiceiurile lumești, venerarea tradițiilor omenești mai presus de poruncile lui Dumnezeu, pătrunde în bisericile protestante și le determină să pornească în aceeași direcție a înălțării duminicii în care a pornit papalitatea înaintea lor. Care este rolul acestei zile de închinare? Tot am mai vorbit cumva de-a lungul timpului despre acest subiect, dar iată că revine tocmai în contextul acestui titlu pe care îl avem, Libertatea de conștiință în pericol.
2: Da, rolul zilei de închinare are un rol, mă repet, foarte, foarte important în ceea ce privește, pur și simplu, modul în care înțelegem mântuirea și relația noastră cu Dumnezeu. Poate mulți se întreabă, dar de ce facem atât de mult caz de ziua de odihnă? Unii se închină într-o zi, alții se închină în altă zi.
1: Da, cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Sunt puțini cei care se închină sâmbătă, dacă vorbim de bisericile creștine, Biserica Adventistă este una dintre puținele care păzește ziua de odihnă ca fiind sâmbătă. Restul protestantismului, inclusiv zona tradițională, bisericile catolice și ortodoxe, merg pe ziua de închinare ca fiind duminica.
2: Da, tocmai acesta este elementul care îi unește pe toți, în primul rând. Și în al doilea rând, pur și simplu, cartea lui Daniel vorbește despre o perioadă în care o autoritate religioasă se va încumeta să schimbe vremile și legea. Iar în ceea ce privește legea lui Dumnezeu, Noul Testament afirmă mereu și mereu că ea rămâne valabilă pentru copiii lui Dumnezeu. Poate ne întrebăm care este motivul, pentru că nimeni n-are probleme cu porunca a doua, cu porunca a cincea sau a șaptea sau a opta, pentru că există o motivație morală în spatele acestor porunci. E corect, este cinstit să respecti proprietatea altuia, soția altuia și așa mai departe, dar ce este cu porunca aceasta a patra? Vreau să vă spun că, pur și simplu, porunca aceasta afirmă autoritatea celui care stabilește moralitatea. Pentru că aceasta este întrebarea astăzi. Bine, cine ne poate spune ce este bine sau cine poate defini binele și răul? Aceasta este o discuție interminabilă. Iar porunca a patra nu spune altceva decât faptul că Dumnezeu, cel care este creatorul nostru și cel care este mântuitorul nostru, El este cel care stabilește, El este legiuitorul care stabilește ceea ce este moral, ceea ce este bine, corect.
1: Acum ne întoarcem la ideea pe care ați amintit-o puțin mai devreme, ideea de autoritate. Autoritatea lui Dumnezeu versus autoritatea bisericii pe care biserica și-a auto-însușit, tocmai în defavoarea unor principii pe care, iată, Biblia le spune foarte clar, cum ar fi în ziua a șaptea cazii de închinare. Apropo de lucrul acesta, vreau să mai citesc încă un pasaj din acest capitol. Reamintesc, suntem la capitolul 35 din cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Voi citi încă un pasaj și poate înțelegem și mai bine și mai explicăm puțin. În ciuda tuturor eforturilor de a impune sfințenie duminicii, înșiși susținătorii papalității au mărturisit în public că autoritatea divină a sabatului și originea umană a instituției prin care fusese înlocuit. În secolul al XVI-lea, un conciliu papal a declarat clar: toți creștinii să-și aducă aminte că ziua a șaptea a fost sfințită de Dumnezeu și a fost primită și păzită nu numai de iudei, ci de toți ceilalți oameni care pretind că se închină lui Dumnezeu. Totuși noi, creștinii, am schimbat sabatul lor în ziua Domnului. Cei care au schimbat legea divină nu au fost inconștienți de caracterul acțiunilor. Ei s-au așezat în mod deliberat mai presus de Dumnezeu.
2: Da.
1: De fapt, ce s-a întâmplat?
2: Întrebarea este cum e posibil lucrul acesta. Foarte mulți își pun problema într-o lume educată ca cea de astăzi, într-o lume liberă pe care ne-o dorim cu toții. Cum e posibil ca pur și simplu să vină autoritate și să impună închinarea într-o anumită zi a săptămânii?
1: Sau schimbarea a ceva din legea lui Dumnezeu.
2: Da,
1: că despre asta este vorba.
2: Exact, da, din legea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este posibil și vreau să vă spun doar atât că aceasta este direcția spre care se merge astăzi. Aș vrea ca să fiu mai exact. Există în Statele Unite o mișcare foarte activă, se numește Right Christian Power sau pur și simplu puterea dreptei credințe sau, da, am încercat să traducem, care pur și simplu unește foarte multe denominațiuni, și protestante, și neoprotestante, și așa mai departe, care spun un singur lucru. Locul nostru este pur și simplu acolo unde se iau deciziile în țara aceasta. Pentru că noi trebuie să influențăm deciziile care se iau. Pur și simplu, vedeți cum se merge în direcția aceasta în care această despărțire dintre autoritatea religioasă și autoritatea civilă să fie dată la o parte. Iar ținând cont de această decadență morală pe care o vedem în jurul nostru și mai ales în țările dezvoltate, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, foarte mulți vin și spun singura șansă pentru ca noi să aducem din nou moralitatea în lumea noastră și în țara noastră este ca să impunem religia. Și în modul acesta, pe poarta aceasta a impunerii unei religii, pur și simplu vedeți cum intră o astfel de poruncă sau un astfel de decret prin care toți trebuie să respecte o anumită zi de odihnă. Da.
1: Consecințele nu sunt neimportante, ba sunt chiar foarte directe și foarte bine prezentate de Scriptură. Citesc doar un rând din acest capitol 35 din Cartea Tragedia Veacurilor, unde se spune așa: oricine va crede și va asculta de cuvântul lui Dumnezeu, va atrage asupra sa ocara și persecuția.
2: Da, deci autoarea tocmai asupra acestui aspect caută să ne atragă atenția că istoria se va repeta. Și anume, așa după cum stă scris în... Și e bine ca să citesc textul din Apocalips, capitolul 13. Capitolul 12 vorbește despre această confruntare cosmică care a început în ceruri și continuă pe pământul acesta. Capitolul 13 în întregime despre strategia diavolului, de la un capăt până la celălalt. Iar răspunsul lui Dumnezeu este capitolul 14. I se va da putere să dea suflare icoanei fiare, adică sistemul care a existat să fie reînviat din nou, cu alte cuvinte, da? Pentru ca să vorbească și să facă să fie omorât toți cei care nu se închină icoanei fiare, da. Deci, pur și simplu, vedeți cum se va impune sau se va decreta o lege pentru ca toți să se închine într-un anume mod, da.
1: Cred că mesajul central al discuției noastre și al cărții Tragedia Veacurilor în general este acesta de avertizare. În momentul în care, iată, știm ce urmează în istoria acestei lumi, putem să fim foarte conștienți de ceea ce ar putea urma și în istoria fiecăruia dintre noi și atunci decizia de a rămâne de partea binelui, așa cum îndemnăm de fiecare dată, este încă o dată în mâna noastră. Suntem la finalul emisiunii, așa cum ne-am obișnuit. Am ales și pentru această ocazie un pasaj pe care aș vrea să-l citesc și să rămână ca un gând de final din discuția noastră. Dumnezeu a intenționat ca puterile intelectuale ale omului să fie considerate un dar de la Creatorul lui și să fie folosite în slujba adevărului și a dreptății. Dar când se cultivă mândria și ambiția, iar oamenii își înalță propriile teorii mai presus de cuvântul lui Dumnezeu, atunci cultura poate să producă un rău mai mare decât ignoranța. Aș completa atunci când oricine se pune mai presus decât Dumnezeu și decât poruncile lui, pericolul este iminent și până la urmă decizia este a fiecăruia dintre noi de a ne opri la timp și de a ne da seama de direcția în care mergem.
2: Da.
1: Ați ales și dumneavoastră un gând?
2: Am ales și eu un gând, deși recomand telespectatorilor noștri să citească întregul capitol, pentru că noi n-am reușit decât să abordăm anumite aspecte. E următorul citat. Dacă această carte se referă la Sfânta Scriptură, da, va fi citită, oamenii vor descoperi îndurarea și iubirea lui Dumnezeu. Vor vedea că El nu pune asupra lor niciuna din aceste poveri greșite. Tot ce ne cere El este o inimă frântă, pucăită și un spirit ascultător. Da.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit. Vă aștept și în ocaziile viitoare pentru a continua studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Data viitoare ne întâlnim la capitolul 36, capitolul ce poartă titlul Iminentul conflict. Vă doresc ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui, numai bine.

0: Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Școala este unul dintre locurile în care copiii noștri cresc, descoperă, se formează. Acolo își întâlnesc pasiunile, își testează limitele, învață nu doar lecții, dar leagă și relații. În jurul acestor copii sunt părinți care își doresc să-i vadă reușind și profesori care încearcă zi de zi să-i ghideze. Și totuși, între așteptări, emoții, teme și examene, drumul copilului prin școală nu este întotdeauna simplu. Cum îi susținem fără să-i împovărăm? Cum îi motivăm fără să-i comparăm? Cum îi ajutăm să învețe, nu doar pentru note, ci pentru viață? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre relația dintre părinți, copii și școală. Despre motivație, despre lectură, despre tehnologie și despre cum putem fi cu adevărat alături de copiii noștri în acest proces al lor de învățare. Împreună cu mine, în ocazia de astăzi, se află domnul profesor Florentin Gheorghe, profesor de limba și literatura română, căruia îi spun bun venit la Viața de Familie.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație. Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră.
1: Este o bucurie pentru mine, pentru că vă cunosc și eu, ca poate mulți dintre cei care ne urmăresc din mediul online, acolo unde sunteți cunoscut ca proful de română. Și am admirat întotdeauna felul dumneavoastră de a privi învățământul, de a-i privi pe elevi și de a vă raporta la ei și am admirat că mereu căutați metode astfel încât să-i împrieteniți pe copii cu școala și cu cartea. Deși pare așa un subiect, aș putea spune, demodat. Dacă ar fi să priviți spre sistemul educațional de astăzi și să faceți așa o scurtă radiografie, poate comparând un pic și cu ceea ce era în perioada în care dumneavoastră erați elev, cum ar suna acest rezumat?
2: Cred că este foarte greu să facem un rezumat. E o întrebare care necesită un răspuns foarte complex și pe foarte multe paliere. Dacă ar fi să mă raportez la, sau să fac o paralelă cu așa cum era sistemul de învățământ când eram eu elev, cred că lucrurile s-au schimbat. E clar că trăim într-o epocă a vitezei, da, se spune, se folosește acest clișeu și cred că așa este. Lucrurile se schimbă acum mult mai repede decât se schimbau acum 10 sau 20 de ani. Deci, din start, lucrurile au altă dinamică astăzi și cred că provocările sunt altele, cu totul și cu totul altele. De exemplu, acum, nu știu, 15 ani, așa că vorbeam de prezența internetului atât de pregnantă în viața elevilor, cum se întâmplă astăzi. Iată, vorbim despre inteligența artificială, lucru care era de neconceput acum 10 ani, poate chiar și mai devreme.
1: Chiar și mai devreme, da. Aș putea spune. Dar iată că într-un timp foarte scurt a devenit o realitate, cred că, în viețile tuturor.
2: Sigur, și nu cred că mai putem să facem ceva, să oprim acest lucru. Cred că ar fi o luptă de Sisif, ar fi așa o luptă ca lui Don Quixote cu morile de vânt. Adică, și eu am spus tot timpul și cred asta, tehnologia, în speță acum inteligența artificială, nu sunt bune sau rele în sine, ci bun sau rău poate fi modul în care noi folosim tehnologia sau inteligența artificială. Iar întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră legată de sistemul educațional, spuneam că e o întrebare foarte complexă pentru că putem să abordăm acest subiect din mai multe perspective. Acum, dacă ne gândim la materia primă a sistemului educațional, ne raportăm în principal la profesori, la elevi, care înseamnă familie. Da? În ceea ce privește profesorii, cred că avem profesori foarte buni în continuare. Știu foarte mulți colegi care fac treabă extraordinară, care fac rai din, expresia sună mai bine, fă rai din ce ai.
1: Exact,
2: care îi fac rai din ce au, se duc cu bani de acasă, poate, pentru că știm că nu avem o economie foarte bună și sistemul educațional e vitregit din acest punct de vedere. Avem, deci, profesori foarte buni, sunt convins că mulți își fac treaba extraordinar. Sigur.
1: Sunt acei dascăl cu har.
2: Exact, da, e o vocație până la urmă, nu? Să... E mai mult decât o meserie, nu te duci la job, ai bifat acolo câteva aspecte și ai plecat. Sunt și astfel de profesori, din păcate, pentru că orice pădure are uscături. Acum nu știu să vă zic o proporție care predomină, eu am întâlnit și am foarte mulți prieteni profesori buni.
1: Să sperăm că jumătatea plină a paharului este mai mult decât o jumătate.
2: Sigur, exact. Și iar în ceea ce privește elevii, și aici lucrurile sunt foarte nuanțate, pentru că s-au schimbat. Profilul elevului de astăzi, din 2026, este complet diferit de profilul elevului de acum 5 ani sau 10 ani. Și atunci sunt multe provocări, lucrurile se întâmplă foarte repede. Cred că, de fapt, problema cea mai mare, dacă ar fi să găsim o problemă a sistemului educațional, este că lucrurile se întâmplă foarte repede și... Realitatea se schimbă foarte repede, iar sistemul încearcă oarecum să țină pasul cu aceste schimbări și nu mereu reușim.
1: Asta este. Schimbările se produc foarte repede și adaptarea ar trebui să se producă în același ritm. Și aici sunt câteva probleme care, până la urmă, cred că sunt firești, pentru că vorbim și de vârste diferite și de nivele de pregătire diferite. Dar cu răbdare și dedicare, așa cum spuneați, că se întâmplă în cazul multor profesori, cred că sper eu să privim partea bună a lucrurilor. Ce vedeți cel mai des în practica dumneavoastră de zi cu zi în ceea ce privește relația dintre părinți, copii, școală? Și când spun școală, mă gândesc la profesorii în principal.
2: Și aici, dinamica s-a schimbat foarte mult. Și vă dau un exemplu de când eram eu elev, când profesorul avea dreptate, părintele venea la școală și dacă profesorul spunea ceva, părintele certa elevul. Nu spun că era neapărat bine, doar așa. Cred că echilibrul e calea de mijloc. Acum însă, dacă, nu știu, profesorul îi spune ceva părintelui despre copil...
1: Părintele ceartă profesorul.
2: Părintele ceartă profesorul. Acum, eu cred că noi trebuie să ne poziționăm din start foarte bine și să ne cunoaștem rolurile. Cred că atât profesorii cât și părinții au ca scop creșterea elevului. Au o creștere din toate punctele de vedere, atât cognitivă cât și emoțională, și cred că toți ne dorim asta. Și în educație, ca să vorbim de succes, vorbim de acești trei piloni. Elevi, profesori și familie. Fără unul dintre acești trei piloni nu putem să facem mari progrese. Putem, dar foarte greu. Mă uit la mine ce dificultăți întâmpin cu elevii ai căror părinți nu sunt foarte implicați. Îmi este foarte greu să reușesc să fac ceva. Pot, dar greu și nu cât mi-aș dori. Iar în ceea ce îi privește pe părinți, aș vrea să înțeleagă că noi, profesorii, de multe ori putem să fim poate mai obiectivi decât sunt ei. Și că de multe ori bine nu înseamnă doar bravo, nu înseamnă doar laude, nu înseamnă doar recompense. De multe ori poate binele vine și sub forma unei mustrări sau poate sub forma unei lecții din care ar fi bine să învățăm ceva. Și când un profesor, poate ceartă un copil sau chiar dacă îi dă o notă mică. Eu din start vreau să spun că eu nu dau note, copiii le iau. Eu doar sunt acolo ca să te ajut să-ți evaluezi cunoștințele strict în nivelul ăla, pentru că nu te împiedică nimeni ca mâine tu să înveți și să iei 10. Deci nu înseamnă că dacă azi ai luat un 4, ești de 4. Înseamnă că în punctul ăla poate nu te-ai pregătit suficient sau poate că nu ai fost, poate că lecția aia nu ți-a plăcut. Dar mâine tu poți să fii de 10. Eu nu cataloghez copiii că ești de 4, ești de 10. Ești un copil care are zile mai bune și zile mai rele.
1: Deci prima notă, practic, nu dă eticheta copilului?
2: În niciun caz. Am elevi care au luat 4 și a doua notă a fost, 9 sau 10. N-am chestia asta. Adică ține de tine cât de mult te-ai pregătit, cât de serios ești și din start trebuie să știm că notele au și ele un rol mai important decât să pune etichete și să pedepsim copiii. Eu nu dau note ca să te pedepsesc. Nota aia îți spune ție că poate mai ai de muncit sau poate că trebuie să lucrezi mai mult dacă vrei să obții ceva. Pentru că școala te pregătește pentru viață. Și viața ne pune foarte multe probleme și foarte multe dificultăți.
1: Dar asta ar trebui să se întâmple și în dreptul părinților. Nici ei nu ar trebui să-și catalogheze copilul în funcție de notele pe care le obține la școală într-o perioadă oarecare.
2: Da,
1: pentru că un copil care începe, să zic, foarte bine și ia o serie de note foarte bune, nu înseamnă că așa, că acesta va fi parcursul lui. Da, și nu trebuie să mai depună efort pentru că, iată-l, este, s-a pus bine cu toți profesorii.
2: Da, da, da, da. Bine, de multe ori profesorii pot, nu știu, să... sau de multe ori. Unii profesori pot fi mai subiectivi, alții pot fi mai indulgenți în notare. Sunt tot felul de efecte din acestea care apar în notare. E destul de greu să fim 100% obiectivi și, de exemplu, tipul de itemi pe care noi îi facem când evaluăm. Sunt de, nu știu, obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi. Adică e clar că cei subiectivi au un grad mai mare de, nu știu, subiectivitate, că de-aia se numesc așa.
1: Care sunt cele mai frecvente tensiuni sau neînțelegeri care apar între profesori și părinți? Sau invers, între părinți și profesori? Și tind să subliniez asta tocmai pentru ca să ne facem fiecare o radiografie și să ne dăm seama pe unde ne situăm și ce putem să reparăm. Pentru că asta ne dorim, să strângem aceste relații, tocmai pentru ca acest scaunel cu trei picioare despre care ați vorbit să poată fi stabil.
2: Da, cred că din lipsa de cooperare și din optica diferită asupra problemei. Cum spuneam, cred că vrem același lucru și noi, profesorii, vrem să-i ajutăm pe copii, cu siguranță și părinții vor asta. Numai că de multe ori părinții fie tind să fie prea protectivi și cred că este o protectivitate din asta greșit înțeleasă. Nu înseamnă că dacă faci tu toate treburile în locul copilului, îi faci un bine. Altfel, copilul acum va învăța să fie autonom și să-și gestioneze propriile probleme când va fi adult, dacă a învățat tot timpul să facă cineva ceva pentru el. Deci cred că în cooperare, în comunicare, întâlnim probleme. Părinții, unii, pot veni cu preconcepția că profesorii sunt acolo doar ca să pedepsească, doar ca să certe. Ori nu este așa. Dacă facem asta, repet, cred că o facem într-un mod constructiv. Pentru că încercăm să atragem atenția asupra unor probleme. Pentru că părinții trebuie să fie foarte conștienți. Și eu le spun părinților, elevilor mei, că elevii se comportă într-un fel acasă și altfel la școală, unde au un grup de prieteni și sunt rupți de regulile și de atenția și de grija părinților. Și atunci ei ar trebui să aibă încredere în noi, că noi venim cu o altă perspectivă, care poate doar să o completeze pe cea pe care o cunosc ei.
1: Dar scopul este același până la urmă.
2: Sigur, da.
1: Mai este o chestiune pe care eu

0: Deci contează foarte mult conexiunea asta umană, felul în care se spun niște lucruri, tonul pe care se spun. În online, într-o conversație pe WhatsApp, lucrurile pot fi înțelese foarte greșit și atunci eu creez o antipatie față de profesorul respectiv sau, din contră, profesorul înțelege că părintele e dezinteresat sau eu știu. Ați sesizat și dumneavoastră aspectul acesta?
1: Da. Noi știm că există trei tipuri de comunicare. Comunicare verbală, non-verbală și paraverbală. În comunicarea scrisă avem doar comunicare verbală. Comunicare verbală scrisă. Ori un bine poate să fie interpretat ca fiind bine. Sunt foarte mulțumit de ce ai înțeles. Sau bine. Deci asta lipsește în scris și atunci sigur că mesajele, cum spuneați și dumneavoastră, pot fi interpretate greșit. Din păcate, unii părinți, după ce copilul termină clasa a patra, nu mai au timp suficient pentru ei. Văd asta. În ciclul primar, părinții sunt destul de implicați. Mergem la școală, căutăm pe doamna, ne interesăm de copil, îl ducem, îl luăm.
0: Țin foarte aproape, cumva.
1: Exact. Din clasa a cincea apare că deja copilul ăla e independent și poate să facă tot ce își propune și tot ce vrea. Lucru fals, pentru că...
0: La liceu nici nu mai vorbim.
1: La liceu deja, da. Și atunci, acolo cred că, de fapt, este problema cea mai mare, pentru că atunci copilul are oarecare independență și... efectiv de a se plimba aici în oraș, își face un cerc de prieteni și atunci cred că își formează cele mai serioase valori.
0: Vine și perioada aceasta a adolescenței, sigur, a întrebărilor, a revoltei de multe ori.
1: Și atunci eu cred că părintele ar trebui nu neapărat să-l supravegheze, dar cât să fie alături, să fie acolo în spate și să, nu știu, să-l ajute chiar și cu un sfat. Pentru că atunci copiii de multe ori tind să, nu știu, deprind anumite apucături care poate nu le fac cinste sau pe care părinții poate nu și le doresc. Deci asta iar e un minus pe care din păcate îl văd. Părinții se implică din ce în ce mai puțin pe măsură ce copilul crește, dar noi trebuie să fim conștienți că pe măsură ce copilul crește cresc și nevoile lui. Da? Poate când e mic, bun, are nevoie să-i fie alături fizic, să-l susții, dar când crește are nevoie mai mult de suport emoțional sau de formarea unor principii, da? Atunci cred eu că ar trebui să nu-i lăsăm și încă sunt minori, încă nu au discernământul de plin format. Și atunci...
0: Și exact ceea ce spuneați mai devreme, că acasă avem niște copii, la școală ei sunt alții.
1: Sigur.
0: Și tocmai profesorii pot observa mult mai ușor aspectul acesta, însă e foarte important să primească această deschidere din partea noastră și să acceptăm ceea ce primim de la ei și să încercăm să facem echipa asta de care spuneți.
1: Noi trebuie să știm din sar că noi suntem parteneri. Nu suntem nici inamici, nu suntem nici nu știu ce altceva. Suntem efectiv parteneri, suntem jucători în aceeași echipă. Da? Și scopul nostru final este să scoatem un copil, un viitor adult format bine, cu valori, cu principii, cu caracter, cu tot ce presupune sau cu tot ce ne dorim de la un adult în toată regula.
0: Dacă ar fi să ne gândim la susținerea pe care părinții o oferă copiilor din punct de vedere educațional, ce așteptări aveți dumneavoastră ca profesor de la părinți?
1: Da, mi-aș dori în primul rând să le insufle, repet, anumite valori. E foarte greu la școală să te ocupi și de cogniție, ce înseamnă să-i transmiți copilului anumite informații cu care el va opera mai târziu și pe care le va folosi în formarea deprinderilor. Deci e foarte greu să faci și asta în 50 de minute, dar să lucrezi și la inteligența emoțională a copilului, pe care e foarte importantă, să lucrezi și la aspecte de conduită, de comportament. Da? Vin atâția copii cu probleme în ceea ce înseamnă, nu știu, abilități din astea banale, să vorbească când îi este rândul, să-și aștepte rândul la replică, nu știu, să ceară voie pentru ceva, să mulțumească, să spună bună ziua.
0: Și de fapt sunt chestiuni despre care noi le-am, pe care noi le-am încadrat cumva în cei 7 ani de acasă.
1: Sigur, exact.
0: Cumva până la vârsta școlară ar fi cazul cumva să fie deja însușite de un elev.
1: Și nu mereu se întâmplă asta și nu zic că noi nu

0: putem să facem. Cu siguranță fiecare profesor îi atrage atenția într-un mod frumos unui copil, dar să-i spui unui copil la, nu știu, la 16 ani că ar fi bine să zică bună ziua când trece pe lângă cineva, nu știu dacă mai are același impact când îi spui, nu știu, când e mic și el își creează un automatism din a fi respectuos. Eu cred că respectul e o valoare care se învață, da? Nu te naști respectuos.
1: Să faci asta în 45-50 de minute cât ține o oră și să transmiți și informațiile din programa obligatorie.
0: Da, da, da, da. Da, mai ales eu predau română. Imaginați-vă că am un examen la sfârșitul clasei a 8-a și mi-e foarte greu să... De multe ori mi-aș dori să folosesc metode mult mai moderne, mult mai interactive, care sunt extrem de plăcute și apreciate și de mine ca profesor și de elevi. Însă de multe ori eficiența lor nu este cea pe care ne-o dorim și examenele nu au o formă din asta non-formală sau foarte interactivă de evaluare și atunci e foarte greu. Sigur că încercăm în anumite ore mai ușoare, cum le-am putea numi, dar de multe ori lecțiile de gramatică sau de literatură necesită o rigurozitate și atunci eu le pregătesc pe copiloaș pentru examen, care este foarte important pentru el, nu? Că în felul ăsta intră la un liceu bun, după care ajunge să susține examenul de bacalaureat și în funcție de notele alea intră la o facultate bună. Deci el trebuie să fie convins că el construiește ceva tot timpul. El își construiește o casă care înseamnă viitorul lui. Și dacă noi nu punem bazele încă din copilărie, cum spuneam, respectul și toate valorile astea care ar trebui să fie fundația pe care noi să o construim, e foarte greu. Îi văd pe copii în clasa 8-a că sunt copleșiți de materia pentru examen. Lucru pe care eu îl înțeleg, dar încă din clasa 5-a le spun, lecțiile astea sunt foarte importante, trebuie să le învățăm, că noi nu mai avem timp să le repetăm între a 6-a, între a 7-a, atunci vor fi alte conținuturi. Și dacă ei nu fac asta, și foarte puțini o fac, între a 8-a sunt copleșiți. Și părinții ce pot, sau cum consideră ei că îi susțin pe copii? Îi trimit la pregătiri. Și da, consideră că dacă au băgat niște bani în copiii ăia, lucrurile s-au rezolvat. Lucru parțial adevărat sau parțial fals, pentru că nu e de ajuns.
1: Contează foarte mult și obiectivul pe care îl ai. Dacă este un obiectiv pe termen scurt, da, s-ar putea să-l îndeplinești. S-ar putea ca până la final de clasa 8-a să reușești să împuști acea notă pe care ți-o dorești pentru intrarea la un anumit liceu. Însă...
0: E foarte greu.
1: Odată cu sezonul se va duce și informația. Da. Pentru că nu poate fi o informație bine sedimentată în memoria copiilor.
0: Da.
1: Bun, deci v-ați dori cumva ca aceste 50 de minute să le investiți mai mult în procesul acesta al educației, tot ceea ce ține de programa școlară și părinții mai mult să-și facă partea aceasta care ține de cogniție, de emoții.
0: Da, nu doar, dar e foarte greu să faci și asta dacă nu ai o bază pe care să construiești. Și atunci asta mi-aș dori, ca ei să colaboreze cu noi și să, cum să spun, inteligența emoțională. Dacă vin copii cu tot felul de traume din familie sau cu tot felul de nevoi emoționale, e foarte greu. Atunci vedem copii care au tot felul de probleme comportamentale, pot fi agresivi, nu știu, îi strigă după ajutor. Vorbeam cu o prietenă care este psiholog, e din Honduras și îmi spunea că ea nu consideră că există copii problemă, ci doar copii care au niște probleme. Și ce putem noi să facem este să-i ajutăm să și le rezolve. Și atunci, din nou, uite, părinții pot interveni, nu știu, pot să apeleze la un terapeut dacă consideră necesar. Lucru care nu este o rușine. Adică, cred că nevoie de terapie avem cu toții.
1: Da? Pe de altă parte, categoric, nu este o rușine, dar ar trebui totuși să nu o ducem nici în zona de trend. Nici nu trebuie ca terapeutul să înlocuiască ceea ce n-a făcut părintele.
0: Clar.
1: Există și tendința aceasta de a îi duce pe copii părinții au lipsit și nu zic fizic, ci au lipsit activ din viața copiilor și ne trezim la vârsta adolescenței că îi ducem într-un cabinet de terapie și ne așteptăm să ni-l repare.
0: Da, da, da. Și, da, e foarte bine dacă facem asta, dar nu doar asta. Și să nu ne așteptăm ca acest proces să repare tot și să ne scutească pe noi de treaba noastră.
1: Simțiți cumva și în rândul elevilor o lipsă de motivație? Și cum ați explica-o? Ce se află în spatele acestui în îngreunarea aceasta, da, a, da, învățării și în lipsa aceasta de interes pentru școală?
0: Da, cu siguranță simt asta, ca să răspund foarte pe scurt. Și de ce se întâmplă lucrul ăsta? Poate din mai multe motive și mă gândesc la două în mare parte. În primul rând pentru că elevii din ziua de astăzi, poate mai mult decât elevii din trecut, au alte priorități. Au atâtea jocuri, atâtea platforme de socializare, TikTok, YouTube, nu știu, o grămadă de jocuri, că acum toți sunt gameri și toți au console și atunci timpul lor, care este limitat, nu? 24 de ore are o zi, este canalizat mai mult în direcția asta și atunci când să mai ai timp să citești o carte sau să-ți faci niște teme cu seriozitate. Deci, din start, au alte preocupări, poate mai interesante. Și un al doilea aspect ar fi faptul că nu cred că li se explică sau poate că nu li se explică suficient sau poate că nu li se explică pe limba lor, pentru că e ușor să zici, învață. Asta nu e un motiv. Asta e mai degrabă un imperativ.
1: Copilul o va face, dar o va face pentru că trebuie.
0: O va face
1: la
0: nu?
1: Nivelul la care să îndeplinească doar acest trebuie.
0: Așa, și da, cum spuneam, e foarte important să le explicăm de ce trebuie să învețe. De ce e bine să învețe? Pentru că doar învață nu e un motiv, cum spuneam, asta e un ordin. Învață pentru că îți va fi bine mai târziu, învață pentru că va trebui să gândești critic, că va trebui să faci diferență într-o poză generată cu AI și o poză reală. Deci asta cred că ar trebui
1: și
0: să le explicăm.
1: Și deja mutăm motivația din exterior în interior.
0: Sigur, motivația intrinsecă e cea de dorit, dar acum trebuie să fim conștienți că și depinde și de ce vârste vorbim. La o vârstă mică, foarte puțin copii au motivație intrinsecă, învăț din curiozitate sau din dorința de a afla mai multe. E foarte bine să fie așa, dar nu este o constantă și nu e o generalizare asta. Deci asta ar trebui noi să facem și profesorii și părinții, să le explicăm de ce trebuie să învețe, la ce le sunt utile acele lucruri. Pentru că de multe ori, da bine, învăț niște, habar n-am, ecuații la matematică. Când îmi vor folosi în viață? Cu siguranță un profesor de matematică poate să explice, uite, nu știu, îți dezvoltă gândirea sau te pot ajuta în nu știu ce situație. Sau la română. Bun, de ce trebuie mie să știu să conjug? Păi, pentru că va trebui să vorbești corect. Vei avea un interviu de angajare și prima carte de vizită dincolo de CV-ul tău va fi felul în care tu te exprimi. Și un angajator își dă seama dacă tu ești o persoană serioasă, care, nu știu, acordă importanță unor lucruri, precum vorbitul corect, care nu știu, poate sunt subiectiv că sunt profesor de română, dar cred că este elementar. Și altfel, cineva care vine și din, nu știu, 4 fraze, în 3 a făcut dezacorduri gramaticale. Din start îmi dau seama că e o persoană care în școală nu și-a făcut treaba bine și mă aștept ca și la muncă să facă la fel. Și atunci mă gândesc dacă îl angajez sau nu. Și atunci asta ar trebui să facem noi, să le dăm exemple practice. Uite, lucrul ăsta te va ajuta concret în treaba asta. Nu vezi doar pentru examen. Sigur, și examenul la română, la matematică. Poate avem norocul ăsta, spun unii colegi, la voi învață că aveți examene. Da, sau din contră, poate să creeze o frustrare față de materia mea, să zic că îmi place română, că am examen și trebuie să învăț. Îmi place la desen, că învăț de plăcere, nu știu, sau la...
1: Exact, sau am talent în direcția respectivă.
0: Exact. Deci poate fi și examenul o formă de motivație, dar n-ar trebui să fie una absolută, învață doar pentru examen. Așa cum spunea și dumneavoastră, vor învăța pentru examen și după examen au uitat tot. Nu asta trebuie să facă. Adică nu trebuie să găsim partea practică și examenul acela are un scop practic. Nu vezi doar ca să iei o notă bună, vezi ca să intri la un liceu bun. De ce? Pentru că poate vrei ceva mai mult pe viitor.
1: Adusesem încă de la începutul discuției noastre în discuție tehnologia. Cum mai țineți pasul cu tehnologia, cum vedeți schimbarea pe care a produs-o în comportamentul și în raportarea copiilor la tot ceea ce înseamnă concentrare, să spunem. Și ce mai putem face?
0: În primul rând, nu putem să facem nimic în a o elimina cu totul din viața lor. Ar fi o utopie să credem asta.
1: Și nici nu cred că ne-ar fi neapărat de un real folos.
0: Sigur. Deci din start trebuie să fim conștienți în ce lume trăim. Și apoi trebuie să învățăm să o dominăm noi pe ea, sau să o controlăm noi pe ea, sau să o folosim noi pe ea, nu invers. În momentul în care tehnologia te domină, ești, nu știu dacă mai poți să faci ceva. Ca profesori, sigur, încercăm în actul nostru educațional să folosim tot felul de metode sau de mijloace care necesită și fac apel la tehnologie. Și un lucru foarte bun, gândiți-vă, la geografie, poți să proiectezi anumite filmulețe cu copilul, poate nu o să vadă niciodată cum erupe un vulcan în realitate, dar poate să vadă, adică, sau nu știu, să simuleze ceva, sau sigur, deci tehnologia din start, cum spuneam, nu e bună sau rea. Și dădeam și cu alte ocazii un exemplu cu un creion. Un creion în sine nu e bun sau rău. Rău sau bun poate să fie modul în care noi îl folosim. Poți să scrii ceva cu el și să revoluționezi, să scrii o teoremă și atunci e ceva bun, sau poți să scoți ochiul cuiva cu acel creion și e ceva rău. La fel și tehnologia. Deci eu nu m-aș speria, aș încerca doar ca părinte să mă informez și să controlez cât de mult pot eu accesul copilului, să-l canalizez pe anumite platforme utile. Și sigur, aș controla și timpul pe care îl petrece, că spuneați cum ar putea să afecteze. Cred că cea mai afectată e capacitatea de concentrare. Uitați-vă la TikTok. Toate clipulețele au 10-15 secunde și copiii scrolează obsesiv. Ei nu mai au răbdare să vadă până la capăt un filmuleț. Le pun, de exemplu, nu știu, săptămâna altfel sau la dirigenție. Haideți să ne uităm la un film care are o oră și ceva. Pe la jumătatea filmului vezi cum se foiesc. Și atunci, ce să mai spun de o carte care presupune un proces și mai lent de citit. Deci, din start, cred că tehnologia le-a afectat capacitatea sa de concentrare. Și mai este ceva care iar am simțit că se întâmplă elevilor. Au falsa impresie că ei deja știu tot. Dacă au văzut 10 secunde din ceva, au impresia că ei deja cunosc tot
1: domeniul. Tot subiectul.
0: Exact. Și nu e mereu adevărat.
1: E o superficialitate care se instalează, poate fără să ne dăm seama. Fiindcă v-au trecut și vă trec atât de mulți elevi prin mână, să spun așa, cum arată un elev care folosește excesiv tehnologia și unul care o folosește, dar care a învățat cum să o folosească și o face să fie în interesul lui?
0: Aici cred că un răspuns mult mai profi ar putea să-l ofere un psiholog. Însă, din ce am constatat eu, și nu am pretenția că, mă rog, e o generalizare sau că așa stau lucrurile, cred că sunt mult mai hiperactivi și se concentrează mult mai greu cei care folosesc tehnologia într-un mod excesiv și sunt mai superficiali, exact ce spuneam și mai devreme. Pe când un copil care trăiește și în offline, nu doar în online, are altă bucurie. Uite, mergem în excursie și de multe ori am grijă ca în excursii să vizităm și ceva, un muzeu sau un parc, ceva verde. Și îi vezi pe unii dintre ei cum stau tot pe telefon. Sau sunt în autocar și stau unul lângă celălalt și vorbesc pe telefon. Poate chiar cu colegul de lângă. Și atunci îmi dau seama că le e foarte greu să socializeze. Pentru că tehnologia vine cu niște bariere în socializare. Deși avem impresia că, da, eu comunic cu foarte mulți, am foarte mulți prieteni și cum vorbesc cu 10 persoane odată, nu știu cât la sută din relațiile alea sunt și autentice. Și, da, sunt multe probleme, dar v-am zis, cred că ar trebui să fie cineva care chiar studiază comportamentul copilului și care poate să vină cu o perspectivă mult mai documentată.
1: Ați adus în discuție și inteligența artificială și este o realitate a noastră, a tuturor și cred că și a copiilor, nu doar a noastră, a adulților, nu știu cât este de benefic lucrul acesta, a înlocuit inteligența artificială efortul și nu doar în învățare, ci și în gândire.
0: Nu știu dacă e un proces încheiat, dar tinde să facă asta. Și văd foarte mulți elevi care își fac temele cu ChatGPT. Lucru rău a spune, pentru că exercițiile pe care noi le dăm ca temă au ca scop tocmai înțelegerea și aprofundarea unor noțiuni pe care noi le-am discutat la oră. Cum înveți să mergi pe bicicletă dacă nu mergând pe bicicletă și exersând cât mai des? Așa și cu ce facem la școală. Așa și cu creierul. Creierul, da, e o mașinărie, dacă e să ne exprimăm așa, care are nevoie de practică. Care are nevoie să fie pus la muncă. Ori făcând asta, altcineva pentru noi, nu știu ce beneficii avem noi. Vin copii cu temele făcute cu ChatGPT și sigur că te prinzi foarte repede, nu știu, poate limbajul folosit nu este specific lor. Vin cu o anumită terminologie pe care ei nu au de unde să o cunoască în momentul ăsta. Poate e prea avansată sau poate sunt niște concepte mult prea tehnice care, nu știu, au un alt sens în context. Mi-a venit o fetiță de la clasa 8-a despre care eu am o impresie bună, era să zic aveam, dar încă am, cu tema toată făcută cu ChatGPT. Și nu știu cum i-a răspuns, pentru că răspunsurile nu aveau corespondent în întrebare. Și ea citea și își dădea seama că nu e ce trebuie, dar nu mai putea să facă nimic. I-am răspundea la exercițiul respectiv și am întrebat-o. De ce ai făcut asta? Păi n-am avut timp, păi cât ai stat să copiezi toate exercițiile alea de pe telefon pe caiet? Uh-huh. Cred că făceai din 5 exerciții, făceai 2 și aprecia mai mult și meritul sau succesul era mult mai mare decât ce ai făcut tu acum. Tu doar ai încercat să bifezi ceva, nu m-ai sfidat nici pe mine, ci doar pe tine. Pentru că, repet, exercițiile au ca scop să te ajute să, nu știu, să performezi sau să înveți niște lucruri mai bine, să ți le însușești mai bine. Deci, da, tinde să facă asta. Mulți copii consideră că efortul, cred că și noi adulții considerăm asta, dar încă ChatGPT nu ne poate face nouă sarcina la muncă. Probabil...
1: Sau cel puțin nu în toate domeniile.
0: Da, și poate, da, și nu, da, nu încă. Dar, na, noi considerăm efortul ca fiind ceva neplăcut, pentru că de mult, foarte puțini oameni au norocul să lucreze într-un domeniu care le face și plăcere, să fie un fel de hobby, locul de muncă să fie și un fel de hobby. Cred că puțini pot să se laude cu asta. La fel și copiii, foarte puțini au o plăcere reală în a învăța, în a scrie. Și atunci, da, repet, noi trebuie să le explicăm că nu facem în viață doar ce ne place. Poate dumneavoastră nu aveați chef să fiți astăzi la muncă. Nu, poate ați fi vrut să stați acasă să citiți o carte în pat sau să beți o
1: cafea.
0: La
1: soare.
0: Exact, la soare, exact. Și totuși, faceți asta, pentru că e locul nostru de muncă, așa și cu școala. Școala este locul lor de muncă. Eu mereu le spun asta la ședința cu părinții. Părinților, învățați-i că școala e locul lor de muncă, unde ei au responsabilități. Sigur, au și drepturi, dar au și îndatoriri. Și ei trebuie, dacă ei de acum nu sunt învățați cu responsabilitățile și consideră că e opțional să facă tot, ce fel de adulți vor fi? Cum se vor raporta ei la locul de muncă? Probabil vor fi niște neadaptați, vor pleca din loc de muncă în loc de muncă, considerând că toată societatea are ceva cu ei.
1: Și chiar se întâmplă deja asta cu generația tânără, cu noi angajați care intră pe piața muncii.
0: Da, și din păcate nu toți pot fi influenceri pe TikTok. Cât tap-tap să primești și câte donații. Adică, sigur, poate unii reușesc, poate fac bine ce fac, poate că
1: deși este un vis pentru foarte mulți.
0: Da, da, li se pare ușor, dar eu cred că, de fapt, este foarte greu și vine cu niște costuri foarte mari și, din nou, ar trebui să fie educați copiii și în zona asta, informați. Că nu tot ce se vede în online este și în realitate. Online-ul vinde foarte multe iluzii. Nu știu, mă uit la mine, mă duc într-un loc, când fac o poză, instinctiv zâmbesc.
1: Da.
0: Sigur, nu înseamnă că sunt supărat, dar zâmbim, pentru că, nu știu, probabil vrem să ne, nu știu, ori să dăm bine pentru alții, ori să ne inducem nouă stare de...
1: Dar, da, din păcate, inteligența aceasta artificială face tocmai asta, paralizează cumva capacitatea asta de a cântări lucrurile, de a le diseca, de a le analiza, și capacitatea elevilor de a-și argumenta ideile, pentru că degeaba transmiți o idee foarte bună pe care ți-a compus-o cineva foarte frumos și poate că este chiar corectă, dacă tu nu ai și capacitatea de a o argumenta, apoi de a intra într-o dezbatere. Să ne apropiem și de un alt subiect dureros pentru mine și cred că și pentru alți părinți. Cum facem cu cititul, cu cărțile? Da. Cum îi apropiem pe copiii noștri de cărți?
0: Da, este un subiect foarte sensibil.
1: Sau este o bătălie deja pierdută?
0: N-aș vrea să cred asta. Lăsați-mă să sper în continuare că se poate. Însă nu e ușor. Cum spuneam, e mult mai ușor să te uiți pe TikTok 3 ore, fără să-ți dai seama când a trecut timpul. Nu contează că n-ai învățat nimic de acolo sau că pleci cu ceva în plus sau ai pus o cărămidă la căsuța pe care tu o construiești. Dar e mai facil. Cum putem? Eu cred că și am elevi care citesc mult mai puțin, într-adevăr, decât în trecut. Și asta e un regret, mai ales pentru un profesor de română. Dar încă se poate. Cum? Cu foarte multă măiestrie. Și cred că, în primul rând, ar trebui să fie învățați de mici să citească. Adică un copil care citește de la grădiniță, sigur, cărți destinate vârstei lui și care citește constant și e încurajat să facă asta, este un copil care cel mai probabil va citi și când va fi adolescent și când va fi adult. Repet, nu poți să înveți să cânți la pian la 30 de ani. Poți, dar foarte greu. Și sunt, nu știu,
1: performanță oricum nu vei mai face.
0: Și nu vei mai face, da. Și sunt, nu știu, un caz din 100. Mm-hmm. Așa și cu copiii. Deci dacă vrei să cânți la pian, îl duci de mic. Te duci de mic să cânți, să înveți. Deci asta odată. Trebuie îndemnat să citească de mic. Și cred că e foarte important exemplul personal al părinților. Dacă tu doar îi spui, hai, ia cartea aia și citește, nu știu cât va citi. Pentru că, da, stai un pic, eu de ce citesc? Că tu nu citești. Cred că ar fi foarte important când e mic să-i citești și apoi să ne luăm fiecare câte o carte și să citim. Eu citesc, nu știu, romanul ăsta, tu banda asta desenată. Deci exemplul personal e foarte important. Copilul are un comportament mimetic până la o anumită vârstă și el doar copiază ce fac ceilalți. Deci asta ar fi un alt aspect pe care ar putea să-l facă părinții care își doresc copii care citesc, să citească alături de ei. Și încă ceva, cred că e foarte important să găsim subiecte care îi interesează. Dacă eu îi dau, sigur, nu zic că nu trebuie citite și marile opere, nu știu, Creangă sau...
1: Aici voiam să ajung, da. Pentru că este o discuție și copiii noștri spun, ok, înțeleg importanța învățării la limba română, pentru că, da, trebuie să mă exprim corect și să am un plus în direcția aceasta. Dar de ce trebuie să mai știu ce a scris Eminescu nu știu când și să înțeleg poeziile, sau de ce să-l mai citesc pe Creangă? Pentru că oricum nu mai înțeleg limbajul.
0: Cred că nu putem să... Din moment ce încă vorbim astăzi de ei, e clar că ei vin cu ceva valoros. Și acum sunt lecturi pe care le citesc strict de plăcere, ca să mă relaxeze când sunt în metrou. Sunt lecturi ușoare, care nu știu cât transmit în ceea ce înseamnă valori. Cred că operele astea vin cu o anumită greutate, cu o anumită încărcătură, dar pe care nu o poți înțelege în clasa a treia, a patra. Deci, repet, e foarte important să facem cititul atractiv pentru copii, dându-le să citească orice le place lor. Orice. Mă rog, cu selecția trecută prin filtrul părinților sau al profesorilor. Dar apoi, sigur, pe parcurs eu aș insera și autorii aceștia canonici, tot ce înseamnă opere valoroase, pentru că e ca și cum, nu știu, zici, e bine că mănâncă ciorbă, dar poate e bine să-i dai și un, nu știu, sufle sau ceva, bară mâncare din asta, din când în când. Nu? Nu-i
1: dar este adevărat ceea ce am spus eu, că mulți dintre elevii de astăzi nu mai înțeleg limbajul lui Creangă, să spunem?
0: Asta da, dar cred că nici noi nu-l înțelegeam, pentru că acolo vorbim, de exemplu, și de foarte multe regionalisme. Dacă nu ai crescut în Moldova, poate înțelegi mai puțin. Dar asta poate fi o provocare, să ții un dicționar lângă tine, îți îmbogățești și bagajul lexical și, nu știu, înțelegi un alt univers, pentru că noi nu... Sau, doar asta vrem, să ne înțelegem micro-universul în care trăim, sau vrem să înțelegem și altceva? Asta poate fi o oglindă a altei societăți, a unei alte societăți. Cum se jucau copiii atunci? Sau nu trebuie să fac eu asta? Repet, nu doar asta, deci nu l-aș limita pe copil doar la acești autori, poate grei sau poate plictisitori. I-aș insera pe parcurs, i-aș insera la o vârstă potrivită, pentru că, repet, e ca și cum l-ai priva pe copil de un fel de mâncare foarte bun. Eu cred că operele astea au ceva valoros din moment ce au trecut și testul timpului și din moment ce foarte mulți critici au considerat că vin cu ceva în plus. Dar...
1: Ați subliniat și aș vrea să o mai facem încă o dată. Este important ca ai noștri copii să citească orice sau să selectăm înainte noi ca părinți ceea ce le oferim?
0: Aș ține foarte mult cont de ceea ce îi place lui. Dacă, nu știu, e pasionat de roboți, nu o să-i dau cărți cu păpuși. O să-i dau cărți cu roboți, nu? Dar nu înseamnă că îi dau orice carte cu roboți.
1: Sau doar
0: cărți cu roboți. Dar în prima fază i-aș da cât mai multe cărți cu roboți. Ca el să descopere că cititul e plăcut și să-și dezvolte abilitatea de a citi. De a citi activ. Da? Nu doar obligat. Deci aș ține cont foarte mult de ceea ce îi place copilului. Sigur, pe parcurs, inserând, uite, sunt convins că o să-ți placă foarte mult și cartea asta. E cartea mea preferată. Te rog eu să o citești și să-mi spui dacă ți-a plăcut sau nu. E posibil să nu-ți placă. Nu e nicio problemă. Dar m-aș bucura foarte mult dacă o citești să-mi spui părerea ta. Contează foarte mult părerea. Cred că trebuie să știi cum să pui problema cu copilul, nu? Dacă tot timpul tu îi impui, citește asta, că-ți trebuie la școală sau... Și pe mine, din start, mai pierde. Pe când dacă vii cu tehnică din asta, uite, cartea asta mie mi-a plăcut foarte mult când eram de vârsta ta, oare ție ți va plăcea la fel sau nu? Haideți să o citim împreună, sau citești-o tu și spunem, nu știu, mâine ce, cum ți s-a părut primul capitol.
1: Urmează în doar câteva săptămâni, ca să nu zic chiar luni, niște examene importante în viețile multor copii. Cum ar trebui gestionată perioada aceasta de dinaintea examenelor, atât de către elevi, cât și de către părinți?
0: A trebuit fructificată la maximum, pentru că, sigur, nu, și acum o să folosesc o expresie foarte academică, nu îngrășăm porcul în ajun, dar încă se pot face foarte multe. Cred că încă, dacă nu am început deja, ne putem pregăti pentru examen, putem face o rutină. E foarte important să avem o rutină, să știu că în fiecare zi, de la, nu știu, 7 la 8 seara sau 9 seara, eu citesc la română luni, marți la matematică, miercuri la istorie. Trebuie văzută ca o oportunitate în care ei încă își pot consolida anumite minusuri sau, mă rog, pot acumula niște cunoștințe care le vor fi înșeară la examen.
1: Deci, cred că e perioada în care trebuie să fim foarte sinceri cu noi și
0: sigur,
1: să ne dăm seama unde suntem.
0: Tocmai au fost și simulările și simulările cred că sunt foarte bune, tocmai pentru a-ți arăta obiectiv la ce nivel ești acum. Și cred că orice copil, dacă vrea, poate să crească cu 2 puncte lejer până la vară. Dacă vrea. Dacă nu...
1: Dacă nu, oricum nu se poate face nimic. Sigur. Unde nu este voință.
0: Da.
1: Ce v-ați dori să transmiteți la finalul acestei ediții atât elevilor cât și părinților care ne urmăresc? Cu ce v-ați dori să rămână?
0: Cu încrederea că educația este foarte importantă și că un om educat, un om care citește, un om cu anumite valori, este mult mai valoros decât un om superficial, un om care trece prin viață fără să fie mișcat de nimic. Pentru părinți, dacă ar fi să le dau un sfat, ar fi să le fie aproape copiilor, să fie echipă, să facă parte din aceeași echipă și cu noi și cu ei și să îi încurajeze în deprinderi bune și să aibă încredere că pot face lucruri foarte bune și de multe ori nu înseamnă că dacă ești doar permisiv sau dacă îi permiți copilului orice, ești și un părinte mai bun decât poate unul care, uite, astăzi nu mai proceda bine. Haideți să discutăm. Nu înseamnă că te cer, nu înseamnă că te bat. Trebuie să discutăm puțin. Aici nu mai proceda bine. Chiar trebuie să vedem ce trebuie să îmbunătățim și sunt sigur că o să-ți fie mai bine. Iar pentru copii să aibă încredere că profesorile sunt doar prieteni, niște prieteni mai mari, care au mai multă experiență, care s-au lovit de aceleași lucruri în trecut și sunt acolo nu ca să-i certe sau ca să-i pedepsească cu note, ci doar ca să-i ajute să evolueze. Și nu știu, să aibă încredere în ei și să spere și să viseze că pot face tot ce își propun. Și chiar pot, adică eu cred că poți să faci tot ce îți propui. Dacă îți propui ceva și muncești pentru acel lucru și nu aștept să vină de undeva de sus, vei obține.
1: Iar bucuria și împlinirea obținută în urma muncii personale este net superioară celei obținute foarte facil doar prin ajutorul inteligenței artificiale.
0: Cred că procesul e mult mai important decât scopul în sine. Adică parcursul ăla e cel care te-a trecut prin tot felul de emoții, prin tot felul de situații pe care le vei ține în minte mai mult decât
1: și care îți oferă satisfacția aceea lucrului bine făcut. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. În online vă găsim, așa cum spuneam, ca proful de română cu multe sfaturi pentru părinți, pentru profesori și cu multe tehnici noi de a-i împrieteni pe copiii noștri cu cartea, cu școala și cu tot ceea ce este benefic.
0: Vă mulțumesc mult pentru invitație, a fost o plăcere, cum a spus de la început. Mă bucur că n-am avut emoții.
1: Și eu mă bucur și vă mulțumesc și cu altă ocazie, oricând sunteți binevenit aici.
0: Mulțumesc!
1: Am vorbit astăzi despre școală. De fapt, aș spune că am vorbit despre copiii noștri și despre felul în care îi însoțim în drumul lor. Despre presiune și despre susținere, despre rezultate, dar și despre sens. Despre cât de ușor putem transforma învățarea într-o obligație și cât de greu este uneori să o facem să rămână o descoperire. Pentru că, dincolo de materii, note și examene, copiii noștri nu au nevoie doar să știe mai mult, ci să-și dorească să înțeleagă. Și poate că întrebarea cu care rămânem este aceasta: îl ajut eu pe copilul meu să învețe sau doar îl împing să performeze? Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11,9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Dacă ai fost și ți-a plăcut în Amsterdam sau dacă te gândești că ți-ar plăcea, atunci ar trebui să încerci și o altă variantă a acestui gen de oraș. De pildă, poți face o vizită de o zi în Amersfoort. Centrul său medieval, diversele atracții, ospitalitatea, toate acestea sunt o atracție pentru mulți călători. Mai mult de 1 milion de oameni din țările de jos și din străinătate vizitează Amersfoort în fiecare an. Amersfoort a fost încoronat orașul european al anului în 2024 de către Academia de Urbanism din Londra. Este situat la 58 km de Amsterdam și poți ajunge în Amersfoort în 45 de minute cu mașina sau în 35 de minute cu trenul. În Amersfoort vei fi în centrul Olandei. Este al doilea oraș ca mărime din regiunea Utrecht și număra în 2021 aproape 160.000 de locuitori. La început, Amersfoort a fost o mică așezare prin care se putea traversa râul Emme, un vad, o trecătoare peste apele râului Emme. Așezarea a fost fortificată în secolul al XII-lea, iar în timp s-a dezvoltat, devenind un important oraș comercial. Amersfoort are, prin urmare, rădăcini medievale și o istorie bogată, acestea putându-se observa în modelul străzilor vechi, în clădirile istorice și în monumentele pe care le poți observa, păstrate în stare foarte bună. Ca și în Amsterdam, ori în alte orașe din țările de jos, te poți plimba de-a lungul canalelor prin piețele pline de viață, te poți odihni la terasele sau în restaurantele din zonă. Amersfoort este un loc grozav pe care să-l explorezi. De altfel, nu este doar un oraș medieval foarte bine conservat, ci și un oraș modern. Se spune că este cel mai locuibil oraș din țările de jos, câștigând chiar și premiul de cel mai bun oraș olandez mare în care să trăiești și să lucrezi timp de 3 ani consecutiv. În anul 2005, Amersfoort a dezvoltat primul cartier unde fiecare casă are acces la energie solară. Deci, medieval, istoric, dar și modern. Am spus că Amersfoort este situat în centrul geografic al țărilor de jos, dar punctul central exact este în locul în care se înalță turnul Maicii Domnului, care este de fapt clopotnița unei biserici ce a fost distrusă în 1787. Turnul a primit de curând o stea Michelin din partea ghidului de călătorie Michelin. Să urci în turn este o activitate pe care o faci pe propria răspundere, iar ca măsură de siguranță nu este permis accesul copiilor sub 5 ani. Turul ghidat durează o oră. La final, după ce ai urcat 346 de trepte, vei fi răsplătit cu o imagine panoramică deosebită a orașului și a împrejurimilor sale. Legenda spune că o tânără, pe nume Gertie Arends, care urma să meargă la o mănăstire pentru a deveni călugăriță, a hotărât să scape de o figură de lut a Fecioarei Maria, una dintre puținele ei posesiuni, pentru că i s-a părut urâtă. Arunca statueta în canalul de lângă Amersfoort. Era iarnă și se apropia Crăciunul. După câteva zile, o servitoare a găsit statueta și a adus-o în casa ei, aprinzând o lumânare în fața ei. Lumânarea a ars de 3 ori mai mult decât ar fi ars în mod normal. A mers la spovedanie, unde a lăsat statueta duhovnicului ei, care a așezat-o în biserică în capela Domnului. Așa a ajuns respectiva statuetă să atragă pelerini la Amersfoort, iar de-a lungul anilor i-au fost atribuite nenumărate miracole. Așa spune legenda. În jurul anului 1460 a fost construită în cinstea ei Biserica Onzelieve Vrouwe sau Biserica Maicii Domnului, care a fost distrusă mai târziu în urma unei explozii. Biserica era folosită atunci în alte scopuri decât cele religioase, ca loc unde se depozita muniție și unde se încărcau obuzele cu praf de pușcă, ceea ce a dus la explozia care a distrus biserica. Turnul în stil gotic târziu a rămas în picioare, iar astăzi este atracția principală a orașului, fiind una dintre cele mai înalte clopotnițe din Olanda, 98 de metri. I se mai spune și Lange Jan sau John cel Lung. De asemenea, o bună parte din zidul medieval al orașului, cât și mai multe porți, sunt încă în stare foarte bună. O astfel de poartă este Koppelpoort, datând din 1425, o poartă de apă care permite barjelor să intre în oraș. Mecanismul din interiorul porții, care manevra o barieră grea ce covăra pentru a închide intrarea, este încă în stare de funcționare. Pe unele ziduri vechi, care nu mai erau necesare pentru apărare, s-au construit case. Nu departe de turnul cel înalt, la câteva străduțe distanță, este Biserica San Georgeskerk sau, cum s-ar traduce, Biserica Sfântul Gheorghe, o biserică gotică care datează din secolul al XV-lea. Iar cât despre muzee, amintesc Muzeul Fleite și Muzeul de Artă Contemporană. Cel de întâi oferă expoziții despre istoria orașului și a regiunii, despre artă și artizanat. Muzeul de Artă Contemporană este un bun popas pentru cei care iubesc arta modernă. Și orice ai face, bucură-te din plin de canalele și parcurile din Amersfoort, sunt pitorești și relaxante, încântare pentru ochi și terapie pentru inimă.
2: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
2: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Mai avem două întâlniri, dragi prieteni, în care rămânem pe cuvântul suflet din versetul 2 al psalmului 131. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Nefesh, cuvântul ebraic, nu amintește despre faptul că ar exista un suflet care rămâne după om când acesta a murit. Însă mulți dintre cei care stau cu Biblia în mână pretind că o respectă și în același timp perpetuează această idee. Biblia spune că sufletul este suflarea de viață care merge la Dumnezeu și omul întreg este un suflet, deci o persoană, iar rugăciunea ne ajută să aflăm întreaga desfășurare a evenimentelor. La revenirea lui Hristos, morții vor învia și atunci vom fi din nou cu cei dragi, de care ne este dor și pe care ne străduim să nu uităm. Dar una este să nu-i uităm și alta este să ne imaginăm că mănâncă zilnic sau că au nevoie de un pat pe care îl dăm de pomană. În Biblie există, în scrisoarea lui Iacov, capitolul 2, un verset 10. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Această formulare este de o claritate matematică. Nu lasă loc de nuanțe, note de subsol sau interpretări călduțe. Dacă pretinzi că Biblia este autoritatea ta supremă, dar modifici teologia morții ca să sune confortabil pentru amvon, ai încălcat standardul adevărului. Ai deformat realitatea. Cum să schimbi lumea cu un mesaj falsificat chiar la sursă? Și o altă întrebare delicată. De ce nu simt ei acea adiere a Duhului care să-i tragă de mânecă referitor la adevăr? Răspunsul ascunde două mecanisme psihologice extrem de subtile și periculoase. Prima este disonanța cognitivă, anestezia de grup. Când un om crește într-o comunitate unde toată lumea repetă aceeași poezie de zeci de ani, creierul lui dezvoltă o imunitate la textul scris. El nu mai citește Biblia cu ochii lui, ci prin filtrul tradiției comunității. Dacă textul biblic contrazice povestea confortabilă, mintea face o piruetă logică, anestezie cognitivă, și spune, da, scrie așa, dar aici e o metaforă. Sau, Domnul înțelege durerea noastră și ne descoperă pentru consolare. Duhul nu poate vorbi unei minți care a decis deja că tradiția este mai bună decât adevărul, mai plăcută. Cel de-al doilea lucru este pragmatismul ecleziastic. Multe biserici au înlocuit fidelitatea față de adevăr cu eficiența de marketing. Ei își dau seama, la nivel subconștient, că dacă le spui oamenilor adevărul biblic sec, moartea este un somn inconștient în țărână, nu mai stă nimeni cu ochii pe tine după mormântare, biserica ar putea să rămână goală. Oamenii vor poezie, vor spectacol emoțional și validare și atunci liderii religioși preferă să îndulcească pastila justificându-se că o fac pentru a-i aduce pe oameni alături de Dumnezeu. Adică încearcă să-L ajute pe Dumnezeu printr-o minciună, ceea ce este culmea ironiei spirituale. Revenind acum la psalmul 131. David nu a avut nevoie de mitologii și de lapte îndulcit artificial ca să-și găsească viața. El a privit realitatea vieții și a morții în ochi și a asumat limitările corporale și a găsit liniștea în adevărul curat, nu în iluzii. Un suflet cu adevărat înțărcat, maturizat, suportă adevărul brut, oricât de rece ar părea el la început, pentru că știe că o realitate stabilă este mult mai sigură decât o minciună frumoasă. Dacă privim tabloul global al religiei care încearcă să evangelizeze lumea prin povești, concluzia este destul de amară. Mulți credincioși moderni seamănă cu niște medici care în loc să dea pacientului tratamentul corect, pentru că e amar, îi dau bomboane cu zahăr, pentru că sunt dulci și dau energie, pe moment. ei cred că fac evanghelizare, când de fapt alcătuiesc o cofetărie spirituală. Iar când realitatea dură a vieții îi lovește pe oameni, bomboanele de zahăr se topesc și rămâne doar diabetul spiritual al dezamăgirii. Masele vor prefera întotdeauna o minciună confortabilă în locul unui adevăr care le cere să gândească și să renunțe la orgoliu. Schimbarea se produce la nivel individual, când oamenii refuză să mai înghită zahărul și caută pâinea curată a adevărului.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
2: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
3: Radio Vocea Speranței.